0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: torsdag den 28. Oh yeah, god morgon! Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: Hallå.
0: Vi kommer vara här till klockan 11. Extrem.

0: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Klockan är 7.03 och du lyssnar på Extremorgon med Titus och Alva idag.
1: God morgon!
0: God morgon! Alma är tyvärr sjuk ännu.
1: Ja, men då får man ta in en Alva istället.
0: Det är sant, nästan samma sak.
1: Jag konstaterar här till Titus, det här är första gången som jag tror jag gör morgonradio så här flera dagar i rad. Åtminstone på en väldigt lång tid. Och jag är så nykär i det här. Alltså jag vet att jag ska ju som, jag får troligen inte ens vara här imorgon och mer. Men
0: du,
1: liksom,
0: jag tror du är kär i det för du vet att det kommer att ta slut.
1: Det är just det.
0: Jag lever i misären av att vänta på veckoslut för att få sova länge då.
1: Ja.
0: Men det finns ju bara 2 dagar i ett veckoslut.
1: Mm, det är sant. Och då kanske man svänger dygnet igen lite.
0: Ja, absolut. Och sen det att om du ska göra något på fredag och du har stigit upp 6, samma som hände på min poltare i juli.
1: Mm.
0: Så jag kollapsar ju 2 på natten. För att man har varit vaken så otroligt länge.
1: Det är sant.
0: Inför
1: det,
0: man har druckit något.
1: Men vet du, du sa ju till mig att kanske jag borde bli en sån där tech bro som får att springa maraton 4 på morgonen.
0: Mm, ja.
1: Jag liksom, den här dygnsrytmen, att stiga upp 5, ta sig till arbete, vara live från 7-11. Alltså det är min ideala kroppsrytm.
0: Men det är väl inte då de får springa maraton?

0: utan det var just som du sa, att det är så skönt för då hör ingen av sig. Det är att ingen kan störa dem, så då är det always from 4 to 6 I write my memoirs because there's nobody disturbing me with emails.
1: Men alltså, Titus, jag är redan tillräckligt störande. Kan du fatta om jag skulle börja stiga upp 4 för att jag skriver mina memoarer?
0: Kanske, det finns extra mycket inspiration då. Men det finns ju, alltså, om man är morgonmänniska, och jag tror oberoende om man är morgonmänniska eller inte, så finns det ganska mycket inspiration i morgonen om du stiger upp och kommer ut ur sängen.
1: Ja.
0: Sen när man kommer ut så då tycker jag ju, jag vet inte, jag får alltid en sån här utomlandskänsla. Jag tycker det luktar utomlands och det är sådär fuktigt. Oh. Och man är med när staden vaknar och man kan visa mitt finger åt alla andra som sover ännu.
1: Det är ju det bästa.
0: Medan jag cyklar till jobbet.
1: Alltså jag tror egentligen att det är lite sån där sadistisk elitism varför man är så taggad på att stiga upp tidigt. För det är sådär, yeah, that's right, I did that.
0: Steg upp 7, jag stiger alltid upp 6.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason. Klockan är 7.08. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem. Extrem Morgon.
0: Det är ju farligt när man äter frukost på morgonen. För då fastnar det saker i ens hals.
1: Va?
0: Och det värsta är rågbröd. Rågbröd är ju det godaste som finns när man rostar det, sätter smör och ost på. Jag är inte en stor vän av grönsaker. Eller, alltså grönsaker är gott, men jag tycker på smörgåsar så vet du, när brödet är smör och osten får shine, alltså då kommer smörgåsens riktighet ut. Så jag vill inte saturera det med några grönsaker, för då blir det vattnigt och tråkigt. Men det är jättesvårt att äta rågbröd, för det fastnar stora bitar i ens hals.
1: Det är faktiskt jättejobbigt ifall man jobbar med att prata.
0: Och sen ska man börja prata och sen märker man hur det börjar flyga kring en massa såna här rågbrödssmulor i strupen och landar i lungan.
1: Jag ser att vi har lyssnare som redan har hittat till vår WhatsApp-chat. Här kan man ju skriva god morgon och beklaga sig över Titos hals och andra roliga saker. Numret hit in till studion är ju 044-7800-180. Och jag tänker att ni kan nu redan börja värma upp lite. Ta fram WhatsAppen, skriv in, gå in på arenan om ni vill se streamen. För jag och Titos måste ju göra dagens namnsdagsvisa.
0: Absolut, det hör ju till.
1: Och jag fick också, igår fick jag liksom så här försmak för det här. För att jag hade trott när det stod namnsdagsvisa på schemat att nu kommer jag dit och så ska vi sjunga, vet du, någon sån här prutto, bajs och Måns fyller år. Och sen, vet du, kommer jag hit och du börjar dra någon sån här sjuka akkord.
0: Blinkeplank, med kapo.
1: Ja.
0: Inte bara utan kapo, utan med kapo.
1: Är det inte egentligen en större flex att spela utan?
0: Det är väl egentligen, men jag har blivit så trött på alla samma ackord som jag spelar, så det blir lite spännande att du byter tonarten med en kapo.
1: Är du en sån här person som också liksom stämmer om gitarren ibland bara för att...
0: Jag tror jag prövade en gång, jag hittade någon fin YouTube-video på någon som spelar sådana epic blues-grejer.
1: Jo.
0: Vet du när du stämmer om helt? Och det är ju främst kanske för att jag ändå inte så bra tekniskt att spela, så det blir lättare att stämma om. Och det är jätteroligt. Och sen är det ju klassiska drop D-tuning, alltså E-strängen, LS-strängen, det är säkert jätteintressant för alla som inte spelar gitarr.
1: Det är sant, men alltså, point being att Titus var mycket, mycket bättre på att spela gitarr än vad jag hade trott. Och därför så tänker jag ju att för dagens namnsdagsvisa har vi ju alltså oändligt med möjligheter.
0: Vem har vi idag?
1: Det är en jättebra fråga.
0: Jag kan berätta för dig. Det är så mycket som, vänta lite, riktigt strax kommer det. Igår var det Måns, Mauno och vem annan hade vi igår?
1: Det var nog hästnamn, jag minns inte.
0: Inte Kurt Kobent.
1: Och... Alltså, finns det andra hästnamnen, typ Polle?
0: Jag vill säga Nisse, men Nisse är min hästnamn. Hästen Nisse. Okej, här är de. Vi har Sam, Sami, Samol, Samu, Samu, Samu, Samu.
1: Sam är ju skitlätt.
0: Ja, Sam går ju bra. Samuel
1: Sam,
0: och Samuli.
1: Sam, du är så namn.
0: Sam, du är namn.
1: Ja.
0: Det är sant. Sam, ja. Namn, dam, lam.
1: Okej, kan allihopa skicka in sina bästa rim på namnet Sam på numret 044-7800-180. Like

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Det var Fanny Avon med Vad gör jag nu? Och det funderar jag själv också, för klockan är 2019, man har inte riktigt hunnit vakna än. Men inte så illa, för vi har skrivit en hel låt.
1: Och vet du, jag kan meddela till dig att vi har en Sam i chatten.
0: Nice!
1: Jag vet!
0: Vi måste ju dedikera den här sången till dig, Sam.
1: Såklart vi ska.
0: Jag måste bara ta gitarren.
1: Få efter gitarren, får du plinkna lite, så ska vi se vad vi hittar på här. Vi har ju använt oss av lyssnarnas tips på rim.
0: Oh yeah. Mm. Och lite googla vad rimmar på. Det är den bästa go-to-grejen.
1: Jag har inte googlat, jag har använt hjärnkontoret.
0: Jag brukar vara dålig på det, så jag brukar alltid springa till Google och skriva vad rimmar på bla bla bla.
1: Mm.
0: Det var min hela rapkarriär också.
1: Oh. Gick
0: ut på rimlexikon.se.
1: Typiskt.
0: inga originella bars från mig inte.
1: Äsch. Men från mig får ni bara originella bars. Får jag några originella ackord av dig, Titus?
0: Jag tänkte vi skulle leva här idag.
1: Mm.
0: Kanske måste vara lite snabbare.
1: Jo, någonting snabbt.
0: Kanske så här.
1: Jo, det där blir bra. Okej, nu kör vi.
0: Lite äventyrligt.
1: Är du redo?
0: Ja.

0: Wow! Banger!
1: Det var ju skitbra.
0: Vi hade liksom olika variationer där, vet du, det gick upp och ner och hit och dit.
1: Otroligt.
0: Oh my god!
1: Hur fan gjorde vi det där?
0: Grattis, Sam!

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Lite som min kropp denna morgon 7.24. Men snart är den kanske ready. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon! Extrem. Extrem
1: Extrem. Jag tänkte idag på de människor, de stackars människor som pendlar till jobbet, alltså en lång, lång väg. Har du någon gång bott liksom långt ifrån din arbetsplats?
0: Jorvas, representing!
1: Alltså, du älskar att ta upp Kyrkslet.
0: Nej, inte Kyrkslet, det är Jorva speciellt som är bäst.
1: Ja, men alltså du måste förstå, Titus,
0: ja, jag förstår.
1: Ingen vet var Jorva är om inte man har varit i Kyrkslet.
0: Men det är mitt livsmål att få hela världen att känna till Jorvas.
1: Jag förstår
0: många
1: det.
0: Många tror att det är Oravais, och många det är Jorvi Esborg. Nej, det är Kyrkslet!
1: Ja, det är inte samma sak.
0: Inte
1: jag har ju
0: alls
1: faktiskt haft turen att resa en hel del till Jorvas på grund av att min ex-partner var från Jorvas.
0: Ser du inte att det är bara fina människor som kommer därifrån?
1: Nå, samtidigt så tog det ju slut.
0: Oj, det är sant. Ups.
1: Men tillbaka till saken. Du alltså måste pendla från Jorvas.
0: Jo, alltså vi gick ju lågstadie och högstadie i Kyrkslet och sen genast när jag fick chansen så hoppade jag på tåget och åkte bort från Kyrkslet. Till Helsingfors, till Hoplax och i Lärkan. Big up, världens bästa gymnasie.
1: Men så då hade ju egentligen inte pendlat.
0: Nu var det ju ändå 30 minuter. 35. Typ, ja.
1: 35, det är ganska kova ändå. Jag skulle säga att min liksom, egentligen om jag skulle ta cykel hit till jobbet så skulle det väl ta kanske 10-15.
0: Ja.
1: Men jag tar ju spårvagn, då tar det typ 20 minuter. Men jag skulle vilja veta, för jag tror ju att det är många som sitter och kör till jobbet precis just nu. Jag vill att ni skickar till mig, hur många kilometer är er jobbresa? För jag vill att vi ska hitta Svenskfinlands kortaste
0: och
1: jobbresa
0: längsta.
1: Och längsta.
0: Oh yeah. Alltså det är ju svårt. Jag funderar mycket på det här. Före min tid här på Extrem så cyklade jag alltid till Valgård. Jag bor i Berghäll i Helsingfors. Och det var en jättekort väg och cyklade bara typ 5 minuter.
1: Mm.
0: Och då började jag sakna det att ha en längre arbetsväg. För att sen samtidigt hela mitt liv i tåget från Kyrkslet i Helsingfors. Så du får en jättetrevlig stund för dig själv när du kan sitta vid och processera dina tankar, titta ut genom fönstret och fundera på att vad hade hänt i Arlberga idag? Då.
1: Alltså så länge du kan åka med kollektivtrafik tycker jag också att det är ganska skönt att, att pendla.
0: Ja, att ha en
1: men
0: väg.
1: Sen när du måste köra själv så är det nog...
0: Alltså, no, jag fick ju mitt körkort den här våren. Så fortfarande för mig är det liksom skräckblandad förtjusning. Börja gå mera mot förtjusning att köra.
1: Just det.
0: Men jag kanske det är inte roligt efter 40 år av körande. 60 kilometer per dag.
1: Nej, jag tror kanske inte det. Här är första lyssnaren Malin skriver in 4 kilometers arbetsväg. Det tycker jag är ganska... Det var ganska perros.
0: Ja, det är ju inte så farligt. Det är ju typ vad vi har. Nej, vi har mindre. 2, 3.
1: Okej. Ja, vi har väl typ 2.
0: Ja.
1: Tom har redan skrivit in 46 kilometer.
0: Oh.
1: Johanna skriver 50 kilometer. Är det någon som har längre än så?
0: Johanna är i ledning som bäst med 50 kilometer, hej. Kan någon beat it?
1: Jag är så glad att vi får vara Johannas sällskap här då under... Kanske hon är på väg till jobbet nu.
0: I kanske 2 timmar till.
1: Mm.
0: Sen har vi Johanna, skriver in 38. Nej, Jessi, förlåt.
1: Hej, jag tror att jag ser också att vi kanske har fått in den kortaste. Jag kan garantera att jag har kortaste vägen till jobbet, skriver Jonny. Men han har inte ännu sagt hur lång den är.
0: Ah!
1: Skriv in på 044 780 0180.

0: Det var lotteri med Latto och Lukala.
1: Latto och Lukala.
0: Lukala. Klockan är 7.31. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva. God morgon!
1: God morgon! Extrem morgon. Jag frågar lyssnarna, vem som har den längsta vägen till jobbet? Eller överlag bara, hur långt pendlar ni när ni ska till jobbet på morgonen? Och mycket riktigt, jag gissar ju att liksom 7.30 som klockan ju är nu, eller 7.32, det är ju en tid på morgonen när många kör bil.
0: Mm.
1: Eller överlag bara sitter på tåget och behöver liksom sällskap. Och mycket riktigt, den längsta sträckan som har kommit in hittills, på Arena-chatten skriver livet är en fest, skriver 100 kilometer.
0: Omg!
1: Det är ganska jäkla långt.
0: Så är det 200 kilometer per dag? Det är ju alltså, man måste köpa en ny bil varannan, eller om man åker bil då.
1: Ja.
0: Det kommer vara otroliga kilometrar. Vad jo. Blir det i veckan? Vill du höra lite matematik?
1: Nej, inte
0: jämt. Det är 1000 kilometer i veckan. Tänk vad snabbt jag räknar.
1: Men alltså, jag vill inte...
0: Det blir 30 000 i månaden. Ett år, 12 gånger 30, vad är det? Okej, det blir så.
1: Oj, herre min tid. Vet du, jag tycker inte vi ska gå in på det där nu idag. Bensko skriver dock att de senaste 2 veckorna har arbetsvägen varit 110 kilometer per väg. Vad gör ni i bilen? Alltså jag älskar att ni har på Extrem, lyssnar på oss och sådär. Men sitter ni som och typ reflekterar över livet, gör typ upp dagens handlingslista. Liksom, man vill ju ändå känna sig lite effektiv på vägen.
0: Man hinner ju gå igenom ens hela livstrauma. På 100 kilometer.
1: Det låter ganska farligt.
0: Sånt, medan man kör bil. Vill du höra mina kalkyler? 1000 kilometer, 20 dagar i månaden, 20 000 per månad, gånger 12. Man kör 240 000 kilometer per år. Kan det stämma? Det tror jag räknar fel. Det är ju helt otroligt. Det är typ en bils livslängd.
1: Jag måste säga, ja det är sant. Det är sant.
0: Du måste varannat år, eller om du kör en bil som kan köra 500 000, vilka är få men vissa går väl. Så då måste du köpa en ny bil varannat år.
1: Det känns säkert jättebra för dig som lyssnar just nu till få veta det. Att de där 100 kilometerna per dag så kommer eventually till vara döden av din bil.
0: Brutalt.
1: Men sen hade vi ju också folk som jobbar hemifrån och de vann ju förstås med lägst distans. Någon skrev att min partner går bara över tröskeln till jobbet.
0: Oh, nice.
1: Ja.
0: Inte någon ny bil varannat år där, inte.
1: Det är faktiskt skönt att man kan använda apostlahästarna.
0: De är praktiska.

0: Det var Storms och Deal med 24 Hours. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: Och klockan är 7:37.
2: Extrem. Extrem Morgon. Extrem.
0: Jag räknar fel hela tiden, kom det fram.
1: Men alltså Titus, jag är så trött på det här. Alltså, jag måste på riktigt, jag måste som mentalt stäng av mitt huvud när du börjar med matematik, för att det är så tungt. Och vet du också det här att jag borde ju vara den som sitter här och rättar dig när du räknar fel. Men jag tycker genuint att det är så pinsamt att inte kunna matte, att jag liksom, jag vill inte prata om det, för grejen är att med allmänbildning,
0: är du bra på matte?
1: Nej! Och liksom med allmänbildning överlag och sådär, så det kan man ju ändå känna att man har lite under kontroll. Men varför är det just alltså, när det kommer till matte, så det är så mycket skam kopplat till det.
0: Alltså jag känner samma sak, jag kan relatera till det, därför jag var så otroligt dålig på matematik hela låghögstadiet, gymnasiet, hela mitt liv. Men sen tycker jag, när du får ett praktiskt problem som du kan lösa med matematik, då tycker jag att du, matematiken får skina.
1: Såklart.
0: Räkna budgeter, leva i Excel, oh my god, det är nice.
1: Men jag menar bara sådär att typ, om du, vi säger att du är dålig på geografi och sen så liksom i misstag så råkar du säga att Göteborg är på östkusten.
0: Ja.
1: Och sen så liksom, så kanske du är sådär att oj nej, nu får du lite fel, whatever. Men när du räknar ett mattetal fel, särskilt huvudräkning, så är det liksom på riktigt sådär, ja men kanske jag bara ska gå och dö då, vet du. Alltså det är som så pinsamt att man kan inte återhämta sig.
0: Ja nej, men jag tänker att du måste glömma, vet du, din stolthet och dig som individ, och så ska du utmana dig själv och försöka luska ut vad du har tänkt fel.
1: Du har rätt.
0: Och därför tänkte jag att vi måste gå igenom mitt stora matematikproblem.
1: Såklart vi ska, men jag undrar bara att är det här något som, vet du, vad är det som gör att just matte ska vara som en sån prestigefylld sak.
0: Men nu är det väl med allt. Jag menar historia också. Jag älskar att inte tala om historia och nämna årtal och börja debattera. Nej, var det nu 1917 eller 1918?

0: Ja, okej.
1: Okay. Det är också dåligt.
0: Du har helt rätt. Jag ska låta dig göra all huvudräkning i världen och jag tänker checka ut ur den här konversationen så länge.
1: Det var Jenny som satt mig på plats. Tack Jenny för din kalkyl. Det var ju alltså så att om man kör 200 km per dag så finns det 20 dagar i en månad. Eller arbetsdagar. Nu har jag fel det där. Det är 20 dagar i en månad. Nej, men 20 arbetsdagar i en månad. Och det betyder att det blir 4 000. Och sen är det 11 månader smart. För man jobbar ju inte 12 månader per år. Man har ju en månad semester. Åh, jag ger upp. Jag kan inte matematik. Moj då.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 7:45 och du lyssnar på Extremmorgon med Alva och Titos. God morgon.
2: God morgon.
1: Det här är Paprika av Roni Rex. Roni Rex.
2: Roni Rex.
1: Och efter den här låten så tror jag att Titos ska köra igång med veckans babe.
2: Oh yeah.
1: Och ifall att veckans babe inte jag, Titos, så kommer jag bli riktigt ledsen.
2: Nej, men det får ju inte vara någon i den här studien. Det måste vara någon ute i världen.
1: Jaha, no, vem har du valt då?
2: No, det kanske är den här Dave Grohl från Nirvana, för att vi talade om Nirvana igår.
1: Ja! Mm-hmm.

0: veckans babe. Veckans babe.
1: Det har blivit dags för veckans babe. Var det inte smaskig jingle?
2: Helt otroligt. Det var, det lät riktigt som något, jag vet inte ens, typ något dengbo. Typ.
1: Kapten Red Meets,
2: ja, UK, exakt, logo, exakt.
1: Nej, kanske inte UK Garage, något annat.
2: Nej, men just typ något så här sydamerikansk, vet du, typ inte reggaeton utan någon så här riktigt klassisk.
1: Absolut, min son, jag är stolt över den där.
2: Helt otroligt. Men vad går veckans bej ut på?
1: Veckans bej är att jag ska presentera veckans bej, och veckans bej får inte vara en bej i den här studion, så tyvärr måste vara någon annan, Alva.
2: Okej då.
1: Men veckans bej idag är Dave Grohl, för att vi har två stycken Nirvana-fans i denna studio.
2: Ja!
1: Hardcore mega Nirvana-fans.
2: Yes.
1: Och Dave Eric David Eric Dave Grohl föddes den 14 januari 1969 i Warren, Ohio. Och sen flyttade han ju till Washington DC-området. Nej, Washington egentligen. Det är ju inte Washington DC, det står fel här.
2: Ja, det är olika.
1: Ja, det här är på andra sidan kusten. Där han spelat trummor i olika band, och sen sakta men säkert så fanns det ett sånt här band som hette Nirvana och var sådär, vi har nu haft sex olika trummisar, varför funkar det så dåligt? Och en dag kom Dave Grohl in och träffade Kurt Cobain och Chris Novoselic, och de var sådär, oh my god, du spelar bra trummor, nice.
2: Är det någon, alltså Titus, du spelar väl själv trummor?
1: Ja, jag har spelat.
2: Är du liksom sådär, har du växt upp och sett upp till Dave Grohl?
1: 100%, det var därför jag odlade håret liksom över mina axlar. Men sen var man ju så tru Nirvana-fan att det fanns ju någon konflikt, sägs det, mellan Dave Grohl och Kurt Cobain, och att Kurt tyckte att Dave var ganska spädig på något sätt.
2: Mm-hmm.
1: Så sen var det ändå sådär att...
2: Vilket, alltså, in hindsight, jag skulle kanske inte lita på ett Kurts omdöme, för att finns det någon man som är lika underlig, alltså, som Kurt Cobain?
1: Nej, alltså, en riktig poet med hans lyrik, men verkar nog ganska problematisk och jobbig att vara med. Eller jätteproblematisk och jobbig att vara med. Men sen spelade Dave med Nirvana och bandet exploderade. Det blev jättestort, helt humongous. Ända tills en dag när Kurt stoppa ett rör i bunnen och allt tog slut.
2: Kuttin.
1: Så ja, det tog...
2: Stackars Kurt.
1: Rip Kurt. Och då var Dave sådär, what, blev deprimerad. Vad ska jag nu göra med resten av mitt liv? Åh, jag vill inte spela musik, det är sorgligt och tråkigt. Men sen en dag så tänkte han, hej, finns det inte sådana UFO:n i andra världskriget som heter Foo Fighters? Det kallar de ju UFO:na. Och sen var sådär, hej, let's form a band. Och då spelade han gitarr. Han hade ju spelat trum och gitarr.
2: Var han med att forma Foo Fighters? Jag trodde att han blev bara liksom invited dit.
1: Bra fråga. jag har förstått att det är han som grundade.
2: Alltså, har du frågat av herr Wikipedia eller vad är det du håller på med?
1: Här är Titus fina anteckningar. Låt mig titta snabbt bara. Jag tror att det är han som har grundade, men jag är inte 100% säker.
2: Okay.
1: Men i alla fall, sen började jag spela med Foo Fighters, livet låg, allting var roligt och det började gå bättre. Och sen dess han spelade med det.
2: Det är underbart. Jag är lite osäker på varför just Dave Grohl är veckans babe. Alltså, är han inte så där i allmänhet bara alltjämt en babe?
1: Jo, men man måste ju varje vecka välja någon, så jag måste ju få in honom också.
2: Okej, jag trodde att du skulle kanske typ säga så där Axel Åman, för att det kom ut igår att han ska vara med På spåret, eller vet du, som något så här aktuellt eller någonting.
1: Jag tänkte att det var aktuellt för vi talade om Nirvana. Det var det nu hemskt aktuellt förra veckan heller, när det var Josef Piłsudski, Polens Mannerheim från 120 år tillbaka. Snacka om relevant information.
2: Kan jag få välja vilken Nirvana-låt vi hör på? Eller har du någonting emot det?
1: Nej, det går superbra.
2: Okej, för det finns alltså... Det finns ju alla de här klassikerna. Klassikerna, Heart-shaped Box finns här, och All Apologies, Come As You Are, etc. Jag skulle vilja höra på You Know You're Right.
1: Nice! Ja, det är tråkigt om människor går till Nevermind och har alla safe-sånger och människor som tycker om Smells Like Teen Spirit.
2: Ja, alltså, ni har ingen personlighet.
1: Jag har inte förstått att det finns en hel värld där ute i Nirvanas album. Man behöver inte lyssna på det mest obvious.
2: Det är så jävla cringe på riktigt.
1: Jag vet, men man var ju sån där.
2: Man är ännu sån där.
1: Okej, det är så att ännu också cringe.

0: Ack du milde, det var ju Nirvana med You Know Your Eyes.
1: Ofta så här när man jobbar på radio så brukar man ju prata på typ intro eller outro, liksom på en låt.
2: Nu vill man inte förstöra det.
1: Nej, alltså när det kommer Nirvana så då kan man fan inte börja öppen käfta.
2: Och inga jinglar heller eller något, det måste bara vara, det var det och det var fint.
1: Det var bara vi och Dave Grohl.
2: Oh yeah, och Kurt Cobain och Chris Novoselic, big up, rest in peace.
1: Jag lärde mig faktiskt jättemycket. Så tack Titus.
2: Om Dave Grohl, ja. Nice. Super. Jag tycker det är så otroligt fint för att de har förstått att det behövs inte så otroligt mycket. Nirvana överlag. Att det kan vara spartanskt och less is more, och jag tycker det är vad de gör perfekt.
1: Är det inte
2: och sätter
1: också
2: just rätt energi i det.
1: Också sådär.
2: Det är massa du pimpot och så plimperi plomperi.
1: Du har rätt. Det är också samma med det här att vet du, Kurt Cobains röst är så att han sjunger ju falskt. Alltså det kan man ju ändå säga. Men han har så mycket karaktär så att det ingen som bryr sig.
2: Mm.
1: Och det har ju, vet du, vad han liksom är föregångar? För att nu har vi ju typ, vi har Young Lean, vi har typ Håkan Hellström, vet du, alla de här karlarna som också sjunger falskt, men folk älskar det.
2: Mm, för det handlar ju om det att det är känsla.
1: Precis.
2: Och det har jag alltid brottats med hela livet. Det behöver inte vara så jävla perfekt, utan vet du, bara du sätter ett kilo känsla i det så bammar det garanterat.
1: Så är det, Titus.

0: kvällstur igår. Orsaken till den här utmarschen är att postens senaste omställningsförhandlingar har tolkats som totalt överdrivna. Det här säger i alla fall postens arbetare själva. Ungefär 2 miljoner försändelser hanteras vid postens kontor i Böle, och det här är då alltså majoriteten av pappersposten i Finland. Utmarschen kommer att påverka postens utdelning av post på torsdag betydligt. Det här säger ordförande för Post- och logistikunion PAO eller PAO Filip Georgievic. Särskilt papperspost och småförsändelser kommer att påverkas. Vi går vidare till USA och Iran, eller kriget i Iran. USAs president Donald Trump är nämligen rasande, eller i alla fall han uppfattas vara rasande på Irans beslut att inte acceptera ett avtal med USA. Han varnar landet på Truth Social för ekonomisk krigföring som USA är färdig att rikta mot Iran och alla länder som ger Iran någon form av ekonomisk livlina. I inlägget på Truth Social så talar Trump om enorma konsekvenser som enligt honom skulle få Irans ekonomi att rasa och att landet blir helt ekonomiskt utfryst som följd. Vapenvilan mellan USA och Iran har precis löpt ut och det har inte planerats några nya officiella fredssamtal. Trump har då skäl att påskynda ett fredsavtal i och med att kriget i Iran påverkar även USAs ekonomi hårt.
1: Det kostar väl helt astronomiska sjuka summor.
0: Helt sjuka summor. Och det är ju klart, landet där kriget förs så är ju, drabbas ju på det sättet hårdare, men nu är inte, det är ju inte gratis för USA heller. Så att han, Trump vill nog säkert också ha liksom igång de här fredsavtalen så snabbt som möjligt. Och Iran verkar lite så att sätta käppar i hjulen just nu. Men vi kommer tillbaka lite, eller jag vet inte, det är nu kanske lite USA ändå, men mer kanske Storbritannien, nämligen Prince Harry och Meghan Markle kommer att flytta tillbaka till Storbritannien. Mm. Det här rapporterar flera brittiska medier.
1: Var det de som var utfrysta i huset eller valde att själva exita?
0: Jo, de själva väl var sådär. Vi vill inte vara
1: delar med mera.
0: Ja, exakt.
1: Just det.
0: Och kungliga familjen sa, bra, det vill vi inte heller. Men att det här paret har bott nu i USA de senaste 6 åren på grund av det här då. Men att nu ska de flytta tillbaka då till Storbritannien, eller det är ju Harry som flyttar tillbaka. Jag tror inte att Meghan har bott där så jättelänge förrän de flyttade till USA. Men de ska flytta till en privat, icke-kunglig bostad utanför London. Deras barn Archie och Lilibet ska börja i en brittisk skola nästa månad.
2: Åh, gulliga namn. Jag brukar också beskriva min bostad som en icke-kunglig bostad utkanten av Helsingfors.
0: En privat och icke-kunglig bostad. Trots den här flytten så har Harry och Meghan inga planer på att återuppta sina kungliga plikter. De behåller också sina bostäder i Portugal och Kalifornien, så de kommer säkert att liksom få dit också ibland handla, när det handlar om jobbet och sånt.
2: Jag tror du skulle säga att handla.
1: Är Portugal och Kalifornien bostaden också då icke-kungliga bostäder?
0: Jo, utanför London.
1: Just det, okej.
0: Markle ska fortsätta driva sitt livsmedelsbolag As Ever från Storbritannien. Så ni som följer As Ever så behöver inte vara jätteoroliga nu. Det kommer att fortsätta, don't worry.
1: Ja, härligt.
0: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle-extremnyheter.
1: Tusen tack Sabina, mer nyheter blir klockan 9. Extrem nyheter.
2: Det här är Lilla B av Hovet. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva. God morgon!
1: God morgon!
2: Skicka in ifall du vill höra av dig till studion. Numret hit är 044 2800 180.

0: 6 minuter över 8. Du lyssnar på Extremmorgon med Alva och Titos. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi är live med dig ända fram till klockan 11 idag. Vi fortsätter med Did My Part av Red Drama.

0: 10, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
2: Extrem. Extrem Morgon.
1: Jag och Titus kommer vara här ända fram till 11 idag och håller er sällskap. Och vi har pratat lite om distansen som man måste köra på morgonen när man ska till jobbet. Vissa hade lite längre resväg, vissa hade lite kortare. Men jag tyckte att det var jättegulligt för en av våra lyssnare, Hanna, skrev in att hon har 52 kilometer till jobbet. Hennes man har 1,5 kilometer, vilket ju, det låter ju lite orättvist. Men så sa hon att extrem morgon och eftermiddag är mina bästisar.
0: Mm.
1: Visst gulligt!
0: Tusen tack!
1: Tack, Hanna.
0: Vad är mytligt?
1: Jag tänker, gör som Hanna, skriv in ett meddelande på numret 044-2800-180. Det har också Bensko gjort, som skrev i morse att ha tid oss med löken idag.
0: Absolut, igår talade vi ju alltså, nej, jag ska inte spoila den nu, men gjorde jag det. Jo, jag har med den.
1: Har du med den?
0: Jag har med den. Igår skulle jag i världsrekord. Igår skulle jag i världsrekord äta en lök, men tyvärr hade jag glömt löken hemma, och det är inte vilken lök som helst, det är min mammas odlade röda lök som jag vill slå världsrekordet i. Så därför tänkte jag att jag måste sitta med den idag istället, så om jag glömde den igår.
1: För alltså jag var personligen så där efter gårdagen när vi slog det här rekordet då, i att dricka en limsa, så kände jag efter det att jag är så himla glad att jag aldrig behöver göra det här igen, för att jag mådde ganska dåligt efteråt.
0: Ja, det bubblar i magen och man rapar lite.
1: Ja, meanwhile, du var så där att alltså, imorgon när jag kommer till jobbet, så det första jag vill göra är att slå ett nytt världsrekord som är ännu värre.
0: Varför inte äta en röd lök till frukost när man kan? Men då tänkte jag att idag istället, så jag måste ju försöka slå världsrekordet. 29,57 sekunder tror jag det.
1: Nå, vilken tid känner du dig manad att göra det här?
0: Det är ju, känns som att det är något som man gör mellan 8 och 9.
1: Ah, ja, så pass.
0: Nå, lite hungrig är jag, någon måste in i magen.
1: Då ska jag nog låta dig äta lite lök här om en stund.

0: Det var Camila Cabello och Young Thug med Havana. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon. Snart är tiden inne för den väntade stunden då Titus Poutanen ska äta en rödlök i radio igen för andra gången det här året. För jag kan ju inte bara få nog av rödlökar.
1: Man märker det att det, liksom, det här är helt självförvållat.
0: Det är, men alltså det känns ju som det är äntligen ett världsrekord som kan gå att slås, för att just nu är det Yusuke Yamaguchi från Japan som har ätit en lök. Okay. Jag har inte kommit fram om det är en rödlök. Raw onion, det kan ju vara en gul lök.
1: Skillnad.
0: Och kanske det inte, kanske det är helt samma. Men på 29,56 sekunder är det, inte 57. Så den tiden ska jag vinna.
1: Alltså vänt, 57 sekunder är ju svinläng.
0: Nej, alltså 29,56 sekunder.
1: Okej, det är lite mindre.
0: Så 30 sekunder. Och jag tycker det låter jättekort.
1: Det låter
0: lite långt, menar jag.
1: Alltså jag tycker också det låter ganska långt.
0: Ja, jag tror jag kommer att svälja den hel och glufs, glufs, slurp, slurp i magen.
1: Det återstår att se.

0: Det var LKN med Ring mig. Klockan är 8.23. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem.
0: Stunden har kommit, stunden är inne, du har tagit fram min kniv.
1: Jaha.
0: För att det har blivit dags att skala löken.
1: Det är jättesällan när någon säger att nu har jag tagit fram en kniv, som jag tänker att det är det som de ska liksom
0: skala
1: sig
0: lök. Ja. Ja. Tiden också, tiden har kommit, tiden är inne på radio när jag tar fram min kniv.
1: Ja, jättebra.
0: Det är ju som så att jag ska försöka bryta världsrekordet i att äta en rå lök.
1: Slå världsrekordet, tack.
0: Vad sa jag, bryta igen? Jag lyssnade på mig igår, sen, varför tänkte jag på ens bryta? Det är inte ens finska, det är inte ens engelska. Break. Nej, men säger man break heller?
1: Säger man break the world record?
0: Är det så? Jag tror, kanske.
1: Vet du vad?
0: Jag funderar på att varifrån kommer det, för ofta kan man ju, vet du, härleda varifrån ens dåliga språk kommer.
1: Det är sant.
0: När du har blandat in så många olika språk.
1: Men den här gången är det bara alla Titus-båtarnas hjärna.
0: Ja, där vet man aldrig vad som händer.
1: Nej.
0: Men in i Titus-båtarnas hjärna ska det åka in en rödlök snart, för att jag vill bryta världsrekordet då.
1: Är det alltså jag som ska ta i med det här?
0: Bryta, vad heter det? Slå världsrekordet. 29,56 sekunder. Jag ska bli bättre än Yusuke Yamaguchi i Japan.
1: Ja, alltså släng dig i väggen, Yusuke.
0: Och dessutom så vi är ju ännu mer stolt om förra världsrekordet 2011 var ju Peter Servinski.
1: Förstås.
0: Och han åt en lök på 43,53 sekunder.
1: Jäkla Peter, det var nog dåligt.
0: Så jag är glad om jag är bättre än Peter och ännu mer glad om jag är bättre än Yusuke.
1: Nå, är du redo, Titus?
0: Ja, jag måste bara ta ut min snus först.
1: Men ska du alltså skala den här löken? Det måste du ju ändå få göra, för du kan ju inte...
0: Vad hände?
1: Du öppnar just din snusdosa rakt framför mig och så dreglar ut den där pouch. Alltså det är så fruktansvärt
0: ut. Jag tänkte att det är radio så att ingen ser, men jag glömde att du är också här. Och här finns ju kameror.
1: Zero.
0: Nej. Okej, men jag ska skala löken nu. Vill du höra ljudet av lökskalning?
1: Sure thing. Jag älskar när du gör sån där ASMR.
0: Jag får inte köra bort för mycket.
1: Nej, det är sant.
0: Det är fusk.
1: Och då fast alltså det där torra lagret som är högst liksom på löken.
0: Ja.
1: Den måste du få ta bort.
0: Jo, inte kan man ju äta det. Och inte kan man äta skala heller.
1: Men det är ju det som är skalet.
0: Okej, torra grejer. Jag tänkte du tala det här som är här uppe.
1: Ifall att det var någon som just satt på radion, så upprepar jag ännu. Titus ska alltså äta en lök för att slå världsrekordet i hur snabbt han kan äta en lök. Han har tagit med sig en röd lök från hans mammas trädgård. Den ser ganska, så här medelstor, saftig ser den ut. Och ekologisk förstås.
0: Och då visste du det. Lyssna på skalningen. Hör man det?
1: Jo, jag tror det.
0: Nice.
1: Men det bara fortsätter och fortsätter.
0: Okej, sådär.
1: Är du färdig nu?
0: Jag är färdig.
1: Det är jättebra.
0: Okej, jag måste ta ett djupt andetag.
1: Mm-hmm. Och jag kommer att sätta på timern direkt när du är redo.
0: Okej.
1: Det här ska
0: kan
1: vara...
0: du säga platserna färdiga gå?
1: Jo. Okej, är du redo?
0: Titus Båtanen. Okej, jag måste ha skjortan av.
1: Titus vs. Rödlök.
0: Oh yeah, topless. Inte ändå. T-skjortan här på mig. Okej, jag är färdig.
1: Om ni vill se det här när Titus äter löken, gå in på arenan, sök upp Extremmorgons stream. För på tre kör vi.
0: Ja.
1: Eller nej, på gå kör vi.
0: Platserna färdiga
1: gå. Platserna färdiga gå! Han äter nu som bäst, ifall det var någon som funderar. Han grimaserar och ser ut som att han har tappat medvetande. Nej, nu öppnar han ögonen.
0: Det är starkt.
1: Han ser ut att må riktigt dåligt. Okej, jag visste inte att det var så där svårt att äta en lök. Det har gått 20 sekunder ungefär nu, så du får vara jävligt snabb om du ska ha resten.
0: Jag vet inte.
1: Oj.
0: Det ska gå.
1: Det ser inte jättelovande ut. Nu har det gått 30 sekunder. Jag tror inte att... Alltså, Peters rekord var väl 40.
0: 43.
1: Så om du slukar det där skiten nu, så kan du ändå... Oh, han satt in hela resten! Oj nej. Nu börjar han spy. Jag tror... Vi får kanske ta en låt här emellan.
0: Det har inte gått alls.
1: Du har inte ännu ätit upp den, Titus.
0: Jag hinner på...
1: Sväljer du? Har du svalt?
0: Nej.

0: Be the one of Adam Port och S.G. Lewis. Du lyssnar på Extremmorgon med Alva Titus. Och Titus har just ätit en hel rödlök. Och jag skulle inte rekommendera det här till någon, för alltså jag ser ju hur mycket du lider. Så det kan fan inte vara en bra idé.
1: Alltså det är... Extremmorgon. Det är ju spicy och sådär osar. Och man tänker när man hugger tänderna i det, det här är ju som att äta ett äppel. Mm-hmm. För det kommer ju bara sådär crunch, crunch, lätt, lätt, gott, gott, mums, mums. Det är som en plätt. Jag sväljer det här på en sekund. Men jag tror inte det är bra att ha stora bitar lök i magen, så måste ju tugga där samtidigt.
0: Jo, och det var som... Först så tog du ju en enorm bit. Alltså jag skulle
1: typ
0: säga att du åt halva löken på en gång.
1: Det är sant, jag stod i käften.
0: Då hade det typ gått kanske 20 sekunder. Och jag var sådär, damn, du kommer på riktigt klara det här. För vad var världsrekordet?
1: Världsrekordet var 29,56 sekunder.
0: Och jag var sådär att du kan lugnt slänga in i käften andra halvan på 10 sek. Men sen så tog det typ 1,30 till.
1: Att tugga färdigt allt. Men jag tror det är något som händer, vet du, när du hugger tänderna in i löken. Så sen släpps den här lökosen loss.
0: Mm-hmm.
1: Och det är den som blir så svår att behandla i magen och munnen och huvudet.
0: Jo, fast alltså den här domen här inne i studion just nu också luktar så jävla mycket lök.
1: Jag fick höra att jag satt ju i handen framför munnen när jag åt, och det är ju sant, det är ju så det hör till att göra på sociala medier, har förstått nu för tiden.
0: Just
1: smaska flitigt, men du sätter handen framför så här.
0: Nej, det är nog, så brukar jag göra faktiskt.
1: Är det sant?
0: Jo. Sen så skrev Jesper också in att finns det inte någonting lättare, alltså något lättare världsrekord att slå? Och då blev jag helt fitte, för jag trodde att han menade att det var för lätt. Så jag skrev att skicka in en video och du gör det, tack. Han bara, nej nej, jag klarar inte. Jag menar, finns det särre något enklare världsrekord att slå? Och det här undrar jag, och att Titus, du har ju försökt slå det här världsrekordet 2 gånger, och varje gång så ser du ut som att du vill avlid.
1: Ja, det är den där lökosen som är svår. Jag argumenterade igår för att när man blir vuxen och växer upp så slutar du gråta av lök. Men det är fortfarande nog ganska heavy att äta lök fast man är vuxen.
0: Men varför väljer du att göra det gång på gång då?
1: Nej, jag tänker att det ser spännande ut, och det är ju, allt går tillbaka till jalla jalla.
0: Ja, just ja, det var ju det. Men ni måste söka upp något riktigt enkelt världsrekord som du ska få slå, för att du förtjänar det. Ditt personliga rekord nu då för att äta en lök, så var ju 1 minut och 26 sekunder.
1: Nice! Yes! Mm. Så det är ju nästan då som näst bästa, vad heter han, Peter Servinski, som hade 43 sekunder, 43,53. Nästan samma.
0: Nästan samma.
1: Något långt ifrån.

0: Det här var Felicia med My System, och en av våra lyssnare Jesse skickade in att det här var en väldigt passande sång efter löken. Mm. Titus har ju alltså sänkt en hel lök på 1 minut och 30 sekunder, så jag måste säga, förlåt, 26 sekunder.
1: Hej, 4 sekunder för mycket. Wow.
0: Så jag måste säga att det kan faktiskt ta en stund innan du får ut den ur your system.
1: Jag har ju alltid drömt om att flytta till landet och att inte bo i stan. Fast då jag bodde på landet flyttade, drömde jag alltid om att bo i stan. Men med åldern så har jag ju velat flytta dit. Men eller min fru vill inte bo där. Så det har ju lett till det att jag måste skaffa min egen snicka och bo i stan. För största orsaken varför jag vill flytta till landet är för att kunna snickra av ett med kapilla grejer fixa.
0: Det här är ju, jag har jättemånga kompisar som har exakt samma problem. Att liksom, man vill kunna ha ett garage. Man vill kunna ha någonstans där man kan så här, ta fram... liksom börja med sina projekt. Så kanske det skulle vara någon grej här att alla stadsdajon liksom skaffar ett gemensamt, vet du, snickerbord eller
1: ja, absolut, som ett bibliotek, men du har ett kollektivt snickeri som alla får gå till. Men det är ju ändå för det jag har gjort med min trevliga kompis Maria. Hon är möbelrestaurerare och sen är jag där på kvällarna och fixar. Hon är där på dagarna. Och igår unlockade jag en ny skill. Jag har byggt en dammsugare dit. En sån här cyclone separator som skiljer på spåne. Så att fina dammer åker in i ett filter och stora dammer faller ner i en burk som man sen kan tömma lätt.
0: Har du byggt det själv?
1: Jag byggde det själv, ja. Nadde var så snäll som hon köpte plexi åt mig från Kyrkslätt, körde hit det. Jag skutade det till min snickarbo och nu har den äntligen blivit klar.
0: Sexigt, Titus.
1: Alltså visste det och så spännande.
0: Jo.
1: Så otroligt spännande. Och igår började ett nytt äventyr. Jag måste böja ek. Så du kan steambända. Du känner till säkert att de har altopallarna och sådana här.
0: Ja.
1: Du som har så här böjt träd.
0: Ja, jag har faktiskt ett sånt bord där hemma.
1: Och det är ju jättefint och det är ganska spännande hur man har gjort det. Och då blev jag intresserad av det och tänkte att hur kan jag göra det där hemma? Så igår körde jag till Esbo, köpte en begagnad sån här tapetborttagare. Så det är egentligen en plastburk som har en slang och i plastburken finns ett motstånd som gör så att vattnet kokar.
0: Okay.
1: Och sen satt jag in det här ett ämbare, satt dit min ekbit och sen hade jag läst många skrämmande historier. Jag talade med min äldsta bror Isak som knepar knoppar mycket och sa att oj, jag har hållit på med det där men det allt går åt pipan. Och det kommer säkert gå jätteskit för dig också. Och sen igår satt jag in ekbiten in i byttan, satt på ångan, det ångade i ungefär 1,5 timme. Det blev som en ångbastu i snickarboden. Efter 1,5 timme tror jag ut ekbiten, satt den in i min fina form som jag hade gjort, klämde ihop den och det gick perfekt.
0: Va?
1: Mm-hmm.
0: Alltså stelnade den sen då i den där formen?
1: Jag har inte vågat ta ut den ännu. Idag ja. Efter jobbet.

0: Kalle ska åka dit och titta på den. Så om vi sänder imorgon kan jag berätta om hur det gick för min ekbit.
1: Snälla, jag är riktigt curious för att du verkar så stolt, vet du. Särskilt med tanke på att ingen hade sagt något uppmuntrande ord. Eller du var ju kanske hade ganska låga förväntningar. Så det skulle vara det sexigaste någonsin att du kan få säga att det är ni som är losers. Mm. Och jag...
0: Titta på min ekbit.
1: Eat this.
0: Ja. Men det återstår ju att se nu när jag tar den ut ur formen att kommer den hållas ihop eller inte.
1: Tänk om det är sådär som i Harry Potter, vet du, när han får den där ena den där förvandlingen eller vad det heter, så att hans hela arm blir som en, vet du, degklump och bara hänger.
0: Jag öppnar formen och allt rinner ut.
1: Du får inte så många bord laga med det.
0: Jag tror att det håller ihop. Men det var så också satisfying det här, för att när alla har sagt att det går skit och du kommer inte klara det, och sen gick det som en dans.
1: Ja, alltså fuck them haters, am I right?
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Ja, fyrk med länge leve fyrk. Intressant, ja det var det. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 8.48 och jag heter Titus. Vad heter du?
1: Jag heter Olva.
0: Hör du, god morgon!
1: Trevligt att träffa dig.
0: God morgon! Och det har blivit dags för tävling, intressant.
1: Yes.
0: Åh, yeah!
2: Jorden runt på 80 sekunder!
0: Det har alltså blivit jorden runt på 80 sekunder, vilket betyder att jag borde ha fått en bild i min mail och jag ska förklara vad det är för ställe som jag tittar på. Men vi måste ju få en timer på 80 sekunder. Vet du hur man gör det, Alva?
1: Jag kan sätta på timern. Jag har alltså gått in på Google Maps, på kartan. Och sen så har jag placerat den här lilla gubben på ett visst ställe. Och det är din uppgift, du som lyssnar, att ta reda på vilket ställe det är. Baserat på Titos beskrivning helt enkelt. Och han får bara 80 sekunder på sig att skriva.
0: Och du ska skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för ställe jag beskriver?
1: Precis. Ännu en gång 0447800180. Titos, har du tagit fram bilden?
0: Jag är färdig, jag har inte tryckt på den ännu. Jag tänkte trycka på den när timern börjar.
1: Okej, platserna, färdiga, gå!
0: Okej, det laddar. Oj, nej, vad är det för ställe? Här finns sand, det finns gräs och ett litet staket. Det ser ut som höga ställen. Det ser ut som berg. Bergen skulle jag säga finns någonstans i Norden. Men jag vet inte var i Norden. Men någonstans i Norden där det finns berg. Och det här, vi snackar inte finska berg, sådana här små fjuttiga fjäll. Utan det här är Skandana proper thing, skulle jag säga. Oj, men jag vet inte om det här. Det kan ju också vara i Nya Zeeland, för där ser det liknande ut. Men ja, jag ska inte säga att det är Nya Zeeland. Vi har lite vatten till höger, någon sorts vatten har vi där, och så finns det mera berg på andra sidan, små fläckar av snö skulle jag också säga, men inte sådana, det är liksom sådana platta berg, man ser att istiden har åkt fram här och skrapat bort de högsta topparna och gjort det till sådana mera platta berg. Inte sådana, vet du, schweiziska supervassa Mont Blanc slingberg, utan det här med sådana berg.
1: Ja, exakt.
0: Och
1: terrängen?
0: Terrängen är, jag skulle säga, det är lite sådär tundra, lappländskt, något sånt kanske. Vi rör oss i norr, som jag sa, och här finns små växtlighet, alltså bara några sådana små mini-mini-buska, kråkbär, sånt snackar vi. Inte något dvärgbjörk eller något träd överhuvudtaget, utan det är ganska karrigt. Jättemycket sten, mycket berg, små fläckar av snö.
1: Där gick tiden!
0: Oj, oj, oj.
1: 80 sekunder, ni har hört Titos beskrivning. Er uppgift är att skicka in på numret 044-7800-180. Var någonstans i världen tror ni att vi befinner oss? Hey, Billy, you there?

0: Det var Charlie XCX med Billie Eilish och Guess. Vi är mitt inne i tävling och vi har inte ännu fått rätt svar, så därför måste vi fortsätta med tävlingen.
1: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Det är ju jorden runt på 80 sekunder och jag ska förklara till på ännu mera 80 sekunder. 80 sekunder gånger 2 på vad det är för plats som vi är på. Och du, din uppgift är att skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för ställe jag förklarar?
2: Jag kan säga att flera stycken har gissat på Lofoten. Det är fel. Vi har gissningar också på Kebnekaise, Gotland och Åland, vilket jag inte helt kan förstå.
0: Det finns ju några Getabergen, eller vad heter de på Åland, men jag tror nog det här är lite större berg här nu. Men okej, är det timer igen då och sen ska jag förklara på nytt?
2: Får du alltså 80 sekunder till?
0: Jag vet inte, ska jag göra det? Ja, vi kör på det.
2: 3, 2, ett, kör!
0: Okej, jag har fått mer information och just nu befinner vi oss i Finland tydligen. Norra Finland, det är ett högt ställe. Här växer inga träd, absolut inga träd. Inte ens dvärgbjörk, inga det där... Inga träd. Inga träd överhuvudtaget, bara buskar. Små buskar. Eller buskar är egentligen snår, ris. Vad ska man kalla det?
2: Ja, lite så.
0: Absolut lägsta som kan växa i skogen. I Kupåberg, inte skogen, utan det är ett högt ställe, det är ett berg. Här finns en liten sandväg som leder upp. Människor går på den. Ett litet sta-

0: Raket. Så det verkar vara något ställe som människor brukar gå till helt tydligt. Och på höger sida har vi lite vatten. Jag antar att det är en sjö om vi är i norra Finland, för Finland har ju tappat sin ishavskust, rest in peace ishavskusten. Och här finns andra berg bredvid. Så det är ett högt ställe, någonstans högt uppe i Lappland i Finland. Och här finns lappländskt klimat, skulle jag säga. Och det är sommar, men det finns några fläckar snö.
1: Titus, jag tror att vi kan sluta, för vi fick in helt sinnessjukt mycket svar här. Du kan fortfarande skicka in ditt svar, för vi har inte ännu fått rätt. Nummer är 044-7800-180. Och Titus har just beskrivit alltså en plats i norra Finland. Vi har fått in några olika förslag här, bland annat jättemånga Halti. Här vi har Kemi, Kittilä. Vi har Levi, Ylläs. Flera Haldefjäll, flera Ylläs. Men, nu säger jag det, vi har fått in rätt svar. Det är faktiskt Sana berge i Kilpisjärvi.
0: Aha.
1: Så jag tror att vinsten går till vår kära vän som tydligen är duktig på geografi, Maike.
0: Hurra! Alltså jag känner ju inte till, jag känner till bara Haldefjäll, det är typ det enda jag känner till från finska Lappland, och det var för att min pappa alltid sa att finska Lappland är lame. Man måste få till Norge och Sverige, för där är höga berg.
1: Finska Lappland har så, alltså jag tycker inte om att det har fått så dålig rep, när det är på riktigt så jäkla fint där.
0: Jo, alltså jag inser ju att jag har varit ignorant och dum när jag har lyssnat på min pappas ord.
1: Verkligen. Mike ska alltså få en present på posten. Tack så jättemycket för att du har deltagit i Jorden runt.

0: Det var Alex Warren med Passenger. Klockan har blivit 9, vilket betyder att Sabina är här för att läsa lite nyheter, heter det. Jag glömde
1: inte
0: det
1: nyheter heter det.
0: Jag tänkte säga intervju, men det heter nyheter.
1: Ja, ja. Extrem nyheter. Alko expanderar mängden affärer som får ha söndagsöppet. Den här förändringen påverkar 20 affärer i Finland och det här träder i kraft i höst. Efter den här förändringen kommer totalt 55 Alkon att kunna ha söndagsöppet. Mm-hmm. Ja, Alkos affärer kommer också i fortsättningen att ha öppet på fler helgdagar än tidigare. Det här kommer efter den nya Alkolagen som trädde i kraft i juli, som ger lov till Alko att förnya sina öppettider och ha kanske lite mer öppet än tidigare. Alkos affärsdirektör Kari Pennanen säger att det är lite för tidigt att

0: ökningen av lediga arbetsplatser har stannat upp. Alltså med andra ord så liksom
1: vi mera människor som går på jobb då.
0: Ja, eller liksom det går inte neråt den här mängden lediga arbetsplatser numera. Det här berättar Statistikcentralen. Från och med 2022 så har nämnden mängden lediga arbetsplatser varit på väg neråt liksom hela tiden successivt, så från och med 2022 så har vi bara haft färre och färre lediga arbetsplatser. Men nu verkar det vara slut på det, som tur. Under årets andra kvartal så fanns det nämligen hela 2% fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Matti Lahdenmäki på Statistikcentralen säger ändå att vi inte ännu kan tala om en riktig förändring, för att 2% är en så liten mängd att det enligt Lahdenmäki kan handla om att statistiken bara inte är exakt. Men däremot så kan man lugnt säga att mängden lediga arbetsplatser i alla fall inte på väg neråt, och det är ju någonting positivt.
1: Är det det där AI som att du kan jabs?
0: No, i alla fall inte nu. Nej, det är ju inte så nu. Okay. I så fall har det varit så, och sen nu är de sådär, never mind, vi kan inte lita oss på AI.
2: Was not so good.
0: Flest lediga arbetsplatser som finns nu i Nyland och i södra Finland. Och det står bäst till för byggbranschen, för där finns det 1400 fler lediga arbetsplatser än i fjol.
1: Nice.
0: Jättebra. Vi går vidare till Spanien. 500 barn som kom till Ceuta i slutet av juni får nu stanna i Spanien. Spanska medien El País säger att barnen har lovat resa vidare från exklaven Ceuta till fastlandet. Och det här handlar mestadels om flickor som Ceutas lokala regering vill göra ett undantag för. Resten av migranterna så har det varit tydligt till att de måste skickas tillbaka. Källor inom Ceutas regering säger ändå att det finns ett behov att vidta extraordinära åtgärder när det kommer till de här barnen. Tidigare har EU-kommissionen beslutat att de cirka 70 000 migranterna som kom från Marocko till Ceuta i slutet av juli ska skickas tillbaka, och till det så hörde det också alla minderåriga. Men enligt spansk lag så har ändå staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn.
1: Ceuta är det här som är på Nordafrikas sida med ändå till Spanien. Just
0: ja,
1: det.
0: Ganska nära Afrika, så det var därför som folk liksom, vissa folk alltså simma dit från Marocko. Alla klarar sig tyvärr inte, vissa drunkna. Usch. Det var en riktig, alltså det blev lite kaos där i ett skede när de här 70 000 migranterna kom dit till Ceuta. Men mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, mer nyheter blir det klockan 10.

0: att du får ännu njuta av vårt sällskap i cirka 2 timmar. 2 timmar fortsätter ännu Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon!
2: Extrem!

0: Det var Goldilocks med Rush. Du lyssnar på extreme... Du lyssnar på...
1: Du
0: lyssnar på extreme...
1: Mörsen
0: med... Titus och Alvar.
1: Ja, det är Alvar. God morgon.
0: God morgon. Extrem.
1: Jag och Titus har inte känt varandra förrän igår då vi första gången typ pratade med varandra. Men det var instant chemistry, eller hur?
0: Absolut. Nirvana, båda är skrapabulla. Vi hade många andra grejer, men jag har glömt allt nu.
1: Jag också.
0: Många men... saker som var, vet du, stars align.
1: Det var precis så. Och jag måste säga att idag så har jag fått den här bilden av dig, Titus, att du är liksom, du är ganska cool.
0: Cool?
1: Vet du när man känner så här... att människor kan ha en cool energi. Så du har verkligen det. Alltså inte så här vid första mötet, då har du lite töntig energi. Men så där
0: töntig energi,
1: när man
0: lär
1: känna dig. Så alltså jag har blivit helt, jag blir nästan lite starstruck av att hänga med dig, för att nu har det kommit fram att liksom du håller typ på med film, du håller på med musik, alla såna saker som jag älskar. Du har liksom en fru som håller på med typ design, alltså drömmen. Du har liksom någon slags hobbyhåla där var du håller på och böjer ek och snickrar saker. Du är liksom händig och kunnig. Och du kan ju allt för fan.
0: Böja ek, det låter som någon kovis. Jag fattar inte varför de inte förstod det på högstadiet och sa att jag är en loser.
1: Men kan du lämna någonting?
0: Jag böjer faktiskt ek hemma.
1: Kan du lämna någonting åt oss andra? Som att det skulle vara jätteskönt om jag kan få ha någon sexig kvalitet kvar som inte du ska vara bättre på.
0: Nej, jag kan inte ännu köra grävmaskin, men jag försöker jobba på det.
1: Jättebra.

0: Välkommen Todd med earrings. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: Klockan, den är 9:14.
2: Extrem.
1: Vi har ju etablerat nu att Titus är liksom för cool för att det är si på serier. Du har ju hela tiden någonting på gång och du har din verkstad, du har din flickvän och du har liksom allt som man bara en människa kan drömma om.
0: Ja, du menar att titta på levande bilder,
1: ja,
0: med ljud.
1: Jag kan som inte tänka mig att du ska ha tid med sånt.
0: Nej, jag har ju inte. Och det är ju spännande att jag jobbar med film och studerat i att bli regissör och jobba med det en tid. Men jag tycker ju inte egentligen om att titta på grejer.
1: Men så är det ju för mig också. Alltså, musik, då jag gjorde musikprogrammet här på Yle, så var det sådär, när jag kommer hem vill jag fan inte höra på musik.
0: Ja, nu får det vara tyst.
1: Jag tror ganska många har så. Anyway, det känns bara som att liksom, när jag sa att jag inte har gjort någonting efter jobbet den här veckan, jag har bara nappat, lugit där hemma, chillat, läst bok, kollat på serier. Och att du sov med lite sådär som att jag skulle vara liksom vandrande snusk.
0: Jag?
1: Ja, som vandrande smuts menar jag.
0: Nej, inte alls. Det är ju något som jag skulle vilja ha ro för att göra, men jag har inte ro för att göra det. Och sen är det ett annat problem också med att jag blir så investerad när jag tittar på saker, att jag typ får feber. Jag kommer ihåg när min mamma läste Harry Potter för mig när jag var barn, så alltid i slutet när Voldemort appeara, så sen fick jag feber och var sjuk i 2-3 dagar för att det var så, vet du, överväldigande.
1: Va?
0: Jag var inne i Harry Potters värld, Voldemort kommer, jag har feber, jag håller på att dö.
1: Det där är det guldigaste jag har hört i mitt liv.
0: Och sen det här samma händer nu för tiden när jag går på bio, så om det är något otroligt bra, om det är dåligt blir jag jättearg,
1: ja.
0: För jag tycker att de har stulit min tid, mm-hmm. Och jag är sur och jag kommer alltid till det kaxiga uttrycket att det är mycket roligare att göra film än att titta på film.
1: Jag förstår.
0: Douchebag.
1: No, men det, fair enough, vet du. Men alltså det var bara som, vet du, när jag sa typ så här att jag kollar på serier efter jobbet, så var du lite som du drog fram en sån här ett kart toll uttryck ungefär. Alltså du började som citera någon så här filosof och var så där att när du tror att du inte orkar göra något efter jobbet, du orkar nog egentligen.
0: Det är fina ord sagt.
1: Ursäkta mig.
0: Det är sånt som jag behöver fundera själv på, vet du, alltid när man tänker att orkar jag göra det eller inte, och sen tänker jag på det uttrycket av Oscar Wilde tror jag det, eller någon annan fin typ som har sagt det, och sen får jag göra det och jag mår mycket bättre.
1: Ja, men det var så jäkla unlikable sak till sig. Så att om du vill göra det så du kan nog göra det.
0: Men det handlar om.

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Klockan är 9.23. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem. Extrem Morgon. Extrem.
1: Nå, för oss som inte har någon fritidshobby utan tycker om att spendera sin tid med såna värdelösheter som att se på serie.
0: Hej, det är det jag tycker. Du sätter ord i min mun.
1: Faktiskt, förlåt. Jag har lagat ett monster av liksom ingenting här. Oavsett, jag pratade förra veckan i radio faktiskt om att en serie skulle komma ut på arenan som heter Där solen alltid skiner. Mm. Och det är den här svenska regissören Felix Herngren som har gjort den då, eller regisserat den heter det. Han har inte skrivit den, han har regisserat den.
0: Just det.
1: Och det är alltså samma regissör som till exempel har skrivit Solsidan och Bonusfamiljen och många av de här. Jag vet inte, Titus, du är ju från Kyrkslätt, hade ni svensk tv hemma?
0: Jag växte ju upp utan tv.
1: Just ja, det var det.
0: Men vi hade tv hos mina morföräldrar i Vasa när vi for dit.
1: Just det.
0: Och där kunde man ju titta på svensk tv och det var ju jättemycket bättre än finsk tv tycker jag.
1: Alltså, det fanns ju jättemycket just sån här... Svenskarna var kanske lite före, helt enkelt. Mm. Med mycket av de här... vissa av de här liksom humorserierna och typ sånt hänt. Vi har talat om det här att Solsidan bygger ju till stor del på liksom fördomar förstås, eller så här stereotypier, men också på så här sketchig humor som på den tiden när det kom ut så var det kanske inte lika vanligt att folk gjorde sånt på typ TikTok, Vine och allt det här. Mm. Så därför kanske det också var liksom... på något sätt att folk fastnar för det så mycket.
0: Oh, Vine, det var typ det bästa som fanns i hela världen.
1: Också att du uttalade Vine är sådär, det är så peak. För att när man var liten så uttalade man ju det alltid Vine.
0: Vine?
1: Det är ju Vine med
0: Vine.
1: V.
0: Ah, är det enkelt V?
1: Ja.
0: Ups. Jag brukar alltid gå till YouTube tillbaka och titta på compilation of best wines också. Det är så, jag tycker det var en specifik superhumor som fanns där. Jag har aldrig gått med i TikTok.
1: Nej, inte heller faktiskt.
0: Det känns
1: wow,
0: så modernt.
1: Boomers unite, jag och du.
0: Ja, ännu till gemensam faktor.
1: Oavsett så har jag nu faktiskt gett den här serien en chans. Alltså, jag är ju ett sånt enormt... Alltså, jag har verkligen växt upp till både... Bonusfamiljen och Solsidan. Så jag hade jättehöga förhoppningar på den här serien. Den finns alltså ute på arenan nu och heter Där solen alltid skiner. Den handlar om en rik svensk familj som flyttar till Mallorca eller Mallis då.
0: Mm.
1: Och sen så flyttar den här huvudkaraktärens bror dit. Och de här bröderna är väldigt olika.
0: Är han
1: den här,
0: fattig?
1: Han är kanske inte... Ja, men jo. Han är ganska skuldsatt och han är så här donare. Och sen så uppstår det då... Alltså det är liksom... Det är mycket mindre så här stereotypt som typ Solsidan. Att det är liksom komplexa karaktärer ändå. Så här intressanta dialoger och sånt. Men hittills har jag inte riktigt kanske fastnat för den här serien. Och därför vill jag... Jag vill jättegärna höra av de som lyssnar. Är det någon av er som har varit och sett på serien? Och vad tycker ni?
0: Det är som att allt ska börja flyttas mer söderut nu efter White Lotus, känns det som att det har blivit en sån där, vet du, grej som finns i alla. Goofy soundtrack och sen mycket weird karaktärer. Jag har inte tittat på där solen alltid skiner, men...
1: Alltså det är helt sjukt, Titus, att du säger det här, för jag skulle just komma till det, att det som är min största pet peeve är att det är typ en svensk kopia på White Lotus.
0: Vad betyder en pet peeve?
1: Nå, inte vet jag använder det kanske lite fel det uttrycket, men så där, vet du, det enda jag irriterar mig på med serien,
0: okay, just det.
1: Så är, alltså jag älskar ju White Lotus, den serien, och där är det också så att det är väldigt, väldigt stort fokus på karaktärerna, och sen så tar de upp mycket sån här, alltså samhällskritik, och smyger in sån här lite problematiska karaktärer och sånt.
0: Mm.
1: Det är precis samma grej i den här serien, och sen exakt som du sa så är det liksom en goofy så här låt eller jingle som de återanvänder på många olika sätt.
0: Mm.
1: Och jag måste säga att det där formatet, jag tycker det är jättebra, men blir det inte lite synd när man liksom har sett en serie som man har tyckt så mycket om och så kommer det ut en ny som är typ precis samma bara på svenska.
0: Mm, alltså det är det som är sorgligt att nu för tiden, jag tycker det senaste som har gjorts på de senaste 10 åren, så har alltid varit det att du har hittat recept som någon annan lyckats med och sen har det fortsatt. Samma som all Nordic Noir som görs i Finland fortfarande fast det är 20 år gammalt redan. Så är det så att, men kan vi inte försöka hitta på något nytt, men det är också störande för att det är så svåra finansiella tider att människor vågar inte finansiera svåra, nya, problematiska grejer.
1: Ja.
0: Bra recept, vi köper det gamla.
1: Jag glömde att du är faktiskt insatt i branschen.
0: Det är jag. ja, Finnish Film Affair, jag har varit där varje år.
1: Men du som lyssnar, skicka in, har du sett på Där solen alltid skiner, vad tyckte du? Numret hit in är 044 7800 180.

0: Det var Aves och Oliviera, Nobody Here Knows. Klockan är 9.32 och här är Titus och Alva i Extrem Morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: Och det är ju torsdag idag. Jag tänkte säga onsdag, men det är ju torsdag idag, inte sant? Mm. Och det betyder att klockan har blivit 9.30 och att det har blivit dags för superseriösa epic-nyheter!
1: Yay!
2: Superseriösa epic-nyheter!
0: Vad tyckte du om den jingeln?
1: Varför måste det komma ett jätteautotunat?
0: Jag tänkte att det hör till nyheten, en liten fin jingel.
1: Jag tycker det är mer lösledande sådär Travis Scott adlib.
0: Din uppgift är att skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Vad är det som har hänt i ditt liv? Vad gör du som bäst? Vad ser du fram emot idag? Vad ska du göra imorgon? Och vad har du gjort igår?
1: Ska jag få ge ett exempel? Alva har sett på en ny svensk serie. Måste man göra en röst?
0: Ja, just det. Ja, okay. Ja.
1: Alva har sett på en ny svensk serie. Den heter Allt. Vad heter den?
0: Där solen inte skiner.
1: Där solen inte skiner.
0: Där solen alltid skiner.
1: Alva var något besviken över serien, men kommer ändå att ge den en ny chans.
0: Just
1: jag är ju, alltså, jag är ju skitbra på att läsa upp nyheter. Jag är liksom på insidan så borde jag ha blivit en nyhetsuppläsare.
0: Alltså det är ju min största dröm också. Sen man växte upp med Radio Vega och lyssnade på Radio Fnatt och hörde, vad heter det nu, Sjövädret. Det har varit min största dröm typ hela mitt liv, att få ha en sån där torrsaklig röst. Min favorit.
1: Någon skriver redan in hit att, förlåt, jag ska inte spoila något.
0: Ja, du får inte spoila.
1: Men vad fan, jag vill ju ge dig min bästa röst. Okej, det kommer senare.
0: Nej, men nu kan du säga det och sen kommer den då med superseriösa epic-nyheter senare.
1: Precis. Grim ser fram emot ljudbackamarknaden.
0: Just sådär.
1: Mm, och man måste alltså, betoningen ska vara alltid på rätt ord. Det är så det handlar om.
0: Och det slutar med en... Det är som att rösten andas ut i slut. Men du ska alltså skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Vi vill veta, vad håller du på med? Och vad ska du göra? Och vad gjorde du igår? Allting, all information är guld värd. För att kunskap är makt.
1: Precis. Så är det.
0: Så är det.

0: och jag och Titus sitter här och väntar på att du ska skicka in nyheter från ditt liv så att vi ska kunna använda dem i våra superseriösa nyheter. Skicka in alltså, vad pågår i ditt liv på 044-7800-180. Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Det var Kendrick Lamar med en 95. Klockan är 9.41. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon, och det har blivit dags för...
2: Superseriösa epic-nyheter.
3: Det har ju blivit dags för superseriösa epic-nyheter. Jag
1: pratar
3: för tidigt, men där kom lite jingel ännu på då jag pratar. Ingen fara, vi fortsätter. I självaste någonstans i Svenskfinland har Jocke skickat ett video på sin säkert son som gräver med en grävmaskin. Snyggt jobbat, sonen. Och vidare till grävmaskiner ännu mera. Titus har skickat en video, ekon en link på en grävmaskin till Sebastian och frågat, är den här något att hänga i granen? Det är en Ford 3,3 med frontlastare och grävmaskin. Sebastian säger att oljebyten kostar mellan 20 till 100 euro. Ekon slangarna, inte oljebyten, de kostar säkert mera. Och så har vi mera nyheter här i telefonen. Det har mycket sett fram emot Jutbacka marknad. Monkey tycker att det ska vara fint att få åka dit. Grimme menar jag ska fara till Jutbacka marknad. Mycket angenämt. Och vidare i Svenskfinland. I Borgå så har det kaklats jättemycket. Och så har självaste Miranda köpt en fyrhjuling. Grattis Miranda, och vi ser alla fram emot när du ska få se din fyrhjuling idag. Och sen så går det ganska långsamt att scrolla här på WhatsApp, men självaste Neo på Åland antar jag ser fram emot att klippa vägrenar idag, men ser extra mycket fram emot att fara på AV imorgon. Och så finns det ännu mera nyheter här. Det finns ett skåp som borde flyttas av självaste Granbacka som ska flytta sitt skåp, och det är svårt att flytta det för att det borde ställas i ett hörn, men nu finns det mitt i rummet. Det var allt för superseriösa epic-nyheter denna vecka.
2: Superseriösa epic-nyheter.

0: Det var Ariana Grande med Petal. Klockan är 9:07 och snart, vad ska man säga, Petal.
1: Hello.
0: Petal! Men det står med T.
1: Ja, det är ju en alltså flower petal.
0: Aha, Petal!
1: Vi tar Petal med Ariana Grande.
0: Jag tänkte det var C'est une petal.
1: Kanske det är det.
0: Jag tänkte det var Fran Churchish.
1: Aha.
0: Vi trodde, ni trodde, alla trodde att ni hade kommit under sen Superseries Epic-nyheter. Men!
2: Superseries Epic-nyheter.
0: Det var ju så cool att det där, du vill ju också pröva det här, va? Så vi vill ha ännu mer nyheter.
1: Vi behöver mera nyheter av folket. Skicka in alltså helt vad som helst som pågår i ditt liv. För jag fick ju lyssna nu då Titus läste upp sina superseriösa epic-nyheter. Och jag blev så avundsjuk för att jag har alltid velat läsa nyheter.
0: Mm. Och alla ska få vara med.
1: Precis.
0: Så är det ju. Mm. Så nu ska du skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad händer i ditt liv eller vad gör du just nu? Vad ska du kanske äta till lunch? Vad ska du äta till middag?
1: Mm.
0: Vad gjorde du igår?
1: Det var ju sådana här saker som att någon har köpt en fyrhjuling och någon ska flytta ett skåp. Så alltså anything.
0: Absolut.
1: Vi tar anything.
0: Till och med ett ord räcker skulle jag säga.
1: Tack. Skicka in 0447800180.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har två ögon.

0: Tour med Miriam Bryant, Higher Calling. Klockan 9.52 och ni frågar om det, vi frågar om det, alla frågar om det, alla vill ha det, alla vill lyssna på det, alla vill uppleva det. Pinfärskaste smaskens maskesegmentet. Det har ju blivit dags för inte bara extrem morgon, utan det har blivit dags för självaste.
1: Superseriösa epic-nyheter.
2: Under gårdagen slogs Rico plötsligt av ett intresse för jakt. Idag kommer han därför att fara till butiken för att samla på sig allt man behöver för att kunna jaga. Exempel på sådan utrustning är bland annat kurser, lov, vapen och vapenskop. Olles nos behöver tvättas. Olle är en orange katt med smutsig nos. Orsaken till att den behöver tvättas är ännu okänd. Häromdagen körde en bilist över 1000 kilometer på en dag. Färden började från Finström, sedan tog bilisten sig till Dragsfjärd, efter det Karis, sedan Vasa och sen tillbaka till Finström. Bilfärden gjordes i en 40 år gammal bil. Ett hus i Bromarv är i akut behov av målning. Sara, som står för målningen, hoppas att regnet hålls borta. Även Isak sköter husrenovering. Han har fortfarande lite semester kvar och kommer att fortsätta semestern med tråkig renovering av huset. Igår drack Isak whisky och spelade tv-spel.
1: Superseriösa epiketter.
3: Wow!
2: Klarar jag det?
3: Jo, absolut. Det där var ju 10 av 10. Oh my god, guldmedalj. Löneförhöjning på en sekund.
2: Tusen tack, Titus. Det var allt för superseriösa nyheter.

0: Nej.
1: Ja, ja, ja.
0: Pausa. Vi fortsätter med Sigrid med Don't Kill My Vibe.

0: Det var Sigrid med Don't Kill My Vibe. Klockan har blivit 10, vilket betyder att det har blivit dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: USAs långvarigaste fånge har dött som 101-åring. Fången Francis Clifford Smith dömdes till fängelse för mord som 25-åring år 1950. BBC skriver att Smith anklagades för mordet av Grover Hart 1949 tillsammans med en annan man som sen gick med på att vittna mot Smith i utbyte mot ett avtal med åklagaren. Så till sist blev det bara Francis Clifford Smith som hamnade i fängelse för det här mordet.
0: Han fick verkligen sitta en livstid.
2: Verkligen. Smith han sitter samman lagt 70 år i fängelse och under hans fängelsedom hann han var på fri fot 3 gånger, både med och utan lov. 1967 så rymde han nämligen från fängelse, men han hamnade fast då 12 dagar senare. 1974 fick han åka hem till jul och 1975

0: mord. Och en polis som hade intervjuat Smith när han anklagades för mordet så har senare sagt att han tror att Smith var oskyldig.
1: Så hela hans liv for down the drain?
0: Literally 70 år. Sinnemeni.
1: Hemskt.
0: Vi kommer tillbaka till Norden och Sverige. Efterfrågan på vaccin mot mässling har ökat med 450% i Sverige.
1: Det här
0: berättar vaccinföretaget Vaccin Direkt som svenska TV4 har talat med. Företaget säger att antalet doser jämfört med förra året har ökat sannolikt på grund av utbrottet av mässling på festivalen Urkult. Mm. Har ni hört om det här?
2: Mm. Jo, igår av dig.
0: Precis. Hittills så har då 21 fall av mässling bekräftats efter festivalen. Och Vaccindirekt säger att särskilt äldre personer nu då vill komplettera sitt skydd och därför har sökt sig till dem för en extra dos. Det ovanliga är att även yngre människor som tidigare har tackat nej till vaccin av olika orsaker nu har kommit till dem med önskan att ta vaccin. Så det handlar alltså om människor som är födda efter 1980 och som alltså inte har något skydd från förr, men nu vill de ha det.
1: Måste inte alla vaccineras för mässling?
0: Man måste inte.
1: Man får välja om man vill.
0: Alltså, det,
1: men får inte på Urkult om ni inte har tagit det.
0: Va?
1: Men får inte på Urkult om ni inte har tagit det.
0: Alltså. Det är precis som folk har gjort. Step 1, ta inte vaccin mot mässling. Step 2, gå till Urkult. Step 3, få mässling.
1: Ta trippeldos efter det, men du har ändå den.
0: Step 4, ta trippeldos. Ja. Det är vad folk har gjort nu. Men kanske det är helt bra att folk tar det vaccin mot mässling.
1: Var kan man inte ha trippeldos, men läsa mer nyheter?
0: På Yle-appen, och så kan man på TikTok och se på våra videor på Yle Extra Nyheter.
1: Nice, tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 12.

0: Inhaler med Hole in the Ground. Klockan är 10.07, vilket betyder att du får nu njuta vårt sällskap i ungefär en timme. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: Hej, hej.
0: God morgon.
1: God morgon. Extrem.
0: Kanye West har ju inte fått uppträda på något scener i Europa. En för en förbjöds han på grund av hans antisemitistiska, nazistiska hate speech.
1: Jag tror de flesta kanaler har ju också valt att inte kanske spela hans musik. Jag vet inte om det är så här uttalat, men jag tycker man hör inte riktigt hans musik heller någonstans nog mer.
0: De har försvunnit lite extra mycket. Men kanske man får höra på det i Turkiet, för där har han ju fått spela nyligen. I Istanbul hade han rekordpublik på 118 000 människor, vilket är jättemycket. Och nu så ser det ju som så att han ska också spela i Sankt Petersburg, ganska nära Finland. Det är det ju. Inte många hundra kilometer. I Sankt Petersburg ska han spela på Gazprom-arenan, och det tycker jag väl då Ryssland är passligt, då det finns så mycket nynazistiska hemska människor i Ukraina enligt Ryssland. Så är det ju, nu får det ju inte alls logiskt, varför ska han spela i Sankt Petersburg?
1: Jag tänkte just säga att det blir väl lite omvänd logik då.
0: Det är sant. Han borde inte få spela då om han... Va? That makes you no sense.
1: Nej, faktiskt.
0: What the...
1: No, men alltså hela den här grejen är bara så absurd. Och jag är liksom... Det är så ledsamt. Varför måste han förstöra allting genom att vara en så fruktansvärt dålig människa? För att han har ju varit en pionjär, alltså back in the day. Typ hans album Graduation är ju helt sjukt bra. Och sådär att man skulle ju vilja någon gång kunna gå och faktiskt... lyssna på honom, men såklart kommer man aldrig att kunna göra det på grund av att han, alltså det är inte ens bara så här att åh, Kanye är cancelled, utan här har vi på riktigt en person som har alltså sålt nazistiska liksom t-shirts på sin hemsida.
0: Han har en låt som heter Heil Hitler också.
1: Exakt.
0: Det är ganska spännande det.
1: Det är helt, alltså jag kan inte förstå, in the year of our Lord 2026, vad håller du på med, Kanye?
0: Lite skumt, men det är sant. Jag håller med 100%. Det är jättesorgligt, för det var jättebanger-musik han gjorde förr. Jag har inte lyssnat på senaste tiden så hemskt mycket, men förr hörde man det ju nu och då. Och det är ju otroligt gemytlig musik.
1: Ja, alltså faktiskt, de här tidiga låtarna, absolut.
0: Men tänk om det, jag börjar ju fundera på det, att är det då, vet du, en marketing-scheme, det att han håller på med det här och sen så kan han sälja jättestort på vissa då.
1: Säkert.
0: Om det var publikrekord nu i Istanbul, så... Vet du, istället forslar du alla som vill komma och se måste flyga dit för att se honom istället.
1: Det är det som är det sorgliga, att det kommer alltid finnas människor som reser för att se honom. Och då måste man ju låta dem göra det. Men sådär att absolut har ju fått sjuka mängder uppmärksamhet bara på grund av att han är så problematisk och liksom, ja, lagar låtar som heter... Sådär.
0: Men är det inte också så att han har skylt på att han var i psykos och att det var liksom, det var inte han utan det var någon annan som gjorde det?
1: Ja.
0: Att vet du, it wasn't me.
1: Yep.
0: Och det är ju spännande också det här att man ska flyga omkring och titta på artister. I min ungdom var det ju inte så att man gjorde det, utan det var artisterna som flög omkring. Men nu är det väl mer så att artisterna spelar på ett ställe typ i Europa då, och sen flyger alla dit för att kolla på det.
1: Jag har faktiskt 2 gånger i år bokat resa bara utifrån vilken artist som spelar på det stället.
0: Vart är världen på väg?

0: Time of My Life, det här av Benson Boone. Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det! Så ryggradslös!
0: Vi fortsätter med Packa alla väskor, Louise av Ida Lova.

0: Packa alla väskor, Louise. Klockan är 10:17 och det är extrem morgon med Titus Alva. God morgon! Extrem. Extrem
1: morgon. Extrem. Som ni hörde i den här lilla reklamen som kom här innan Ida Lovas låt Packa alla väskor, Louise, så ska Ryggradslös, alltså min helt egna podcast, fira ett år. Om 2 veckor.
0: Skulle du säga att det är mer din eller Lisas podd eller äger ni 50-50?
1: Vi äger 50-50, absolut.
0: Ja, det är inte 51-49 så där vet du, som du ofta gör med aktiebolag, så att det är någon som kan bestämma över det.
1: Nej, jag börjar just fundera på att vi kanske, om vi skulle vara strategiska, skulle vi säkert ha gjort så.
0: Mm.
1: Men nu är det nog istället så där att alltså, det är 50-50 och hon måste vara med på allt jag kommer på och jag måste vara med på allt hon kommer på.
0: Ja, det blir ju svårt om man måste rösta om något, för då kommer det ju aldrig gå igenom, för det är en mot en.
1: Det är helt sant. Som tur så är vi oftast på samma sida. En gång då vi inte var där dock, så var när Lisa hade skaffat ny pojkvän här i början av året.
0: Mm.
1: Och jag hade bestämt mig för att han ska måste genomgå ett eldprov för att liksom få kalla sig hennes pojkvän.
0: Hade ni gul i sin tagning, men för
1: basically, ja. Och då hade vi bjudit in hennes pojkvän. Och det här var på riktigt alltså. Jag tror det var andra gången jag såg honom, in real. Och det här gjorde vi live på arenan.
0: Just det, jag kommer ihåg, jag hörde om det där och tänkte att wow, han är ju modig som går med på något sånt.
1: Jag vet, och de är nu ihop, livestreamen gick bra och nu ska vi ha livestream igen.
0: Mm, är han med nu igen också?
1: Han är inte med så där direkt, utan han kanske är med på något programpunkt, men inget som vi har planerat ännu, utan det kommer vara jag och Lisa och vi kommer framförallt då att fira att vi har poddat i ett år, men också
0: ett,
1: vi har varit kompisar i 10 år.
0: Wow, det är fina siffror, 10 och 1.
1: Jag vet,
0: de
1: det
0: går
1: blir
0: symmetriskt ihop.
1: Och du har ju liksom, alltså du har ju inte ens varit 1 år gift med din fru.
0: Nej, det är sant, bara 2 veckor.
1: Så jag tycker att jag har mycket att skryta med.
0: Det är sant. Maraton.
1: Men så streamen kommer basically vara ett litet kalas för att vi har liksom hållit på nu i 1 år. Och du kommer hitta den då på arenan den 2 september. Och du får som lyssnare vara med och påverka vad vi ska göra. Vi har inte så här tydligt bestämt ännu exakt vad programmet är, utan du som lyssnar kommer liksom få vara med och påverka i stunden så här att nu vill jag att Alva och Lisa saxar och då gör vi det.
0: Mm-hmm. Okej, okay, nice. Det är ju spännande när det blir mer interaktivt och inte bara ni som bandar in och talar om något, utan man får alltså ställa frågor, ger uppgifter som att saxa då.
1: Exakt, okay. Till exempel det.
0: Nice.
1: Du hittar vår podcast på Yle Arenan och namnet är alltså Ryggradslös.

0: Så Jesse med Satisfied. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: Hello!
0: God morgon!
2: Extrem. Extrem Extrem.
1: Vi har redan etablerat här i morgonen att Titus är mycket coolare än mig för att han har en massa häftiga hobben.
0: Nej, till men exempel, det är inte sant.
1: Till exempel så har han visat upp sin böjda ek. Mig, men det där lät jättepervers.
0: Ja,
1: på alla sätt. Alltså det här är actually en ek som han har böjt.
0: Ja, det är en ekplanka jag hyvlat i passlig storlek och sen ångade jag den igår och satte den in i sin press och före den var vet du ångad, böjdes inte alls, var jättestiff och jättehårt för ek är ett otroligt hårt trädslag. Och sen när jag hade ångat den i en och en halv timme så där vet du sån spaghetti, jag kunde bara wobble, wobble, wobble, wobble och sen sätta in den i formen och klämde in den.
1: Okej, fortfarande lite perverst, men jag köper det. Alltså, jag funderar på det här. Om jag vill börja med någonting nytt, till exempel. Alltså, jag har alltid velat... jag har visserligen dansat när jag var liten, men sådär att det var... Jag ville alltid dansa mycket mer än jag gjorde, men det kändes på något sätt pinsamt för jag var inte så bra på det. Och så är det ju med jättemånga saker att man är liksom... Man är inte så bra på det, men man är jätteintresserad. Typ keramik, en annan sån sak som jag har varit superintresserad av att börja med. Men jag bara kommer inte mig för att göra det. Och nu undrar jag då, eftersom att du gav mig det här tipset här tidigare om att ifall att du vill göra det så måste du göra det.
0: Du måste bara göra det, hej.
1: Exakt. Du gav mig det tipset. Och jag är, alltså, jag hatar, jag är så allergisk när någon säger det. Jag blir liksom, jag får så i baklås för att jag vet ju att det är så. Mm. Och sen blir jag liksom arg på mig själv för jag är sådär att ja, jag måste bara fucking gör det Alva, du suger, varför kan du inte bara göra det? Så nu undrar jag, hur kommer man ut ur det där?
0: No, alltså det är ju svårt, det är jättesvårt. Jag hade svårt redan med att bo i stan, tyckte det var jobbigt att gå ut på promenad. För jag var helt att, ja, var ska jag gå? Jag kommer se ut som en korkskalle när jag står vid ett vägskäl och funderar, ska jag gå ditåt eller ditåt?
1: Samma.
0: Men sen började jag tänka på att ingen annan bryr sig. Det är ju sorgligt samtidigt, för absolut ingen annan bryr sig egentligen om dig. Eller alltså släkt och vänner bryr sig till en viss mån. Men man är ju jättetycker självcentrerad som människa.
1: Såklart man är.
0: Och därför blir det också att du är så självcentrerad så du tänker på något sätt om att alla andra skulle vara så självcentrerade eller så intresserade av dig så mycket som du är intresserad av dig själv.
1: Mm-hmm.
0: Men ingen bryr sig egentligen.
1: Men alltså det är på något sätt så hemskt också det där att man tänker typ att jag vågar inte börja med det här för att tänk om jag är dålig på det. Men sanningen är ju att allihop är dålig på saker när de börjar.
0: Alltså om Titus som 16-åring världens liksom långa, spinkiga harakrank eller vandrande pinne var ju nu var då absolut inte en dansare. Jag började dansa hiphop i 2 månader så då kan vem som helst göra vad som helst.
1: Det är helt sant. Jag borde anamma lite den där. Vad var det du sa att du var? En krank?
0: En harakrank. Vad heter de här som finns på natten? Långa ben. Spinkiga, konstiga grejer som flyger omkring hemma. Jag tror det är en harakrank.
1: Är det en harakrank?
0: Jag tror det. Ja, vi måste googla.

0: med musik för alla. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 10.32 och den som du hör är Titus. Och vem har vi här annat?
1: Vi har Alva här.
2: Oh yeah, vi säger god morgon.
1: God morgon.
3: Extrem.
1: Igår när jag och Titus gick på lunch så hade just poppat upp en nyhet.
2: Breaking news!
1: Flöde, och det var min son, breaking news. Vi lyssnade ju just på Terra med låten Musik för alla. Och det är ju faktiskt På spårets husband nu.
0: Mm-hmm.
1: Och gissa vem som ska vara med På spåret i år om inte Jakob Norrgård och Axel Åhman.
0: Jag råkade titta på deras, i förrgår råkade jag titta på Jakobs Instagram och de hade satt för story och då hade han satt att oh my god guys, det kommer komma något jättespännande, ni kan inte tro det, oh, hjälp, hjälp, hjälp, så sist. Så tänkte jag nu att vad kan det vara för spännande. Men så kom det fram att det var ju ganska spännande.
1: No, det är ju det sistigaste som finns. Alltså nu är ju den här typiska österbottningen som har kollat mycket på Sveriges TV och mycket på spåret. Och jag måste säga att det, alltså om det är någonstans som de där pojkarna från Kaj passar så är det ju där.
0: Ja, det är sant. De är ju lite lillgamla och sådär, men på ett bra sätt. Jag tycker att På spåret är ett lillgammalt program, men också bra. Inte alls dåligt. Mycket trevligt.
1: Mm.
0: Men det funderar jag på att är det inte så att i det ska du försöka gissa var du är?
1: Bland annat.
0: Ja, och de växte upp i Österbotten och det där är Sverige.
1: Jag tror att, alltså för de har alltid olika kategorier. Det är liksom, först ska du gissa var du är i världen.
0: Ah.
1: Och det tror jag de har goda chanser för. Sen när det kommer just där att var är du i Sverige. Det kan vara mycket svårare. För där kan det ju just vara så här, vet du, Sveriges motsvarighet till att det är Jorva.
0: Mm.
1: Och det, alltså, det är fan omöjligt för en finlandssvensk att ta det.
0: Ja, egentligen kanske det är också lika svårt. Jag tänkte att det är mycket svårare för en finländare då, men nu är det lika svårt säkert för någon som har växt upp i Göteborg eller Stockholm. Jag tror
1: säkert
0: inte de har mycket koll på Gällivare eller då kanske Gällivare, men kanske inte Älvsby.
1: Precis.
0: Eller
1: vad var det igår? Vi lärde oss igår att det finns något som heter Sollefteå.
0: Skellefteå? Nej, inte Skellefteå. Nej, det är just
1: Sollefteå.
0: Sollefteå. En ny version av Skellefteå.
1: Så att ifall att Jakob Norrgård och Axel Åhman lyssnar på det här så kan ni ju skriva upp det redan nu för att ni kan behöva den informationen senare i år.
0: Men blev hon Kevin sur nu? Det börjar jag fundera på.
1: Jag har undrat samma, men det känns typ som att Kevin, han är lite, kanske han är lite som Titos bad i Kaj, att han har ändå så mycket annat för sig.
0: Nej, det är sant. Han måste ju vara i flatta spåret och fixa andra grejer.
1: Mm,
0: han skiljer mycket flatta, har jag förstått.
1: Ja, han gör det. Men jag, alltså, jag undrar också, om det är någon som känner, det kan ni ju skriva in. Är Kevin fitti nu?
0: Ja, och hur sur är han?
1: Men det som var roligt var att
0: de har bytt namn nu på gruppen, men det är bara Aj.
1: Kevin sitter där hemma och gråter.
2: Ja, jag är med mera.
1: Det som är roligt är att för typ ett år sedan så hade faktiskt vår kollega Cesar intervjuat Jakob Norrgård. Och så hade han, alltså så satt de och diskuterade På spåret. Och det här klippet har ju kommit upp nu igen då. Det finns på Extrems Instagram.
0: Mm.
1: Och där sitter Jakob och berättar om att han och hans tjej, eller fru kanske, jag vet inte, att de liksom ser på spåret så mycket att de måste som bestämma sig för att de måste sluta med det.
0: För att, beroende.
1: Jo, för att tydligen så var det så att när de var liksom 25 så bestämde de sig för att höjdpunkten på veckan när man är 25 får inte vara att se på spåret.

0: Det var Lily Allen med Pussy Palace. Lyssna på Extrem Morgon som ännu är här med dig i 20 minuter. Vi säger god morgon!
1: God morgon! Extrem. Extrem
2: morgon. Extrem. Vi har pratat om att Axel Åman och Jakob Norrgård ska vara med i På spåret det här året.
0: Hurra!
2: Det känns spännande. Och i ett klipp från podcastserien Lidret som gjordes av Cesar förra året så pratar faktiskt Cesar och Jakob Norrgård om att Jakob Norrgård har ett problem, liksom att han ser för mycket på spåret. Och jag tror ju att det är liksom den största fördelen, att om man kollar mycket på programmet så då är man ju också bättre.
0: Det är sant, du känner till konceptet inte så som jag och inte vet riktigt vad det handlar om.
2: Exakt.
0: Det är ju häftigt att han har manifesterat olika sådana grejer, för att jag tycker de talar om före Eurovisionen, så tycker jag de, kanske man nu bara säger det för att det händer så, men jag har något minne av att de talar om att wow, Eurovisionen skulle vara häftig, och sen Mello och sen Eurovisionen, och sen
2: det
0: händer
2: det,
0: och sen nu har han manifesterat På spåret, och sen nu händer det. Vad är next liksom?
2: Och det känns också som att jättemånga av de här sakerna som har hänt sedermera så har kommit upp redan i de här avsnitten när Cesar gjorde Lidret. Och de avsnitten hittar man

0: är ju fortfarande på arenan, så jag rekommenderar starkt att man går och lyssnar på dem.
1: Om man vill framutspå vad som kommer hända till nästa Kais liv.
0: Exakt. Ifall man har ett enormt behov för det.
1: Vad händer till nästa?
0: Men det som var grejen, och som Jakob pratade om, var det här att han måste liksom reglera hur mycket de ser på spåret, för att höjdpunkten på veckan kan inte vara på spåret när man är 25 år. Mm. Och han säger i det där klippet också att, liksom, att jag har ju så himla många år i framtiden på mig att liksom sitta hem i soffan och se på spåret. Men att när jag är 25 så skulle jag kanske behöva göra någonting annat.
1: Alltså, jag kan ju förstå det där, för att vi är ju studiekompisar med både Kevin och Jakob, båda studerar på Arkada också. Och inte så man då ju någonsin på några fester.
0: Det var exakt det de sa.

0: Window. Du lyssnar på Extrem Morgon och klockan är 10.45, vilket betyder att vårt program börjar lida mot sitt slut och Extrem Dag ska ta över. Hör du oss, Julle, här från Helsingfors?
1: Det gör jag.
0: Vad händer i Vasa idag då?
1: Ja du, jag vet inte, jag är på kontoret. Ja,
0: du steg upp och sprang till jobbet.
1: No, basically. Jag har satt 3 minuter bort, så jag rullar ner för en backe på cykeln och så är jag här. Så jag hinner liksom inte se så mycket. Jag är också inte en väldigt uppmärksam person.
0: Vi diskuterade här tidigare på morgonen att vad är den längsta arbetsvägen eller kortaste arbetsvägen någon har. Och du måste ju gå in i skalan av kortaste. Hur många har du vet skulle du säga det?
1: Jag har jättedålig så här avståndsuppfattning. Men det är nog definitivt under 1 kilometer, 500 meter kanske.
0: Du måste börja anamma det som vi brukar göra när vi är på landefester på, vad heter det nu, någon sommarstuga. Så nästa dag när man går på promenad så ska vi ha gissa distansläken och sen räknar vi med meter och den som kom närmast vinner.
2: Brukar ni på riktigt göra det?
0: Vi brukar göra det. Det gick så långt att jag skulle skaffa en sån här hjul som klickar vid varje meter så man kunde säga hur långt det var på riktigt.
1: Men jag är nog jättesådär att om någon är sådär, hur stort är det här rummet? Jag är sådär, det kanske är 10 meter till väggen, fast det är typ 4 är bäst.
0: Okay.
1: För att jag har som inte alls någon uppfattning.
0: Ingen inbyggd rangefinder.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men vad händer dig i Extrem Dag idag?
1: Idag så ska jag, har jag tryckt in en liten extra tävling.
0: Det låter gott. Vad är det för något?
1: Den heter Socker eller mugg.
2: Det kanske låter gott.
0: Det kanske låter gott. Jag undrar vad ni äter. Vad ska man göra i socker eller mugg? Ska man bara välja socker eller mugg? Eller?
1: Man kan vinna socker eller mugg.
0: What?
2: Oj, vilken nytänkande grej.
1: Vad heter det? Tanken är att jag har så här sökt upp citat som finns på, well, socker eller mugg. Och så ska man gissa om det är från socker eller mugg.
2: Det är typiskt. Det är sånt här, vet du... never get married.
1: Ja, exakt så här. Like a boss.
2: Exakt.
1: Eller någonting.
2: Keep calm and...
1: Ja, exakt. Och det påminner mig om... jag har sett någon tävling någon gång, eller så här ett quiz som var så här. Är det en antidepressiv eller är det en trollformel? Så det är lite i samma stuk. Men det är socker eller mugg.
2: Skitbra. Vilken tid blir det då?
1: Det blir lite över 12.20 ungefär.
2: Nice.
1: Och fram till det så fortsätter mitt lapptäcke. Vi ska ha dagens nya genre är kawaii metal.
0: Nice, låter japanskt.
1: Japp, det är det.
0: Smaskens, är det brutalt och argt eller melodiskt och snällt?
1: Lite både och är typ det som definierar det. Så ni får tune in och se vad ni tycker om saken sen.
0: Det låter smaskens. Och är det inte så att det här är din näst sista dag?
1: Det är det.
0: Sen tar Kjell över spakarna i Helsingfors.
1: Japp. Så nu, jag njuter nu av de här sista 2 dagarna.
0: Nu, och nu har du extra chans att vinna socker eller mugg.
1: Ja, exakt. Jag tänkte att jag ska dela ut nu av våra merch medan jag har möjligheten.
0: Det är rätt.
2: Absolut.
0: Det här vill du inte missa i Extrem Morgon som börjar om 12 minuter.
2: Tack så mycket, Julle.
1: Tack, vi ses.

0: Det var Tove Lovenstorm med De Flörs. Klockan är 10.51, vilket betyder att det finns bara 9 minuter kvar i vårt liv.
1: Åh, sorgligt.
0: I vårt liv. Sen dör vi.
1: 9 minuter har vi kvar till oss på kippar.
0: Ja.
1: God morgon.
0: Vad tänker du göra med de sista 9 minuterna?
1: Oh boy, I'm about to have fun.
0: Hell yeah!
1: Hej!
0: Jag heter Titus.
1: Jag glömde bort mig. Jag glömde bort att vi har ju 9 minuter kvar ännu.
0: Det är sant. Och vi har 55 sekunder kvar av att prata.
1: Ja.
0: Det, så är det.
1: Så är det. Det finns en så här fin klocka som räknar ner här. Titus, jag vill säga tack till dig. Jag har haft jätteroligt här idag. Vi har hört på Nirvana tillsammans. Mm. Vi har haft superseriösa nyheter. Mm. Vi har varit och rest till Kilpisjärvi idag. Mm. Vi har sjungit en visa för Sam.
0: Mm.
1: Jättemycket roliga saker.
0: Absolut. Och jag kände ju inte dig för 2 dagar sedan ordentligt. Jag bara pipi fram ett hej ur mig och hade kommit till dig. Mm. Men det har ju varit en enda fröjd. Vi har ju en massa saker gemensamt. Båda är skrapabulla, båda tycker han Nirvana. Det är det viktigaste.
1: Det är det viktigaste. Och imorgon får vi också veta om Titos berömda ek har blivit böjd eller inte.
0: Mm, har den spruckit, har den pamma eller har den inte gjort det? Det får vi se. Och det är kanske du och jag imorgon eller jag och Alma. Vem vet? Kanske jag inte vet just nu.
1: Kanske jag inte heller vet just nu.
0: Det får vi se. Vi ses imorgon kanske.
1: Vilken tid?
0: 7 börjar vi babbla.
1: Ja, så lyssna på Julle här från och med klockan 11. Och lyssna potentiellt på oss imorgon.
0: Hell yeah!

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är fint väder men kallt väder där ute. Det är den 28. Det är min näst sista dag. Snart så är ni inte längre med mig. Eller snarare så är jag inte längre med dig. Sånt händer. Kjell återvänder på måndag. Idag så har jag tryckt in en liten extra tävling åt oss så att, för att hålla upp moralen även dessa sista dagar. Och om man vill prata med mig så är det bara att skicka in på 044-2800-180 eller att skriva direkt i streamchatten. Jag tar väldigt gärna emot alla möjliga saker som ni har att säga. Jag tar emot bilder av vad ni gör för jobb, bilder av vad ni ska äta för lunch. Det är bara att go right ahead och chatta med mig. Vad heter det? Annars så är det som en helt vanlig dag. Vi har en ny genre, vi har lite fun facts. Jag ska snacka om livet och allt där mittemellan. Här kommer Midnight Sun, Girl Trip av Sara Larsson och Pink Panthers.

Idag så har vi återigen tre stycken dagar. Först och främst så är det honungens dag. Så om er honung är slut så rekommenderar jag att ni får och köpa en ny. Om ni är veganer, that's fine. Jag rekommenderar om man vill köpa honung att man ska köpa den på en marknad. Jag har just köpt en ny honung från 1700-talsmarknaden och den är jättegod. Och så kan man ju, skicka ut sin mentala tacksamhet till alla bin runt om oss som skapar vår honung. Sedan så är det också internationella myggdagen. Jag är väl personligen kanske av åsikten av att myggorna faktiskt inte behöver en egen dag. Men jag antar att det är någon sån här, vet ni att myggorna behövs väl säkert också till någon grad i vårt ekosystem, something. Jag är inte riktigt helt insatt i exakt hur de behövs, men jag antar att de gör det, för annars skulle inte de vara där. Men vi får se. Oavsett så är det deras dag idag. Ja. Sedan sist men inte minst så är det också surströmmingens dag. Så ja, om ni vill veta någonting om surströmming så kan ni gå in på Yle Extrems konto på Instagram, för att nu i somras så Kasper och Rasmus som var med och Josome, så de var och testade surströmming. Och Kasper tyckte nog inte jättemycket om det. Jag har inte testat surströmming. Jag är också inte about att testa surströmming, för att we all know att jag klarar inte av syltlök min första sändning. Så jag misstänker att surströmmingen skulle take me out. Och det skulle inte vara något bra. Så, men that's it. Det är de tre dagarna idag. Ni kan berätta för mig på WhatsApp 044-2800 eller direkt i streamchatten om ni gillar honung, myggor och eller surströmming. I've been

answer phone, nana. Answer phone av Banks and Ranks, Ella Erie och Young Bane. Idag, nu är det dags för dagens nya genre. Idag, du och jag, vi upptäcker varje dag en ny genre for fun och för att det är spännande och kul. Och oftast så är de nya genrer till mig. De kanske inte är nya till dig alla gånger. Ibland är de inte nya till mig, ibland är de nya till dig. Och så vidare och så vidare. Men så idag, dagens nya genre är... vad står det här nu då? Jag tappar bort min text. Kawaii metal. Och innan jag berättar mycket mer om kawaii metal för er, så ska jag spela Gimme Chocolate av Baby Metal så snart den har laddat in. Här kommer den.

kawaii metal är en fusion av metal och J-pop som blandar tung instrumentation från olika metallsubstilar med J-pops upplyftande melodism och låtstrukturer med kawaii lyrik. Här vill jag påstå att vad exakt vad som hände här. Metallinfluenserna sträcker sig från power metals flashiga gitarrspel till industrial metals mekaniska ljud och tyngden i thrash metal och death metal. På grund av dess införlivade av elektroniska dansmusikelement kan kawaii metal också överlappa med trance metal och electronicore. Vanligtvis har kawaii metal högregistrerad kvinnlig sång, det hörde vi ju definitivt här, även om den också kan inkludera enstaka skrikande och eller morrande sång influerad av extrem metall. Kawaii metal tar efter den japanska idolmusikens framträdande stil med artister som bär gulliga kläder och utför koreograferade dansrörelser. Det kan man också se lite om man söker på det här bandet som heter Baby Metal. Att de har lite sån här, vad jag skulle i alla fall kalla lite Lolita-aktiga kläder. År 2010 så sammanförde talangagenturen och skivbolaget Amuse Soft Entertainment de framtida medlemmarna i bandet Baby Metal, som växt snabbt och blev populära. Då så myntade de så småningom termen kawaii metal för att beskriva sin musik. Tack vare deras framgångar nådde de snart världsberömmelse och media började stämpla andra grupper som hade en liknande stil som kawaii metal. De har också gjort en vad ska vi kalla det, en collab kanske med Bring Me The Horizon. Men nu är jag lite osäker. Jag har glömt, jag tycker väldigt mycket om den där låten, men jag har glömt vad den heter. Jag ska se. Kingslayer heter den. Den rekommenderar jag om man vill lyssna vidare. Så, och det är helt enkelt om kawaii metal. Nu tänker jag att vi får vidare och lyssna på lite sedvanlig pop. Här kommer Brand New Chanel av Slater.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Won't Stand Down av Muse. Igår så såg jag en kille på sparkcykel. Och innan ni säger ja, men man säger ju hela tiden folk på sparkcyklar, elsparkcyklar är ganska populära. Så nej, jag såg en vuxen man, probably äldre än mig, om jag, eller no, ja, men typ min ålder lite äldre, på en fully liksom en good old classic sparkcykel. Och det var inte ens så här, nu är jag bara ute och testa den här och jag ska styla lite, utan han använde den fully som ett fordon, som ett färdmedel. Han hade cykelhjälm, han hade ryggsäck och han hade en jättegul, helt vanlig så här, vad heter det, liksom vristdödare till en sparkcykel. Och jag var, honestly, jag blev ganska inspirerad av att se honom, för att jag har så här, jag upplever sparkcyklar som icke-elsparkcyklar som lite klumpiga, att man sparkar, det är sådär att mängden man sparkar översätts inte riktigt till den mängden fart man får, att det är som för mycket ansträngning för att det ska vara värt det. Men han var liksom, han var going, han det får ganska snabbt. Och det kände, det var som, men det var nog någonting lite sådär humoristiskt över det här på något vis, cykelhjälmen, ryggsäcken och sen bara sparkcykel. Men jag börjar nu fundera om jag skulle get back into sparkcykling. Men sen igen så tror jag att jag skulle shit på mig i nedförsbacke om jag stod på en sån, för att jag skulle vara helt övertygad om att jag kommer liksom köra på en grus eller i minsta lilla hack, och så kommer jag flyga överallt, jag kommer bryta båda handlederna, närmsta bröllop kommer explodera, världen kommer gå under, allting kommer bli liksom fruktansvärt jättehemskt. Så jag tror att jag håller mig till cykel, för det är ungefär hur mycket jag vågar, helt enkelt.

Rain av Dagny. Jag har ett, vad ska vi kalla det, ett återkommande problem som är nästan, alltså det är lite pinsamt att ha det här problemet, men okej, så jag, no, det syns inte så bra nu för att jag är vanligt brunt, men jag tycker om att klä mig ganska färgglatt. Jag lovar, mina skor är neon at this moment in time. Men jag tycker om att klä mig väldigt färgglatt. Jag är alltid på jakt efter något coolt mönster, någon, en statement piece of some kind. Och algoritmen, min algoritm på olika sommaren har liksom plockat upp det här. Och de är som nästan där, men det funkar inte riktigt. Och det är det att det har hänt nu, alltså jag tror att nästan, alltså mer än 5 gånger, jag kan räkna det på 2 händer kanske, att jag har scrollat någonstans och så hade det kommit upp så här, vet ni, sån här typ reklam för kläder som man kan så här swipa igenom. Och jag har swipat och jag var så här, shit vad snygga grejer alltså. Och let's say ett par skor. Och jag var, eller en, ja men anyway, jag så klickar jag på någon av dem och jag är sådär, det här vill jag ha, jag vill veta hur mycket det kostar. Klick, det är barnsidan på Zalando. Det är allt, eller barnsidan anywhere. Det är bara fucking barnkläder. Klick igen, det är igen barnkläder. Klick igen, det är igen barnkläder. Det är så här att den är nästan där. Algoritmen har nästan fattat vad jag tycker om. Den har bara inte riktigt fattat att jag är inte så här en mamma med ett barn som gillar färger. Jag är en vuxen person som klär mig som ett barn. För det händer samma sak. Jag tror att min algoritm på grund av det här tror att, eftersom jag är 27, så de tror att jag är så här en mamma till ett litet barn. För jag har också börjat få jättemycket så här belöjreklam på så här videogrejer. Så ja, och typ så här diskmedel och sånt, mycket så här familjegrejer. Och det är så här, ja, okej. Alltså jag kan ju köpa diskmedel, det kan jag ju, blöjor har jag ingen användning av. Och framförallt så är det alltså jättefrustrerande när jag vill ha en snygg tröja och den finns i liksom max storlek för en 2-åring.

Visste du att? Visste du att den grå fläcken bakom en späckhuggares ryggfena är formad per individ, lite som ett fingeravtryck, vilket betyder att man kan identifiera dem via den fläcken. Nu vet jag, hej?

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift. Klockan är 11.38 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag, vad skulle jag säga? Jag tappar tråden totalt nu. Ja, det var det jag skulle fråga. Vad heter det? Jag har läst på lite, som vi har kommit fram till tidigare i sommar, att jag förstår ingenting om sport. Men jag har haft ganska roligt med att läsa om den här killen, vad heter han? Gianni Infantino. För jag upplever det som att han lever upp till sitt efternamn och beter sig som en bebis. Och jag förstår inte riktigt hur deras system funkar, var de är så här att jag, han är chefen och han försöker sälja FIFA typ till privata investerare. Alla är så där, när det är en jättedålig idé. Jag tror inte att du kanske skulle vara chef längre. Och han är så där, actually, jag tänker inte avgå. Fuck you. Och sedan så är det så där, någon säger någonting, nu minns jag inte vad det var han sa exakt, men han sa någonting emot den här Infantino då, och Infantino var sådär, actually, du får sparken. Och det är sådär att, varför låter vi honom fortsätta sådär, är vad jag undrar. Det känns som att jag inte riktigt förstår hur FIFA funkar, för det känns som att om alla, jag läste idag en artikel som var att alla basically har tappat förtroende för honom, så varför byter de inte ut honom då? Jag känner som att jag liksom missar någonting. För de kallar honom presidenten av FIFA. Och det känns som att det som definierar presidenten, alltså, man kan ju liksom avsätta en president. Kan inte de bara vara sådär, actually, den här killen är, han är running amok. Nu är han envisas, är betesen som en bebis, sparkar människor som actually är vettiga. Varför är vi inte bara sådär, hej då, försvinn. Det är någon av er som har ett svar på det här. För varje gång jag läser en artikel, läser att det är någonting jag missar här. Det är någonting som jag inte förstår över hur det här fungerar.

0: My Body Isn't Ready av Somber.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det började vara ett år sedan jag var på resa till Norge och jag tog med mig två saker från min resa till Norge. Och det var ett, att det gick förvånansvärt lätt att vara på roadtrip med min mamma och min syster så länge som vi var. För att jag har vant mig med att hela vår familj åker på resa. Och jag tror att det är någon sorts, alltså det måste vara något släktfel, att vi blir alla jättehangry. Att vi får liksom, och det känns som att om en av oss är hangry så redan det drar ner energin. Men det är som att vi blir nästan alltid lika hangry på samma gång, och det blir till en liksom total mess. Och då är det så här att jag har sett jättetydligt minne, eller flera tydliga minnen, av att vi är någonstans och vi kan inte for the life of us bestämma oss var vi ska äta. Och alla är sura och jag börjar alltid så här, jag hamnar in i en så här disassociativt tillstånd var jag kind of bara stirrar och följer efter dem som att jag är en liten dammrotta i luften. För att jag har som ingen energi kvar och jag måste bara liksom, jag måste bara fight through it. Jag måste bara deala med, jag kan inte lyssna på vad de säger. Jag kan inte liksom ingenting, de måste bara få bestämma vad de ska äta och så äter vi. Och så har det hänt så här several times att vi har satt oss ner för att äta någonstans och sen så har vi typ, alltså det är sådär, alltså det är bara bråka. Och sen så äter alla typ en tugga mat och sen plötsligt är feelingen jättebra. Och så där har det alltid varit. Det är som, it never ends. Och så var det inte när vi var i Norge, vilket var interesting enough. Kanske vi åt tillräckligt. Kanske alla bara var på lite bättre humör än vanligt. Who knows? Men det var trevligt oavsett. Sedan minns jag också att vi började våran resa ungefär i mitten av Norge. Var kan det ha varit, någonstans nära Trondheim om inte jag minns fel. Och sedan körde vi liksom hela vägen upp till Lofoten och hela vägen över till Kiruna och sedan ner tillbaks. Och jag minns att för varje liksom 100 kilometer som vi kom längre norrut så tänkte jag, men nu kan nog, alltså shit vad höga berg, de kan nog inte bli högre än så här. Och det bara fortsatt hela tiden och jag var sådär, oh my god, kan de bli högre än så här? Nej, det är nog inte möjligt, det här är nog de högsta bergen jag har sett. Well, sure enough, 200 meter senare, meter, kilometer senare, oh my god. Och så blev de spetsigare. Jag var sådär att jag hade inte insett vilken stor skillnad det kan vara mellan berg och berg. För att så här på Lofoten var de så här jättehöga och spetsiga. Och man måste köra runt dem. Och det fanns jättemycket vattenfall, minns jag. Och sedan var jag sådär, okej, men det här måste väl ändå vara de högsta bergen jag har sett. Så körde vi över till Kiruna och vi körde genom Abisko. Och sure enough, där var det ännu högre berg. Men de var inte spetsiga som i Lofoten, utan de var så här fina släta. Och så fanns det den här, den hade som en port, ett hål i mitten, de här bergen i Abisko, det finns en bild av dem. Så jag var continuously impressed av hur stora berg kan vara. Och jag var också på något vis relieved när vi kom tillbaka till Österbotten, till Pampas, var allting är platt. För jag var så där, oh gud. Jag var nästan lite så här, jag hade inte liksom insett att jag var så här nästan typ lite rädd för de där bergen, för de var som för stora. Att de kändes nästan lite hotfulla. För att de var så här över dig. Jag var så där, så att komma hem tillbaks var allting en platt och man kan se allting man letar efter var nog ganska skönt. Plus att man måste köra runt fjord efter fjord efter fjord, utan man kunde faktiskt bara köra rakt på en motorväg. Så I could never forget it. Här kommer Circo Loco av Drake och 21 Savage.

0: Klockan är 11.55 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag hade också en fruktansvärd insikt häromdagen, typ igår eller i förrgår. Och det är det att, för det första, jag har inte simmat någon hela den här sommaren. Det har helt enkelt inte varit tillräckligt varmt. Jag har gått och väntat på en värmebölja för att jag har liksom vant mig med att det ska komma en at this point. Och jag simmar bara alltså om det på riktigt är så här, alltså 25 plusgrader i en vecka. Då är jag sådär, okej, nu. För att jag väntar på att vattnet ska bli varmare. För att jag är en riktig badkruka i själen. Och jag har inte badat någon hela den här sommaren, men jag också tycker typ lite om att simma så länge det inte är iskallt. Och jag är sådär, nu ska jag till Italien, det ska vara 30 grader varmt, vi ska vara där, ni vet, Medelhavet, Amalfikusten, vattnet, havet, simningen, och så hade jag insikten att jag har tatuerat mig. Och de är inte tillräckligt helade för att jag ska kunna få eller borde simma. Så det kommer bli många kvälls kallduschar och en stor längtan efter det turkosblåa havet. Men vad kan man? Hörni, nu börjar det vara dags för nyheter. Men först så ska vi lyssna på För nära solen av Genom natten.

0: Utmarschen vid postens kontor i Böle fortsätter idag på torsdag. Utmarschen började igår på onsdag kväll och berörde alla kvällsarbetare på plats. Ordförande för Böles departement av post- och logistikunion, Filip Djordjevic, säger att omkring 80-90% av arbetarna igår kväll och idag morgon har deltagit i utmarschen. Och orsaken till det här är att posten har då satt igång omställningsförhandlingar som enligt arbetarna är totalt överdrivna. Utmarschen kan påverka utdelningen av papperspost och hemleveransen av små paket. En fjällstuga i italienska Alperna har överhopats av turister på senaste tiden. Orsaken är att turisterna är ute efter berlinmunkar som bakas färska i den här fjällstugan. The Guardian skriver att turister lockas dit av matbloggare som hyllar bakverken på YouTube. Och det här lett till kaos på platsen och personer som jobbar vid den här fjällstugan så säger att de inte gillar mängden människor som dyker upp. Organisationer som företräder bergsbyarna ser också på det här som en negativ utveckling. Fjällmiljön förstörs nämligen av folkmassorna och de menar att det urholkar bergens själ. Det här säger då ordförande för en alpförening som heter då Francesco Abruscato. Man kan inte längre njuta av naturen och vyerna när alla platser är fulla av människor som tar selfies, säger han.
1: Det där är så, det händer så ofta nu för tiden tycker jag. Att det är sådär, vet du, att de far dit och de tänker att de gör liksom en god sak när de ska dit och hjälpa den här lilla stugan upp för att det är så synd om dem för att de inte har några gäster. Så att obviously har de gäster, det är bara att de tänker att de är kanske lite sådär, lite viktigare kanske. Men det kanske är jättegoda berlinmunkar.
0: Alltså det måste ju vara det, men sådär att också att springa efter, alltså bara de här munkarna, så att därför man far dit, så känns det också lite sådär att
1: hej, lite extra.
0: Ja, lite extra. Men det är väl nutid just att det som det är, att om det är någon influencer som har varit på ett ställe och ett café eller någonting och så, åh, den här ena bakverk eller åh, den här ena kaffe eller någonting, så springer folk dit för att det blir så här hets.
1: Det är lite, ja.
0: Det är otrevligt för

0: nog, jag lovar.
1: Ingen blir utan.
0: Yes, var hittar man mera info?
1: Man hittar mer info och nyheter på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
0: Yes, tack ska du ha.
1: Tack.

Happiness Is So Sad av Swedish House Mafia och Lykke Li. Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Jule Westman.

Jag blev ju onekligen lite snål på berlinermunkar nu. Problemet är den. Alltså jag tycker att berlinermunkar är jättegoda. Det, vet ni, den har allt som ett bakverk som är menat att vara onyttigt behöver. Vilket är en mjukt bröd, mycket olja, sylt, hallonsylt specifikt. Och någon sorts så här, liksom topping, vad är det typ? Alltså inte frosting, men sockerglacé, if you will. Det är allt som behövs. Mitt största problem är att jag skulle önska att hallonsylten var liksom mera jämnt utspridd. För every now and then, man äter en berlinermunk, man får

en bett så har man så här passlig mängd. Och sen nästa bett är så här bara sylt. Och sedan så har jag så känsliga tänder, så jag måste äta berlinermunkar upp och ner ibland, för att mina framtänder börjar ila så mycket av det socker ovanpå. Men still, jag ska ju trots allt till Italien, så kanske jag far via de italienska alperna. Who knows?

Tänk om av Victor Lexell och Molly Sandén. Jag råkade gav min mic. Jag hade ju för kanske lite över ett år sedan min första gråhårsskräck. För att det var, jag minns inte vem det nu var, men det var någon som tog bild av mig bakifrån. Och det var ett så här utrymme som hade lite besynnerligt ljus. Och jag var så där, holy shit, jag är gråhårig bakom öra och i hobot. Och sen var jag, i en halv sekund, alltså jag var genuint liksom lite orolig tills jag tittade mig själv i spegeln och mindes att jag har liksom mörkblont hår. Och om mitt hår är tonat minsta lilla rött när jag har färgat det, så ser min utväxt grå ut. Och jag hann vara sådär, oh my god, nu är det här, det händer. Men också att det skulle ha kommit sådär mycket utan att jag märkte det, skulle kanske inte vara så troligt. Men sedan så gjorde jag lite research, och by research menar jag att jag frågade min mamma när hon började få grått hår. För att min pappa var kanske 45 först när han började få någonting, och turns out att mamma var kanske 35, så det är ändå ett tag innan jag kanske började få mina gråa hår. Och alltså en del av mig, så jag var ju lite skräckslagen då när jag trodde att jag hade grått hår, men jag tror inte att problemet var att håret var grått, utan snarare problemet var att inte jag hade insett att det var så där grått. Det var ju inte sen heller, men för att jag tror nämligen att när jag börjar få grått hår, så kommer inte jag vilja färga håret längre. För jag tycker att det är ganska charmigt, eller sådär att jag tycker att det är alldeles för stor så här på något vis stigma runt det. För att jag har också sett jättemycket nu videon av kvinnor som är liksom så här, de är embracing sin gråhårighet och färgar håret så att det matchar utväxten, och de ser typ 10 år yngre ut. Att det clearly har ingenting att göra med färgen på håret, utan snarare det att man ser naturlig ut som gör att man ser yngre ut. Så jag hoppas att mitt hår inte faller ut förrän jag får grått hår, för det skulle vara lite kul nog att få ha det, tycker jag. Här kommer Morning Dew Donk av Beyoncé.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på

Last Last av Burna Boy. Det är dags för tävling. Jag har ingen jingle åt er, så det fick bli det där. Jag har satt in en tävling eftersom det är min näst sista dag. Vi kommer ha samma tävling som vanligt imorgon, vilket är julerimmar på rulle. Men idag så ska vi faktiskt uppliva. Vi ska göra en sanning av det segment jag föreslog här tidigare i sommar, vilket är socker eller mugg. Men, hold on, give me a second. Socker eller mugg? Den här tävlingen går ut på det här. Nå, först och främst, börja med att ta fram era telefoner och öppna WhatsApp, knappa in 044-7800-180 så att ni är redo att svara. Man får också skriva i streamchatten, men den är 30 sekunder efter, så då kan det hända att ni inte vinner. Så jag rekommenderar WhatsApp på 044-7800-180. Och den här tävlingen går ut på det. Jag kommer läsa 4 citat. Eran uppgift är att gissa om citatet kommer från om citatet i fråga har stått på ett par sockor eller på en mugg. Och det här är inte så här att vi går en citat i gången, utan jag kommer läsa upp dem allihopa och din uppgift är att skicka in då till exempel sockor, mugg, sockor, mugg. För att ni tror att den första är sockor, den andra är mugg, den tredje är sockor, den fjärde är mugg. Eller då, vad ska vi säga, mugg, mugg, sockor, mugg. Om ni tänker att det är så. Eller mugg, mugg, mugg, mugg. Eller sockor, sockor, sockor, sockor. Helt hur som. Men jag vill att ni skickar dem i den ordningen. 1, 2, 3, 4. Och den som får kombinationen rätt, den vinner. Kan ni gissa det? Sockor eller mugg. Okej. Okay. Är ni redo? Ta fram WhatsApp 044-7800-180. Citat 1 är: If you're reading this, bring me a beer. Och det ska vara på svenska. Om du kan läsa detta, hämta en öl åt mig. Citat nummer 2 är: I'm not for everyone. Eller på svenska skulle det vara: Jag är inte för alla. Citat nummer 3 är: Shh, no one cares. Eller: Shh, ingen bryr sig. Och citat nummer 4 är: Like a boss. Som inte vet hur jag ska översätta det. Som en chef. Så, med andra ord. Citat nummer 1: If you're reading this, bring me a beer. Citat nummer 2: I'm not for everyone. Citat nummer 3: Shh, no one cares. Och citat nummer 4: Like a boss. Okej, här kommer det in mycket svar nu. Vi har sockor, mugg, sockor, mugg. Nej. Sockor, sockor, mugg, mugg. Som är rätt svar. Och det betyder att, nu ska vi se, vänta, vem var det jag hade här som vann. Jag ska skicka ett meddelande till dig som vann. Yeah, vänta, jag ska mera ljudeffekter. Okej, nu ska vi se. Så svaret var alltså sockor, sockor, mugg, mugg. Jag har också fått sockor, mugg, mugg, mugg. Sockor, sockor, mugg, mugg var någon som fick här, som svarade rätt men som inte hann. Och socka, socka, mugg, socka. Sockor, sockor, mugg, mugg fick jag där igen. Men tyvärr så var det, har vi redan, det var en person som hade rätt och var snabbast. Så det var alltså If you're reading this, bring me a beer fanns på ett par sockor. Och det brukar stå under sockorna, så att om man ligger med fötterna upp så står det. I'm not for everyone är faktiskt från ett par av mina egna sockor som jag har, men jag använder inte dem så ofta för de klämmer runt mina fotleder. Så om det är någon som vill köpa ett par I'm not for everyone sockor av mig, call me. Sedan den tredje var shh, no one cares, och det finns alltså på en mugg. Och sedan like a boss som också fanns på en mugg. Tack så mycket för att ni har varit med och tävla i sockor eller mugg. Det var mycket trevligt att ha er med här. Här kommer en stupid song av Olivia Rodrigo.

inte för att skryta, men för er som inte visste det, så jag träffade alltså Tarja Halonen förra sommaren. Och alltså, det var pretty cool actually. Vad heter det? Vi hade jubileumsår på teatern, och vi hade funderat på vem vi ville ha som beskyddare, för man brukar ha beskyddare på teatrar, och det är egentligen en person som har någonting att göra med ämne i fråga, som liksom helt enkelt ställer sig på vår sida så att säga. De har inte någon så här väldigt specifik uppgift så att säga. Och vi satt och funderade, och vi funderade, och vi kunde inte komma fram till någonting, och till sist så var jag så där, vet ni vad? Tänk om vi frågar Tarja Halonen. Och det var lite sådär ett semiskämt. Men så blev det så här tyst, och alla var sådär, ja, alltså hon skulle ju passa ganska bra. För att den här pjäsen i fråga, så det var en musikal som heter Spring Awakening, som handlar om så här liksom ungdomars rätt till sexualhälsa och sexualutbildning och liknande. Och Tarja Halonen har ju grundat en förening som heter Sexpo, som handlar om just exakt det. Och hon har också varit republikens president, hon har också suttit i Zeta. Och så vidare och så vidare. Så jag mail, åh gud, jag har aldrig skrivit ett mail med så mycket fokus i mitt liv. Och vad sa det, hej, vill du komma och vara beskyddare? Och hon ville det. Och så kom hon till teatern i Veikkars förra året den 20 juli eller något i den stilen. Det var jätteintressant, eller det var jättekul för det första, för att hon kom dit och det var jättevarmt och hon är 80. Och vi frågade, vill hon ha någonting att dricka? Hon sa, ja, saft, men bara ett halvt glas, för annars måste jag gå på vässa. Och vi sa, det är klart, du får, vet du, gå bara. Och hon var sådär, jo, men det är kö och presidenten har många... Presidenten har många privilegier i republiken Finland, men presidenten får inte gå för det i vässakön, så hon ville bara ha ett halvt glas saft. Och sedan så hade jag planerat ett tal. Jag var med på scenen och jag var också ordförande, så jag skulle hålla ett tal då i slutet som var sådär, tack för att du kom hit, president Halonen. Och jag, mellan varje scen så gick jag igenom mitt huvud vad jag skulle säga, för jag var så nervös. Och allting gick åt stöpet, för att hon liksom, hon hijackade mitt tal och berättade för oss hur bra det var och att vi måste fortsätta med det här, och jag blev helt ställd. Men det var värt varenda minut. Så stor shoutout till president Tarja Halonen som kom dit och hälsade på. Det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Här kommer Paracetamol Blues av Seagirls.

Det var ju en lätt humble brag det där med Tarja Halonen. Jag beskrev också vårt ställe som en pastoral i mitt mail, och jag har mailat jättemycket med hennes sekreterare. Men det var överlag en väldigt intensiv händelsesommar förra sommaren, för att jag var inte bara ordförande, jag var också med i musikalen. Och det är inte så bara att lära sig en musikal, speciellt som en person som inte, well, är väldigt musikalisk. Så jag minns att det var verkligen så här: stig upp, få till jobbet, svara på en massa mail, skicka en massa meddelanden i styrelsechatten, var rädd att föreningen ska gå under, fast det egentligen inte alls var nära att det skulle hända. Var bara stressad över allting hit och dit, fara från jobbet, fara och hämta någon mat, fara direkt till teatern, byta om. Det är imagine this, det är 35 grader varmt, du har svettats hela dagen i allmogekläder, du byter från yllebyxor och en polyesterskjorta till en ylleväst och polyestershorts istället, du lägger så mycket gel i ditt hår att det är mera gel än hår, det är som en hjälm. Du vet att nu har du 2,5 timme av sjungande och dansande framför dig. Du börjar svettas av bara tanken. Tarja Halonen ska komma hit. Det är 40 grader varmt. Allting händer på en gång. Sist och slutligen så var jag ändå ganska stolt över mig själv. Det fanns vissa stämmor som jag aldrig actually lärde mig att sjunga. Men Spring Awakening-musikalen är också notoriously svår sjungen. Så considering that så tyckte jag det gick ganska bra. Jag är inte liksom fullständigt så här, vad heter det, tondöv heller. Jag skulle kanske inte kalla mig själv att jag har ett fantastiskt gehör heller, men jag lärde mig väldigt mycket om sångteknik, vilket är ett fascinerande koncept i sig själv när man är liksom busy med att väl planera att Tarja Halonen ska komma på besök, vara ordförande, ha på sig sina, vara med i musikal, lära sig sjunga sångteknik. Och det var så här också, om du inte är med i föreställningen så då ska du på övning på kvällen före själva föreställningsperioden börjar alltså. Och övningsperioden är ju allegedly eller fairly mycket mer stressig än själva övningsperioden är stressigare än föreställningsperioden. För på övningsperioden, speciellt den sista så här 2-3 veckorna, du är literally på plats varje kväll. Det är dun, dun, dun, dun, dun, och du är där flera timmar, du är going, du lär dig sjunga, du ska dansa också. Du lär dig först att sjunga och sedan att dansa. Du tänker, hej, det här går bra. Proceeds att börja sjunga och dansa på samma gång, allting faller isär. Allting faller i spillror runt dig. Din självförtroende sipprar genom fingrarna som sand. Och sen sist och slutligen så kommer premiären och så har du gjort det. Så lätt var det.

Det här med att lära sig sjunga var också en väldigt brant inlärningskurva, om jag måste säga det själv. För jag har ju liksom gått från att vägra sjunga framför anyone till att våga sjunga i bilen, till att kanske börja tänka att jag är helt okej, men jag skulle aldrig våga sjunga liksom framför någon, till att göra en allegedly relativt svår musikal på scen. Och det var mycket att lära sig, för att jag kan ju ännu inte heller riktigt läsa noter, vilket är en relativt stor så här, vad ska vi kalla det, ett relativt stort hinder när man får 18 låtars noter och man tittar på dem och man är sådär, ja, det kör en noter, här ser jag det, de går upp och ner, en är högre upp, en är längre ner, här är en som är ihålig, här är någon liten figur som betyder någonting. Och den här noten har en prick efter sig. Det betyder säkert någonting. Frågan är vad. Och jag måste börja lära mig allting det här liksom literally from scratch. Vilken not, när jag, alltså vet du så här, man kan ju räkna ut att om noten är längre ner på pappret så är den lägre ner annars också. Men turns out, en annan sak jag lärde mig, cool och svårt, är att det finns någonting annat än en G-klav, och det är en C-klav. Och då plötsligt så är inte noterna på rätt ställen längre. Och då är förvirringen allmän, speciellt för någon som är ny. Jag har lärt mig att man tydligen kan sjunga framme i munnen. Jag har lärt mig att jag kan träffa en betydligt högre ton än jag trodde att jag kan träffa. Jag har lärt mig... jag har fått bättre lungkapacitet. Jag har lärt mig att kunna dansa och sjunga på samma gång. Alltså, it never ends. Och det var verkligen så.

här att vara runt mycket människor som kunna läsa noter och sjunga gjorde att jag och en annan av skådespelarna, vi hade several bonding moments över en specifik låt som var jättesvår. Och vi var sådär, oh my god, nej. Varje gång vi skulle göra det var vi så, oh my god. Och det fanns en, alltså det är just så här att problemet med att sjunga i stämmor är ju att jag börjar ju lyssna på dem som är runt mig. Och flera gånger så var det så här att specifikt min karaktär så hade, så att jag sjöng, för att det var en tenorfigur. Och att sjunga honom betydde att jag ibland sjöng med tjejerna och ibland sjöng med killarna. Vilket betyder att mina stämmor var så här bam bam bam bam bam bam bam. Det var så jättekonstigt att lära sig det utan till. Men vet ni vad? Man kan lära sig vad som helst bara man försöker, vilket jag for sure gjorde.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Baby T av Ramon och Olivia Lobato. Klockan är 12.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddag med mig?
1: Jo du!
2: Moin.
0: Hallå, hallå!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, bara bra ska jag säga.
0: Känns det som eftermiddag?
2: Ja, det gör det. det känns nog som eftermiddag.
0: Ja, lite så här, hur definierar vi med eftermiddagskänslan?
2: Jag tycker inte jättemycket om den.
0: Okej, shit.
1: Det brukar bli bra feeling sen när vi kommer igång, tycker jag.
2: Ja.
1: För då, alltså, när man får prata med lyssnarna, när man får lite så här, okej, men nu sitter vi här, nu är man redo. Men det blir lite så där timmen för att man bara sitter och väntar på att få gå in hit.
0: Ja, man blir lite så där, kanske varm i kläderna.
2: Ja, man blir trött också. Mm.
0: Ja, vad ska ni göra idag då? Vad händer?
2: Vi ska prata.
1: Ja.
0: What? Det var nytt.
2: Och sen tänkte vi lyssna på musik också.
1: Ja, för omväxlings skull.
0: Ja.
1: Jag har också veckobrev från Åland. Det är ny knarkhärvar på G, så vi ska prata lite om det.
2: Det är sant. Och vi ska
0: klassiskt Åland.
1: Jo, faktiskt. Tror det eller ej.
2: Vi ska också testa en ny tävling idag.
0: Okej, berätta om den.
2: Den heter Sällskapsresan.
1: Ja.
2: Och den går till på det viset att jag och Nelly, det är vi som är besättningen på flygplanet Extreme Airlines. Så alla som lyssnar är då passagerare.
0: Det var ett stort flygplan.
2: Det är ett superstort flygplan. Det är typ världens största. Och uppgiften är att man ska veta vart vi är på väg.
1: Ja.
2: Så det ska vi testa idag lite senare i Extreme eftermiddag.
0: Destination unknown.
1: Mm. Ja.
0: Okej, men det låter ju jätteroligt. Så man ska stanna kvar på kanalen. Jag slutar klockan 1, men då tar ni över. Och ni är där till klockan 5 ända, om inte jag minns fel.
2: Halv 5.
1: Halv 5. Sen brukar vi kida härifrån.
0: Okej. Så mellan 1 och halv 5 så får man lyssna på era fagra stämmor.
1: Mm.
0: Så är man inte alldeles ensam ute i världen.
1: Men precis.
0: Yes, men ni ska ha det bra.
1: Detsamma, hörde, tack.
0: Vi ses.
2: Hej!
0: Vi
2: gör så.
0: Här kommer Uno 2 av Viagra Boys.

Där var den. Och den slutade så plötsligt så jag var inte med. Det var Uno och Tua Viagra Boys. Hörrni, nu har vi... Det börjar vara slut för idag faktiskt. Det känns som att eftermiddagen får ta över här strax. Det har snackats allt möjligt som ni märker. Mina så här saker som jag vill prata om är lite så här... Det känns lite som ett lapptäcke för att jag börjar bara prata om vad jag nu har kvar i mina anteckningar som jag skulle vilja prata mer om. Ikväll så ska jag inte göra någonting skilt. Jag ska väl få hem och ligga. Jag ska tvätta kläder för att få till Italien. Vet ni, det är så här, jag har sökt igenom alla kläder. Alla mina smutsiga kläder. Titta på dem, var det så här, det här skulle vara någonting som jag potentiellt kan ta med till Italien. Tvättar dem, hänger upp dem på tork och sedan går jag igenom och bestämmer vad jag actually packar. Mitt current dilemma är också, ska jag ta med en eller två böcker? För vi ska fara ganska mycket ut och så här, se på saker. Vi ska få ända till Pompeji, vi ska få upp till Vesuvius, vi ska få ända ner till Positano, vi ska vara i Rom. Så det kommer ju inte finnas egentligen mycket tid att så här läsa. Men sen å andra sidan så ska vi också åka mycket tåg. Vilket ju är en ypperlig situation att läsa. Unless jag vill sitta och titta på de italienska landskapen. Så jag kan liksom inte riktigt bestämma mig om jag ska ta med boken som jag håller på med. Bara för att jag är bara halvvägs genom den. Eller om jag ska ta med en extra backup just in case. För jag vill ju också inte packa för mycket så att jag kan köpa souvenirer och sånt. Så det är ett återkommande dilemma det där med hur man riktigt ska packa när man ska fara. För jag har också bara en sån där litet handbagage med. Eller inte handbagage, vad heter det? En sån där liten resväska. Så, men hörni. Ni ska ha det bra, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Sköt om er, drick och ät ordentligt. Sov gott. Och så syns vi väl helt enkelt imorgon för min allra sista dag här. Hej då! Det här är Lost Boys av Phoebe Bridgers.

0: En man som tidigare varit anställd på Meta säger att bolaget har prioriterat tillväxt före barns säkerhet på sina plattformar. Mannen heter Arturo Be- tidigare i veckan i Kalifornien, och den handlar om en rad delstater som har stämt Meta för att ha gjort en generation av barn beroende av Facebook och Instagram. Tidigare Meta-anställda Behar säger att VD:n Mark Zuckerberg både varit med i detaljbeslut och ignorera varningar om att besluten kan påverka ungas mentala hälsa negativt. Behar säger också att Meta hade verktyg som de kunde ha stoppat under 13-åringar från att använda sina plattformar med, men att de aktivt valde att inte använda sig av dem eftersom att det skulle ha skadat lönsamheten på sikt.
1: Alltså det är just det. Pengar.
0: Exakt. Ja. Sammanlagt 29 stater har då stämt Meta, och i den här nuvarande rättegången som nu börjar så är 4 av de här delstaterna inblandade. Ja. Mm-hmm. Vi får vidare till Tyskland. 14 000 dödsfall i Tyskland kopplas till den extrema hettan i sommar.
1: Men gud.
0: Shit, många människor. Ja. Det här berättar forskningsinstitutet Robert Koch kanske det på tyska. Av de dödsfall som har kopplats till hettan så inträffar 9600 av dem i slutet av juni, då temperaturen steg till över 40 grader i landet. Värmeböljan verkar vara över i Tyskland, men en storm drabbar södra Tyskland i natt och orsakar stora skador. Minst en kvinna omkom också då ett träd föll på henne i stormen. Vi kommer tillbaka till hemlandet här och lite om vad folk har druckit för något drycka den här sommaren. Försäljningen av mineral- och källvatten växte betydligt under våren och sommaren i år.
1: Ah.
0: Jo, det här kommer fram i Päivittäistavarakauppa ry:s statistik. Jag hittar inte ett svenskspråkigt namn för Päivittäistavarakauppa ry, men det är liksom...
2: Dagliga...
0: Ja, det är inte för
2: Päivittäistavarakauppa.
0: Ja, matbutiks.
1: Men det är jättebra att du läste upp det, för jag skulle aldrig kunna läsa upp det, kan jag säga.
0: Okej, men typ så här, matbutik. De har de så här, vad folk köper i matbutik.
1: Ja.
0: De har tillgång till den informationen.
1: Mm.
0: Folk köpte en fjärdedel mer bubbelvatten i år än i fjol samma tid.
1: Ja.
0: Så av någon anledning så är folk mer intresserade av att köpa vatten nu än vad de varit tidigare. Päivittäistavarakauppa ry gör statistik på vad som säljs mest under liksom ett kvartal i gången. Och den här statistiken handlar då om årets andra kvartal, alltså just så här våren, försommaren. Om man jämför våren och försommaren med perioden januari-mars, då alltså första kvartalet i år, så växte efterfrågan hela 70% på vatten.
1: Ja, men nu har folk varit törstiga.
0: Ja, men det är väl just det där med att

0: år har märkt att bubbelvatten har blivit mer populärt. Kommunikationschef på Sinebrykoff, Timo Mikkola, säger att särskilt vatten utan tillsatt socker och med vitaminer och mineraler verkar intressera kunder just nu. Mikkola säger att många unga just nu köper hellre en sixpack av vatten istället för öl om de ska bada bastu. Hör ni till dem?
1: Nej. Nej, också är det många
2: jag
1: unga.
2: Jag gör så, ja.
1: Du köper sixpack vatten istället för öl.
2: Jo, nej, jag köper inte öl.
0: Men om ni köper en sixpack vatten så handlar det ju inte heller om...
2: Jag köper inte sixpack, nej. Jag köper ju 24-pack med vatten.
0: Ja, det är klart, det är klart.
1: Stay high. Jag kör också 24-pack öl, hallå.
0: Men det är det att folk köper, alltså kanske, när man tänker på vatten så det handlar inte om så här vatten som man får från kran, utan det är alltid något så här smaksatt med någonting. Mm, så det ska vara lite speciellt.
1: Ja.
0: Men de vill att det ska vara lite hälsosamt ändå.
1: Givetvis.
0: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor när vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så jättemycket Sabina. Mer nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 14.
3: Extrem nyheter.
2: Kaimer, gelateria.
1: Gelateria, sådär ja.

0: Gelateria.
1: Det där var Kaime, Gelateria. Och det här är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Klockan är 7 minuter över 1 just nu och vi sitter här och håller dig sällskap ända till cirka 16:30.

0: försäljningen av mineral- och källvatten växt betydligt under våren och sommaren i år här i vårt land. Och jag hamnar ju vara med och bidra till det här.
1: Är det för att man är ingen och måste ha koka vattnet där ett tag? För att det var i kackbakterier i vattnet.
0: Vänta lite. Jag ska söka upp ett litet.
1: Ja, nu jag väntar. Oj, sådär!
0: Rätt! Det var rätt svar till Nelly Björkqvist. Jag alltså under semestern, jag bor ju i Ingå och vi har ju eget vatten i Ingå. Så som många kommuner och städer har.
1: Ja.
0: En dag så stod det på Facebook. Nu får ni inte dricka vatten från kranarna. Stopp, ingen får dricka det. Jättesnuskigt, äckligt. Det måste kokas, liksom stormkokas i 5 minuter innan man sätter det i magen.
1: Ja.
0: Att det har hittats föroreningar i vattnet.
1: Mm.
0: Ja. Berätta till mig vad för det första, jag vill veta vad det är för förorening. För att nu var ju grejen den att jag hade ju druckit 3 stora stop av det här vattnet och kokat kaffe på det. Alltså vet du, använt det till exakt allting.
1: Mm.
0: Så jag skulle gärna vilja veta vad det är som jag har fått i kroppen. Och också för att jag vet att vad det är för men med det.
1: Mm.
0: Nå, inte tog det ju länge så läckte ju ut sen. Det är E. coli! Det var E. coli i ingångsvatten.
1: Ja, så du märkte egentligen ingen skillnad. Alltså
0: nej,
1: precis. Nej, du mådde precis som innan.
0: Jo, det var liksom ingen skillnad. Och jag kommer ihåg där först, vet du, man var hurjatarka, men nej, usch, man ska inte dricka det här vattnet, man ska inte använda det när man vet du ska tvätta tänderna.
1: Ja.
0: Och så går jag på att, vänta, man skulle kunna fara till butiken kanske och köpa lite vatten.
1: Ja.
0: Alltså det var mayhem i butiken.
1: Nej, på riktigt, det var det.
0: Men för att alla skulle ju ha vatten.
1: Jo.
0: Det var liksom, folk var galna, bar ut vatten efter vatten, kanister därifrån.
1: Det var liksom så här covid-19, början på pandemin, alla köpte vässapapper.
0: Lite så var det.
1: Men snälla.
0: Ja, och sen så blev det ju då vattenbrist där i byn i butiken. Och hastigt och lustigt hade då den centralaste matbutiken av dem alla in. Och hade sen fått in ett jättestort lass med vatten. Så att det var så mycket vatten så de visste inte vart de skulle placera det. Det var vatten vid kassan. Det var vatten vid brödhyllan. Det var vatten vid kötthyllan. Det var vatten vid osthyllan. Det var så att de hade fyllt upp varenda en gång med fullt med vatten.
1: Ja.
0: Och det är också för att när man skulle måste koka det där vattnet så hade de sagt, eller de hade det stod, vet du, i de här beskrivningarna att oj, att nu får man inte dricka det, att nästa prov ska tas om 3 dagar kanske. Att ända fram tills dess så får vi se sen att om det kommer nya, liksom vad det kommer få uppmaningar nu, att om man får börja dricka det om det ska fortsätta kokas. Nej, så kom det nya svar och det var fortfarande någon som hade kacka i vattnet. Så det hamnade fortsätta kokas.
1: Ja.
0: Men jag gav ju upp, alltså efter dag 2.
1: Så du började fortsätta dricka det?
0: Jo, jag drack det och jag diskade med det och jag tvättade tänderna med det. Jag orkar inte bry mig.
1: Nej. Men får man duscha i det? Alltså i det?
0: Ja.
1: Så att på det viset var det liksom inte någon fara.
0: Nej, det var ju inte syra i vattnet.
1: Nej, det var ju, vet du, sådär.
0: Det var ju Lasse som hade shit i. I reningsverket.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Klockan är 14 minuter över 1, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: inne och pratar om läsk eller dryck, ska jag väl säga.
1: Det var ganska nyligen med vatten.
0: Ja, men det var drycket och kolsyrat vatten. Nyligen då så återkallades en läsk som säljs i Sverige.
1: Ja.
0: Jag vet inte om den säljs här. Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Nej, det är i kanske en butik kan man hitta det. Vet du, en specialbutik.
0: Precis. Det var nämligen så att den återkallades för att man, det kunde finnas öl i de här paketen. Ja. Och mycket riktigt, Oliver Dixon från Växjö i Sverige, han hade köpt en sån här 24-pack med läsk. Och där inne så fanns det flera stycken starköl.
1: Wow!
0: Ja!
1: Tänk dig, alltså man har ju fått det mycket billigare.
0: Jo, du har inte behövt visa i det. Du har kunnat köpa det i matbutiken, vilket du annars inte kan göra i Sverige.
1: För jag skulle ju liksom egentligen säga, det är ju den här, det är den här svenska festdrycken. I Finland har vi den finska festdrycken för barn.
0: Ja.
1: Men jag skulle säga att det här är den svenska festdrycken för barn.
0: Precis.
1: Det påminner lite.
0: Mm. Något sånt där, men så fick han vuxen festdryck där i paketet istället.
1: Men tänk det.
0: Jo, och vet du, Oliver sa att det känns som att vinna på lotto.
1: Det är ju det att han har ju inte blivit arg.
0: Nej, nej, nej.
1: Tur det.
0: Ska du bli?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej.

0: die. Look at my life av Gracie Abrams.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Oliver Dixon från Växjö i Sverige var inte ledsen när han... Dixon.
0: Yes.
2: När han såg att det fanns öl i hans läskförpackning.
0: Mm.
2: Som, det var en sån här svensk läsk som återkallades ganska nyligen för att det just kunde finnas öl.
0: Tror du människor har fört tillbaka den? För att när de, vet du då, där, bryggerier har ju återkallat, de har varit så här: hej, nu, stopp. Nu har det har skett en så stor, det är, liksom, det är ett stort misstag som har skett, att ni måste hämta tillbaka det. Har folk fört tillbaka dem?
2: Alltså jag skulle, grejen är att jag skulle inte föra tillbaka, jag skulle inte säga någonting.
0: Inte skulle jag heller, för
2: nej.
0: Det skulle inte vara ett problem för mig.
2: Förstår man, ska ju vara 16 och ha köpt den här, vet du, och så har man kunnat köpa öl och sådär.
0: Man skulle ju få till butiken och köpa ännu mer.
2: Jo. Men för att besvara din fråga då, så Oliver hörde ju faktiskt av sig till det här läskföretaget.
0: Men var han alltså först på bollen? Han var först med att öppna en sån där...
2: Det vet jag faktiskt, det kom aldrig riktigt fram.
0: Nej.
2: Men kanske det då.
0: Ja, okay.
2: Men han hörde ju av sig till det här läskföretaget och berätta att nu har jag fått öl här.
0: Mm.
2: Han har ju som sagt sagt då till SVT Nyheter, det kändes som att vinna på lotto, så han är ju inte ledsen för det.
0: Nej.
2: Och så har de sagt, ja, kan du skicka tillbaka ölen?
0: Nej.
2: Och han säger, jo.
0: Va?
2: Så han säger också, ja, nu ska jag skicka tillbaka den här ölen.
0: Varför det?
2: Varför det? Och vet du vad han fick som tack då?
0: Det riktiga, den här
2: limsan. Han fick ett presentkort på 50 kronor.
0: 5 euro.
2: Ja.
0: 5 euro.
2: Han lämnar tillbaka ölen och får 50 kronor.
0: Ja.
2: Nej, det skulle man ju inte själv ha gjort.
0: Men var han enkel?
2: Kanske han var det då.

0: minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Alex Warren med Passenger.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: För ganska prick ett år sedan så berättade jag här på jobbet när jag satt i en sändning att igår blev jag utan bensin i båten. Och det har liksom lämnat lite spår i mig, för att jag har ju överdrivit med reservbensin i båten hela den här sommaren, och ända sen jag blev utan bensin då.
1: Ja.
0: För jag var ute och körde, det är typ ett år sedan som jag köpte min båt som jag har nu, så var jag ute och körde med den och så tänkte jag, behöver man tanka?
1: Nej, nej.
0: Jag kör lite till. Och så tänkte jag, men jag har ju reservkanister, för jag har alltid reservkanister med.
1: Ja.
0: Men då hade mitt minne lite svikit mig, för då hade jag tydligen använt reservkanister.
1: Nej.
0: Ja, så bara liksom lite utanför Ingohamn blev jag utan bensin. Men paddlar nu sen emot vind, vet du, med den, så då hamnade någon boxera mig i land då. Så.
1: Nej, också, vad var det, vet du, 50 meter eller 100 meter?
0: Typ. Ja. Alltså typ. Men det var alltså omöjligt att ta sig i land.
1: Men måste man betala för det?
0: Nej, det var en privatperson.
1: Nej, det var det. Precis.
0: Det var inte sjöräddningen. Då skulle det kosta 450 euro.
1: Värt.
0: Och jag tänkte att jag räcker hellre upp på, vet du, stenarna och gryddorna och så att jag betalar 450 euro att sjöräddningen ska rädda mig 50 meter från tankstationen.
1: Mm.
0: Idag när jag kom på jobb så tänkte jag att jag nästan kommer hamna berätta samma story igen, men att det här handlar om min bil den här gången.
1: Alltså det var alltså, vi hade ett möte som hade börjat vid den här punkten.
0: Mm.
1: Och du var liksom med via länk sådär, men att kameran var nog avstängd.
0: Mm.
1: Och då så säger du att jag har typ slut på bensin.
0: Jag skickar till dig.
1: Jo, då skickar du till mig. Att jag glömde tanka. Mm. Jag har kört och varit nöjd.
0: Ja.
1: Och jag var så här, och grejen, står hon still nu?
0: Ja, jag köpte en ny bil, en ny gammal bil i början av året. En sån här Toyota Caris har jag. Och jag älskar den här bilen och den är jättebra. Det finns ett litet problem med den. Och det är det att den här metartavlan är i mitten av bilen. Den är inte framför mig. Vet du, så kan det vara normala bilar. Den är så att också medpassageraren ska kunna titta på bilen.
1: Alltså, det låter typ som att man har lagt den, vet du, i bakluckan på höger sida.
0: Alltså, den är placerad i bilen så att alla passagerare ska kunna se på den. Så att, jag inte, vet du, kan ha något för mig själv. Och då är också tankmätaren längst åt höger. Och den här grafiken är ju 8-bit. Det är inte så här som, vet ni, min gamla fina bil som jag hade.
1: Nej.
0: Den meddelar. Så här, Nadine, älskling, gulle, nu måste du börja stanna riktigt just att bensinen riktigt just slut. Att ska jag rita upp på navigatorn åt dig var det, vet du, billigast och bäst bensin.
1: Jo, nu är det lite mer primitivt. Det är fullt eller inte.
0: Ja, nu är det fullt eller inte någon, man måste hålla koll på det själv.
1: Ja.
0: Och jag blir så tankspridd. Jag är så tankspridd att jag är så irriterad.
1: Det är en liten ordvits där nu, att du är tankspridd.
0: Jag låter som att jag tror det. Och då är liksom den här tankmätaren går att det är så här streck, det är så här pluppar så här, liksom klossar på varandra.
1: Mm.
0: Och så har ju solen lyser, vet ni, där på den där fula instrumentbrädan.
1: Jo, så ser man inte.
0: Nej, det här sitter något. När jag kör in i Helsingfors då ser jag att det blinkar och det betyder att nu är det riktigt just slut. Jag bara, panik. Alltså, panik.
1: Ja.
0: Och jag var inte långt ifrån Ile. Jag var nog kanske 5 kilometer från Ile. Och så började jag trycka på knapparna. Och så här, hur mycket bensin har jag? Hur långt har jag kört att den har blinkat?
1: Ja.
0: Jag kan ju kört från sjunde, vet du, med att den har blinkat.
1: Jo.
0: Och jag har ju kommit, la la la la la. Men, på motorvägen 120. La la la.
1: Varför går det framåt mer? Varför går det så långsamt?
0: Ja, och så kollar jag. Så började jag trycka där för till Sivet. Ja. Att hur långt kan jag köra kvar? Nej, det var streck. Streck. Så jag visste inte att kommer jag slippa till närmaste bensin.
1: Du körde riktigt på gaserna bara.
0: Jo, jag körde bara. Och när jag kommer till bensinstationen som jag råkade då hitta 200 meter ifrån var jag stod.
1: Ja.
0: Så, vet du, börja bilen.
1: Nej, på riktigt?
0: Ja,
1: och så är det 4 euro litern, vet du, för det.
0: Jo, det var det. Ja, så jag tankade 20. 20 år, tankar jag.
1: Så du klarade dig, Ile?
0: Jo, för jag ville inte tanka så jättemycket, för det var så dyrt.
1: Nej.
0: Men så jag klarade. Men på riktigt.
1: Jo, men det där.
0: Man får ju ta på
1: sig. Ska du ha extra dunken med i bilen nu också?

0: på klockan när du lyssnar på Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Sulema med dåliga idéer, så mycket som sni. Erin eller Count med The Cinema.
1: Yeah, bion blir det nu.
0: Yes.

0: just nu. Oljeolycka.
1: Nej, det är med sorgen i vårt hjärta nu som vi stannar den här sändningen.
2: Jo, vet du, nu är det, alltså, nu är det breaking news.
1: Oljeolycka i djuphamnen Ingo. Ja. Där i oljehamnen, alltså i gasbåtshamnen.
2: Och jag vet faktiskt var det är, för jag hamnade dit nu.
1: Nej, det är så galet, nu är det massa olja där.
2: Men nu är det också att det var en av kvällstidningarna som skrev att det är olja där. Yle skriver att det är ett okänt ämne. Ämne bildar en hinna på vattnet. Och så när man skriver räddningsverket är på plats och utreder vad det är frågan om.
1: Ja,
2: vad är det som pågår?
1: Men vi kan ju berätta att, vet ni vad? Jag vet inte om ni, kanske ni hörde det här först.
2: Ja.
1: Det är olja.
2: Jo,
1: det är olja som har bildat en hinna på vattnet utanför Jodböle i Ingo. Hamnen, gasbåtshamnen, oljehamnen, djuphamnen.
2: Finland.
1: Vad man nu alltså kallar den här hamnen?
2: Är det rapsolja?
1: Gamla Fortum.
2: Olivolja?
1: Nej, jag tror inte det.
2: Nej.
1: Nej, för att grejen är den att Ingo hamn, så det kommer ju jättestora fartyg där.
2: Ja.
1: Nej, men de är så galna, de här fartygen.
2: Ja, de är.
1: Och alltså de är så stora och jag brukar köra där bland dem. Och så här, och där står ju hela tiden en gasbåt.
2: Ja.
1: Och ibland så kommer det en jättestor sån där, ett stort fartyg dit som fyller på också den här gasbåten.
2: Ja.
1: Men sen så kommer de också och så, jag tror att de hämtar olja. Alltså stora oljetankrar.
2: Ja.
1: Eller något så här på fyllningsbjaven.
2: Och nu är det något som har gått tokigt till.
1: Nu är det något som inte riktigt vet vad den har gjort. Inte.
2: Nej.
1: Nej, så nu är det liksom olja då i Ingo Kärgård.
2: Blir det liksom, ska det nu, ska man vara rädd? Vid gasbåten så är det olja.
1: Jag vet inte om olja och gas.
2: Men det känns som att nu kommer man och
1: varandra.
2: Allt bara brinner. Nu blir jag rädd. Nej.
1: Men nu ska man inte fara dit och röka tobak.
2: Nej, men det var det jag tänkte. Man var lite försiktig nu.
1: Jag vet, men brandkåren är ju där och utreder vad som händer.
2: Jo, vad det är frågan om.
1: Nej, håller långt borta.
2: Men ingen fara.
1: Nej.
2: Ingen fara. Herregud, vi ska inte stressa upp er.

0: lätt prata om här i Extrem eftermiddag, att vi får lite ganska lätt äckel för ägg.
1: Ja, ja, men man får, ja, äggick.
0: Jo, nej, och jag har verkligen, jag är verkligen en periodare. Mm. Men jag kan ha, absolut inte äta kokta ägg och sån här stekta ägg med.
1: Kan du inte?
0: Nej, det, alltså konsistensen och så vidare. Men det kan vara äggsmör, vet du, om man har hackat det små, då går det.
1: Ja.
0: Eller om det är sunny side up, det är också vidrigt, för då är gulan helt.
1: Nej, men det, jag har ju börjat tycka om det. Men då måste jag tugga så att inte tungan rör i ägget, vet du?
0: Ja.
1: Och typ inte smaka så mycket och inte titta på det.
0: Alltså jag får kvällningar bara tanken. Jag var på en brunch för några veckor sedan och då hade jag fått ett pocherat ägg och jag tänkte, ja, men nu äter jag det här. Och så var det något som hängde och så måste jag sörpla in det, så insåg jag att det var någon yta strängen, vet du?
1: Sådär. Ägg är så äckligt. Alltså, ja, det är så,
0: så
1: gott.
0: Äckligt.
1: Det är så gott men så äckligt.
0: Det är så vidrigt.
1: Råttägg är det äckligaste som finns.
0: Och vidrigare blir det, för nu är det tydligen salmonella på någon äggfarm här i Finland. Så nu kan man få salmonella av sina ägg också.
1: Nej.
0: Jag går, vet du, nu blir det absolut en sån här ick-period för mig, där jag inte kommer gå och köpa ägg.
1: Nej, det är ju det. Men för, jag läste att de kallar ju alltså tillbaka jättemycket ägg nu. Jo. För nu ska man ju kolla sina ägg i kylskåpet. Att ifall du har råkat få av den här salmonella-batchen.
0: Ja, men också då, vet du, om du står i butiken, för det är någon så här siffror.
1: Mm.
0: Och då, vet du, då ska man stå där i matbutiken och kika. Är det den här 2FI164181 eller är det 2FI164182? det kommer inte att hända att jag skulle ställa mig och, vet du, jämföra eller liksom kolla om det är rätt nummer. Då får jag hem utan sådana äckliga ägg.
1: Jag blev så äcklig, för det är inte så jättelänge sedan som jag har köpt ägg. Ja. Och så har jag ju ätit dem och använt dem.
0: Same.
1: Och jag vill ju inte titta nu på att om det var den koden på de äggen.
0: Nej, men det ska du absolut inte göra.
1: Men jag har aldrig haft salmonella. Hur känns salmonella?
0: Men är det inte att det rinner ur den?
1: Ja, men det gör.
0: Eller att det kommer upp, rinner uppifrån eller nerifrån i någon öppning.
1: Är det så? Om man är jättedålig, va?
0: Ja, jag tror det, ja. Ja. Och så ska man ju ta livet av 40 000 höns nu också här, för att de har fått för att det är salmonella på den här. Men det är ju tur att du har druckit E. coli-vatten i Ingo och ätit salmonellaägg och ändå inte har du farit något. Du är jättegott, stort immunförsvar.

0: Det var Tiger med Alltid för alltid. Det är extrem eftermiddag med Nadonelli som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 2:09. Vi har just precis pratat om oljeläckan i hamnen i Ingo. Mm. Och det var någon som skickade in på WhatsApp. Nummer är 044-2800-180. Och sa så här. Så det var i Ingohamnen, inte Hangö. För ni börjar med att säga Hangö. Så vi menar, om vi har sagt Hangöhamn så menar vi inte Hangöhamn.
1: Jo, nej, det är inte Hangö.
0: Nej, Hangö har ingenting med det här att göra. Det är i Ingohamn som det är en oljeläcka.
1: Ja, och ingen annanstans säkert, vad vi vet. Åtminstone.
0: Nej, inte ännu i alla fall.
1: Nej, kanske kommer det sen.
0: Justin Bieber med Speed Demon går vi vidare med.

0: Det är Justin Bieber med Speed Demon.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
3: Ha det! Så ryggradslös!
0: Minute Sky av Miley Cyrus ska det bli här nu efter det slår klockan 14:00. Då ska det bli nyheter med Sabine här i Extrem eftermiddag.

0: Godistillverkaren Panda slutar tillverka sina chokladprodukter i Jyväskylä. Panda har tillverkat sin choklad i nästan 100 år i Vaajakoski i Jyväskylä, men nu flyttas verksamheten till Estland. Det här betyder att Pandas väldigt populära konfektask Juhlapöydän konvehdit nu börjar tillverkas i en fabrik där estniska chokladen Kalevi också produceras. I fortsättningen kommer fabriken i Jyväskylä att fokusera endast på tillverkningen av lakrits och annan godis som Panda då säljer. Koncernen Orkla Suomi, som då äger Panda, kommer också att starta samarbetsförhandlingar angående de 147 anställda på Vaajakoski fabrik. Samarbetsförhandlingarna börjar i september.
1: Vi får ännu mer arbetslöshet då.
0: Jippie!
2: Ja. Kanske de får vara till Estland och jobba.
1: Ja, kommer man som kund märka någon skillnad?
0: Man borde inte märka någon skillnad, nej. Det har de inte sagt att det skulle vara någon större skillnad på. Vi kommer tillbaka till, det här är två inhemska nyheter.
1: Oh my goodness!
0: 38% av finländare saknar ekonomisk buffert.
1: Just så.
0: Det här framkommer i Danske Banks undersökning. Enligt undersökningen så är den här siffran högre i Finland än i resten av Norden. I Sverige är motsvarande siffra 22%, i Danmark 21% och i Norge 18%. Då alltså handlar det om människor som inte har en ekonomisk buffert.
1: Mm.
0: En ekonomisk buffert är enligt Danske Banks ekonom Kajsa Kivipelto ungefär 4 månaders inkomst som man ska kunna falla tillbaka på i en oväntad situation. Kivipelto säger att den stora mängden finländare utan buffert kan förklaras av att vi precis försöker återhämta oss från inflationen och räntehöjningarna. Dessutom så har flera finländare blivit arbetslösa under den här senaste tiden och det har gjorts nedskärningar på socialskyddet, vilket har försvårat ekonomin särskilt hos låginkomsttagare. Därmed säger Kivipelto att man inte ska skylla på sig själv eller skämmas om man då inte har en ekonomisk buffert just nu. Det är inte ditt fel nödvändigtvis.
2: Nej, och det är ingenting att skämmas för.
1: Gud, det känns jätteskönt att höra.
2: Du behöver inte skämmas, Nelly.
1: Nej. Asking for a friend.
0: Men det är bra att jobba emot att ha en sån buffert. Alltså liksom såhär,
1: menar du att jobba
0: arbetet, inte
1: jobba
0: utan
1: för det eller emot det?
0: Ja, precis. Det är viktigt att spendera mer pengar. Mer skulder. Kom ihåg att om ni inte har några pengar så kan ni alltid ta skuld. Ni kan ta det på lån. Nej, jag kämpte. Det var kämpa. Ni ska alltid arbeta för att få
2: ha en buffert. Man ska alltid leva över sina tillgångar.
0: Nej.
2: Kom ihåg. Och sen är det viktigt att leva från hand till mun varje månad.
0: Jo. Kom ihåg, det ska inte bli någonting över.
2: Nej. Från konto till mun hela tiden.
0: Ja. Helst inte över också.
2: Mm.
0: Det där var skämt alltså.
1: No financial advice.
0: Absolutely no financial advice. Ja. Absolutely not.
2: Kom ihåg att ta snabblån.
0: Nej. Absolut inte. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra videon där vi har actually någon sorts bra kanske information på Yle Extrem nyheter. Tack.
2: Tack. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 3 med Sabina.

0: Tropicala Vescor Louise var det där som du hörde. Klockan är 2:05. Det är extrem eftermiddag. Men den är liksom du lyssnar på. Idag är det torsdag. Och vet ni vad det betyder?
1: Det är dagen för dopparedagen.
0: Det är det. För vet ni vad det är för dag imorgon?
1: Ja, vad är det för dag imorgon då?
0: Imorgon är det den här dagen. Vänta lite.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Imorgon är det! Så om vi håller ut lite till så är det riktigt just fredag.
1: Mm, jo.
0: Jättebra. Harry Styles, Dance No More blir det nu. Tack, tack.

0: pratas ju hela tiden om att man måste, vet du, tagga ner och man ska sluta vara så mycket på sociala medier och man ska inte vara så tillgänglig hela tiden.
1: Det man ska lämna telefonen hemma.
0: Jo, det ska man göra. Nej, men nu har jag hittat, alltså jag älskar ju nya appar som är lite sådär pointless men som ändå tillför något.
1: Appar.
0: Och nu har jag hittat.
1: Har du laddat ner en ny app?
0: Nej, jag har inte laddat ner den ännu.
1: Ja, okej, men du har bara hittat.
0: Jag har hittat en app som skulle kunna hjälpa med det här.
1: Men det är också, man måste ladda ner en app för att det ska hjälpa. Vet du, du måste göra mer saker på telefonen för att vara mindre saker på telefonen.
0: Precis. Och det här är alltså en kommunikationsapp som man ska kommunicera via. Så det innebär ju då att de vänner som du vill kommunicera med måste ju också ladda ner den.
1: Ja.
0: Och det är ju sig svårt.
1: Är det WhatsApp du har laddat ner?
0: Har ni hört den där appen Instagram? Man kan prata med varandra där. Nej, men det är alltså en app som ska funka som en brevduva inom citationstecken. Så man skickar brev till varandra via den här appen. Men sen så måste man tänka att det tar länge för en brevduva att komma från punkt A till B.
1: Det är som att skicka snigelpost.
0: Jo. Så när man skickar det här brevet eller meddelande så kommer det en nedräkning. En dag och 4 timmar. Och sen så räknar den ner tills den andra får meddelande.
1: Och då, men hur länge är det tillgängligt sen det där meddelande?
0: Ja, när man har fått det. Ja, men det måste ju vara. Det alltid, vet du, så måste du ju ha någon slags arkiv, tänker jag. Vet du, som att du har chattar liksom.
1: Ja.
0: Och då blir det ju inte här hela tiden att man måste liksom nå någon hela tiden, att man förväntar sig. Problemet är då med duvor.
1: Ja. Att vadå?
0: Att de kan ju dö.
1: Nej.
0: Så ibland kanske man inte ens får meddelande.
1: För den dör på vägen.
0: Ja.
1: Jag ska rekommendera det här som intern kommunikation här på jobbet.
0: Det är lite så det funkar just nu, kan jag säga.
1: Magnetic av The Bow, så ska vi nu lyssna på. Klockan är 11 minuter över 2. Vi heter Anna Danielli, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.

0: ansvarslös fylla ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på

0: musik för alla. Klockan är 17 över 2. Vi heter Nadja Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu när det är så supertrendigt att man ska leva jättelångsamt och man ska leva så enkelt och, mm. och det ska inte vara så jättemycket bekymmer, så är det ju här under sommaren och redan från våren och nu under hela sommaren och fortsätter ännu, så det är ju en ny maxing-trend i Sverige i alla fall.
1: Jaha, nej men nu, du måste sluta med det här maxande. Det var lux-maxing och nu är det vad för maxing?
0: Nu ska man en nonna-maxa.
1: Nonna Max.
0: Nonna. Jag undrar varför man i Sverige pratar så jättemycket om nonna. Pernilla Wahlgren, hon är ju också nonna, fast hon absolut inte är italienare.
1: Alltså, så nonna, men, tänker jag, det är en italiensk mommo?
0: Jo, det är ju vad det är. Det är liksom, det är ju en mommo eller en fammo.
1: Okej.
0: Så nu ska man alltså nonna maxa, man ska alltså fammo maxa. Man ska alltså leva som fammo. Som en italiensk famo gärna.
1: Röka cig och dricka vin?
0: Ja, det är det som jag tänker att också skulle vara grejen. Men det var inte alls vad man lyft upp i den här trenden.
1: Nähä.
0: Utan man ska ju då, man ska laga mat från grunden. Man ska leva långsamt.
1: Men förlåt, men vem har tid med det?
0: Och så ska man lära sig att sticka.
1: Ja, men det kan jag köpa.
0: Och så ska man inte vara på telefonen. Och så ska man inte vara tillgänglig. Du vet. Så nu är det, vet du, nonna maxing. Mm. Nya skin routine maxing.
1: Tänk om vi skulle kunna det i vårt yrke, att inte ha telefoner och inte ha sociala medier. Vad bra det skulle vara.
0: Jag skulle inte vilja ha dina datorskärmen framför mig.
1: Nej, jag kan inga jobba med datorn. Jag behöver, nej, och det här ju... jag har ingen aning om vad som händer i världen, för jag kan inte läsa något.
0: Oh, jag sitter bara hemma och stickar, jag hinner inte nu. Jag måste laga mat från grunden, så jag vet inte riktigt om arbetstiden passar.
1: Nej, jag har inte jag ska ha lång... ikväll.
0: Jag ska ha långkok. Jag ska börja 7 och så ska jag tjätti koka kanske till 4.
1: Ja.
0: Så jag vet Nelly, du får klara dig riktigt själv, för att jag är hemma och famomaxar.
1: Ja, vad rimligt.

0: ändå inne och pratar på, om nonna-maxing, så vill jag liksom lyfta en artikel som Svenska Ylle har publicerat idag. Mm. Att varför italienare är de slankaste i Europa och Finland är bland de fetaste.
1: Alltså, alltså nu är man ju med och bidrar till den statistiken.
0: Jo, det är...
1: Alltså, inte slanka statistiken.
0: Nej, det är man inte.
1: Nej, man är med på den där listan att BMI över 25.
0: Och så BMI är så föråldrad liksom, metod. Men det blir sådär klassiskt, vet du, när man ser amerikaner som är sådär, varför, hur kan de vara så himla smala i Europa? Att de äter ju allt, vet du, skit, och sen så är de ändå så smala.
1: Ja.
0: Också det är inte där som världen ligger, att man ska vara smalast.
1: Men det finns ju också den här EU-regeln på att hur mycket socker någonting får innehålla och sånt
0: här. Vi har ju lite mer regleringar här i Europa. Ja.
1: Så vi har ju att om vi dricker koladryck här, som jag menade, eller någon annan dryck också, så då finns det inte lika mycket socker i den som det finns i Morigat.
0: Nej, precis. Jag tror det var något. Ja, och tydligen då så är italienare de slankaste i Europa.
1: Ja.
0: 38% för överviktiga 2025.
1: Oj!
0: Men vad beror det här på då?
1: Jag vet inte,
0: när de ändå äter pasta och croissanger.
1: Och pizza.
0: Jo.
1: Det är ju det de gör. Men har det att göra med, för att vad jag har förstått när man äter mat. Så det har ju inte egentligen att göra med vad du äter. Det har att göra med hur mycket du äter.
0: Mm.
1: Det är ju det som är problemet.
0: Det är det som är det tråkiga nyheten i det här.
1: Ja.
0: Lagom av allt är bäst.
1: Ja. Att du kan äta pizza varje dag om du hålls innanför kaloriintaget.
0: Mm.
1: Och det är ju det tydligen som italienarna gör.
0: Ja. För det står, det står hemligheten i små portioner, fokus på kvalitet framför kvantitet och distinkta måltider utan mellanmål. Men alltså, om jag inte äter mellanmål, jag blir så arg. Alltså.
1: Du är ett barn.
0: Jo, jag vet, jag
1: är
0: ju det.
1: Och det är det också att, jag vet inte, italienare äter, vet du, morgonmål. Det är ju så viktigt med morgonmål, för annars lever man ju risk att bli övervikt och få diabetes.
0: Ja,
1: men det berättar ju alla hälsoterapeuter.
0: Jo, men de säger ju det här, att de inte äter.
1: Nej.
0: Man äter croissant och dricker kaffe och så, vet du, tar man ju en cig till det.
1: Det är ju det man gör.
0: Alltså, jag vet inte, oj, nu laddas hela systemet om här.
1: Ja.
0: Men det var, i alla fall så, de, jag vet, i Frankrike är det likadant, att där röker man ju också cig till frukost, känns det som. Och jag vet, på 90-talet så var det ju många modellerna som också rökte mycket cig för att hålla sig slank.
1: Ja, för man tar ju tobak istället för måltid.
0: Så har det så mycket att göra med måltiden egentligen, eller är det liksom...
1: Jag röker och ändå fejt.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: This is your captain speaking. Coming through, please prepare for a landing.
1: Ja, jag vet inte, så där kommer det att vara när vi riktigt just ska ha premiär här för Extrem Eftermiddags nya radiotävling. Det är nämligen så att vi riktigt just ska tävla i tävlingen som vi kommer att kalla Sällskapsresan. Vi i studion, vi är besättningen, och ni som lyssnar, ni är resenärer på Extrem Airlines, som vi kommer att kalla det. Jättelätt tävling.
2: Ja.
1: För du som lyssnar, din uppgift är att gissa vart vi är på väg med flygplanet.
2: Så enkelt som det brukar vara.
1: Ja, det är ju det. Oftast när man ju köper flygbiljett för det så vet man ju vart man ska fara när man sitter på planet. Så här, oj, nu ska jag riktigt just landa i Umeå. Men i den här tävlingen, eller i den här resan som du nu kommer att vara med på, så nu kommer du inte att veta vart du är på väg, utan du är bara på planet och sen så ska du gissa vart du är. Vi kommer att ha ett litet ljudklipp som vi spelar upp.
2: Ja.
1: Och på basis av det så ska du som lyssnar gissa vart flygplanet är på väg. Och det gör du då via WhatsApp numret 044-7800-180. Riktigt just efter nästa låt.
0: This is your captain speaking. Come on, please prepare for a landing.
1: Madonna med danseterian, och efter det drar vi igång med tävlingen Sällskapsresan här i Extrem Eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!

0: alkaa kuulla Madonna made Danceteria.
1: Yeah.
2: Move your captain speaking. Come on, through, please prepare for a landing.
0: Och det är tävlingsdags här i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. Vi ska tävla i vår nya tävling som vi kommer att kalla för Sällskapsresan. Vi i studion, alltså jag och Nelly, det vill säga besättningen, och ni som lyssnar är resenärer på Extrem Airlines.
1: Så är det.
0: Du som lyssnar, din uppgift är alltså att gissa vart vi är på väg med flygplanet.
1: Ja, liksom, vi kommer precis just landa och det kommer, piloten kommer vara där och annonsa, och piloten idag är Nadde Barman. Och så kommer hon annonsa att här, hit är vi på väg. Och baserat på den informationen så ska du helt enkelt kunna var vi är någonstans.
0: För grejen är den att ni vet när man åker plan och så ska man börja landa eller så är man uppe i luften, vad som helst. Men så ska piloten alltid börja prata. Och så är det så här. Så här låter det.
1: Och det håller på länge också. Och man säger, men hur tror ni?
0: Och man har ingen aning om vad han säger. Och så tänkte jag, Gunnelli, men vet ni vad, vi gör det här till en tävling. Vi är piloten och det är vi som pratar i mikrofonen. Och så ser vi ifall ni där ute som lyssnar, om ni förstår vart vi är på väg. Och det är alltså en stad vi söker.
1: Ja. Och så jag måste bara säga side note, hur kan mikrofonerna eller det här ljudsystemet inte ha blivit bättre år 2026?
0: Nej,
1: det är helt sanslöst.
0: Det är sant. Men de kanske inte, vet du, det är inte så hiffy-stiffy, utan planerna är ju, jag vet inte när planerna är gjorda. Vet du, 80-talet?
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men det är skitsamma. Nu ska vi tävla.
0: Nu ska vi tävla. WhatsApp-numret in till studion är 044-7800-180. Och det är dit du ska skicka in din gissning. Och den som är först med att gissa rätt är den som vinner.
1: Ja.
0: Och idag låter det så här när vi är uppe i flyget och just håller på att landa.
2: Det är kapten Bollen som talar. Nu ska vi köra en överväg i pressen från Bollen och söka 2 mm. Just nu är det precis 27 vindkvadratmeter per sekund. Den första ökarsplottan har hållt käft. Och nu tycker jag att det högar kommer att se informationer. Tarjo, tack och sås och tack för att du har varit extrem Öland. Nu går det åter, vojås!
0: Nåja, bästa lyssnare. Var håller vi alltså på att landa just nu?
1: Vilken stad håller vi på att landa i?
0: Ja.
1: Det var ju klart och tydligt, tyckte jag där.
0: Det var ju otroligt klart och tydligt.
1: Ja, det var väldigt sådär, piloten, man hör precis vartenda ett ord. Det var bra med artikulera bra, tyckte jag. Jo.
0: WhatsApp-numret hit in till studion är alltså 044-7800-180. Jag kommer att spela upp det här ljudklippet en gång till. Ni får fortsätta gissa friskt här på WhatsApp. Jag ser att det kommer in massa gissningar. 044-7800-180. Det är alltså WhatsApp-numret. Och så här låter det när vi är uppe i planet och håller på att landa. I vilken stad håller vi på att landa?
2: Det här är kapten Bollen som talar. Nu ska vi köra en överväg i pressen från Bollen och söka 2 mm. Just nu är det precis 27 vindkvadratmeter per sekund. Den första ökarsplottan har hållt käft. Och nu tycker jag att det högar kommer att se informationer. Tarjo, tack och sås och tack för att du har varit med Extrem Öland. Nu går det åter, vojås!
0: Vart är vi alltså på väg? WhatsApp 044-7800-180. Vi fortsätter tävla efter Gunn med Troskant.

0: This is your captain speaking. Coming through, please prepare for a landing.
1: Och vi är mitt i tävlingen Sällskapsresan här i Extrem eftermiddag. Det är som så att vi har ett ljudklipp som vi spelar upp. Det är jag som är kapten på planet och ni som lyssnar nere sen nära. Och vi är alltså på väg nu så att vi håller på att landa i en stad. Och uppgiften är att man ska gissa i vilken stad vi håller på att landa på basis av det här ljudklippet som vi har bandat in.
2: Ja.
1: Och idag har det låtit så här.
0: Det här är kapten Bollen som talar. Nu ska vi köra en överväg i pressen från Bollen och cirka 2 millimeter. Just nu är det precis 7,5 meter per sekund. Spänns av säkerhetsbulten och hårt käft. Och nu tycker jag att det här kommer att se information. Tarjo, takosås och taxidås med extrem Öland. Nu går det åter, vajos!
1: WhatsApp nummer in till studion är alltså 044-7800-180. Du som lyssnar, din uppgift är att du ska gissa vilken stad håller vi på att landa med flygplanet just nu.
2: Och nu har det kommit in gissningar då.
1: Herregud.
2: Vi får Borås.
1: Och det är många som gissnar på Borås.
2: Jo, det var jättemånga som gissar på Borås. Det är jätteroligt att det är just Borås.
1: Ja, men vet ni vad? Den barman säger att... Nej.
2: Nissa, Malaga.
1: Malaga, det skulle nog vara kiva att fara dit, men vet ni...
2: Barcelona?
1: Nej.
2: Kan jag få höra det en gång till?
1: Ja, så här låter det alltså när en barman talar på flygplanet.
0: Det här är kapten Bollen som talar. Nu ska vi köra en överväg i pressen från Bollen och cirka 2 millimeter. Just nu är det precis 7,5 meter per sekund. Spänns av säkerhetsbulten och hårt käft. Och nu tycker jag att det här kan komma att se information. Tarjo, takosås och taxidås med extrem Öland. Nu går det åter, vajos!
1: Så här låter det alltså när kapten Barman pratar på flygplanet.
2: Är det Södertälje?
1: Nej, det är inte Södertälje heller.
2: Kokkola, Budapest.
1: Nej, men vet du vad? Vissa passagerarna har ingen aning om vart vi är på väg, men sen så finns det några som faktiskt vet vart vi ska fara. Och den som är först idag har vetat vart vi är på väg är Sara.
2: Jo, hon har koll, hon har öronen på spänn och hon har lyssnat ordentligt vad piloten har sagt.
1: Ja, och Nelly, vart på vilket flyget är på väg vart där Sara sitter?
2: Paris!
1: Det var ju som så att om man ska ryssa riktigt noga vad kaptenen sa så hörde man till och med.
2: Ja.
1: Skulle man kunna höra att det sades Paris.
2: Det var ju easy peasy.
1: Det var ju alltså jag som var kaptenen och det är jag som har pratat i mikrofonen. Och jag har manuset framför mig som jag har sagt.
2: Ja.
1: Och så här lät det. Det här är kapten Barman som talar. Bästa passagerare, vi anländer till Paris Charles de Gaulle om cirka 20 minuter. Just nu är det plus 20 och sol. Vind 2 meter per sekund. Spänn fast bältena och håll käft. Om ni nu tittar till höger kommer ni se Eiffeltornet. Parlez-vous quelque sauce. Tack för att ni har åkt med Extreme Airlines. Välkomna åter. Bon voyage!
2: Ja!
1: Så lätt alltså. Vi kan lyssna på det en gång till så kanske ni nu förstår.
2: Ja.
1: Nu när man har fått höra det riktiga.
0: Det här är kapten Bollen som talar. Nu ska vi köra en överväg i pressen från Bollen och cirka 2 millimeter. Just nu är det precis 7,5 meter per sekund. Spänns av säkerhetsbulten och hårt käft. Och nu tycker jag att det här kommer att se information. Tarjo, takosås och taxidås med extrem Öland. Nu går det åter, vajos!
1: Yay! Grattis jättemycket Sara till den här vinsten och tack till exakt alla andra som var med och tävla. Vet ni vad? Den här tävlingen, den är tillbaka nästa torsdag igen.
0: This is your captain speaking. Coming through, please prepare for a landing.
1: Nu ska det bli lite musik. The Vaccines med I Can't Quit.

0: of the vaccines. Klockan är 16 minuter före 3. Vi heter Nadia och Nelly. Det är Extrem eftermiddag som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: månader sedan så föddes det en baby här i Esbo som fick barnmorskarna att riktigt chippa efter andan.
1: Nej, nej men nu, såg den märklig ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Eller jag vet inte.
1: Vet du, nyfödda ser väl aldrig särskilt trevliga ut. I och för sig, de är ju alltid lite skrynkliga.
0: Nej, men det var liksom, det var så stor gjort och så att det till och med blev nyhet om det. För vet du vad?
1: Ja.
0: Det här barnet var som Alexander Stubb.
1: Va? Det här var det presidenten som föddes?
0: Och jag tänkte ju, när jag läste om det här. Ja. Då hade fötts en baby Esbo som är helt som Alexander Stubb. Så tänkte jag, nej men han kom ut med stora framtänder och glasögon. och sprang han triathlon genast.
1: Jo,
0: han är han president nu?
1: Jo, men nej, är det så pass nu?
0: Nej, utan okay. Vet du, och så tittar jag på bilden. Där låg ett nyfött barn och så försökte Sia bara, nej men han liknar ju inte ens Alexander Stubb.
1: Nej, den är ju nyfödd, ja precis.
0: Vet du vad som var grejen? Det här barnet som föddes vägde 5,5 kilo.
1: Lika mycket 5,5 kilo?
0: Nej,
1: men vänta nu, innan vi går vidare nu. Vet man om den knackade på dörren och gick ut eller var det någon som öppnade dörren uppifrån, liksom hus?
0: Jag vet inte om det kommer ner ut från källaren eller
1: liksom,
0: vinden.
1: Men vad i hela friden?
0: Och orsaken till varför den här babyn då är som Alexander Stubb, vår president. Ja. För att när Alexander Stubb föddes så vägdes han också 5,5 kilo.
1: Va?
0: Då vet du varför man vet det här. För att Stubb, han har ju då skrivit en bok, eller varit med och skrivit en bok om sig själv, ja. Som heter Alex.
1: Förstås. Och där så inleder han där med.
0: Nej, utan där berättar han då om sin mors upplevelser och sina egna första ögonblick. Så han berättar alltså om förlossningen, mammas förlossning.
1: Nej men snälla vän. Nej, det känner jag kanske lite
0: översam. Som tog 13 timmar för att Alexander Stubb vägde 5,5 kilo när han kom ut.
1: Och, det här, och där gick man liksom via källarvägen?
0: Jag vet när det verkar ju så. Eller nu vet jag inte. Nej, jag var inte där.
1: Vet du vad, skulle det vara så någon gång att jag skulle behöva föda ett barn och så säger de den väger 5,5 kilo, då säger jag, alltså knock me out. Jag vill inte vara här för det här.
0: Ge mig en rack.
1: Jag vill inte vara vaken, jag vill inte känna någonting.
0: Och nu vet jag inte hur det är då, att om det finns, eller vad det finns för statistik på det här. Men i alla fall, när Stubb föddes så var han det tyngsta barnet på kvinnokliniken på 20 år som han fött. Så jag vet inte, att är det nu så att Stubb är senaste stora klote som kom till världen? Och ja. Nu är det sen då det senaste är den här babyn i Esbo.
1: Vägde den på pricken 5,5 kilo?
0: Nej, eller det var typ, vet du, 5,515.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men att det var samma.
1: Gud, det skulle vara intressant att veta ju, om det har varit några andra stora barn.
0: Ja. För vanligtvis man
1: skulle det inte ha varit lägligt då för presidenten att åka dit och vet du sådär?
0: Jag vet inte, han kanske har något annat att göra. Säkert kommer han att träffa det där barnet, inte vet jag. Sen vet jag inte om han har fötts eller inte.
1: Sen vet jag inte om man har pressat ut en 5,5 kilo hunge om man vill att presidenten ska komma dit. När man
0: när man ligger och ser ut som en tuba i nedre våningen.

0: Aj, aj, vilken banger. Det där var Agnes med Milk som du hörde här extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni och glad torsdag.
0: Ja, glad torsdag. Mm. Herregud, jag har helt glömt att säga det. Och tack.
1: Och tack. Och varsågod.
0: Varsågod.
1: Ja.
0: Och du betyder.
1: Ja, och du är bäst.
0: Du är viktig. Mm. Kom ihåg att din åsikt spelar roll.
1: Ja. Kom ihåg att du kan chatta med oss på arenan och på WhatsApp 044-7800180.
0: Ja, det stämmer. Ja. Och kom ihåg att det ska bli nyheter här om typ 3 minuter.
1: Ja, något sånt.
0: Eftermiddag med Sabina.
1: Ja.
0: Tack.
1: Tack.
0: Först blir det lite musik. Calvin Harris och Jazzy med

0: prins Harry och Meghan Markle flyttar tillbaka till Storbritannien.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret har bott i USA de senaste 6 åren, men nu ska de flytta till en privat, icke-kunglig bostad utanför London. Deras barn Archie och Lilibet ska börja i en brittisk skola nästa månad också då. Trots den här flytten så har Harry och Meghan inga planer att återuppta några kungliga plikter. De har ju alltså lämnat alla sina kungliga plikter för ett antal år sedan. Och de kommer inte nu heller att, det här liksom flytten betyder inte att de kommer att nu liksom bli bjudna in tillbaka till att vara liksom kungliga. De behåller också sina bostäder i Portugal och Kalifornien, så de kommer säkert att fara dit också emellanåt. Markle ska fortsätta driva sitt livsmedelsbolag As Ever från Storbritannien.
2: Wow.
0: Vi kommer tillbaka till Finland. Godistillverkaren Panda slutar tillverka sina chokladprodukter i Jyväskylä.
2: Attans.
0: Panda har tillverkat sin choklad i nästan 100 år i Vajakoski i Jyväskylä, men nu flyttas verksamheten till Estland. Det betyder att Pandas väldigt populära konfektask Juhlapöydän Konvehdit nu börjar tillverkas i en fabrik där estniska chokladen Kalevi också produceras.
2: Jag älskar den chokon.
0: Den är så god, den vit chokon med
2: den där krispen i.
0: Ja, och blåbär.
2: Ja.
0: Så gott. Så nu kommer de här Juhlapöydän Konvehdit också att komma därifrån. I fortsättningen kommer fabriken i Jyväskylä att fokusera endast på tillverkningen av lakrits och annan godis. Koncernen Orkla Suomi, som då äger Panda, kommer också att starta samarbetsförhandlingar angående de 147 anställda på Vajakoski fabrik. Samarbetsförhandlingarna börjar i september.
1: Mm. Nej.
0: Det är synd.
1: Ja.
0: Ännu lite mera från Finland, inhemska nyheter. Utmarschen vid postens kontor i Böle fortsätter idag på torsdag.
2: Nej, nu får ni gå in tillbaka. Jobba.
0: Men gå tillbaka och jag tänker töjhin. Utmarschen började igår på onsdag kväll och det berörde alla kvällsarbetare på plats. Ordförande för Böles departement av post- och logistikunion, Filip Georgievich, säger att omkring 80-90% av arbetarna igår kväll och idag på torsdag har deltagit i utmarschen. Orsaken till den här utmarschen är att posten då har satt igång nya omställningsförhandlingar, och enligt arbetarna så är de där omställningsförhandlingarna totalt överdrivna. De protesterar helt enkelt mot det här.
1: Mm.
0: Utmarschen kan påverka utdelning av papperspost och hemleveransen av små paket.
1: Alltså nu måste jag fråga, är utmarschen finlandssvensk ord för strejk?
0: Det är som en liten strejk, alltså det är inte samma som en strejk, för att en strejk är ju liksom sådär att du får
2: inte jobba, då är det ju strejkvakter.
0: Jaha. Och det håller på liksom oftast längre än några timmar, men
1: det här är bara en liten sån.
0: Ja, i utmarschen är princip alltså att, men det är en miniatyr.
1: Får man lära sig.
2: Men jag undrar, för när man ändå kallar det utmarschen, och jag ser ju bara framför mig att det är så här att de har kommit på jobb och sen så är alla tillsammans. Nu går vi ut. Är det så det går? Nej. Är det så det går till?
0: Jag vet faktiskt inte hur det går till i praktiken på det sättet.
2: Nej.
0: Men antagligen så är det att de får alla meddelanden om att nu är det så att vi har bestämt att vi ska göra en utmarsch. Alla måste ju inte gå med på det heller. Som den här deras ordförande för deras departement säger, så var det bara men 80-90%, så att inte allihopa.
2: Nej.
0: Inte 100% har deltagit.
2: Så det finns någon där som kan ta hand om mina vinterpaket? Jag bara, ask for a friend.
1: Men du behöver inte oroa dig.
0: Det kan ändå påverkas, bara så du vet och alla vet. Så det väntas att de här småpaketen och pappersposten blir lite påverkad nu i slutet av den här veckan. Så se upp för det. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni se på våra videon på Yle Extra Nyheter på TikTok.
2: Tack jättemycket. Det här var dagens sista radionyhet. Mer nyheter blir det såklart imorgon i Extrem Morgon.

0: Det här var Lola Young med From Down Here.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Experter på barnuppfostran och hur man ska hantera barn som vi är, Nadde, så har jag nu kommit med en ny take.
0: Yes!
2: Yes!
0: Och får jag också ha en åsikt?
2: Ja. Något som vi har pratat ganska flitigt om här i Extrem eftermiddag är hur folk väljer att censurera sina barn på sociala medier och de facto att man gör det. Vilket i vissa fall, vet du, det börjar bli mer och mer konstigt.
0: Alltså det är så jättekonstigt ibland hur människor censurerar sina barn på Instagram.
2: Jo, att om det är från sidan, då censurerar man inte, för då ser man inte vem det är.
0: Nej, eller sen så laddar vi upp bara bild av halva ansiktet.
2: Ja.
0: Eller så sätter man en emoji på halva ansiktet.
2: Eller så sätter man en emoji på bara pupillerna, typ.
0: Ja, eller på ena ögon bara.
2: Ja.
0: Så då är det censur.
2: Ja.
0: Eller sen så sätter man bara ett streck över ansiktet. Ett streck över ögonen.
2: Ingen har liksom tänkt på att det faktum att man laddar upp de här på en databas, att de nu finns, för det jobbar, för jag antar att folk gör det här för att undvika liksom pedofiler att använda bilderna.
0: Men
2: det finns också pedofiler som jobbar med de här databaserna.
0: Men det finns ju... Förlåt. Nu, men alltså jag tänker att... Nu är jag inte pedofil, så jag vet inte hur det här fungerar. Nej. Men om vi tänker nu att det är en pedofil... Jag vet inte om de där emojisarna, vet du, ett streck över ansiktet på ett barn, att den tar bort sådär, åh, nu vill jag mera, för att det var ett hjärta i öga.
2: Nej, men är det liksom till AI? Vet du, att AI inte ska kunna ta dragen från ett barn för att skapa andra AI-bilder, men jag menar...
0: Ja, jag tänkte att pedofilerna blir alltid ända när man sitter emojin på ögonen.
2: Det tror jag inte. Jag vet inte, jag har inte heller någon erfarenhet av det.
0: Nej.
2: Men jag har ett förslag nu, för nu har jag sett att man skulle kunna göra på ett annat sätt.
0: Ja.
2: För att göra det lite trevligare både för sig själv och för oss andra som måste se de här bilderna på barnen.
0: Ja.
2: Istället då för att hålla på med emojis, som också, du vet, det är alltid ett hjärta.
0: Jo, alltså ofta. Det kan nog vara ibland något annat, men ofta är det hjärta.
2: It's getting old, guys.
0: Är det flicka, är det rött hjärta, är det pojk eller blått hjärta?
2: Ja, precis. Mm. För att så måste det vara. Men jag tycker att folk ska vara lite mer kreativa. Och man ska kunna, vet du, man står...
0: Bajskorv.
2: När man lägger typ en bild på Hulk Hogan. Eller hans ansikte istället. Vet du, man står där med, på dopen med Filippa.
0: Jo.
2: Lägg nu Hulk

0: Hogan istället. Eller Pamela Andersson kanske?
1: Jo, det där är jättebra. Och vet du vad jag börjar tänka på nu?
0: Ja.
1: Vår finska kollega Jenny Poikelus som sände Extrem, inte Extrem, utan Yle X Aamu.
0: Ja.
1: Så hon var gravid och hon födde ju ett barn här nu på sommaren.
0: Mm.
1: Och hon har då inte laddat upp bilder som man ser ansikte på barnet.
0: Nej.
1: Utan varje gång som hon laddar upp ett bild av sitt nyfödda barn och ansikte råkar vara med på bild, så har hon satt in sitt eget ansikte,
0: ja, men precis,
1: på det där barnet.
0: Jättebra!
1: Och det är jätteroligt.
0: Det är mycket roligt. Och sen om man är duktig lite på sån här fotoredigering,
1: ja,
0: så skulle man ju kunna göra det lite som att det ser ut faktiskt.
1: Ja.
0: Att sådär, jo men det är nog jag som har fött mig själv.
1: Det är
0: nu.
1: Sant, ja. Så då skulle man liksom, okej, okay, men jag tyckte om den där Hulk Hogan eller vet du, Donald Trumps ansikte.
0: Ja, alltså. Lil Babs.
1: Jättebra! The time of my life med Benson Boone går vi vidare med här i Yle Extrem. Klockan är 3:10. Det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag på er.

0: Benz & Boone med The Time of My Life. Alltså igår sprang jag på ett Instagram-konto.
1: Mm.
0: Och det var ju såklart en mamma på Instagram.
1: Mm.
0: Och alla mammor har inte sin Instagram-bio alla viktiga datum, alla barn, alla husdjur, män och så vidare listat.
1: Mm.
0: Men en del har det.
1: Ja, det känns som en särskild grupp.
0: Ja, det gör
1: som
0: det.
1: Som brukar, vet du, sådär.
0: Ja, för man ska gå in där och då ser man ju oftast liksom datumet man har träffat sin kille. Mm. Sen så ser man datumet när man har förlovat sig med sin kille. Sen så ser man datumet man har gift sig med sin kille.
1: Och sen också, ja, så brukar det vara, vet du, om morfar dött för 15 år sedan så sätter man in dödsdatumet av morfar. Samma sak med mommo, hon då för 12 år sedan. Så hon också ska in dit. RIP står det sådär. Och man är sådär.
0: Ja, och sen när man ju börjar få barn då också. Så då ja. så ska vi också ladda upp årtalet och liksom... Man måste välja rätt emoji. Att det måste ja. Vara flick-emoji eller pojk-emoji. Mm. Eller så ska det vara blått hjärta eller rött hjärta. Så vi vet nu vilket kön som man har fått ut. Och så ska de alla vara listade där. Och så ska det vara datum på när de är födda.
1: Ja.
0: Så att jag säkert vet att du är mamma. Jobbar som mamma. Heter mamma.
1: Heter mamma. Och sen på Facebook så är du du jobbar på mammaledig.
0: Mm.
1: Och din akademiska bakgrund har gått livets hårda skola.
0: Ja. Jag är...
1: Jag är så rädd av att säga så här.
0: Nej, men det är sant.
1: Man är ute på djupvatten.
0: Nej, men för det är så roligt, för att det här är ju sanningen. Men då jag såg ett Instagram-konto igår och det var liksom... Det var next level med vad vi har börjat lista upp i Instagram-bion. Det var ju då först när vi har träffat mannen, när vi har förlovat oss med mannen, när vi har gift oss med mannen. Och så var det också hundemoji för att det fanns en hund.
1: Ja, okay.
0: Och sen kom listan på barnen.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg, var det nu 2 eller 3 barn?
1: Mm.
0: Och så stod det då barn. Sen var det också missfallena.
1: Oj.
0: Liksom...
1: Nej, men...
0: Förlåt att jag skrattar, men att vi börjar lista missfallen när vi har haft också Instagram bio.
1: Men så här, samtidigt som det här är ju lite tragiskt.
0: Jo, det är det. Men
1: alltså,
0: liksom,
1: så här, finns det så dålig hjälp att få?
0: Det var inte ett och det var inte två. Det var liksom, man hamnar ju scrolla när vi skulle.
1: Men hur kan det inte finnas ett bättre supportsystem för människor så att de liksom kan få gå och hantera det här istället för att skriva det i sin Insta-bio? Förstår du?
0: Ja,
1: om du skulle vara en influencer som baserar hela din liksom ditt influencerskap på typ infertilitet, vilket så hemskt.
0: Ja.
1: Visst. Men
0: liksom att man har en scoreboard.
1: Ja, det blir lite osmakligt på något vis.
0: Ja, ja. Men jag tänker om det sen då, vi säger att om det nu, för nu såg jag ju att det var så att de här missfallen var efter att barnen hade fötts.
1: Mm.
0: Så men hur blir det sen då att om det skulle komma ett barn? Men då sätter man ju därefter i listan.
1: Ja, precis.
0: Så måste det ju vara.
1: Men vid något tillfälle så måste ju tecken, alltså det måste ju ta stopp också. Du får ju inte skriva för mycket i bion.
0: Nej, nej.
1: Att skulle det finnas... unlimited amount av bokstäver som du kan skriva där, så skulle de ju skriva, vet du, hela inhandlingslistan. Vet du, blev befruktad 1 januari 2027.
0: Ja, graviditetstestet togs i december 2026.
1: Ja.
0: Och sen så skulle man ju måste ha också ex-pojkvännerna, och då så skulle man ju sätta första bokstaven av ex-pojkvännen och brustet hjärta.
1: Jo.
0: Och alla.
1: Vet du, hjärta för hela när de blev tillsammans och brustet när de gjorde slut.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu klar?

0: Orchid in all of my tomorrows. Det var en rolig låt.
1: Jo, riktigt fnissig. Och hörni, riktigt just så ska det bli ett litet veckobrev från Åland.
0: Nej.
1: Jo, det är ju så här som att jag brukar ju hålla koll på vad det händer där på hemöarna. Mm. Och så brukar jag rapportera om det veckovis. Man kan undra vad de bråkar om i lagtingen den här veckan. De är faktiskt tillbaka från semestern. Vad är det för knarkharva den här gången? Och vad säger folk på sociala medier? Det hör vi efter Post Malone och Roddy Ricch med Cooped Up.

Ny knarkhärva på G, hörni. Nu åtalas en lastbilschaufför som försökt transportera över narkotika till ön till ett värde av 450 000 euro. Mannen nekar givetvis till brott trots specialbyggda gömmor i bilen. 693 skarvar sköt man ihjäl under skarvsmällen i år, och online blir det givetvis diskussion. Är jägarna mördare eller helt enkelt bara jägare? Och råder det faktiskt skarvproblem eller råder det jägarglädje? Ja, det är frågan. När varje tidigare skådas på Åland har den plötsligt skjutit sig själv i nacken och grävt ner sig på egen hand. Men den här gången verkar det som att den inte tagit det initiativet själv. En drös med får och en älg har hittills hittat varje rivna. Månne inte skarvjägarna ska se fel på skarv och varg någon dag här nu inom kort. Efter 7 års förföljelse av tjänsteman säger den utpekade kommunpolitiken att han måste ha missförstått situationen de emellan. Tänka sig att det kan ta 7 år för en karl att förstå att en kvinnfolk inte vill ha honom. Och enligt nya rapporter är åländska elever allt sämre på svenska. Finskan vill man ju förstås inte lära sig, men tydligen inte heller svenskan. Jobbigt med språk tydligen. Fredagsöra är tillbaka nästa vecka.

0: My Body Isn't Ready. Jag ofta får ganska stora tankar och vet, sådär, djupa tankar och jag älskar att fundera i dem och så finns det inte egentligen något svar på dem. Mm. Men ibland när jag går ut eller jag kör ut någonstans så bäst tycker jag egentligen är när man ser ett höghus. Så brukar jag fundera på att tänk att i varje lägenhet så lever någon ett liv.
1: Jo. Och också, det är ju inte liksom 5 meter ifrån varandra.
0: Nej.
1: Den här väggen är ju inte så tjock i slutet, liksom på slutet på dagen.
0: Nej, det är sant.
1: Ni är roommates allihopa, alla 142 personer.
0: Och det är liksom att man har, vet du, egna rutiner, man har egna människor man umgås med, man har liksom sina grejer som man gör, och man lever, den lever på samma vis som man själv gör det, men man lever inte tillsammans, men vet du att allt bara rullar på.
1: Ja.
0: Och då brukar jag ibland också fundera, men vad gör folk hemma? Vet du, att om jag ser, om jag kör förbi ett höghus så ser jag att nu är det ljus där i den här lägenheten och det vet du kväll. Så kan jag fundera att, men vad gör de, mon? För att man är ju vaken.
1: Ja.
0: Och jag kör bil här nu och den lever och är också vaken, men att den är i sitt hem. Men vad gör mon när den?
1: Ja.
0: Tacka gud, vet jag, Jodel. Det där kan man ju få svar på vad
1: jag laddade ju ner den här appen bara för ganska nyligen. Mm. Men jag kände att det var mest kontaktannonser där. Så jag vet inte om det är folk sitter ensamma och drar sig i
0: men man ska ju gå in i sina där kanaler. Det är ju det. Alltså det finns ju olika, eller sådana här channels finns ju på Jodel. Och så ska man gå in på dem och så är det olika teman som man då kan, vet du, behandla där. Men så finns det i alla fall en sån här kanal, skulle jag vilja kalla det, som heter Svenska Jodlare.
1: Är det något sådär, vad gör du hemma? Skriver folk sådana saker då?
0: Nej, utan man skriver ju bara dumma saker på Jodel. Det är ju det. Alltså man skriver ju ut saker där anonymt som man kanske tänker på, eller man funderar på, eller man har en åsikt, eller så har man en fråga.
1: Så du får inte egentligen svar på din fråga?
0: Nej, det får man inte. Men att här är ju någon som nu har berättat vad han har gjort hemma.
1: Berätta.
0: Och vad skönt att veta att om man kanske ser att det är belysning i en lägenhet någonstans, så är det här kanske vad personen gör. Hade magknip, så jag låg på rygg och rullade fötterna bakom huvudet. Tog med min hand lite vetemjöl och lagade på min kackholi. Och sedan pruttade jag. Vetemjölet flög så vackert. Snart är det jul.
1: Nej, men det här kan ju inte vara på riktigt. Nej, men det... Här är någon som skulle behöva skaffa sig en hobby på riktigt. Alltså.
0: Nej, men det är en hobby. Den låg hemma och gjort det här. Och det är nu på lite dålig svenska. Hade magknip, så jag låg på rygg och rullade fötterna bakom huvudet. Tog med min hand lite vetemjöl och lagade på min kackholi. Och sedan pruttade jag. Vetemjölet flög så vackert. Snart är det jul.
1: Men är inte här, vet du, det här är någon som är, vet du, 10 år gammal som har skrivit det här.
0: Nej, det tror jag. Nej, inte är du 10 år på Jodel. Vet du vad Jodel är när du är 10? Det här är ju en fullvuxen människa. Och en man, det måste jag ju bara säga.
1: Det är Magnus.
0: Med kackholi.
1: Ja, eller vad heter han? Henrik kanske? Vad känns mest?
0: Nej, utan jag... Nej, det
1: är Jens, jag tror att det är en Jens.
0: Men jag tror det är ju en finsk person, tror jag. Det är någon som har ett finskt namn.
1: Matti.
0: Nej, Matti är för gammal nog till det här. Den måste vara lite yngre ännu.
1: Är det Ior Bock?
0: Nej, han åt sperma.

0: det, idag är det sista dagen som man kan nominera årets finlandssvensk.
1: Är det sant?
0: Jojomän!
1: Nej, vad fint. Jag älskar ju såna nomineringar.
0: Ja.
1: Synd att den har gått förbi mig.
0: Ja, synd att ingen har nominerat dig. Men du vill ju bli årets Ingobo.
1: Mm.
0: Ja, så att det här kanske inte är så mycket för dig då.
1: Nej.
0: Om du inte vill bli finlandssvensk liksom, vald. Man kan alltså nominera en person som man tycker har gjort något viktigt för det svenska Finland.
1: Ja.
0: Men det har du väl gjort?
1: Men kanske så jättemycket.
0: Nej.
1: Eller inte tillräckligt. Inte tillräckligt.
0: Eller är det Susanne Penttila med bangbussen som har...
1: Jo, så, nej, men det är ju inte för för det svenska i Finland.
0: Nej, just det.
1: Det är för
0: nej,
1: det... sexet i Finland.
0: Ja, ja, ja, precis.
1: Men Kai vann väl förra året?
0: Jo, 2025. Jo, men.
1: Ja.
0: Så blev de, men det var väl lite skräll.
1: Mm, ja. Men ja, det var ju väldigt sådär tippat.
0: Ja, men vem tycker man att har varit det? Liksom sådär? Blir det nu, vet du, Linda Lampenius för att...
1: Vet du vad, det skulle vara faktiskt ganska bra.
0: Mm.
1: Det skulle på riktigt vara jättebra.
0: Ja.
1: För att det tycker jag väl ändå.
0: Bra motivering.
1: Ja,
0: varför tycker du att Linda Lampenius ska bli årets finlandssvensk? För det är ju bra.
1: För att jag tycker att hon har gjort bra.
0: Därför.
1: Nej, men sådär, men herregud, vänta, vad finns det för andra finlandssvenskar som ska ha gjort någonting? Vänta, det var
0: Kjell Simosas?
1: Nej, alltså större. Jag tänker större.
0: I vikt tänker du, eller i längd?
1: Snopp, storlek. Nej. Utan, alltså... Men det var ju någon annan Finland, det var ju någon jättestor grej här nu. Det är ju det som är problematiskt när man ska fundera bakåt på det.
0: Edvard Hallberg. Han var väl duktig.
1: Jo, exakt.
0: Ja, han var duktig i OS, var han?
1: Jo, det var han.
0: Ja.
1: Men duktig på slalom, skidor och så.
0: Ja, bubben åkte i backen.
1: Ja, men vad finns det för andra finlandssvenskar som har gjort någonting bra för Finland?
0: Räknas liksom Åland in i det här?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Är det liksom det officiella?
1: Nej, men jag tycker inte att Åland får vara med.
0: Spontant,
1: vi får inte vara med på Åland och Åland får inte vara med här då.
0: Nej, Åland vill ju inte vara med här så länge det inte är hockey.
1: Nej, det är det. Mm. Men jag hör jättegärna av dig på WhatsApp nummer 044-2800-180. Vilken finlandssvensk tänker du på som ska ha gjort någonting bra för det?
0: Jo.
1: Var det svenska i Finland?
0: Ja, för det svenska i Finland.
1: Ja.
0: Och är det så att man, för idag är det sin sista dag som man kan nominera. Och så vill man nominera någon så kan man gå in på Folktingets webbplats. Och där kan man skriva in.
1: Yeah, men skicka också in till oss.
0: WhatsApp. Jo, vi vill höra.
1: 044-2800-180.

0: Democracy med Say It Again. Klockan är 4:15. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från 7-11.
4: God morgon!

0: färdigt att gruppen JLC, eller som är Carl och Lukas från den här gruppen JLC, att de får ta del av guldet som de hittar i det här huset som de köpte.
1: Herregud, det är ju jättelänge sedan. Kan du recapa
0: lite här. Det var som så, JLC alltså är den här svenska humorgruppen som består av Jonas, Lukas och Carl. Och Carl och Lukas gick ihop och köpte, eller de bildade liksom ett byggföretag eller ett fastighetsföretag, och därför har de då köpt ett hus som, det verkar inte vara ett dödsbo, men det verkar liksom vara ett hem av någon, liksom en äldre man som inte längre är förmögen och förvaltare, och hans barn orkar inte heller.
1: Nej.
0: Och då har de köpt det, tror jag, vet du, med grejerna i, att de här barnen har inte heller orkat riktigt tömma det, att det, du vet hur det är.
1: Jo, om det är äldre personer, så man har sparat på allt.
0: Så de har bara sålt bort det, och så trodde man inte att det var så mycket mer med det. Sen började de tömma det här huset, och då hittar man guldtackor till ett värde upp till ungefär 1,5 miljoner euro.
1: Ja.
0: Och sen hur de här guldtackorna har kommit till, det visar sig sen var att det är lite märkliga omständigheter.
1: Ja.
0: Det är bland annat en grupp pensionärer som på 90-talet menar att de här har liksom lurats ifrån dem, och att den här äldre mannen som tidigare har bott i det här huset, det är han som har tagit dem ifrån dem.
1: Ja.
0: Anyhow, då, så det här är ju ganska mycket pengar.
1: Jo.
0: Och då börjar ju diskussionen, vem är det som ska få dem? Är det byggarbetarna som har hittat det?
1: Det är sant.
0: Är det nya köparna från JLC då? Eller är det tidigare ägarna, mannen med barn? Eller är det de här gamlingarna då?
1: Ja.
0: Som menar att det är deras?
1: Jag ska att mitt hjälp var det allas guldtackor.
0: Jo!
1: Ja. Nej, jag måste också få.
0: Jo, lite mitt.
1: Hallå, det var mina.
0: Ganska hastigt blev det, det är ju inte byggarbetarnas.
1: Nej.
0: Men det här har pågått ganska länge nu. Man har varit i 6 olika domstolar med det här ärendet.
1: Herregud.
0: Alltså, förstår du pengarna med jurister och allt som har farit in? Men nu har det blivit bestämt att de här guldtackorna ska delas upp mellan JLC-killarna, alltså Carl och Lukas, och de tidigare ägarna.
1: Okej. Så det blir liksom 50-50, eller?
0: Jag tror, det stod inte exakt hur många procent av varje, men det skulle delas upp i alla fall. Och så där blir det nu.
1: Ja.
0: Man har ju säkerligen bestämt någon summa, vet du. Sådär. Och de här gamlingarna får ingenting.
1: Nej.
0: De försökte överklaga det, men det, högsta domstolen så öppnar inte ens det här. Utan
1: nej, för det går ju inte att bevisa att de har haft dem.
0: Nej. Så jag menar, slutet gott, allting gott, höll jag på att säga. Jag tror att Lukas och Carl från första början har ju varit sådär, vet du, de har varit lite sådär, jo, men det är klart ni ska få det, men samtidigt också sådär, fast vi har ju köpt det här.
1: Ja, exakt, det
0: här
1: är ju, det är ju våra. Vi har ju köpt egendomen också. Men det är också att det är bara 2 stycken av JLC-killarna som har köpt det här huset. Det är Jonas och Carl.
0: Nej, Carl och Lukas.
1: Nej, Carl och Lukas. Så Jonas kommer ju inte att få någonting.
0: Nej, han är ju helt utanför det här.
1: Och det har ju dykt upp en staty.
0: Ja.
1: Som handlar om det här någonstans i Sverige, såg jag. Som det, var det en bild på Jonas.
0: Det blev en ganska stor grej, har det ju blivit nog.
1: Och ingen vet vem som har satt upp den här statyn som handlar om hela guldtackhärvan och Jonas.
0: Men var står det någonstans?
1: Det var en bild på Jonas. Det är en
0: statyn. Kanske den står i Göteborg då, för de bor ju
1: där. Jag vet inte var den står. Jag bara såg den där och så tänkte jag att herregud, håller de inne på med de där guldtackorna?
0: Jo. Det var det. Men de håller på ända tills nu. Nu är det äntligen klart.
1: Ja.
0: Så nu kan vi alla andas ut. Pensionärer. Det här
1: är Yle Extrem. Jag tänker att vi lyssnar på lite JLC.
0: Ja!
1: Sommar och sol.

0: samma som får män att prata om känslor och att gråta.
1: Mm, tell me everything.
0: Fiske.
1: Och fotboll.
0: Ja, det också.
1: Herregud vad det var många som grät
0: under fotbollsen. Ishockey kanske?
1: Ja, men inte vet du när de slåss, utan nej, det är när man förlorar bara.
0: Ja, när man har förlorat eller vinner.
1: Ja.
0: Då. Men i alla fall fiske.
1: Jo, ja.
0: För det är som så att Leif och Tore, för de bor uppe i Finland, någonstans vid Torneälven.
1: Ja.
0: Och problemet är det att man har under många års tid nu börjat märka att när laxen kommer dit och ska börja leka, den kommer då från Stora havet som ligger mellan Sverige och Finland, så får den in där i Torneälven och så ska den börja leka. Men att problemet är det att de är lite så här, det är så här zombielaxar. De har beter sig på ett jättekonstigt vis och de är jättesjuka de här laxarna. Och man har börjat märka av det allt tidigare på åren nu. Och det slutar ju med då att de här laxarna dör och flyttar upp vet du, på land. Och så ser man att de har vet du, så här, att man ser ute på kroppen att de har
1: något.
0: Sjukdomar.
1: Nej.
0: Och de beter sig jättekonstigt också. Att de beter sig som att de skulle vara döda fast de lever. Så de är lite sånt zombin.
1: Nej, det, men vet man vad det här beror på då? Eller vad det är för någon som är det där?
0: Nej, jag vet inte vad det beror på. Det är HBL som har skrivit om det, men hela HBLs sida ligger nere, så jag kunde inte dubbelkolla det nu.
1: Perfekt, ja.
0: Men i alla fall, och det här har nu då fått både Leif och Tore. Att de, är liksom, de har varit gråtfärdiga hela året.
1: Nej.
0: De är jätteledsna över det här, att vet du, fiskar mår på det här viset, och det är ju jättehemskt.
1: Men är de fiskare?
0: Ja, nu brukar de väl kanske fiska lax.
1: Så de är ledsna att fisken själv dog, att de inte fick döda den själv? Mår och ledsna?
0: Ja, är det det? Nej, utan det är att fisken är sjuk. Det är ju inte bra liksom. Vet du, det sprids ju sjukdomar.
1: Ja.
0: Och sen till slut så har vi inte sån där lax mera.
1: Nej.
0: Och så kan de inte komma dit, vet du, att det är helt hemskt.
1: Och så går de hem till frugan och så gråter de.
0: Ja, så att det här liksom då resulterar i att Leif och Tore, de liksom måste hålla om varandra.
1: Nej, men det här är det finaste jag har hört.
0: De har liksom hållit om varandra.
1: Nej.
0: Och så har de kommit fram till att de är gråtfärdiga. Att vi gråter.
1: Nej.
0: Liksom för det här.
1: Nej, men varför? Vet du vad? Det här känner jag att vi behöver som motvikt till the manosphere. Vet du, när man ska gå på sådana här läger, när man ska så skrika och typ slå varandra för att bli manligare. Men här behöver man gå och kolla på sjuka laxen och hålla om varandra och ömma. Ja, men jo, jättebra.

0: Det var Royal Oaties med Sweet Hallelujah som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 4:02 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, ni.
0: Vi sitter nu och håller dig sällskap här i cirka en halv timme. Nu ska vi lyssna på LKN med Ring mig.

0: med Ring mig.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag har ju varit och rest under semestern.
0: Herregud vad du har varit borta.
2: Flängta. Jag har varit i Wien och jag har varit i Zürich och sen har jag ju varit hemma på Åland också. Men när jag är på Åland så är jag ju hemma.
0: Är det hem?
2: Det skulle jag nog säga ju, för att det är hem.
0: Ja.
2: Och sen är liksom, i Wien var ju inte alls hem.
0: Det var inte.
2: Och Zürich, det var hem. Visst det var hem, men inte riktigt. Hem. Ja, nu har jag ju inte ens nycklar till lägenheten längre där för att
0: du bor inte där.
2: Nej, och jag har ingen där. Ja, men ja. Men jag, i alla fall när jag checkade in då ensam på det här hotellet i Wien, så var det en jättesnäll receptionist som tog fram en så här, fysisk karta och vecklade ut den. Och, här är det här ska du se, och här är det här, och ikväll är det evenemang här, så dit kan du gå. Och sen så sa han också att här brukar det finnas mycket grejer att se, när man liksom inte har varit i Wien förut. Och så frågade jag sådär, men är det mycket turister där?
0: Ja.
2: Och han sa, nej men det brukar vara okej. Varför håller man på det här viset?
0: Att man är själv turist men man vill inte vara turist.
2: Och det är ju så pinsamt att vara turist också.
0: Ja.
2: Att när jag har varit med min tidigare partner i Frankrike, som han är då halvfransos.
0: Ja.
2: Då har ju han fått sköta all snack för att han pratar franska.
0: Mm.
2: Och jag har många gånger har jag suttit sådär, mött servitören med blicken och nickat. Och servitören svarar och jag sa, oui, oui. Och ingen aning om vad de säger. För jag vill absolut inte att de ska tro eller förstå att jag inte förstår vad de säger.
0: Eller att du är turist.
2: Nej, för det är så pinsamt. Jag vill inte vara turist.
0: Är det sant?
2: Nej, det är så, jag skäms.
0: Alltså, vad roligt, för jag känns ju inte alls över att vara turist.
2: excuse me.
0: Excuse moi.
2: Where is... I need to, you know.
0: Sen är ju grejen att det är ganska lätt att se också att man... Okej, kanske inte på dig. Jag tänker att du kan smälta in, vet du, om du nu då är i Frankrike.
2: Kanske det. Men är man från Östermalm i Stockholm, då ser man nog att du är turist, liksom.
0: Ja.
2: Nej, alltså, om man kommer från Östermalm i Stockholm, där har du inte hemma.
0: Det gör vi inte. Men sådär att om jag far någonstans, så jag ser ju, jag är ju redan turist när jag Helsingfors ser jag ut som. Nu kan jag ju Helsingfors faktiskt, så ni kan inte lura mig. Men att jag kan inte lura dem.
2: Kan det ha att göra med Ingo-tröjan?
0: Kanske den.

0: symfonin av Ray och Hans Zimmer. Ingenting emot att människor vet att jag är turist om jag är i deras land.
1: Nej.
0: Det är jättefint för mig. Och för att jag oftast pratar jag inte språk i det landet jag är i. Och så förstår jag ingenting om valutan. Och så vet jag inte vart jag ska gå. Och jag vet just vad jag är.
1: Ja.
0: Så det är jätteokej. Men en sak som jag har problem med är andra turister. Och det är när jag märker... Jag vill inte att... Om jag vill säga nu att jag är i Grekland...
1: Ja.
0: Och så träffar jag på andra finska turister.
1: Mm.
0: Då vill jag inte att de ska veta att jag är finsk turist.
1: Jo, nej, nej, jag håller så med dig.
0: Utan då måste jag prata ett annat språk. Vet du?
1: Jo,
0: och så måste jag se bort.
1: Mm.
0: Och det är därför att man hör ju genast finnarna när de är utomlands. Moi, missa sina, vet du.
1: Jo, nej, jag håller nog med. För då har man ju rest bort för att komma bort. Man vill ju inte liksom se.
0: Det. Och sen, jag blir så, för att det är någonting också som händer med det finska folket. För att när vi är i vårt land, så då vill vi inte prata med varandra och vi är inte så jättesociala. Men sen när man är utomlands mitt i allt och när man stöter på andra finnar, nej, då skulle de vilja vara kompis och umgås hela resan.
1: Jo, herregud.
0: Nej, det vill jag inte.
1: Också att alla, vet du, så här, men typ svenskar eller finska, alla samlas typ och så, Teneriffa, alla flyttar ju dit sen.
0: Ja.
1: Och sen är det små liksom samhällen med bara typ finska och svenska vinterbonade liksom personer. Ja,
0: alltså mina föräldrar.
1: Ja, men typ. Och deras finska kompisar. Och då går det bra att bo med varandra och äta middag tillsammans.
0: Ja, men för det är en helt annan sak, för då känner man varandra också i landet. Vet du varifrån man kommer?
1: Ja.
0: Men att det är någonting, det tycker jag är problematiskt. Samma sak, vet du, alltså om jag är på kryssning till Sverige.
1: Mm.
0: Så då vill jag gärna att de tror att jag är svensk.
1: Är det så?
0: Nej, men för jag orkar med de här finnarna.
1: Brukar du göra det till då?
0: Nej.
1: För att låta lite svensk. Nej, men gud vad trevligt! Måste köpa...
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Kravslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det!

0: Det där var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Det är Nadde och Nelly som sitter här och håller dig i sällskap den här eftermiddagen, så som nästan alla andra eftermiddagar. Klockan är 20 minuter över 4. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: När vår sändning tar slut klockan 5, så då hoppar Malin in och kör extrem kväll.
2: God morgon. Nej. God kväll. Ska du, jag vet inte.
3: Alltså ibland far det fel bara.
2: Ja, det är okej. Men vad ska du hålla för program alltså? Är du
0: med? Vad ska det bli?
3: Idag ska jag hålla extrem kväll.
2: Ah, okej.
3: Mellan klockan 5 och 7.
0: Men du ska säga god morgon.
3: Ja, ibland tänkte jag köra det här om omvändningsläkare.
0: Om du har en terapi som man är bra på där i Stockholm. Men man tänkte köra det i dagens.
2: Sådär.
3: Men kommer ni ihåg, man hade ju någon lek när man var liten. Vad heter det?
0: Vänd om läken.
3: Ja, vänd om. Man vänd nej. Om allting.
0: Nej. Ja, okay. Alltså motsatsläken.
3: Ja, motsatsläken. Ja. Ja. Så det ska jag kunna köra idag.
0: Alltså, man fick inte säga nej, utan då måste man säga ja. Ja, det betyder då
3: nej. Nej, men så att jag ska lite snacka om hur egentligen hur mer rädd jag är för politiker än polisen. Och det här, vad jag menar med rädd, så är det, känns det som att jag måste bete mig framför politiker.
2: 100%.
3: För det var när jag satt på tåget på väg hem från Helsingfors där i tisdags. Mm. Så satt sig en politiker bredvid mig under tågresan.
0: Är det någon känd?
3: Ja, det var en väldigt känd.
0: Oj. Vilket politiker. Kön?
3: Man.
2: Okej.
0: Och då visste inte jag.
3: Då blev jag liksom direkt lite sådär nervös.
2: Ja.
3: Jag kände hela min kropp av nervositeten.
2: Mm.
3: Och att jag liksom, för jag satt också med vår kollega Cesar i det här tåget och snackade med honom.
2: Mm.
3: Och jag märkte liksom hur både jag och Cesar, vi snackade inte med politiken, jag och Cesar snackade med
2: varandra.
0: Ja.
3: Men vi märkte, jag och Cesar, hur vår diskussion direkt blev mer ordentlig.
2: Jo, man vill
3: och vi började snacka om tråkiga saker. Vi började snacka om vädret, om tåg. Alltså man vågar som inte riktigt visa sin riktiga sida framför politiker.
0: Nä. Men tog ni ingen kontakt med den här politikern sen?
3: Nej, vi bara googlade sen vem det var.
2: Ja.
3: Och faktiskt googlade när han satt bredvid. Det var, så jag vet inte, det kan vara det att han har sett.
2: Också att ni frågar, är det här du?
0: Men så du menar att du är räddare att sitta bredvid en politiker i tåget än vad du skulle vara om det skulle vara en hel polispatrull som sätter sig där i sätena runt dig?
3: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Va?
3: Ja. För med polisen skulle jag ju ändå på något sätt känna mig sådär, okej, men att bara jag nu inte gör ett brott så är väl fine.
0: Nelly sitter här och håller med dig, Malin.
2: Jo, jag håller med.
3: Ja, men medan med politiker är det som att, vet du, det behöver inte bli så grovt som ett brott. Det kan vara små grejer. Mm. Och då är man inte okej framför en politiker.
2: Liksom. De har ju också sitt, alltså de ser ju allt. Så man kommer ju antagligen inte bese sig sämre än vad de brukar se i vardagen. Liksom.
3: Ja, så. Och sen de känns så allmänbildade. Så de skulle direkt liksom judge mig om man skulle säga något konstigt. För det känns som att de direkt vet, det där är en sån typ av person.
2: Mm.
0: Okej, okay, spännande.
3: Ja, så lite rädsla för politiker. Och sen ska jag snacka om Alexander Stubbs mobilberoende.
0: Nej,
2: har han det? Ja.
3: Herregud vad han är beroende av mobilen.
0: Ja, han är hela tiden på Instagram.
3: Jo. Hela tiden.
0: Det stämmer.
3: Och han är snabb på att ringa upp idrottare när de har lyckats med en framgång.
2: Mm. Ja.
3: Väldigt snabb. Det kommer, alltså, de hinner knappt komma i mål.
2: Nej, just
3: och så är han där och ringer.
0: Ja, han har nog full koll. Han har nog notiserna på från de här nyhetsbyråerna.
2: Mm. På Yle Extrem har han notiserna på.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja. Han brukar lyssna på Extrem förut.
2: Ja, det gör han säkert nu.
0: Ja. Vet inte om han har tid med det. Lyssna på Extrem kväll med Malin. Hon sänder från klockan 17 till 19. Hej då, Malin!
3: Hej då!
0: Nu ska vi lyssna på Slater med Brand New Chanel. Mm.

0: Dice Later med Brand New Chanel som du har extra med eftermiddag klockan 27 minuter över 4. Vi heter Nadia och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi har precis pratat med Malin Ivar som ska sända Extrem kväll här, och hon nämnde att hon ska prata om Alexander Stubb. Och det här är ju någon som jag har känt ett jättestort behov de senaste månaderna av att jag måste få träffa.
0: Ja.
1: Alexander Stubb är ute på turné. Han har varit liksom häromdagen var han på Åland på Vårde.
0: Ja.
1: Han var i Pargas precis här nyligen också.
0: Det är sant.
1: Och jag känner bara, fasen att jag missar honom. Jag vill bara träffa Alexander Stubb.
0: Du bara missar och missar och missar honom.
1: Ja, och jag, men jag vill, vet du, lite prata med honom.
0: Men vad skulle du säga till han?
1: Nej, jag vet inte, alltså prata lite sådär om livet,
0: men
1: du tar en kaffe typ. Så ska jag vilja, som man gör.
0: Det har han säkert tid med, va?
1: Jo, men det är ju det han inte har.
0: Nej,
1: inte har jag heller tid att träffa honom.
0: Jag träffar ju honom för, blir det 3 midsommar sen.
1: Ja.
0: Inte den här, inte förra, men då.
1: Ja.
0: Så då var jag stod ju parkerad i Baresund med min båt, och det var då den midsommaren som han spenderade med statens jättestora båt.
1: Jaha.
0: I Baresund. Och så körde han ju omkring, ja, där avan. Och sen så kom han dit till Baresund, till den där bryggan som jag stod, och då hade jag tydligen tagit hans båtplats. Men jag vägrade ju flytta på min båt, för jag var där först. Och inte stod det att man inte...
1: Oj, att du stod på dig mot presidenten.
0: Ja, så började han vifta. Flytta på dig. Så sa jag nej, att nu ryms ni där. Och sen så backade de in dit. Och sen så sa vi hej hej, och så tog vi en bild. Och så träffade jag honom.
1: Jag vill inget heller än att träffa Alexander Stubb just nu. Det är allt jag vill i livet.
0: Det enda du vill i livet. Men vet du vad, jag tror inte att han är jättesvår att träffa. Jag tror att du någon gång kommer att träffa honom.
1: Jag hoppas det. Hoppas han hör det här.
0: Ja.
1: Hej Susanne.
0: Nej, Susanne, du stäckte av radioöran här. Du rör inte min Alexander Stubb. Måndag med Location går vi vidare med.

0: Occasion. Måndag med location, vad det som du gör där extrem eftermiddag. Det är Nadda och Nelly som har suttit här och håller dig i sällskap, men vår tid börjar ta slut nu, för vi ska ge över till Malin Ivars klockan 17. Hon sänder kväll från 17 till 19 och håller dig i sällskap här då på kvällen, så det blir inte tyst på den här kanalen. Men före vi får härifrån så ska vi också lyssna på Nyhetspodden, och idag handlar Nyhetspodden inte om ett skilt ämne, utan idag är det en liten recap från vad som har hänt i hela världen medan vi har semestra.
1: Jo, för det på semestern, så i alla fall jag orkar inte alls kolla nyheterna. Det är liksom, för det är så mycket annat ändå, vet du, i vardagen.
0: Och
1: så, nu ska jag stänga av. Man vill inga höra. Men nu kan man få en update.
0: Ja, det. Jag känner lite så att nu när man har kommit tillbaka från semester, så man har inte full koll på vad som har hänt i världen. Men det är därför vi har Nyhetspodden. Så den kommer att spelas här före Extremkväll med Malin börjar. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1.
1: Yeah, och då är det fredag, hörni!
0: Det är så. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Det lämnar vi er med här nu.
1: Puss och kram.
0: Puss och kram. In the back.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi har alla säkert varit där. Man har haft semester i några veckor, man kommer tillbaka till jobbet, man har glömt lösenordet, 1000 olästa mejl och ja, sista man kanske har på hjärnan då är nyheter. Men sköt du mejlen så sköter jag, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar nyheterna.
1: Fast jag måste i alla fall, Maja, medge att trots att jag är en nyhetsjunkie när jag är på jobb så är jag överraskande bra på att stänga av nyhetsflöde då jag är ledig. Så vi har ju gått lite omlott med semestrarna i år, Maja. Så om jag lyfter upp några nyhetshändelser som hände medan jag har varit på jobb, så får du lyfta upp några nyhetshändelser som har hänt medan du har varit på jobb.
0: Det låter bra.
1: Jättebra, då kör vi. Jag skulle vilja lyfta upp någonting som hände ganska taktiskt just då när jag var tillbaka på jobb mellan mina två semesterdelar. Det blossade upp ännu en regeringsskandal. Jag är ganska nöjd för jag tycker det är ganska intressant. Så därför skulle jag vilja lyfta upp processen kring Garden Helsinki och det som ledde till att riksdagen avbröt sitt rätt så heliga sommarlov. Den här hela händelsen är så stor att vi i somras behövde två hela avsnitt av nyhetspodden för att verkligen kunna reda ut allting. Men jag försöker ta det i korthet. Så bakgrunden. En ny jättestor arena skulle byggas i Töle i Helsingfors. Det här var planerna. Först så skulle den innehålla både hotell och kontor. Den skulle kosta en massa 100 miljoner euro. Senare hade det här projektet ändå krympt. Det här projektbolaget, det ville ha statligt stöd, men finansministeriets experter, de sa nej. Det är för riskabelt. Sen kom regeringens budgetförhandlingar och vips. För ett år sedan ungefär så fick projektet ett villkorligt stöd på 30 plus miljoner euro. Men illa blev det i det skede som medierna började ta del av bland annat mejlkorrespondens mellan projektbolagets språkrör, kan vi kalla honom, Jan Vapaavuori, som är tidigare samlingspartistisk minister, och statsrådet som ju leds av den samlingspartistiska statsministern Petteri Orpo. Vapaavuori har tackat för att partiledarna vid sitt bord under de här budgetförhandlingarna har junaillut och runtailut, alltså i princip truga fram pengar åt det här projektet. Det var kanske ett lite dåligt ordval. Oppositionen blev upprörd. Statsminister Petteri Orpo bad riksdagens talman att avbryta riksdagens långa och rätt så heliga semester, och väldigt, väldigt undantagsvis så samlades riksdagen mitt i sommaren för att diskutera det här. Oppositionen använde till exempel ordval som att det här ser ut som korruption. Ser inte så bra ut för en statsminister. 9 timmar av debatt, 2 omröstningar. Både regeringen och statsministern fick fortsatt förtroende och kan fortsätta som förr, men faktum är kvar. Det är under ett år till nästa val. Statsminister Petteri Orpo anklagades för korruption, och det är nog många experter som tror att den här stämpeln riskerar att hänga kvar ganska länge.
0: Jag vill ta upp någonting som hände i Berlin, Tyskland, den 25 juli. Där så höll ett Pride-firande på gång, men det blev ja, något helt annat. En man körde med en bil mot en folkmassa och dessutom gick han till attack med ett vasst vapen. En kvinna som vi nu vet var 65 år från Polen dog, närmare 30 skadades. Men rubrikerna sen den här händelsen handlar mest om gärningsmannen, Abdul Balut, 21 år. Han greps inte direkt efter dådet, utan ungefär ett dygn senare, cirka 10 kilometer från brottsplatsen, så hittade polisen honom. Då gick han till attack med ett vasst vapen mot polisen som försvarade sig själv, och Abdul Balut dog. Abdul Balut var tidigare känd hos polisen. Han var tysk medborgare, född i Tyskland med libanesiskt påbrå. Och han hade suttit i fängelse redan en gång då i Libanon för att han hade försökt gå med i IS i Syrien.

0: Syrien. Och innan det här sägs det också att han har varit våldsam i skolan som ung och han har också delat IS-material på sociala medier. Väl tillbaka i Tyskland efter sina några månader i Libanon så avtjänar han ett villkorligt straff för att ha planerat ett våldsdåd. Han gick i ett program för avradikalisering och övervakades av myndigheterna. Så nu är ju diskussionen förstås, hur kunde det här få hända? Den här unga mannen var känd för polisen sedan tidigare. Vi vet att han har varit radikaliserad, vi vet att han behöver hjälp. Hur kunde han få gå på fri fot och hur kunde han planera ett sånt här våldsdåd? En talesperson för Berlins brottmålsdomstol har nu sagt till DV att Abdul Balut ansågs omogen. Han var bara 21 år, han hade inte sökt sig till någon vidare utbildning. Det fanns liksom inte juridiska medel som var tillräckliga för att övervaka honom mer noggrant än vad man redan gjorde, för att tyska lagar är så pass stränga.
1: Och på tal om utrikesnyheter så skulle jag vilja lyfta upp de två stora krigarna som vi har i vår närområde. För både kriget i Mellanöstern, det är mellan USA och Israel och Iran, och Rysslands anfallskrig i Ukraina, de har fortsatt. Om vi börjar med kriget mellan USA, Israel och Iran, där såg det en stund bättre ut. Direkt i början av sommaren så kom det nyheter om att USA och Iran hade kommit fram till det som kallades för ett samförståndsavtal. Enligt amerikanska källor så ska det i det här avtalet bland annat ha stått att Iran inte skulle få utveckla kärnvapen, Hormuzsundet skulle öppnas och Iran skulle få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad. Nå, jag säger allting det här i imperfekt, för det skulle också innebära att kriget skulle ha tagit slut, men det tog tyvärr inte fler än några dagar så attackera Iran fartyg i Hormuzsundet och USA riktade nya attacker mot Iran. Och nu i tisdags så löpte den 60 dagar långa tidsfristen för ett bestående avtal om ett slut på kriget ut, och man kan väl säga att kriget är tillbaka i ruta ett.
0: Ja, när det här samförståndsavtalet skrevs under så pratade vi faktiskt om det här i nyhetspodden. Det var då vår kollega Alva som pratade med Mellanösternanalytikern Bitte Hammargren, och hon sa ju nog lite att man vågar inte riktigt tro på ett sånt här avtal, och ja, med facit i hand så hade hon ju rätt.
1: Nå, men om vi riktar blickarna mot Ryssland och Ukraina då. Attackerna där, de har fortsatt från båda håll, men det nya här är väl nog det att Ukraina nu flera veckor i rad har slagit till ganska långt in i Ryssland. På senare tid har de ukrainska attackerna främst riktats mot lager och logistikcentraler som tillhör det ryska bolaget Wildberries, som har kallats för Rysslands Amazon. Enligt Ukraina så använder Ryssland de här logistikcentralerna och lagren för att producera drönare och navigationsutrustning för kriget. Men det här påverkar också vanliga konsumenter och småföretagare som oroar sig för om de någonsin kommer att få tillbaka pengar som de uppges har gått miste om till följd av de här attackerna. Och under sommaren så har också Ryssland trappat upp sina attacker mot Ukraina, och från ukrainskt håll säger man att de civila förlusterna har ökat kraftigt under det här året.
0: Jag pratade med Svenska Yles Rysslands reporter om det här. Han hade nyligen spenderat några veckor på sin semester i Ryssland, och han sa att missnöjet med kriget kanske märks av i och med att Ukraina slår mot till exempel då Wildberries, den här e-handelsjätten, på samma gång som det också har orsakat en bensinkris, vilket ju känns i de flesta ryssars plånböcker. Mm. Men ändå säger han att det här missnöjet inte är riktigt påtagligt i vardagen.
1: Mm.
0: Men precis innan jag gick på semester så minns jag att det nalkades NATO-toppmöte. Vad blev det med det då?
1: Jag talade med vår kollega reporter Daniel Olin som var på plats i Turkiet i Ankara för att bevaka det här NATO-toppmötet. Och han förklarade att det blev så där som de flesta stora NATO-mötena har varit den senaste tiden. Många dansar enligt Donald Trumps pipa. USA vill att Europa ska börja ta mer ansvar för sin egen säkerhet. Alexander Stubb talar om NATO 3.0, alltså det där Europa helt enkelt satsar mer på sin egen säkerhet och inte förlitar sig så mycket på USA. Ukraina ska få börja tillverka ammunition till det här Patriot-systemet från USA. Och det här sågs som en stor nyhet och en viktig nyhet för Ukrainas försvar. Och sen fick alla världsledare med sig en pistol som gåva av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Maja, en sista stor grej skulle jag vilja ta upp här ännu, och jag vet att det här hände då när du var på jobb och jag var på semester, men alltså den här migrantströmmen, eller jag vet inte ens vad man riktigt ska kalla det, för det finns så mycket som är oklart, men jag talar alltså om det som hände i Ceuta.
0: Ja, jag måste faktiskt säga att vi vet nu inte så mycket mer än vad vi gjorde ungefär en vecka efteråt nu. Det var en jättestor grupp människor som alltså simmade från marockanskt land till den spanska exklaven Ceuta. Alltså en stad som hör till Spanien men finns i Afrika. Och jag ska vara helt ärlig och säga att när jag läste de här rubrikerna så trodde jag att någon stackars reporter hade lagt någon nolla för många. Det är alltså frågan om 60 till 70 000 människor som simmade över. Det är fortfarande lite oklart exakt hur många. Samma gäller med antalet döda. Jag har läst 77 stycken, 82 stycken, 88 stycken, 140, men där kring 100 kan vi säga. De här människorna var till största del marockaner. Jag har också läst om människor från Algeriet som alltså har simmat över. Men i de allra flesta fall så är det ju så att marockaner får inte asyl i EU. Det vill säga att största delen av de här människorna så återvände hem ganska snabbt. Men det betyder ju också att tusentals nog ännu finns kvar, många av dem minderåriga, utan tak över huvudet. Man försöker ta hand om de här barnen och de som är skadade, men det är nog ett humanitärt problem så att säga. Alla har inte tak över huvudet, alla har inte rinnande vatten, många befinner sig på stränderna och försöker hitta skugga någonstans. Jag pratade med reporter Katja Johansson om det här i Nyhetspodden, och när jag frågar vad vet vi nu så svarar hon inte så mycket, och samma gäller nog nu några veckor senare. Som lite kontext kan jag ändå berätta lite om läget i Marocko just nu. Där är en stor del av unga som har i princip noll framtidstro. Det sägs att en tredjedel av unga marockaner varken har jobb, studieplats eller praktikplats. Och det har pratats en del om såna här Gen Z-protests i Marocko. Det vill säga unga som protesterar mot korruption, fattigdom, arbetslöshet. Och för ungefär 20-30 år sedan så var det ganska vanligt att marockaner for landsvägen eller lite lättare väg till Europa och sökte asyl i EU. Nu är det absolut inte lika lätt, men det finns en viss nostalgi till den tiden. Och många tror att flytta till EU, att söka asyl i EU kan hjälpa deras livssituation. En forskare sa till Svenska Yle att sociala medier kanske har varit som en gnista, men det finns nog inga bevis på att det har varit någon större organiserad kampanj på sociala medier kring den här strömmen till Ceuta. Men det finns några andra teorier. Vissa säger att det handlar om hybridpåverkan, antingen från Marocko eller något annat land, för att Spanien och Marocko har inte alltid haft världens enklaste relation. Andra säger att det handlar om någon slags människotrafikeringsmaffia som alltså har lurat de här människorna och tagit deras pengar. Andra säger att det handlar om ett domstolsbeslut som hade tagits bara någon vecka innan den här strömmen till Ceuta. Där det stod att man inte kan förneka någon som har kommit vattenvägen till Ceuta asyl, men det visades ju då inte riktigt stämma. Men det här fallet Ceuta, det har verkligen eldat på debatten om invandring i EU. På sociala medier så används bilder från Ceuta för att måla upp invandrare som ett jättestort hot. Invånare i Ceuta har sedan dess protesterat och verkar missnöjda med Spaniens svar på den här krisen.
1: Och sen är det ju viktigt att komma ihåg att allting som figurerar på sociala medier är inte sant. Jag har sett ganska mycket innehåll som sedermera har visat sig att inte alls komma från Ceuta eller ens från den här händelsen, som ändå används för att försöka måla upp en bild av den här migrantkrisen.
0: Ja, och sen som jag sa i början så ska vi komma ihåg att det här är nog faktiskt en tragedi där kring eller kanske till och med över 100 människor dog.
1: Maja, om vi ännu avslutningsvis kör en sån här speedround med lite korta nyheter. Är du med på det?
0: Ja.
1: Jag tycker det är värt att komma ihåg att fotbolls-VM kom, såg och segrade. Det var ett rekordlångt världsmästerskap. 104 matcher på 39 dagar. Och till slut vann Spanien utan något desto större kontroverser. Eller nå, större och större kontroverser fanns. Bland annat då eftersom USAs president Donald Trump lyfte på luren efter att en amerikansk spelare hade blivit avstängd. Och efter ett samtal till FIFAs president Gianni Infantino så sköts den här avstängningen upp. Här kan man ju fråga sig om det så det ska gå till. Men allra roligast tycker jag ändå själv att var Norge som lyckades ro sig till kvartsfinal och Erling Braut Haaland som blev en meme över hela internet.
0: Och i juli så trädde vår nya alkohollag i kraft, det tycker jag är värt att nämna. Mm-hmm. Regeringen har ju länge sagt att vi borde ha en mer europeisk alkoholkultur. Samlingspartiet verkar inte riktigt tycka om Alkos monopol. Så du kanske har märkt att Alko nu för tiden har upp på söndagar, mm-hmm. i alla fall på vissa ställen. Och hemleveranser av alkohol kan du vänta dig i januari nästa år. Men det här är inte helt problemfritt. Jag pratar med Anette Rönnlund Nygård vid understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård. Och hon var verkligen skeptisk. Hon tycker att vi har ju inte en europeisk alkoholkultur utan en finländsk där vi tenderar att ta i väldigt hårt. Och hon var ganska oroad över missbrukare och deras anhöriga. Det är nu kanske några olästa mejl. Man har inte sluppit in på alla konton ännu efter semestern. Men känner du i alla fall att du har koll på nyhetsläget nu?
1: Jag tycker nog att jag har så pass bra koll att det är fritt fram att köra vidare mot hösten och nya nyhetshändelser.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar. Nyhetspodden hittar du som vanligt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Kom ihåg att trycka på hjärtat och klockan så hittar du oss alltid. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Fanny Avon och låten Vad gör jag nu?

Det är torsdag kväll och extrem kväll är tillbaka för den här veckan. Hej på dig som lyssnar. Det är Malin här i studion som vanligt alltid när extrem kväll sänds. Oj hörni, idag kommer det bli en sån fartfylld sändning så du vet inte ens. Och det är bara på grund av att jag har aldrig druckit så mycket koffein den här dagen som... Jag har aldrig druckit så mycket koffein som jag har gjort den här dagen, helt enkelt. Alltså, sättet jag har hällt i mig koffein är nästan farligt, tror jag. Jag tror att det har gått över den rekommenderade gränsen, vilket inte är bra. För det är ju inte som att jag vanligtvis är lugn heller. Så jag har någon typ av extra känsla i min kropp just nu som jag inte riktigt vet vart den ska fara. Varför jag har tryckt i mig så här mycket koffein är på grund av att jag har ju insett att tydligen måste jag börja dricka kaffe nu. Alltså medierna har fått mig tvingade till det här beslutet. För jag har ju alltid tänkt att kaffe är dåligt för en, kaffe ska man inte dricka. Och jag har lite tänkt ändå nästan hela mitt liv att jag vill inte vara som alla andra. Jag vill kunna säga att du dricker kaffe, ja, inte jag. Jag vill vara lite speciell. Men så läste jag en artikel här på Svenska Yle för någon vecka sedan om att kaffe... tydligen har det ju redan tidigare kommit fram att det är bra för hjärt- och kärlsjukdomar. Du har det mindre chans att du får demens. Men nu har det kommit någon ny forskning om att folk som dricker kaffe har mindre fettmassa och mer muskler. Eller mer muskelmassa än de som inte dricker kaffe. Så det kommer som hela tiden, varannan månad känns det som att det kommer en ny undersökning eller en ny forskning om att kaffe tydligen är ändå jättebra. Så nu har jag ju fått lite smått panik över det här då. Att jag har slarvat bort kanske 10 år av mitt liv. Bara på grund av att jag inte vill vara som alla andra.

Så nu har jag som druckit jättemånga kaffekoppar idag. Jag har druckit energidrycker. Jag är helt i med koffein. Bara på grund av att jag någonstans hoppas att det här ska ge mig mer muskelmassa. Så jag kan vara lite hyper idag, men det är härligt. Det kanske hör den här torsdagen till. Jag fick precis in ett meddelande på Arena-chatten av Beata 2. För om du vill delta i dagens diskussioner eller annars bara höra av dig till mig, så kan du göra det på WhatsApp till exempel. Var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Det var Beata 2 som skickade in där att jag har minskat mitt kaffebruk. Jag dricker kaffe nödvändigtvis inte ens varje dag. Men idag har hon också haft 2 koppar. Kanske det är någonting i luften. Kanske idag är en sån dag då alla bara kände att man ska häva i sig kaffe. Men det är jag och kanske Beata 2 då som är lite extra hyper under kvällens sändning, och så får det vara. Jag är i ditt sällskap ända fram till 7 idag. Jag hoppas att du håller mig även sällskap på just till exempel WhatsApp eller Arena-chatten. Vi ska fortsätta här med Sienna Spyro och Great Expectation.

Jag berättade precis om att jag har, alltså, på ett sätt börjat dricka kaffe för att medierna har tvingat mig. Det känns verkligen som det. Att jag har blivit tvingad att nu gå till den här hemska drycken bara på grund av att det hela tiden kommer fram nya forskningar om att kaffe ändå kanske är lite bra för dig. Det minskar chansen att få demens när man blir äldre, det är bra för hjärt- och kärlsjukdomar. En ny forskning från Uleåborgs universitet visar att... vad var det?

den visar, gud, jag fick total blackout. Hallå? Jag blev total blackout nu i mitt huvud, men det gör ingenting. Men det var i alla fall en ny forskning som visar någonting, att kaffe är bra. Och det bara fick mig att inse att shit, kanske jag nu måste börja dricka den här kaffen då. Det känns typ lite som att jag nu också har gått in i det här, när man blir som, det är som ett grupptryck som har skett. Media har liksom satt upp ett sätt att hur ska vi få alla att börja dricka kaffe. Ja, vi liksom pumpar ut forskningar och undersökningar om att det kanske ändå är en bra dryck. Och så får vi med alla på det här tåget. Och jag föll för det här tåget. Men på ett sätt känner jag mig lite mogen då, för att kaffe är ju ändå en ganska mogen dryck. Men det har inte en annan grej också som har gjort att jag känner mig mogen. Och det är att jag för första gången i mitt liv har olästa mejl. Alltså, för jag är en sån här person som inte riktigt har fattat när människor försöker förklara och säga att oh, jag har så mycket mejl, jag ska läsa mejlen. Jag har 150 olästa mejl. Jag har alltid varit så, vänta, va? Alltså, är du aldrig inne på din mejl eller går inte hela mejlen ut på att du ska öppna mejlen, läsa mejlen och svara på mejlen? Så hur kan man ha olästa mejl? Jag har som inte hängt med i den där kurvan. Men det kan ju också bero på att jag typ får ett mejl om dagen, så det är inte så svårt att svara på det här mejlet eller hänga med i sängarna. Tills nu den här senaste tiden så har jag fått jättemycket mejl. Alltså sättet folk vill chatta med mig. Jag har nästan blivit lite så här, fått ögon i nacken, för jag vill säga, vad är det jag har gjort? Vad är det jag har gjort? Varför vill alla ha kontakt med mig och är någon ute efter mig? Så idag då, för första gången i mitt liv, har jag olästa mejl. Och det känns också så vuxet. Det känns som att nu har liksom min karriär dragit igång på riktigt när man har olästa mejl. Men jag vet, nu säger jag också att jag har olästa mejl. Det är ett olästa mejl.

Tidigare i veckan så var jag på arbetsresan ner till Helsingfors. Jag befann mig där måndag till tisdag. Och på tisdag eftermiddag då så var det ju dags för mig att hoppa på tåget och komma tillbaks hit till Vasa, var jag både bor och sitter även just nu. Jag satt med min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala mediekanaler. Och vi satt tillsammans i restaurangvagnen och snackade. Och sen mitt i alltså sätta sig en man bredvid oss. Och då kollade jag ju lite så här snabbt över axeln bara för att säga att ja, vad var det för typ av man som satt sig bredvid mig och Cesar? Och så det blev en liten så här dubbelkollning. Det blev först kollade jag och så var jag så där, ja. Och sen insåg jag att men gud, är det han? Och så svängde jag igen och så insåg jag att ja, det är ju han. Så bredvid oss har det satt sig en känd politiker och jag kände direkt i min kropp att någonting hände. Och jag blev... Det lät jättefel, men alltså det som hände var att jag blev jättenervös. Jag blev... Direkt kände jag att liksom... Jag fick typ puls. Jag var sådär, nej men gud, okej, nu sitter en politiker bredvid oss. Nu måste jag som börja bete mig. Det var den känslan jag fick. Och sen så satt den här politikern bredvid oss i kanske typ en minut före han ställde sig upp och gick typ och beställde någonting till kassan före han kom och satt sig tillbaks. Så under tiden politikern har varit borta så har jag också hunnit säga till Cesar, min kollega, att oh my god, sa du? Det var ju han. Så nu vet vi som båda om att personen bredvid oss är en känd politiker. Och då när vi båda insåg att vi kommer nu, här om en liten stund, sitta bredvid en politiker, så var det som att någonting ändrade mellan mig och Cesar. Vi hade ju som innan det suttit och snackat, vet ni, massa skit. Man sitter 4 timmar i ett tåg och man kan babbla om allt möjligt och säkert lite för liksom privata saker hade vi snackat om för att sitta i en restaurangvagn och vem som helst kan höra. Men när den här politikern sen satte sig bredvid oss så blev vår diskussion så stel och så seriös. Vi började snacka om vädre, vi började snacka om tåg, vi började snacka om ja, vilka YouTubers ser du på kvällarna? Jag var helt sådär, vad är det som sker? Vi båda började bete oss som några skolbarn bara för att en politiker satt bredvid oss. Och det kändes som att varför beter vi oss så här bara för att det är en politiker? Och jag har lite som funderat på det där efter hela den här diskussionen, för att det känns som att jag blev som rädd för politikern. Det känns som att jag betedde mig bättre framför honom, alltså den här politikern, än vad jag skulle ha gjort framför polisen. För på något sätt, jag blev som skrämd. Det kändes som att man kan inte bete sig dåligt framför en politiker. För om det är någon som judgar och är allmänbildad och har koll på hur du är som person, så är det ju politiker. Och det var bara en sån intressant och konstig känsla hur jag bara kände att, nej men herregud. Det var som att jag skulle ha suttit bredvid en massmördare. Alltså jag var så fruktansvärt rädd. Har du någonsin varit rädd för en politiker utan att de har gjort någonting? Hör av dig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044 28 00 180.

Jag har precis erkänt att jag har varit rädd för en politiker när jag satt bredvid honom i tåget här i tisdags. Det var någonting som hände med mig. Det var på riktigt som att man var ett barn i lågstadiet igen och läraren satt bredvid en på matten och man måste koncentrera sig och bete sig. Jag blev liksom den bästa versionen av mig själv. Jag blev också den tråkigaste versionen av mig själv. Men herregud så jag betedde mig bra. Men det var också någonting annat jag lite började fundera på just med politiker i tåg. Är inte också jättepolitiker-coded att på riktigt gå och beställa köttbullar och mos i restaurangvagnen? För det gjorde den här politikern. Och för det första, det luktade ju hemskt när han sen satt sig bredvid mig och åt den här maten. För det känns som att den här maten på tåg är ju någonting som bara finns men ingen beställer. Förutom politikerna då.

0: Tove Lo med I'm Your Girl Right. Klockan är 5:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter här med den nya singeln Tänk om av Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Tänk om med Vixel Excel och Molly Sandén.
1: Nej, för helvete! Du är jävel upp, för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
0: Klockan är 17:30 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är tid för Extremlöpklubb. Extremlöpklubb som går ut på att jag försöker motivera dig som lyssnar att röra på dig. Mitt mål när jag startade Extremkväll här i början på året så var ju att varje torsdagskväll ska någon röra på sig tillsammans med mig den här torsdagskvällen. Men när jag säger med mig så betyder det inte att jag ska behöva röra på mig, för jag sitter ju faktiskt här i studion på en stol och har det ganska bekvämt. Men jag är ditt mentala stöd, jag är ditt stöd i lurarna eller i högtalaren samtidigt som du väljer att träna. Du, om du är ute och tränar nu eller om du fick motivation av mig att röra på dig, så får du jättegärna skicka in en bild på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Du behöver inte röra på dig mycket. Hoppa några X-hopp eller spring ett maraton. Du väljer själv vad du gör, men målet med Extremlöpklubb är i alla fall att du vill träna samtidigt som du väljer att lyssna på det här radioprogrammet. Extrem löpklubb är ju också ett live-evenemang som jag drar ihop första lördagen varje månad här i Vasa. Det är en löpklubb helt enkelt, var vem som helst är välkommen. Du behöver aldrig ha löpt tidigare eller så är du en elitidrottare. Alla är välkomna på Extrem löpklubb. Och nästa gång det ordnas så är den 5 september, alltså första lördagen i september. Och då träffas vi här i Vasa, vid Indre hamnen i Vasa, springer 5 kilometer i ett långsamt tempo så att vem som helst ska kunna vara med. Så om du väljer att röra på dig nu ikväll så satsar du och förbereder du ju dig inför löpklubben som är på kommande där första lördagen i september. Köpa på, kötta på och så ses vi i Vasa den 5 september och springer 5 kilometer tillsammans. En otrolig låt att lyssna på samtidigt som man tränar. Fred Again och Jamie T med Lights Burn Dimmer. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And

En min goda studiekompis fyller år nu kommande söndag och vi brukar alltid ha som tradition att med studiekompisgänge liksom gå ihop och köpa present tillsammans åt den kompisen som då fyller år. Så vi började skicka i vår gruppchat här för någon dag sedan och började fundera att vad ska vi köpa, att födelsedagen börjar ju ändå närma sig för den här kompisen, att ha någon några idéer. Och så satt vi nu våra kloka hjärnor ihop och började fundera att vad som skulle passa till vår kompis. Och då insåg vi ju att okej, vår kompis reser väldigt mycket. Att skulle det finnas någon typ av möjlighet att köpa någonting som har just med resandet att göra. Och då kom vi på den briljanta idén om att se om flygbolag säljer presentkort. Och hur klockrent det skulle vara att, nej men såklart, vi ger presentkort till ett flygbolag så kanske någon flygbiljett blir lite billigare. Och så vi började googla, började kolla att är det här möjligt eller inte? Och helt tydligt, det här är möjligt. Jag har aldrig tidigare hört talas om att någon har köpt ett presentkort till ett flygbolag eller så här. Så både jag och mitt kompisgäng tyckte att vi var otroligt kreativa och smarta och var sådär. Men såklart, det här är en jätte liksom personlig gåva, jätte just som sagt kreativ och liksom vi hittade en perfekt sån nisch. Och det här har jag tyckt nu flera dagar. Ända sedan vi köpte det här presentkortet har jag varit som så här, alltså det här är så bra. Det här är så bra att nu har vi hittat liksom the gift of the gift. Tills jag idag under dagen börjar prata med mina kollegor här på jobbet och liksom informera dem om den här otroliga nyheten om att hej, har ni vetat om att det finns att det går att köpa presentkort till flygbolag? Lite för att liksom kanske ge en idé till någon annan person som också snart måste köpa en födelsedagspresent eller någon annan typ av gåva. Men jag fick inte alls den positiva respons av mina kollegor som jag hade hoppats att jag skulle få. Alla blev så besvikna på mig. Alltså, jag fick så mycket skit kastat på mig bara på grund av att jag har köpt den här presenten. Och det fick ju mig att sen till sist inså att nej men gud, det här är ju den sämsta presenten någonsin. Att hur har vi kunnat manipulera oss själva till att tro att ett presentkort till flygbolag är bra? För tänk nu, vår kompis som sagt reser mycket, tar en resa till Asien eller Afrika. Det kom tur och retur säkert minimi 700 euro. Ska vi då sen komma med vårt presentkort på 30 euro och säga grattis? Nu blir det bara 670.

Jag berättade precis om att jag och mitt kompisgäng har köpt ett presentkort till vår kompis som fyller år nu på söndag. Och det är inte ett vanligt presentkort som kanske går till en klädbutik eller matbutik eller sådär, utan det är ett presentkort till ett flygbolag. Och vi tyckte att det här var ett klockrent födelsedagsköp, för att vår kompis reser ganska mycket. Och ja, vi tänkte att men då är det ju helt perfekt liksom. Det blir ganska personligt för det som just till henne. Tills jag sen började inse att men gud, det här är verkligen den sämsta presenten någonsin. För att flygbiljetter är ju jätte dyra. Så vårt 30-euros presentkort kommer ju inte hjälpa så mycket. Alltså, hennes flyg kostar över 700 euro. Så då vet jag inte riktigt vad den här 30-euron egentligen ska göra. Men köpt är köpt. Och så nu får vi bara hoppas att hon tackar och tar emot. Men jag berättade också om att jag fick ganska mycket kritik just för det här köpet idag här på jobbet, när jag försökte liksom sälja in den här idén till mina kollegor om att gud, har ni hört att det finns en möjlighet att köpa presentkort på flygbolag? Att det är som wow, the technology liksom. Och jag har faktiskt fått en ny chef här på jobbet den här veckan. Och det första min nya chef säger till mig då när jag försöker sälja in den här klockrena idén är att han tycker att det bara är folk med under 100 IQ som köper presentkort. Vad trevlig höst jag kommer ha med min nya chef.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. På tal om Stammis, det är någonting, det är en sån här dröm jag har haft i mitt liv jättelänge, att få bli stammis någonstans. Jag har någon så här förskönad bild av att oj vad härligt om man skulle typ vara stammis på ett café eller stammis på en restaurang. För jag kommer ihåg själv när jag var yngre och jobbade inom just restaurangbranschen, hur härligt det var varenda gång stammisarna kom. För man visste att man behöver inte gå dit med någon meny, man behöver inte fråga vad de vill ha, utan de gick bara och satt sig i ett bord och man fick direkt klicka in i maskinen vad de skulle äta och dricka, för man visste liksom exakt allting om den här personen. Så på något sätt har jag som lite en sån dröm att jag någon gång också skulle få en sån underbar service. Nej, men att bara att de får komma in till ett ställe, alla är sådär, ja, tjena, tjena, jag får sätta mig ner, jag behöver inte säga ett ord, sen bara mitt i allt är mat och dryck framför mig, precis det vad jag vill ha, precis det jag tycker om, och så bara gör man det om igen imorgon. Och jag vet inte varför jag inte har testat på det här ännu, för jag har ett café ganska nära mig som jag skulle kunna gå till. Det känns bara som att den här stela tiden före man blir stammis är lite jobbig, för det tar ju ändå några gånger innan man blir stammis. Hur många gånger skulle du säga att man måste gå på en restaurang före man är stammis? Jag tänker att man måste ju både gå många gånger och man måste gå väldigt liksom frekvent. Du kan ju inte komma en gång om året, eller du kan inte gå 10 gånger på sommaren men sen inte gå någonting under vinterhalvåret eller sådär. Så man måste både gå många gånger och vara där hela tiden typ. Så typ en gång i veckan skulle jag säga, då räknas du som stammis. Eller? Vad tycker du? När blir man stammis? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Vasa imorgon. Och alltså jag är så ledsen att jag inte kommer befinna mig här hemma i Vasa faktiskt. Jag ska åka iväg ikväll och ja, inte vara här i stan. Och inte för att jag tror att jag skulle ha gått kanske och kolla på dem. Eller kanske brytt mig sådär jättemycket om det här besöket. Men på något sätt känns det ändå bara skönt att vara hemma då det är kungligheten var besök. Man kan i alla fall ens bara säga att jag var i samma stad som dem. Alltså, det är ju redan en grej. Men det här handlar ju inte om ett långt besök. Det handlar egentligen om en kvart 20 minuter. Men den här kvarten, eller 20 minuterna, måste kanske vara en av de mest planerade kvartarna någonsin i Vasas historia. Efter att kronprinsessan Victoria och prins Daniel landat i Vasa på fredag morgon så åker de raka vägen till Strandgatan. Hovrätten för att vara exakt specifik. För det är Vasa hovrätt som i år firar 250 år. Och det är ändå trots allt orsaken till att paret alls kommer till Vasa. De kommer både besöka hovrätten på insidan, inne i byggnaden alltså, men där kommer det bara delta inbjudna. Men sen efter de har varit inne i byggnaden så kommer det inledas den här folkliga delen av besöket. Det är exakt klockan 9:15 imorgon på morgon som paret stiger ut ur hovrätten. Och då ska faktiskt kronprinsessan plantera ett träd. Och det här har jag också funderat på ganska mycket. Att varför är det alltid träd? Varenda gång det är någonting med några kungligheter att göra eller någon ska få på besök någonstans så hit och dit så är det alltid ett träd som ska planteras. Hur sakens mycket kan man tycka om träd? Alltså hur roligt är träd? Jo, det kan väl vara kul att få ett äppelträd någon gång. Men alltså, ja, jag vet, förlåt om jag är lite negativ, men jag, alltid de här träden. Och jag hade ju som tänkt, vet du, att att kronprinsessan Victoria ska liksom plantera ett träd vid Vasa hovrätt, utanför Vasa hovrätt, att dit ska de, vet du, först ska de valt ut ett träd, sen ska de hitta platsen, sen ska de ta och gräva upp en grop, lägga in av vatten, lägga in av mull, lägga i trädet, slå, liksom tryck fast det trädet, vet ni, sen lägga på sån där grus eller vad heter det, sådana brunt sössemössor dit på, vet du, sen ännu mer vatten och sen ska man lägga galler så att inte några rådjur kommer och biter på det här. Alltså jag trodde verkligen att det var en hel procedur, men nej, det är tydligen en väldigt snabb procedur, för det här trädet står färdigt i gropen och kronprinsessan ska bara lägga på lite mylla. Jag orkar inte, alltså, jag fattar inte vad det är som sker, alltså, och det här ska tydligen vara en grej då. Och alltså, som jag sa, egentligen är jag lite ledsen att jag inte är i stan för det här, för imorgon, för att jag älskar monarkier. Det är ju någonting med monarkier och kungligheter. Kanske den där lilla drömmen man har haft ända sedan man var liten att bli en prinsessa. Men inte älskar jag nu dem ändå som kanske så mycket att jag skulle gå och kolla på Victoria. Och helt ärligt, jag måste ju nog kanske säga att sätter vi människor är lite konstiga om vi väljer att lägga vår fredag på att se kronprinsessan lägga på mylla på ett färdigt planterat träd.

0: Youngblood med Tissues.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Förlåt.
0: Vi fortsätter med Ramon och Olivia Lobato och deras låt Baby T.

Elisa Vainio stod för en av alla tiders finländska idrottsprestationer i friidrotts-EM i Birmingham på söndagsmorgonen. Hon totalt dominerade under damernas maraton och hon fick även ett nytt mästerskapsrekord då hon vann guld på tiden 2 timmar 22 minuter och 26 sekunder. Och det här var till och med på en jättetuff bana. Och som sagt, hon krossade inte bara det gamla rekordet utan hon krossade också alla sina konkurrenter. Hon vann med nästan 5 minuter och den här löpningen som hon gjorde var fullständigt dominant från början till slut. Och efter hon hade gjort det här, den här otroliga prestationen, så tog det en liten lång stund innan en trött men glad Elisa Vainio mötte den finska pressen i medierummet i Birmingham. Och hon berättade faktiskt där att hon hade, innan hon kom till det här pressrummet, så hade hon fått ett samtal av Finlands president Alexander Stubb. Så Alexander Stubb var ändå den första, egentligen typ den första personen som han snackade med Elisa direkt efter det här otroliga loppet. Elisa berättade lite vad som Stubb sa i det här samtalet, men hon berättade också att det var lite svårt att höra vad han sa för att hon stod

Och det här är ju inte som första gången jag hör att vår president Alexander Stubb ringer till en idrottsman eller kvinna eller ett idrottslag om de har vunnit någon tävling eller fått en medalj i något mästerskap. Det känns som att det alltid står rubriker just att just om någon har vunnit eller fått en medalj, att presidenten ringde upp dem och de har haft ett samtal och så här och så här. Och det fick mig lite att börja fundera att hur telefonberoende är Stubb? hur många notiser har han på? För hur kan han liksom varenda gång en finländare som sagt vunnit då en medalj eller tagit en medalj någonting hinna ringa dem minuten efter de kommit i mål eller minuten efter de har avgjort matchen? Det är nästan ju som att han hinner ringa dem innan de ens har vunnit. Alltså, han är där direkt, plum, är han på och ringer upp dem. Alltså jag kan tänka mig att Alisa Vainios telefon redan ringde liksom 200 meter före hon kom i mål.

Jag pratade precis om att Alisa Vainio, som är en otrolig maratonlöpare, vann ju faktiskt EM-guld här under söndagen. Och EM-guld i friidrott, alltså i maraton. Och hon gjorde ett helt otroligt lopp. Hon vann med nästan 5 minuter. Hon slog ett mästerskapsrekord med hennes otroliga tid på 2:22:26. Och det här gick nog till att bli en av alla tiders bästa finländska idrottsprestationer. Men det jag lite började fundera på kring hela det här var att typ minuten efter att Alisa Vainio kom i mål så fick hon ett samtal av Finlands president Alexander Stubb. Och han var direkt där för att gratta henne, för att prata lite om loppet, för att säga vad han tyckte. Och han har tydligen sagt att löpningen såg stark ut och well, obvi, den såg stark ut om du vinner EM-guld. Men jag tycker att det är så jättespännande. Jag vet helt ärligt, jag försöker som sätta mig själv in i situationen om jag skulle vara en elitidrottare och ha typ just som sagt sprungit ett maraton på en helt galen tid. Du är totalt körd, utkörd som människa efter ett sådant lopp. Det enda du kanske vill göra efter ett sådant lopp är ju typ att ta en öl och gå och lägga dig i en säng. Men att de måste svara på ett samtal från Finlands president.

Det känns också så fruktansvärt fel att klicka Alexander Stubb. Det är som en person du inte får klicka är som Finlands president. Och då där, vet du, med anfodd, med svett, med liksom, när du vill liksom göra så mycket annat än att kanske prata med Finlands president i just det där, i just den där stunden. Men kanske det är ett skönt samtal, jag vet inte. Och det här fick mig lite att fundera på mina egna just idrottsprestationer och hur jag själv måste ibland kanske lägga mig själv på time out. För att det har ju börjat bli en ny trend nu om att man ska klara av ett Ironman. Och jag måste helt ärligt säga att jag hänger inte med i de här träningstrenderna. För de byter ju varannan vecka. Här för en stund sedan var det att man ska klara av ett maraton. Och det gjorde jag. Och nu är nästa trend att man ska göra... Sen så kom Hyrox däremellan. Det har jag inte ännu gjort. Och nu har det kommit Ironman. Och jag hänger inte med. Men om du som lyssnar känner mig rätt så kan du förstå att jag har lite börjat tänka på att göra ett Ironman. Och tänk att man liksom efter ett Ironman då... Tänk om jag skulle vara en elitidrottare på Ironman. Man har liksom simmat, vad är det, 3,8 kilometer. Du har cyklat 180 kilometer och sen ännu sprungit ett maraton. Tänk att komma i mål efter ett sånt och så ser du Alexander Stubb ringa till dig. Alltså, jag tror jag precis att jag skulle slänga min telefon i väggen.

Madison Beer med Bitter Sweet. Klockan är 6:16 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så går det jättebra att göra det via WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi under direkt när du scrollar ner till Extrem kvälls livestream.

Jag berättade precis om att Iron Man har blivit en trend. Och alltså Iron Man är det här, jag skulle säga det mest omänskligaste en människa kan göra på den här planeten. Det är alltså en sportutmaning, alltså en idrottsutmaning som går ut på att du börjar med att simma 3,8 kilometer för att sen hoppa på cykeln och cykla 180 kilometer för att sen hoppa av cykeln och springa ett maraton. Och allt det här ska du göra liksom direkt efter varann och på så snabb tid som möjligt. Men det här är så omänskligt. Det är det sjukaste jag varit med om. Och jag typ inser efter att jag sprang ett maraton i maj att varför går jag runt och skryter om det när det finns människor som har gjort ett Ironman? Jag är som ingenting. Alltså jag är som mjölk för de här människorna som håller på med så här extrema sporter. Men på grund av att det har blivit en trend så har jag ju också fallit i det här träsket. Och jag skulle typ borde lägga mig själv på timeout nu, för det är helt sjukt att jag liksom har börjat tänka på att göra ett Ironman då jag inte ens kan simma. För alltså, det är ju på riktigt ett problem. Det är ett problem för mig. Jag kan inte simma. Jag kan inte göra någonting annat än bröstsim eller ryggsim. Och det är inte heller att jag skulle klara av att simma ett Ironman, alltså 3,8 kilometer på bröstsim. För det första skulle det ju ta 17 timmar. Och för det andra är att jag orkar inte. Alltså man orkar ju inte längre än 20 meter med bröstsim. Det är ju så fruktansvärt tungt. Så jag har ju som lite börjat inse det där ändå. Att okej, det är... Varför sitter du och drömmer? Varför tror du att du skulle klara det här? Då jag absolut inte skulle klara det. Och jag bara ser mig själv hoppa ner i det här vattnet med de här omänskliga människorna som håller på med just Iron Man. Simmar crawl jättehårt, har otroligt så här våt dräkt där, far i hård fart framåt. Och så kommer jag simmandes på ryggen, för jag orkar inte med något annat.

0: Red Drama med Did My Part.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 23:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska köra vidare här med Erin LeConte och låten The Cinema.

Det är ingen hemlighet att kanske världens kändaste person, Cristiano Ronaldo och Georgina Rodriguez, nu är ett gift par. Man kanske har trott att de har varit gift sedan tidigare, för de har ändå varit tillsammans i 10 år och har flera barn tillsammans, men icke san icke, utan de har här bara för någon dag sedan blivit fru och man. Men, och det säger ju ändå ganska mycket också att de har alltså kanske lyckats hålla deras förhållande ändå på ett sätt ganska privat under de här åren, och det har de också lyckats göra med det här bröllopet. Ingen har typ vetat någonting om det, men kanske alla ändå har på något sätt sett det komma. Det är ju också vissa kändisar, när de gifter sig och så här, så väljer ju att sälja exklusiva rättigheter om sina bröllop till olika modetidningar. Men det är ju faktiskt inte Ronaldo eller Georgina, utan de lät sig bara intervjuas av tidningen Vogue några dagar innan vigseln, och den artikeln har nu publicerats. Vad heter det? De har alltid, eller man kanske kan tänka sig med ett sånt här par, alltså, vad ska vi säga? Alltså jag skulle nästan våga påstå att Cristiano Ronaldo och Georgina Rodriguez är kanske topp 5 mest kända paren på den här planeten. De är ju ändå väldigt stora namn. Så man hade ju kanske tänkt sig då som att det skulle bli lite som Taylor Swift och Travis Kelce-vibe när de gifte sig här i juli. Travis och Taylor så bokade ju ut hela Madison Square Garden, och det var liksom, herregud vad mycket kändisar, man började ju spekulera vad är det som sker, och vet ni, som megabauta stort bröllop. Det ska man kanske kunna tro med det här paret också, men helt tydligt har det inte varit så, utan de har valt att hålla det jätte intimt. Och när jag menar med jätte intimt, så har inte de haft någon annan på den här vigseln eller bröllopet utan deras kärnfamilj. Det har alltså varit Ronaldo, Georgina och deras barn. Ingen annan. Och det kanske chockar mig lite ändå, för jag var som såhär, jaha, okej, okay, no, men gulligt. Men Georgina svarar på hela det här då, varför de valde att ha det som intimt. Och hon sa att de har allting. De har alla stora grejer, de har stora hus, de har stora bilar, de har stora slott, de har stora båtar, de har allting. Om de inte har det så har de det inom räckhåll, eller sen så har de det redan färdigt. Så allt sådant stort och mäktigt och allt möjligt, så det har de redan. Men det enda de inte har mycket av är privatliv och intimitet. Och det var därför de ville ha det nu under deras bröllopsdag. Och de gifte sig faktiskt exakt 10 år efter att de träffades. De träffades ju inne på Georginas tidigare arbete, när hon jobbade på en lyxbutik. Och då steg Ronaldo in i den butiken, och det var då de hittade varandra. Och det var exakt då 10 år sedan. Så det var ändå ganska ensam fin liten cirkel där i deras förhållande. Men det här bröllopet så skedde inte heller i en kyrka eller på en festlokal eller så här, utan på grund av att de också ville ha det väldigt intimt, så skedde det faktiskt hemma i deras vardagsrum. Och då också så fick jag en känsla som sådär att, men gud, alltså, wow, vad gulligt att de har haft det sådär intimt, och man kanske tänker lite att oj vad de är down to earth och sådär. Och jag är ju egentligen, alltså jag tycker ju egentligen mer om Messi än vad jag gör om Ronaldo, men jag blev ju lite sådär att men kanske han ändå är en helt bra typ, den här Ronaldo då. Tills jag såg storleken på det här vardagsrummet. Alltså ni kan ju tänka er. Så det, nu tycker jag inte om dem mer igen. Nej men alltså, man tänker, åh vad gulligt, ett litet vardagsrum. Soffan är liksom rakt bredvid dem, ett litet vardags matbord. Men alltså det här vardagsrummet, det var ju som på riktigt större än 4 kyrkor ihop.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Dave & Thames med Rain Dance.
2: Och ångest är här,
3: och paniken är här.
4: Tänk för att lite klump i magen ni hör.
1: Det blev dags för bikten i lurarna som går ut på att jag med bästa förmåga ska försöka lösa problem här i extrem kväll. Idag har jag nått mig till Am I the Asshole-sidan på en sociala medier var vem som helst egentligen får skicka in meddelanden och undra om Am I the asshole or not? Jag hittade ett problem här på den här hemsidan och nu ska jag lite diskutera om den här personen är the asshole eller inte. Problemet lyder. Den här personen som har skickat in har skrivit att hon har ett liv som många skulle kalla perfekt. Hon har ett bra förhållande, hon har en bra karriär, hon har ett nice hus, hon har bra med sparade pengar och det är liksom det mesta sitter helt enkelt. Medans hennes yngre syster har haft det lite jobbigare. Och hon har kämpat lite mer ekonomiskt, hon har kämpat lite mer emotionellt. Och den här stora systern har då liksom hjälpt lilla systern ganska mycket under tiden. Hon har måste betala räkningar, köpt mat och hjälpa när bilen har gått sönder och så här. Och för 4 månader sedan så tappade den här lilla systern sin lägenhet och undrar om hon då fick sova och bo hemma hos sin stora syster. Det är alltså 4 månader sedan. Och den här lilla systern bor fortfarande kvar. Stora systern har skickat in då och sagt att först var hon helt fin med det här. Kände, tänkte att ja, men det är min lilla syster att man hjälper nog då. Och det är helt fin att om vi köper lite extra mat och vet du, hon får som bo här. Det går okej. Okay. Men nu när det har gått 4 månader så börjar hon märka att nu går det lite på nerverna. Och nu börjar det lite så här känna att kanske det är dags för lilla systern att flytta ut. För lilla systern har inte heller någonsin hjälpt med att köpa till exempel mat dit hem. Hon har inte hjälpt med städning. Hon har som inte hjälpt egentligen med någonting under de här 4 månaderna. Så nu undrar den här stora systern om hon är självisk. Om hon nu kommer be sin lilla syster att flytta ut. Och jag läste det här problemet och var först som sådär, nej men, oj. Det här är ju ganska självklart att såklart du inte är självisk. Kick ut lillsyrrum bara. Tills jag sen började inse att skulle man själv göra det? Det är så lätt att säga vad andra ska göra då man själv inte är i situationen. Men det är ju någonting med när folk är hemma hos en. När folk bor hos en. Alltså jag kan riktigt tänka, alltså jag tycker ju det bara är jobbigt med när någon sover över mellan en fredag och en lördag. Så alltså jag måste ju mentalt förbereda mig 1 vecka på förhand. Och sen efteråt så man har ju alltså nästan gått in i väggen. Så jag kan inte ens tänka mig 4 månader av att ha en annan person bo hemma hos dig. Som inte heller hjälper någonting. Så jag tycker ju absolut inte att det här är själviskt. Att säga att kanske du ska flytta ut. Men sen om inte det är liksom möjligt för lilla systern att på riktigt flytta ut. På grund av att hon kanske då har ekonomiska problem. Eller ja, behöver liksom kanske emotionell hjälp. Så då känns det ju... Kan man bara slänga ut sin lilla syster på gatan? Det kan man ju inte göra. Herregud. Och det är också när det är familj. Alltså det ska vara en annan grej om det ska vara en vän. På något sätt. För det kanske känns som att med en vän så... Jag vet inte. För i alla fall för mig så känns det som att om jag skulle prata med min vän om det. Så jag kan typ lättare ha ett bråk med min vän än med min syster. Åh, gud. Nej. Alltså jag känner... Alltså, jag har ju inte tillräckligt mycket bra erfarenhet i det här problemet. Men jag ska försöka lösa det med bäst förmåga. Men alltså min lösning på det här är att riva av plåstret. Sätt dig ner. Säg att du ska vara ut härifrån om 1 månad. Max, jag hjälper dig. Du ska hjälpa personen att hitta ett boende. Du kanske till och med måste hjälpa ekonomiskt där i början. Och kanske du ska också hjälpa din lilla syster att hitta ett jobb. Eller någonting. och så går man vidare därifrån. Ja, nej, vet du vad, det här är inte alls självisk. Check ut hon bara. Snabbt som. Ut med henne, ut.

Rosalía med Foku Ranni. Klockan är 18:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har försökt just lösa ett problem med bästa förmåga. Och jag insåg här under låten att det var inte med bästa förmåga det där. Det gick inte bra. Jag hatar då man liksom just kanske ska hjälpa kompisar eller hjälpa familjemedlemmar. Om man bara känner att jag är inte stor hjälp här nu. Jag kan inte vara ett bra stöd i det här problemet. Och jag kände verkligen att det var precis den känslan jag fick just i problemet som jag försökte lösa. Problemet alltså var att en stora syster frågade om hon var självisk när hon skulle egentligen kicka ut sin lilla syster från hennes hem. För lilla systern hade bott där i 4 månader och inte hjälpt till med någonting och sådär. Och nu hade stora systern fått lite lejdon och känt att nu ska lillsyrran ut. Är det själviskt eller inte? Men jag kom nog ändå kanske fram till beslutet att det är inte själviskt. Men jag är inte så självsäker i mitt svar. Det är också det värsta när man ska lösa problem. Man måste vara självsäker. Alltså du måste gå in med att antingen är du en hemsk människa eller så är du inte en hemsk människa. Och så måste du bara lita på det du säger. Och jag kände att jag litar inte på vad jag sa. Så jag var inte den bästa hjälpen idag i alla fall. Du hinner ännu höra av dig till mig den här torsdagskvällen genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp om du vill. Telefonnumret dit är 044-2800-180. Jag ska faktiskt ikväll bege mig till Tenala, var jag har stugan. Så jag ska direkt här efter sändningen hoppa i bilen och köra hela natten lång. Lite nervös, lite osäker. Men det är precis det jag ska göra, vilket också innebär att jag kommer inte vara i en radiostudio imorgon när Extremkväll också sänds mellan klockan 5 och 7. Så morgondagens Extremkväll kommer gå som en förinspelad bandning. Jag kommer alltså inte vara live på plats, men det kommer ändå snacka som lite nya grejer och nytt innehåll. Det kommer alltså inte vara saker som du har hört redan tidigare. Så lyssna ändå på Extremkväll imorgon mellan klockan 5 och 7, även fast jag inte är här live. Vi ska fortsätta här med Musik för alla av Terra.

för alla. Vi ska fortsätta här med den finlandssvenska artisten Felin och låten Ricochet. Ricochet. Ricochet. Någonting.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi fortsätter här med The Weeknd och låten Take My Breath.

The Weeknd med Take My Breath. Och någonting som kommer Take My Breath away är hur roligt jag kommer ha i helgen. För jag har faktiskt plockat ihop mina bästa vänner, bjudit in dem alla till min stuga som är nere i Raseborg. Och vi ska ha en hel helg där tillsammans. Och jag älskar också det faktum att jag kallar det sommarfest. Men stickasockorna har ju nog packats ner. För brrr, vad kallt det ska vara. Men inte gör det ju någon roll när man nu i alla fall har samlat sina bästa vänner på ett och samma ställe. Och vi ska få hänga med varandra hela helgen. Det är alltid kul att bjuda in till fest. Men det är ändå också någonting med mig som är lite läskigt när man bjuder in till fest. Man har lite ansvar. Och man är ändå alltid den där personen, vet ni, som polisen snackar med om de skulle komma. Nu kommer de ju inte komma, men alltså det är ju som... och det passar inte riktigt i min personlighet och hur perfektionist jag är. Men det, no ja, det kanske ska gå bra. Det ska nog bli roligt ändå. Hugo skickar in nu på WhatsApp att ni missar ju Jutbacka-marknaden. Ja, alltså tyvärr, Hugo. Vi missar Jutbacka-marknaden istället hänger vi i Raseborg och ska sup hela helgen. Så är det. Jag kanske kommer till Jutbacka-marknaden nästa år istället. Morgondagens extremkväll kommer gå som en förinspelad banning just på grund av att jag har tagit fredagen ledig för att hänga på min sommarfest. Men vi hörs ju nästa veckas torsdag igen sådär live mellan klockan 17:00. Du ska ha en jättetrevlig fortsättning på den här veckan och en trevlig helg. Hej då!

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Good morning, Svensk Finland, eller god kväll, eller god dag, eller vad är nu för tid när du lyssnar på det här. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som älskar musik. Och om inte du har hört här dig, så är jag på riktigt irriterande bra humör idag. Jag har liksom fått sova en hel natt, här fredag idag när jag spelar in det här, och jag bara mår av någon anledning. Och jag vet nu att om man själv är på dåligt humör, så finns det något som är lika irriterande som att lyssna på någon som är på bra humör. Det här är som när man är ute och går på stan eller någonting, och man är riktigt satans arg eller deppig eller whatever, och så kommer någon jävel och ler åt en. Om man är så där, vill du att jag ska slå in skallan på det? Är det här du frågar efter? Så att jag är medveten om att jag kanske ger av den energin idag. Men frukta icke. Om du är på dåligt humör, så ska vi tillsammans försöka göra en effort här nu för att få dig kanske på lite bättre humör. För idag har jag en helt sjukt bra spellista åt er. Jag har massa nyheter från musikvärlden som jag bara inte kan vänta på att få hjälp om. Och orsaken till det här är kanske att vi har ju varit i sommarlovstider, semestertider nu. Det betyder att det här också syns i musiken. Det har varit några tråkiga månader inom musikvärlden, och jag tycker vi har bara fått ganska mycket blaha. Så klart kan man ju inte heller förgeta att vi har fått album av till exempel Ariana Grande, Charlie XCX. Det har visst kommit några stora släpp och sådär, men det har ändå varit ganska torka under sommaren, som det ju alltid brukar vara. Men nu hör ni, nu nalkas hösten, och det betyder också att artisterna vaknar till liv igen. Och alltså den här veckan, jag vet inte ens var jag ska börja. Jag har så mycket att prata om, så jag tror att vi måste hoppa rakt in i. Idag i Supernova är det faktiskt lite jubileumskänsla, för det har hänt någonting stort i musikvärlden. Pitchfork, som är en av de största och mest ärofyllda tidskrifterna inom musikkritik, har gått ut och gett ett nytt album 0 poäng. Och det här är någonting som inte har hänt på 19 år. Alltså, Pitchfork är ändå ganska snälla på det sättet att de brukar inte slänga ut nollor hipp som happ, utan man ska verkligen ha gjort sig förtjänt av det här. Och det här gjorde mig förstås intresserad. Jag måste ju direkt gå in och lyssna på det här albumet, och jag måste säga, jag förstår. Och förstås, jag ska inte avslöja ännu vem det är som har släppt det här albumet, men ni kommer gilla det här. Det är roligt. Så vi ska prata om det här fruktansvärda albumet som vi precis har fått av en av 2010-talets största rapartister. Sen ska vi också prata lite om Fröken Snusk, som har gjort rubriker i Sverige, för hon har valt att gå och bli lite politisk. Hon har nu gjort en valkampanjslåt tillsammans med Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Och det här har ju förstås skapat lite rubriker. Vi ska prata lite mer om det här. Musik och politik. Det låter ju inte så spännande, men watch me. Vi har mycket att gå igenom, för det här är ju någonting man ser i USA också. Artister som stöder MAGA eller inte och så vidare. Så hörni, ett fullspäckat avsnitt som vanligt idag i Supernova. Ni är så varmt välkomna hit. Det kommer också bli ny musik av bland annat Phoebe Bridgers, Icona Pop, Channel Tress. Och först ut idag, här är Jungles nya låt Sunshine. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Musikkritiken kanske inte riktigt håller samma kulturella tyngd som den en gång i tiden har gjort. Däremot så finns det fortfarande vissa källor som jag tar på allvar när de säger någonting. Till exempel amerikanska Pitchfork, som är en musikkritiktidning som har funnits sedan 90-talet. De brukar jag hålla lite koll på, för jag tycker att deras review

väldigt intressant. Hur lyckas man göra ett album som får 0 stjärnor av 10? Det är ganska starkt ändå. Och den som har lyckats få den här utmärkelsen, det är ingen mindre än rapparen Tyga. Tyga kommer från Los Angeles och blev väl känd i mitten av 2010-talet ungefär med låtar som Taste och Rack City, som handlar om en stad där kvinnor har jättestora tissar. Nivån har kanske inte varit liksom skyhög. Vi snackar ju ingen Kendrick Lamar här rent textmässigt, men han har ändå haft stora hits och har ju florerat inom den här party-rap-scenen. Han har också haft ett väldigt offentligt och stormigt förhållande tillsammans med Kylie Jenner. Och det var faktiskt när han uppträdde på Kylie Jenners Sweet 16 som de blev ett par, och det var väldigt mycket on-off, och jag tror att Kylie var nog med och gav honom ett stort uppsving i karriären. För efter det så pratade alla om Tyga. Nåja, nu har han bestämt sig för att lägga rappen åt sidan och skapa en persona som gör lite annorlunda musik. Han har blivit inspirerad av Al Pacinos karaktär Scarface och säger så här: "What if Scarface, as played by Al Pacino, was not a drug dealer, but a pop star, and also Tyga?" Ja, så premissen är ju intressanta här. Han vill alltså reinvent himself, göra ett alter ego som då ska vara någon slags 80-tals synthwave popstjärna. Och jag tycker egentligen att den här premissen är ganska nice. Han berättar i intervjuer om det här albumet att de har verkligen gått in i studion och använt sig av analog teknologi, syntar och andra saker som var pop på 80-talet. De har försökt göra det här the real way. Och då tänker man, men herregud, det här låter ju helt okej liksom. Jag tycker kanske inte att ta Scarface och byta namnet till Starface, som Tyga har gjort på sin nya karaktär. Jag tycker kanske inte att det är liksom helt vattentätt koncept. Men det här med att skapa sig ett nytt alter ego och börja släppa en ny genre av musik, det är ju någonting vi har sett genom alla tider. Jag menar från David Bowie till Lady Gaga. Det är vanligt att artister bestämmer sig för att, nej men nu ska jag börja på en ny kula och experimentera med uttryck och musik. Nåja, var gick det här fel för Tyga då? Det var ju en helt okej premiss som han utgick från. Han fick också frågor om han använder AI i sin nya musik. Och då vet man, om någon ens behöver fråga det, då är det ganska illa. Varpå Tyga svarar, nej absolut inte. Ingen AI har varit med i den här processen. Det här var någonting som han sen tog tillbaks och var sådär att ja, vi har använt AI. Och det här, mina vänner, det hörs. Alltså, jag lyssnar på det här albumet och jag har aldrig varit så här perplexed av någonting. Det kändes som att jag hade en fucking feberdröm genom hela albumet. Och det är nästan lite omöjligt att förklara vad jag menar utan att spela någonting. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna här tillsammans på alltså Tygas Starface-album. Och den låten som jag har valt att spela åt er är nog kanske inte den sämsta. Men när ni hör den så kommer ni höra, hej, säg mycket här också. Vi ska ta och lyssna på Powdered Dreams här med Tyga. Oh my god, alltså ni kommer ha ett liv innan ni har hört det här och ett nytt liv efter ni har lyssnat på det här. Så säg hej då åt det gamla jaget.

Oh my god, hörni, jag vill bara vakna upp från den här psykosen. Det här var Tyga med hans nya låt Powdered Dreams från skivan Starface. Och Starface är alltså hans nya persona. En tolkning på Al Pacinos Scarface-karaktär. Och det här albumet fick famously här nu i veckan ett rungande 0,0 i betyg av Pitchfork. Och recensenten skriver så här: "This album's very existence has made the world a worse place." Alltså, jag vet inte vad jag ska säga heller. För det känns så surrealistiskt att en artist som man ändå tolkar som seriös släpper något sånt här. Och nu då till min kritik här nu. För det första, Tyga gick ut och sa när han gjorde det här albumet att vi har absolut inte använt någon AI. Men det här var någonting han fort backtrackade och rättade sig själv och sa att nej, men nu använder vi någon lite AI. Dude, no shit! Alltså, jag har ju följt med musik-AIns utveckling som en hök. Det blev ju populärt där kring, liksom, efter pandemin kanske, så började vi få massa olika verktyg för att göra musik med ett knapptryck helt enkelt. Du lägger in en prompt på vilken typ av låt du vill ha och så spottar den här AI:n, som ju dessutom har tränat sin musik totalt olagligt och utan att betala några upphovsrätter eller någonting till musikskapare, tränar musik på låter som finns ute och så spottar den då ut en supertråkig, alltid låt, en summering av allting som är populärt och allting som låter bra till dig. Du får en liten MP3-fil där med en låt. Och i början av de här AI-motorernas uppkomst så lät den här musiken faktiskt extremt kacka. Och någonting som var extra kacka, det var texterna. Alltså, det går inte att få bra texter. Och nu här till det första. Man kan säga vad man vill om musiken på det här albumet. Det låter shit. Det finns inga excuses. Jag var 17 år gammal när jag för första gången öppnade GarageBand. Och jag lagade bättre grejer i mitt första GarageBand-projekt. Och här ska sägas, jag var satan roko. Alltså, jag var extremt dålig. Men det lät bättre än det här. Och texterna nu då? Ja, det finns ett tydligt mönster när AI skriver texter, som jag då, som har, som sagt, satt mig in i det här och studerat texter. Och för det första så får vi ju väldigt mycket klischéer. Texterna är extremt opersonliga, men inte bara det. De är också uncanny. Det här vackra ordet som beskriver någonting som känns, alltså ser korrekt ut, men det känns bara off. Och så kan man säga om alla de här texterna på det här albumet. Det make a typ sense, men samtidigt så kommer det in massa märkliga ordval som man aldrig skulle tänka att skulle användas i en sån här låt. Till exempel är den här låten vi precis lyssnar på nu då, så säger Tyga $100 bills folded up neatly. Och jag tänker, en cool rappare säger ju kanske inte: ska det nu vara nät? Jag har vitsit de här $100 sedlarna. Alltså, det händer ju inte. Och han pratar i någon låt om någon fabel. Och man är sådär bara, dude, alltså, vad är det här? Det känns bara jättekonstigt och har ingen liksom personlighet. En annan grej är ju förstås melodier. Och när man skapar en melodi genom att sjunga den så använder ju du ditt organ, din röstapparat. Och det är klart att vissa saker kommer mer naturligt till dig än andra. Någonting man märker med sådana här AI-melodier är att de kanske låter rätt så logiska, men sen när man försöker sjunga dem så inser man, det här går ju inte. Alltså, det här låter så weird. På den här plattan har Tyga och hans team inte ens orka dölja att ibland är det en AI som sjunger. Det låter inte överhuvudtaget som Tyga, utan det låter som att, jaha, okej, har vi någon feature på den här låten? Nej, det är nog högst antagligen en AI-röst. Med det här sagt så har ju AI:n utvecklats, och den utvecklas ju fortfarande i stormtakt. Och idag så ser de här musik-AI-verktygen mycket, mycket mer sofistikerade ut, och de skapar också bättre och mer kvalitativa resultat nu för tiden. Även om jag ju då förstås är jätteemot användningen av såna här verktyg inom populärmusiken, för att 90% av musik är ju också en upplevd händelse. Det är en connection mellan människor, och att då en maskin ska skapa de här, det går ju inte. Det är liksom ett paradoxfel från början. Nåja, vad är min teori om det här nu? Varför har Tyga, som ändå är en seriös artist, släppt ett sån här album? Vi ska spekulera vidare i det här. Jag har 3 stycken teorier som jag tänker framföra åt er. Men för att inte babbel öronen av er så tänkte jag att vi tar och lyssnar på lite annan musik här emellan, så vi får någonting bra för en gångs skull. Här kommer Channel Tress nya låt Gangsta.

Final Tress med Gangsta var det här. Och vi håller på att diskutera Tygas nya album Starface, som har fått ett rungande betyg på 0,0 poäng från Pitchfork. Alltså det lägsta albumbetyget på 19 år i Pitchforks historia. Och det här albumet har också blivit butchered, alltså helt slaktat online. Folk har anklagat det här albumet för att vara AI-slopp. Och som sagt, du måste nästan gå in och ta en egen lyssning på det här albumet för att riktigt förstå vad vi pratar om här. Men Tyga aside så tycker jag det här är ett ganska intressant fenomen, och jag undrar om det här är någonting vi kommer börja se mer av i musikvärlden. Musikbranschen är ju helt koko at the moment. Det släpps 100 000 låtar per dag på Spotify, varav många av de här låtarna, alltså över hälften, beräknas vara AI-genererade. Så saker är ju loco just nu. Och jag tror, jag har 3 stycken teorier varför Tyga har släppt ett sånt här album. Min första teori är ju det som många fans spekulerar. Det här är ragebait. Han vill nu bara att folk ska börja prata om honom. Och granted, we are talking about it. Alltså, det här, jag kan liksom inte ta bort mina ögon från det här, för det är så fascinerande dåligt. Och det här är ju ingenting nytt med ragebait som kändisar sysslar med. Har man en liten dålig period i sin karriär och man vet inte riktigt hur man ska få folk att lyssna på en, så kan man alltid gå ut och göra någonting crazy. Man kan börja dejta en person som ingen har tänkt sig att man ska vara tillsammans med och göra det här som en publicitetsstunt. Och det finns massa saker man kan göra, och då kan jag också tänka mig att han skulle kunna släppa det här albumet bara som ragebait. Min andra teori är att Tyga är skitsur på sitt skivbolag. Någonting har hänt, och han är fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa så här många antal skivor. Det här är ingenting ovanligt i musikbranschen, men någonting väldigt obehagligt. Tänk att vara fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa 5 stycken skivor, och plötsligt kanske du inser att jag vill inte göra musik någon mer. Eller ännu värre, du gör en typ av musik men skivbolaget säger nej. Vi vill inte ha det här från dig. Vi vill ha någonting helt annat. Och så måste du tumma på din integritet och konstnärlighet bara för att skivbolaget tycker nej. Det här måste vara en fruktansvärd situation. Och jag skulle lite kunna se att han är i någon slags fade med skivbolaget och är sådär, fuck you guys, jag måste släppa en skivo, då får ni det här. Jag menar, det här är som ett fulfinger till hela branschen. Och det här är kanske min favoritteori. Jag hoppas att det här är sant. För min tredje tes är den allra sorgligaste. Och det är att Tyga på riktigt tycker att den här musiken är bra. Alltså, att Tyga har gått in i studion helhjärtat och varit så här, yes, nu ska vi göra 80-tals synthwave-musik och det här låter toppen. Det är obehagligt att tänka på, och jag hoppas att det är intressant. Men oavsett så har Tyga rört upp känslor, vilket ju är musikens stora uppgift någonstans ändå. Att få folk att känna saker. Och det sorgliga är att Tygas album Starface, som är så otroligt ruttet, dåligt AI-slopp, fruktansvärt på alla sätt och vis, förtjänar verkligen den här 0,0 av Pitchfork, har fått mig att känna mer än många andra stora album i år. Alltså jag känner mer när jag lyssnar på Starface än vad jag gör när jag lyssnar på Ariana Grande's Petal. Eller när jag lyssnar på Charlie XCX. Och det, men det är lite obehagligt faktiskt. Och jag tänker att det här är liksom så 2026 zeitgeist som det bara går att vara. För idag är vi ju en värld när vi matas i massa content hela tiden, och inte minst AI-genererad content. Våra hjärnor är på speed hela tiden, och vi bara sitter och knarkar de här reelsen och TikToksen, och det är liksom svårt för oss att ta in riktig substans i form av till exempel en låt med eftertanke och någonting fint i. Det blir liksom för mycket, och det hade jag pratat många gånger om i Supernova, att jag är lite rädd för mig själv också när jag inser att jag även har svårt att konsumera musik och konst som är lite mer eftertänksam. Jag vill ha saker som går snabbt, jag vill ha dopamin. Och därför så tycker jag att det här Tyga-albumet är mer intressant än bara ett skitdåligt album. Det säger någonting om den här tiden vi lever i. Och jag vet inte om jag gillar det. Men så är det nog bara. Vi har ju ändå trots allt makten att välja vad vi lyssnar på, vad vi konsumerar. Trots att det nu kräver lite mer hjärnkapacitet än vad vi kanske skulle vilja erkänna. Och det här ser jag väl som Supernovas lilla uppgift här nu. Till nästa tänkte jag spela en låt som går emot precis allt det här som jag har pratat om hittills idag. Ikona Pop håller på och släpper ny musik. Och nu har vi fått en otroligt fin clubbanger med en vacker text som handlar om att säga till sitt ex, hör du, jag hoppas att du får in
inre frid. Och till skillnad från att lyssna på AI-musik så känner jag faktiskt att det här är någonting som tjejerna i Icona Pop har upplevt. Jag känner inte att det här är AI-slopp, utan jag känner att jag connectar med dem på riktigt när jag lyssnar på den här låten. Så hörni, without further ado, här bjuder jag på Icona Pop med nya låten Hurt.

Icona Pop var det här med nya låten Hurt. Jag älskar det här. Lite emotional club music är precis vad jag behöver idag. Jag bor ju i Sverige, tyvärr. Och nej, jag tycker jättemycket om Sverige. Men jag är ju ändå en svensk-finländsk tjej at heart. Och kan ibland sakna mitt hemland. Lite mer än vad kanske jag skulle våga erkänna. I alla fall så är det val på gång just nu i Sverige. Och igen, det här angår ju inte mig, för jag får ju inte röst heller. Jag är inte medborgare, jag är bara här och hälsar på. Men jag har ju ändå inte undgått den här diskussionen kring olika partier och hit och dit. Och kanske mest intressant för mig har varit en artist som nu har gått och blivit lite cancelled och omtalad i och med att hon har valt att göra ett samarbete tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det här är ju förstås Fröken Snusk. Ack och ve, alltså kontroverserna kring Fröken Snusk tar aldrig slut. Och ni vet väl, precis som jag, att Fröken Snusk böt ju tjej. Alltså det är ju en tjej under mask. Och det är ju väldigt tacksamt nu i och med att man kan bara byta ut tjejen som är under masken. Det här hände ju för ett tag sedan, och under väldigt konstiga omständigheter så böts alltså tjejen i masken ut mot en annan. Den gamla, originella Fröken Snusk blev ju till Felice, som gick och vann Melodifestivalen i Sverige med låten My System. Och ja, den nya Fröken Snusk fortsätter att knaggla på med epadunk-musik. Och nu har hon alltså valt då att göra en valkampanjslåt tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Gimme, gimme, Jimmy. Och alltså, det här har ju förstås lett till stora diskussioner. Hon har bland annat blivit avbokad till massa andra gigs på grund av att hon har tagit den här politiska ställningen tillsammans med SD. Men alltså, någonstans känner jag no shit. Alltså, nu ska vi ju inte vara politiska här, för det här är Yle. Men vi har ju ögon och öron allesammans, och jag är ju inte förvånad att Fröken Snusk nu går ut och är öppet SD-are. Det känns inte som att det var liksom läggs ner på mitt bingokort i år. Däremot så tycker jag det är så märkligt att Sverige har panik över det här nu och är sådär, åh nej, hur kunde detta hända? Ja, trodde ni att Fröken Snusk skulle komma ut som miljöpartist eller? Ja, jag tycker att det har varit ganska tydligt hela tiden att det nog har rört sig om någonting lite åt högerkanten. Däremot så var jag kanske inte beredd på att hon faktiskt skulle ta ett partipolitiskt beslut på det här sättet och faktiskt gå och göra en valkampanjslåt. Det känns ganska extremt. Att jag tänkte ändå att det här skulle vara en typ av artist som är sådär, nej men alltså jag tänker inte vara politisk och så vidare. Att göra politisk musik är ju någonting som känns väldigt vänster. Många artister tyr sig till vänstern, och det här är väl kanske av naturliga skäl som vi nu inte behöver gå in och diskutera något desto mer. Men jag tänker, i USA är det ju lite samma diskussion på gång med vem är MAGA och vem är inte. Här i veckan så kom det en nyhet om Taylor Swift som fick en av hennes låtar uppladdade i en reel som Trumps team hade lagt upp på någon social media plattform där de använde sig av hennes låt August. Och det här var någonting som Taylor inte alls tyckte om, och hennes team gick in i det här och fick alltså låten borttagen. Andra artister som har sagt hell no till att Trump eller någon annan i den administrationen använde deras musik är till exempel Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Katy Perry, Ariana Grande. Alltså basically de allra största artisterna som finns har sagt att hell no, du får absolut inte använda vår musik. Och det här gör ju att högern har ju ganska få artister kvar att använda sig av. Jag tänker famously tillbaks på Trumps första invigning i Vita huset, när han hade jävligt mycket problem med att hitta någon som skulle komma uppträda. Det slutar väl med att typ mormonska tabernakelkören kommer och sjöng någon visa medans Obama hade Beyoncé. Så att, inte behöver vi prata mer om det. Men jag tycker det är kul ändå att vi ser lite samma mönster här nu i Sverige. Fast ändå inte, för till skillnad från tabernakelkören så är ju Fröken Snusk en av Sveriges mest streamade artister. Och där är det ovanligt att gå ut och göra en valkampanjlåt tillsammans med en så pass ändå kontroversiell partiledare. Vad tycker ni? Det är väl upp till var och en nu att bestämma, bojkottar man Fröken Snusk eller inte? Jag vet nog fan vad jag gör i alla fall. Pfft.

0: melatonin. Tinashe var det här med låten Melatonin. Nu ska vi prata om en tjejgrupp som har terroriserat världen de här senaste veckorna med låten Pinky Up. I alla fall om man frågar mig. Jag är så jävla trött på den här låten. Men den finns överallt. Och ja, de gör bra musik kanske, men hur står det riktigt till inne i den här gruppen? För nu har medlem nummer 2 annonsat att, hej hörni, nu tar jag raceväsko, packar ihop och drar från den här gruppen för jag ork inte mer. Det börjar med tjejen Manon Bannerman som sa att hej, nu räcker det här, jag är ut ur den här gruppen. Och bara någon månad efter här riktigt för någon dag sedan så kom gruppens ledare. Så står det i alla fall enligt Google, jag har inte riktigt koll på the lore. Sofia Lafortesa heter hon i alla fall och hon meddelar att nu tar jag ett litet break från den här gruppen för att fokusera på min mentala hälsa. Och det här med att artister i olika diverse tjej- och killgrupper väljer att ta avstånd från gruppen för att fokusera på sin mentala hälsa tycker jag är någonting det kommer nyheter om hela tiden. Vare sig det är Blackpink eller BTS, någon av de här stora K-pop-namnen, eller då till exempel Cat's Eye som är en amerikansk tjejgrupp men ju väldigt mycket påminner om K-pop på många sätt, inte bara musikaliskt men också hur gruppen är uppbyggd, så blir jag lite orolig. Alltså vad är det som pågår i de här grupperna egentligen? Och vi har ju sedan länge vetat att till exempel i Korea så kan man ju gå en K-pop-skola. En utbildning där du redan som tonåring eller barn skolas in till att bli en superstar. Och alltså, jag kan ju inte riktigt hat på det här. För jag vet ju, skulle det här ha funnits i Jeppis, skulle jag fan ha varit där. Jag ska graduata med straight A's. För det här var en dröm som jag hade när jag var liten. Tack och lov växte jag uran och skapade väl lite mer sunda värderingar i mitt liv. Och började sträva efter andra saker än att typ vara med i en tjejgrupp och bli jättekänd och turnera. Nu tycker jag det låter som ett mardrömsscenario. Faktiskt. Och det tycker också många av de här tjejerna tydligen, uppenbarligen i och med att folk slutar. Jag tror att det finns många orsaker till det här. Dels så skulle jag inte vilja kalla någon av de här grupperna kommer jag låta så jävla dryg. Alltså, det är ju kanske inte artister som är med i de här grupperna utan det är entertainers, performers. Och vad är skillnaden då? Det här vi pratade om tidigare i Supernova och jag tycker det är en ganska tydlig skillnad. En artist, tänker jag, är en person som skriver sin egen musik, som utvecklar sin craft. Vare sig det är att sjunga eller spela gitarr så är det där hantverket det viktigaste. Men för en performer så är det andra saker som är viktigare. Det vill säga hur du rör dig på scenen, att dansa till exempel. Men också utseende blir en extremt viktig faktor. Och att vara i en kontext där man är typ 10 stycken skitsnygga, superambitiösa tjejer eller killar, alltså det är ju bara bound to fail. Det är liksom ett recept för dels rivalitet inom gruppen men också sådär personligt, mentalt. Jag skulle tycka att det skulle vara så tungt. Och det har redan larmats tidigare från sådana här olika K-pop-läger att tjejerna tvingas väga sig hela tiden, det är jättemycket kroppshets och också tyvärr att det kan ingå i kontrakten ibland att man måste göra vissa plastikoperationer för att ens få ställa sig på scen som artist. Det här är ju bara obehagligt och som konsument av musiken tycker jag också det sätter en väldigt skrämmande och mörk skugga över hela musiken. Jag kan liksom inte riktigt slappna av och lyssna på det här seriöst och jag kan inte riktigt heller med gott samvete lägga in pengar i ett sånt här system. Det är ju dock jättelukrativt och det är därför det här pågår. De tjänar ju svinbra med pengar och skivbolagen skrattar sig hela vägen till banken. Så konstigt är det väl inte att vi har sett ett uppsving med såna här tjej- och killgrupper, även i väst här nu. Vi tar lite efter från vad vi har sett i Korea. Med det sagt så tycker jag ändå att musiken ibland kan vara helt okej. Igen, den är ju väldigt sällan skriven av någon av artisterna själv i gruppen och de här grupperna är också extremt konstlade. Alltså de är ju hopplockade med precision. Det är liksom kirurgiskt utvalt vem som ska stå var och men nu behöver vi en blond tjej så du får färg hår i och så behöver vi en så att, det lite dödar sexigheten för mig. Det dödar the appeal. Och jag läste en fantastiskt bra krönika av en tjej på New York Times som sa att idag så är allting hot men ingenting är erotiskt. Och det där tyckte jag var spännande. Vi har så jättemycket sexiga och snygga människor, men ingenting känns riktigt erotiskt och lockande på riktigt. Det där blev kanske en liten utsvävning i det här nu. Vi ska ta och lyssna på Cat's Eyes senaste singel, för de har släppt en EP här i veckan. Och på den här EPn så finns ju den här fruktansvärda låten Pinky Up med, men tänkte ta och lyssna på en annan låt som ju kanske rent titelmässigt inte nu båda så gott. Den heter Hootie Fruity. Den kom här.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Tsai var det här med nya låten Hutti Frutti, och vi pratar väldigt mycket om AI-musik idag i Supernova. Bland annat Taiga då, som har släppt det här fruktansvärda Starface-albumet som är typ bara AI. Allegedly. Men om man lyssnar så blir det ganska tydligt. Och ja, Hutti Frutti kanske inte känns som AI, men det känns ändå lite ragebaitigt. Och jag tycker det är många artister idag som gör den här typen av musik. Och där kanske jag själv också är lite skyldig ibland. Jag har florerat i vissa sammanhang där man har skrivit K-pop-musik. Och jag kan ju berätta sådär att från insidan så är det ju ofta att man är sådär, okej, nu skriver vi något så dumt som vi bara kan komma på och försöker ha lite roligt med det. Och egentligen finns det väl inte någonting fel med det. Det är ju toppen med musik som sprider glädje och får folk att vilja dansa och släppa loss. Problemet är väl bara när stora skivbolag väljer att bara satsa pengar i sånt här som snabbt kan blow up på TikTok, som är lätt att sjunga med i och dansa till. Och sen låter musik som kanske har någonting lite mer viktigt att säga, men som till skillnad från såna här låtar inte skriker det utan viskar det lite stillsamt. Sånt ser vi inte att satsas på så mycket idag.

Men ett undantag till det här skulle kanske vara vår nästa artist som precis har släppt ett album. Det är kritiker rosade Phoebe Bridgers som är tillbaka med en helt ny platta. Lost Weekend heter den här plattan. Och jag såg faktiskt en konspiration. Som sagt, jag hänger på väldigt nördiga musikforum där det spekulerades att den här Tiger-skivan då, som nu fick en 0,0, att det skulle ha varit en liten brygga till att ge Phoebe Bridgers nya album 10 av 10. Vi får se vad det blir för Pitchfork review. Det har inte ännu kommit in någonting, för när jag spelade in det här avsnittet så har det här albumet varit live bara i några timmar. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta och lyssna på ett spår från den här nya skivan. Vi har redan fått några singlar, men här till näst tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på låten I Can't Wait. Så om du tycker att det har varit lite för mycket slopp musik idag, här blir kanske en bra palette cleanser för dig.

Alltså, blev det tydligt nog vilket fruktansvärt bottennapp det här Tygas nya album är? Jag känner att jag liksom inte... Kom det fram tydligt nog med den där ena låten vi lyssnar på? Jag vet inte. Det är ju en sak vad jag sitter och jappar om här. Men jag vill liksom att ni på riktigt i hjärtat ska förstå hur fruktansvärt dåligt Tygas nya album Starface är. Alltså 0 poäng i Pitchforks nya review. Första på decennier som får 0 poäng. Det är så bottendåligt. Och jag har ändå gjort Supernova i några år. Inte konstant, men sådär till och från. Och jag har aldrig i Supernovas historia varit med om ett så här dåligt släpp. Och jag tycker det förtjänar en till... Alltså, hör på det här! Hör på det här sista tracket från Tygas Starface-skiva. Det här är otroligt! Det är liksom inte bara dåligt, utan det är också fel. Alltså, ackorden stämmer inte ens in. Det är ur tonart. Alltså...

Förlåt mina älskade vänner, men jag måste bara. Jag känner att min poäng var liksom inte tydlig nog hur dåligt det här albumet var. Men nu har ni fått höra två låtar från det här albumet. Och nu hoppas jag att ni förstår vad jag menar. Om man vill ha en riktigt rolig hate listen så kan man alltså få in och lyssna på Starface-albumet med Tyga. Det är en rolig kompisaktivitet som jag och mina kompisar brukar lyssna på dansband ibland tillsammans för att lol är lite goofy och lite rokot. Så det är. Men nu tänker jag att vi gör samma sak med Tyga. Det här var liksom, det här är, dansband är ju Max Martin i jämförelse med det här. Alltså det är inte på samma planet ens. Så att wow, vi ger en stor applåd till Tyga för att han har, jag vet inte, terroriserat världen med det här albumet. Men också gett oss någonting att prata om och fundera på. Vissa säger kanske tack och lov, andra blir kanske lite ledsna. Men det spelar ingen roll, för nu är det så här att Supernova är slut för idag. För er som känner lite ledsen i ögat så kan jag säga att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Varje måndag, tisdag och onsdag på arenan så kan man gå in där och lyssna på en timme sprillans ny musik och snack tillsammans med mig. Eller så kan man också lyssna på det i etern. I Radio Extrem så sänds vi varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Nu har ni lämnat er tillsammans med Denzel Curry, Kenny Beats och Jebba här med nya låten Difference. Ta hand om er, puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då!

0: shit.
1: Ja, som sagt ska jag boka lite appointments. Beauty appointments.
2: Men vad är det du ska göra då?
1: Nej, men du vet ju vad jag brukar göra.
2: Botox.
1: Ja.
2: Alltså det går nog faktiskt på precis allt som nätet. Alltså det är som sjukt. Kvinnor är lite lättare att lura med marknadsföring.
1: Tycker du jag är lätt lurad?
2: Ja, extremt lätt lurad.
1: Eva Longoria och Megan Fox och Reese Witherspoon. Man försöker se som så här fräsch ut för sin ålder. Vems uppgift är det att definiera att då du är 40 ska du vara så här?
2: Ingen.
1: Då du är 50 ska du vara så här?
2: Ingen. Man får se ut precis som man vill, men jag förstår inte den här hetsen kring att man ska måste gå och ändra på det.
1: Nu då jag inte gravid nå mer och inte ammar nå mer, så har jag bokat lite appointments åt
2: alltså,
1: mig.
2: Alltså ursäkta att jag avbryter här. Har du som slutat amma då?
1: Ja, nu har jag inte gjort det på typ 3-4 dagar eller någonting.
2: Jaha.
1: Jag hade ju en månad som mål.
2: Mm.
1: Mm. Nu då det officiellt är över, så ja, som sagt ska jag boka lite appointments. Beauty appointments.
2: Vad? Om du kan vara lite mer specifik.
1: Nå, det där vanliga.
2: Har du det?
1: Vad?
2: Har du gjort det?
1: Ja, vadå? Jag sa ju att jag skulle göra det.
2: Du har inte konsulterat mig nu.
1: Varför ska jag göra det?
2: Inte det är ju gratis.
1: Nej.
2: Men vad är det du ska göra då?
1: Nej, men du vet ju vad jag brukar göra.
2: Botox.
1: Ja, och annat.
2: Vad är det här andra då?
1: Nej, men sån där vet du, deep skin treatment.
2: Alltså det går nog faktiskt på precis allt som nätet. Alltså det är som sjukt. Jag tycker det är så jävla onödigt.
1: Varför det?
2: Det är onödigt. Jag har aldrig fattat, och jag tror många håller med om det här. Men det är att man inte ska kunna låta sin hud få lite rynkor.
1: Ja.
2: Det ska passa riktigt bra med rynkor här vid ögonen och...
1: Jag har ju det nu. Jag har sett på mig själv.
2: Det är små. Alltså, vet du har så len hud. Alltså, så
1: för att jag tagit hand om den.
2: Jämn hud, så du ser ut som en 20-åring.
1: Det gör jag inte.
2: Nej, okay.
1: Men det är ju för att jag börjar i tid.
2: Ja, men det är inte någon vits.
1: För att?
2: Det går emot naturen.
1: Men det här känns som en sak som män inte riktigt förstår.
2: Nu finns det jättemånga män som är väldigt måna om sitt utseende.
1: Jag vet inte, det känns på något sätt som att jag vet inte, jag är rädd för att bli äldre, eller kanske inte för att bli äldre, men för att se äldre ut.
2: Varför?
1: Jag vet inte. Men alltså det känns också som för mig att jag har en hel del sån här, vet du, Hollywood-kändisar som är du 40-50 års åldern som jag ser upp till, och hon där är jättevacker och hon ser ut till att ha tagit bra hand om sig själv, typ vet du Eva Longoria och Megan Fox och Anne Hathaway och alla de här, Jenna The One och Reese Witherspoon, men alla de har nog had work done.
2: Det känns konstigt att man ska jämföra sig med.
1: Nej, inte jämföra mig.
2: Hollywood-produkter.
1: Nej, men jag tycker att de är väldigt sådär bra exempel på sådana som inte på det sättet försöker se yngre ut. Men att man försöker se som så här fräsch ut för sin ålder.
2: Ja, jag vet inte. Vi har lite olika åsikter om den där saken, tycker jag.
1: Ja.
2: Säger du alltså att någon som Megan Fox...
1: Okej, det är kanske sämsta exemplet av dem alla. Men ja, många av dem jag nämnde.
2: Det är lite sådär... komiskt med tanke på att det är som heta debatter och diskussioner om att man inte ska lägga press på liksom kvinnan och i utseende frågor.
1: Men det finns ju en press.
2: Men sen samtidigt så blir det liksom bara mer och mer glorifierat det här att ju äldre och äldre kvinnor ser yngre och yngre ut. Förstår du?
1: Ja.
2: Det är liksom det där spannet, åldersspannet där man lägger den där pressen på den här målgruppen, så blir bara längre och längre.
1: Mm.
2: Så om det förr var tonåringar och sådana som var, vet du, i 20-30 års åldern, så nu är det liksom 20-30, 40, 50, 60.
1: Mm.
2: Det bara fortsätter. Var går gränsen?
1: Gränsen för vad?
2: Gränsen. För att man ska projicera någon sorts overklig bild om vad liksom könhetsideal är.
1: Ja, men... jag vet inte. Som sagt, jag tror det är som skillnad på att vara man och kvinna där, för att män åldras ju som fine wine, brukar man ju säga.
2: Det stämmer inte heller.
1: Men finns det något sånt där motsvarande för män då? För att jag vet ju att liksom botox och fillers och alla möjliga, vet du, invasiva hudbehandlingar. Och det är ju en växande trend bland kvinnor. Och jag menar, jag är ju 34. Jag är ju inte en liten flicka nog mer, men alltså jag vet ju att det finns många som är under 25, alltså barely över 20, som gör botox. Och det tycker jag nog är lite överdrivet.
2: Ja, och varför tror du att det gör det då?
1: Jag vet inte. För att det marknadsförs ju som att det ska vara i förebyggande syfte. Exakt. Eller sådär. Men,
2: exakt. Och det här kommer vi tillbaka till, det här med att sådana här saker, nu vill inte jag liksom vara elak här, men det känns som att kanske med just vissa saker, skönhet bland annat, så känns det som att kvinnor är lite lättare att lura med marknadsföring.
1: Tycker du jag är lätt lurad?
2: Ja, extremt lätt lurad. Jag ser ju direkt att, så du ser en reklam på någon produkt som då är bra för din hud och jämnar ut rynkor och vad som helst, och det liksom har någon bokstavskombination.
1: Mm.
2: Och man har aldrig ens hört det, och det vet du, det går hem hos dig direkt.
1: Jo, alltså jag, helt ärligt, om jag skulle ha infinite, vet du, tillgångar, så jag skulle nog betala nästan vad som helst för att som känner mig själv snygg, tror jag. Jag tror att det är också det här, det har jag funderat på varifrån det kommer, det här, inte vet jag om man ska kalla det intresse för skönhet eller vad man nu ska säga. Alltså jag tror ju att jag har som, eller jag har sagt att jag tror att jag har bra självförtroende men dålig självkänsla. Men vad betyder det som egentligen? För det säger ju att allihop, men jag vet inte ens själv riktigt vad det betyder i grunden. För jag upplever ju inte mig själv som osäker eller att jag går omkring och tänker att jag är ful eller någonting. Jag upplever det mer som att om jag själv stör mig på någonting, så då vill jag göra någonting åt det. Att jag har inte någonsin haft en sån situation att någon annan skulle ha påpekat eller reta mig för någonting och jag skulle ha blivit osäker över det, utan allt, eller alla mina osäkerheter som jag har haft eller har är såna jag hittar på själv.
2: Men det fortsätter du ju ännu i denna dag.
1: Jo.
2: Du hittar ju på nya saker hela tiden som du stör dig på.
1: Jo, men det är också att jag tror ju inte heller att om jag åtgärdar någonting att jag kommer att bli nöjd. Det vet jag att

0: Okej. Du tvättar in ditt hår med shampoo, skulle du ha kunnat säga.
1: Men det gör jag ju ibland.
0: För att du har hittat på att det är bra för dig att göra det.
1: Nej, men det känns som att mitt hår är flott hela tiden. Jag tvättar med shampoo hela tiden. Så då gör det bara typ varannan vecka.
0: Men du är fortfarande man. Vi kan inte riktigt jämföra varandra.
1: Nej. Men skulle jag inte bo med dig så skulle jag säkert inte ens få till frisören.
0: Okej.
1: Nu är det ju du som först säger att, vet du, bara att kanske du ska göra någonting. Vet du, kan du klippa ditt hår eller kan du göra något, lägga något återfuktande i ditt ansikte för det torr.
0: Men vad var det du kom fram till, det där självkänsla och självförtroende? Ja.
1: Okej, men skillnaden på självkänsla och självförtroende är ju att självförtroende är förknippat i prestation. Att man tror att man kan.
0: Mm.
1: Och självkänsla är liksom mer hur man känner om sig själv.
0: Jaha.
1: Och hur man är. Att kanske förenklat kanske vet då, om man gillar sig själv.
0: Mm-hmm. Jag vet inte om jag har bra någon av dem då i så fall.
1: Mm.
0: Ja, kanske jag har dåligt båda två.
1: Jag har nog, tror jag, helt okej båda två.
0: Ja, det tror jag också.
1: Framförallt självförtroende. Det har jag ganska bra. Jag brukar oftast tro att jag kan det mesta. Det är ju på gott och ont då, men...
0: Min inställning är ju oftast direkt... Okej, det här kommer jag inte att klara.
1: Mm.
0: Det är typ min första tanke alltid.
1: Men du har bra självkänsla, tror jag. För du accepterar vem du är.
0: Ja, no, det kanske nog stämmer, ja.
1: Mm. Och du brukar ju vara ganska öppen med hur du tänker och hurdan du är.
0: Mm.
1: Och du har själv accepterat det, så du har bra självkänsla.
0: Men tillbaka till det här med hår... Är inte det en sån där sak som för män motsvarar lite som för kvinnor, vet du, kanske rynkor och ålderstecken? Att håret kan vara en sån där känslig grej för män. Nu vet jag inte om jag riktigt kan fråga dig, för du har ju inte haft det problemet. Men jag har hört om många i vår ålder som det har varit en ganska tuff grej för att man börjar tappa håret och få såna här krans och vikar och saker.
1: Men håret är ju som... Jag vet inte hur man ska som tänka kring det där. Men kanske vet du... Tänk, det är ett lejon som missar sin man. Om man inte gör någonting åt sitt utseende som man, så håret är väl ändå en ganska liksom stor del av ens utseende. Och det är väl ganska drastiskt då om du plötsligt liksom försvinner.
0: Mm.
1: Men inte vet jag, det finns ju hur mycket... Men som helst, som är då frivilligt är skalliga också, så jag tror det där också är ganska individuellt.
0: Ja, så det här är jag vet inte om det är elakt att säga så här, men alltså jag förstår inte sådana som har jätteuppenbart liksom håravfall. Att man har en stor kal fläck på bakhuvud eller att typ hälften av håret har trillat av. Men man ändå håller som fast vid det och försöker kamma över och så här. Och att jag tycker absolut inte det är något fel med att vara flint. Att jag har aldrig som förstått det där att varför en man inte bara, vet du, raka bort håret om det ändå faller av. Att jag tycker ju att du passar. Vi brukar ju ibland, nu har det ganska länge sedan, men förr brukar vi minst du raka av ditt hår ibland.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är jättesnyggt att vara som, vet du, vad heter det, baskat?
1: Snaggat.
0: Ja, snaggat.
1: Mm.
0: Så jag förstår inte det där, då det som redan, vet du, har farg. Att varför man håller fast vid några strån på huvudet, varför rakar man bara inte bort det då?
1: Jag vet, men det kanske blir en sån där grej, vet du, att man är inte redo att släppa det. För sen när man en gång gör det, så då finns den återvänder nog mer. Så man drar ut på det så långt som man bara is. Jag vet inte. Jag kan inte som säga, för jag har inte som själv upplevt det. Men nu, det kan jag nog erkänna. Att skulle jag plötsligt börja tappa håret, så nu tror jag det skulle vara lite jobbigt i början.
0: Men nu är det ju ändå jobbigare för en kvinna än för en man. För det finns ju också kvinnor som tappar håret.
1: Mm. Jo, det tror jag. Men det är ju inte lika vanligt.
0: Hur är det då om man är kort som man?
1: Det här känns som en sån här grej som... Det är kvinnor som har skapat det där.
0: Mm. Jag kan ju inte alls relatera till det här, för jag är ju 158 centimeter lång. Så, alltså jag har ju haft pojkvänner som har varit, vet du... 170 till

0: 190, så alla är ju som längre än mig oavsett. Så jag, det här är inte någonting som jag någonsin har tänkt på, men det känns som att det är en stor grej för ganska många, att alltså mannen ska vara över 180.
1: Ja, men det här
0: 180 är den där magiska gränsen.
1: Ja, alltså det har jag hört genom mitt liv hur många gånger som helst, att det är viktigt för många. Jag har inte förstått det där, men det däremot kan jag inte förstå. Och det är okej att som öppet prata om att man inte tycker att en man ska vara under 180. Det är inte okej. Förstår du? Att om vi drar en så här, vi drar en jämförelse här. Om man kritiserar någons vikt, det är ju liksom, nej, usch, usch, herregud, aldrig i livet. Får du inte göra. Det är inte okej. Men vikten går ju att påverka. Kanske det är extremt svårt för vissa. Kanske det är till och med omöjligt för vissa. Men i de flesta fall så kan man ju göra någonting åt det. Medan längden är ju, den är ju vad den är. Du kan ju inte som påverka din längd. Jag tycker att det är som rent av hyckleri att man pratar om att man inte får, vad är det här ordet, body shame. Men det är tydligen helt okej att prata om framförallt då mäns längd. För det är nog faktiskt, det är ju kanske, i dagsläget så det går ju faktiskt att göra allt. Du kan ju modifiera din kropp på alla vis. Men längden, det är väl kanske den mest komplicerade proceduren som finns.
0: Jo.
1: Alltså där, om du gör någonting, om du typ förlänger dina ben eller någonting, så du springer väl aldrig något mer i ditt liv.
0: Det är ju också ett komplex jag har haft för mig. Jag vet inte, mamma kanske sa det här.
1: Jo, jag minns att när vi var yngre också.
0: Ja, att jag fick något konstigt komplex för att jag var så kort. Och jag ville göra benförlängning i Ryssland. För jag hade läst att man kan göra det. Och jag gav som inte mig, men det är en sak som jag inte gjorde sen sist och slutligen. Men jag var som dead serious att jag skulle få göra det. För att få, vet du, typ 3 cent till. Och jag vet inte, det var nog en konstig fas, för sen efter det har jag nog aldrig stört mig på att jag är kort. Men nu måste du, alltså, du är 185. Skulle du hellre vara
1: 187 faktiskt?
0: Nej, det är du inte. Skulle du hellre vara 185 eller 187 då? Eller 170?
1: Men såklart att jag hellre skulle vara längre.
0: Ja.
1: Men det är ju endast för att jag känner att det finns mycket fördelar med att vara längre sådär. Rent praktiskt sett.
0: Jag tycker det är mer praktiskt att vara kort.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, alltså det är inte. Det är som,
0: vi är som Bente Bent och Katja Kai då, jag.
1: Ja, men det är nog inte vet jag varför jag skulle som vilja vara kortare. Och framförallt inte i det här samhället.
0: Nej.
1: Inte skulle jag vilja att det skulle finnas någon så här överhängande press på mig. Att jag vet att en massa kvinnor tycker att jag helt enkelt är för kort.
0: Men på tal om det så, vi kollar ju den där dokumentären på Netflix om det där toxic masculinity, eller vad det nu hette. Inte hette den väl det?
1: Jag vet inte.
0: No, den såg vi i alla
1: jag
0: fall.
1: Jag har ingen aning om. Det var ju han där Theroux. Vad heter han?
0: Justin. Justin är typ en skådespelare. Du tyckte ju nog att det fanns en del valid points där.
1: Ja, det fanns.
0: Som vad då, vill du ge något exempel? Vi tyckte ju nog båda att de var ju som helt löjliga och överdrivna allihop. Att de flesta säkert bara gör det för clout.
1: Inte skulle jag kanske säga att jag höll med om någonting förutom den där ena grejen som jag minns inte vem det är någon som bara som sa, men det här med att en kvinna kan liksom basera hela sitt liv och hela sin karriär på sitt utseende. Att man kan på riktigt bara vara tillräckligt snygg och då är det en enkel biljett till allt. Du får allting serverat åt dig. Nu finns det väl säkert en hel del såna manliga influencers då som lever helt och hållet på sitt utseende, men jag menar i jämförelse med kvinnor, det har ju som helt skenat iväg. Det är ju inte kvinnors fel, utan det är ju egentligen de här som betalar för det här innehållet, deras fel. Att det ens överhuvudtaget existerar. Men det kan jag hålla med om att det är lite sjukt. Att det är så. Och jag tycker inte nödvändigtvis att det är en bra sak, för att om det är dåligt att det finns liksom ekonomiska klyftor i samhället, så tycker jag också att oavsett vad folk säger, att det också finns utseendemässiga klyftor. Alltså det är mer segregerat med utseende i samhället i dagsläget. Att allting blir bara liksom, klyftorna bara växer.
0: Men jag tänker som ännu på det där, att som känner att man, som egen värde och sådär, att varför det är som så starkt kopplat till utseende för mig, att det är som en så viktig bit av det, för att...
1: Är det för att du tror att du inte kan erbjuda något annat?
0: Inte vet jag, för inte, det är nu heller som att jag går omkring och tänker att jag vet du någon supermodell eller någonting, att jag vet inte varifrån det kommer, men någonting som jag minns är att jag var som, vad ska man säga, barnslig eller sådär, som jag tänker på då jag var i vår dotters ålder, hon är nu, fyller 11 snart, och då var jag nog som ännu definitivt ett barn som lekt med Barbie-dockor och Lego och så här ännu. Och använde inte något smink och var inte något intresserad av det heller. Att det kom nog som först mycket senare för mig, om jag jämför med andra som gick i vår klass då. Men det kommer jag ihåg att jag var nog ganska så där, inte vet jag, osynlig, men jag kände mig nog som bara en nobody eller som så där. Ända tills jag blev tillsammans med dig på fyran. Det minns jag jättetydligt, att du var ju som populärast i klassen och det var du som redan från start. Det var som hela lågstadiet så var du det. Och så var det sån här, vet du, lite tuffare tjejer kanske, och det var alltid ni som var på party eller vet du, hade sån där. Jag var nog ibland inbjuden för att jag var ju som så här kanske som var kompis med allihop och därför var jag inbjuden, men jag vågade ju aldrig vet du göra något på ryska posten eller något sånt här, att jag var nog bara kanske där mest för utfyllnad. Och så var det var typ du och några andra killar och så var det de här tre eller fyra populära tjejerna i klassen som hade smink och vet du så här. Och det var alltid någon av er som var tillsammans med varandra och cirkulerade runt och sådär. Men sen av någon orsak på fyran så frågade du chans på mig. Och det var på något sätt väldigt oväntat för mig, kommer jag ihåg. Och då kändes det, jag kommer ihåg jättebra att andra i klassen började som se mig och fick något typ av respekt för mig, eller som så här vad man nu ska kalla det i lågstadieålder. Men jag fick vara med på saker som inte jag annars fick vara med på för att jag var tillsammans med dig. Och då på något sätt kändes det, jag minns det ännu så bra, det kändes som att jag var som värd någonting i andras ögon för att jag var tillsammans med vet du, då klassens populäraste pojk.
1: Jag kommer inte ihåg något.
0: Nå, förstås du inte, gör du inte det, men det här minns jag jättebra. Och det var som min första sån här upplevelse att jag som på något sätt, jag vet inte, kanske lite så att du var out of my league, men ändå så valde du som att vara med mig. Och jag vet inte, på något sätt efter det så, jag har ju aldrig varit en sån där som har kunnat vara singel riktigt. Att jag har alltid som behövt ha någon mer eller mindre seriös. Men jag har kanske aldrig riktigt känt det där att jag som, inte vet jag, att jag inte är värd någonting i fel. Men som, jag har inte känt, det har inte känts bra inom mig om inte jag har haft någon. Att det har som inte räckt för mig att jag själv, vet du, tycker att jag är fin eller vet du bra eller som vad man nu ska säga, att jag har alltid behövt vet du den där bekräftelsen utifrån. Det har inte alltid ens spelat någon roll om jag själv har varit superkär i den där människan som jag nu vet du har haft något på gång med, eller att det bara har varit kanske något tidsfördriv, men det har alltid behövt finnas att någon säger åt mig vet du att jag är bra eller snygg eller duktig eller whatever. Men jag var inte så för jag blev tillsammans med dig på fyran. Att jag kommer ihåg att jag var jätte, vet du, naiv och ett barn och inte brydde jag mig nog om någon sa att jag var bra eller någonting. Att jag höll på med hästar och friidrott och lekt med kompisar och Barbie-dockor och Lego och jag var nöjd. Men sen kom du och förstörde allt.
1: Så du menar att jag har gjort något? Vad har jag gjort?
0: Jag vet inte, omedvetet säkert. Men jag vet inte, efter det så blev det aldrig samma sak.
1: Nej, jag ber om ursäkt.
0: Det här tror jag inte att du vet ens. Nej. För att jag har ju nog varit medveten om det här, men jag har tänkt att du inte går ju att tänka på det. Men det där är någonting som jag minns superbra ännu idag. Hur det kändes då någon som man tänkte att vet du aldrig skulle ens se åt ens håll. Plötsligt som frågar chans på en.
1: Ska jag dåligt samvete för det?
0: Shame on you.
1: Med jo på fyra.
0: Ja, nu lider du ju av det dagligen då. Ja. Cirkeln är sluten. Men nu märker vi ju det också så där i vardagen också. Att jag vill ju ha väldigt mycket som så där komplimanger eller så där vet du. Att jag kan tycka att jag ser jättebra ut. Och att jag har fin outfit och hår är perfekt och vet du sminkar sig bra och sådär. Men det är som inte värt någonting om inte du säger åt mig att vet du är snygg.
1: Men jag tycker ju då igen att allt det där är helt onödigt att du gör. Alltså jag tycker som att du är, nu kommer du säga emot.
0: Of course.
1: Och nu kommer du tycka att det här är en kliché.
0: Mm.
1: Jag bryr inte mig. För jag kan inte som, jag måste ju säga som det är.
0: Ja.
1: Jag tycker att du är precis lika vacker då du är helt utan smink som du då har smink.
0: Du låter som mina föräldrar.
1: Nej, men det är bara så.
0: Jo, alltså,
1: jag tror att jättemånga män kan relatera till det här då de tänker på sina egna fruar eller flickvänner eller vad det nu är för konstellation. Så det är bara så. Det är en illusion.
0: Jo, och inte har jag ju som... Alltså, jag kan ju gå utan smink, jag kan gå, vet du, i trasor till butiken nu, inte bryr ju mig, att inte har jag ju... Det har jag aldrig haft, att jag skulle ha som... Jag vet inte, är det nu självförtroende eller självkänsla, jag vet inte. Men att jag alltid skulle måste, vet du, vara fixad då jag går ut. Jag har nog alltid rört mig helt, antingen, vet du, helt full glam... head to toe, eller vet du, typ klädd i en roskispåse. Att jag har nog aldrig haft som någon skillnad på det sättet. Så jag vet inte riktigt vad det där är. Och så förstås också, så då man har en tjej så vill man ju inte föra över någon slags liksom hets eller någonting. Att man vill ju vara öppen med saker. Men ändå inte så att det förs över på nästa generation.
1: Fast då igen så tycker jag att det är liksom...
0: Men de får ju det ändå det, från så liksom, med...
1: Ja, det är bortom föräldrarnas kontroll det här.
0: Ja.
1: Det är ändå största delen av dagarna i en skolmiljö där var det finns en massa andra barn som influerar. Och det är helt lönlöst.
0: Ja, och sen också det att jag vet inte hur stor betydelse det där har egentligen, för att min mamma har ju aldrig varit någon sån där som har brytt sig om utseende eller använt smink eller typ, vet du, brytt sig om kläder. Alltså inte det minsta. Alltså hon är typ min motsats vad kommer till såna saker. Och jag är ändå så här, alltså... utseende intresserad eller vad man nu ska säga. Så jag vet inte riktigt hur stor inverkan det har hur ens förälder är. Att jag tror mer kanske det är ens just umgänge och vad man matas med utifrån. För att jag har nu inte fått det här hemifrån i alla fall. Och jag vet ju att mycket sådana där utseende saker är ju för allihop såna som man själv hyperfixerar på eller sådär, att de flesta människorna är ju väldigt liksom självupptagna eller sådär, att inte det är ju någon annan som går omkring och tänker på om du har en rynka i pannan eller inte, att det är ju sånt bara som du själv reagerar på. Jag är ju nog också där att jag nog funderar på om jag ska göra facelift sen då jag är över 40.
1: Nej, alltså du gör inte det, nej, det blir bara som på sjuknivå.
0: Nej, jag tror att det blir vanligare och vanligare.
1: Jag bryr inte mig, det är inte en bra sak. Det här är igen en sak i den här ständigt växande mängden saker som inte är bra.
0: Men jag är inte bekväm med att saker hänger.
1: Men jag förstår inte.
0: Jag vill inte att mitt ansikte ska börja hänga.
1: Det är ju alla de här... Okej, nu har jag ett bra exempel här.
0: Mm.
1: Jag är som inte alls nog insatt i de här diskussionerna, men jag stött faktiskt på en bild... på en skådespelare som jag själv personligen har tyckt om som skådespelare.
0: Du kan nog säga hans namn. Okay,
1: Bradley Cooper.
0: Okej, okay, ja.
1: Alltså, vad är det som har hänt? Han har ju genomgått någon, vet du, operation.
0: Ja, men det blir han, nog vanligare för män också, tror jag.
1: Han ser inte ut som sig själv nu mer. Alltså, jag tappar respekten för den här människan på en gång.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså det får på en gång.
0: Är det så?
1: Ja, jag kan inte som... Det får helt. Jag tänkte att nej, men han där vet, en bra skådespelare. Efter det där, alltså, får direkt.
0: Alltså,
1: jag kan inte som...
0: Varför är det omanligt att ta hand om sitt utseende? Eller?
1: Det är inte att ta hand om sitt utseende, Paul.
0: Inte.
1: Det är ju inte att ta hand om sitt utseende, att på riktigt göra ett kirurgiskt ingrepp på ditt face.
0: Men om man tyckt om hur man såg ut innan, men varför får inte man behålla det?
1: Han ser ju sjuk
0: ut. Okej, det gör han inte.
1: Okej, det ser ut som att... Okay.
0: Jag har sett den där bilden. Jag tyckte inte att det var så stor skillnad, to be honest.
1: Okej, ja.
0: Han såg lite mer utfylld ut, typ.
1: Nej, jag accepterar inte det. Jag tänker, nej, jag gör inte.
0: Ja, du skriver åt honom. Dear Bradley, this is Misha from Finland.
1: I don't accept this. Please, please resign immediately.
0: I lost all respect for you.
1: Jag kan inte som bara förstå.
0: Mm.
1: Jag kan inte förstå, varför kan inte man bara åldras värdigt?
0: Men det kan man på samma gång som man tweakar lite.
1: Clint Eastwood till exempel.
0: Men se, nu har du bara män som exempel. Säg en kvinna som är snygg, som är äldre.
1: Jag känner inte till så många. Jag kan inte namna på så många, vet du. Inte vet jag vad någon är för ålder.
0: Jessica Alba.
1: Ja.
0: Ja, hon är snygg.
1: Har hon gjort en massa ingrepp då?
0: De flesta har.
1: Men se.
0: De flesta har.
1: Okej, okay, men då vill inte jag rejta dem. För då tycker jag att jag fuskar. Det tillhör den där ena... halvprocenten på den här planeten som faktiskt har liksom ekonomiskt möjlighet att göra sådana saker. Okej, promillen kanske jag ska säga. Mm. Mm. Så jag tycker inte att det räknas inte.
0: Men den bästa anti-aging-grejen du kan göra är ju att träna. Det spelar ju inte någon roll hur mycket du lyfter och fyller och sprutar in om din kropp ser gammal ut.
1: Mm.
0: Så det allra bästa du kan göra är ett av bra så var bra, men jag tror nog stenhårt på det liksom fysisk träning.
1: Mm.
0: Det tror jag är jättebra.
1: Ja, men det är väl bra på alla sätt.
0: Jo, det är nog det. Det är bra för mental health också. Ja. Så det är nog viktigt för mig.
1: Det är nog också
0: mig.
1: En sak som jag är... Som, det är det enda jag är orolig över, så där, vet du, som rent fysiologiskt. Att om jag skulle bli dåligt chick. Mm. Alltså, jag skulle bli dåligt chick fysiskt. Ja. Då ska jag nog vet, som börja som på riktigt göra saker åt det. Men jag är ändå så pass aktiv hela tiden och rör mig jättemycket. Så jag tror inte att det kommer att hända nog.
0: Har du reagerat på att folk ser yngre ut längre nu för tiden? Mm. Om du tänker på typ våra föräldrar, att en 30, 35, 40-åring såg ju inte jättegammal, men äldre ut typ på 90-talet och early 2000-tal än nu. Att nu för tiden tycker jag det är som svårt ibland att urskilja att är du 25, är du 40, är du 18, är du 26, att det kan vara ganska svårt.
1: Mm. Så tycker du att det är bättre det då?
0: Jo.
1: Nej.
0: Jag tycker det känns skönt.
1: Varför skulle det vara bättre? Men kanske folk
0: man får vara ungdomlig om man vill.
1: Men varför ska man måste vara ungdomlig? Varför kan inte man bara vara som sin egen ålder?
0: Men om inte man är så stereotyp för en viss ålder ska vara. Vems uppgift är det att definiera att då du är 40 ska du vara så här?
1: Ingens.
0: Då du är 50 ska du vara
1: Ingens.
0: Så här?
1: Nå, ja. Man får se ut precis som man vill, men jag förstår inte den här hetsen kring att man ska måste gå och ändra på det.
0: Nej.
1: Står du på 90-talet så hade inte vi de här telefonskärmarna där vi höll på och tittade på varandra och jämförde. Och så en massa filtrerade bilder på en massa Hollywood-kändisar som har lagt en miljon per ögonbryn.
0: Det är kanske också det att de flesta känner ju sig yngre än vad de är. Det är ju väldigt vanligt, att för nu känner jag också mig kanske som vet du. 27, 28, 29, att inte tycker jag nu att det har hänt jättemycket i min som mentala utveckling sen jag var vet du, 28, 29. Så jag känner mig typ som det ännu, så då skulle jag gärna vilja se ut som det också.
1: Mm. Att nu hävdar jag att om du skulle få tillbaka i tiden och så skulle du prata med dig själv
0: som
1: 28-åring. Och du ska fråga vid olika frågor.
0: Mm.
1: Gå in på djupet på vissa saker.
0: Mm.
1: Jag tror nog du ska märka enorm skillnad.
0: Jo, det kan vara. Men så där vet du, i grova drag så inte känner jag mig mycket äldre så där ändå jag var, vet du. Ja, jag kan ju nästan säga att jag var 30, för det är ju som 4 år sedan.
1: Tänkte.
0: Ja, jag vet fyra. Det. Men det kan inte vi prata om dem mer, för att då blir jag deprimerad.
1: Nästa år är vi halvvägs till 40 då.
0: Halvvägs till 40? Det har nog varit och farit redan.
1: Nej, men jag menar det här, på det här 30-års det här stigen.
0: Ja, alltså, ja. Mm. Men alltså, jag försöker kanske för mig själv få bort det där, för alltså jag vet ju, som mamma brukar säga åt mig, att då jag säger att jag är rädd eller det känns som jobbigt att bli äldre eller sådär, så säger hon, nej men vad är alternativet då? Att inte ju det något bättre? Så jag försöker ju tänka så, vet du, och det vet jag ju nog, att det är ju en privilege att få bli äldre. Man skulle vara glad för det. Ja, nu vet jag det innerst inne. Men kanske det är svårt om man har tyckt om sitt utseende och varit nöjd med det, att se det fara sakta men säkert. Då känns det ju jobbigt.
1: Men det handlar ju mer om att acceptera det, vet du. Acceptera vem man är nu. Jag tror det här är också en sån grej, så att bara för att det finns ett sätt att ändra på någonting. Och sen med skicklig marknadsföring så har man lyckats få människor att tro helt enkelt att om man är 40 så är det meningen att man ska se ut som 20.
0: Men det vill inte, det är det jag vill inte det personligen. Jag vill bara se som fräsch ut. Att inte stör det mig att man ser ut som 40 då man är 40. Men det finns ju som 40-åringar och så finns det 40-åringar. Och jag vet inte varför jag pratar om 40-åringar som att det skulle vara far, far away. Jag menar det som typ 5,5 år dit för mig, så det är ju som inte att jag är som ens jättelångt ifrån. Jag är ju typ jämnårig med en 40-åring. Mm. Så, men ska vi säga 50 då?
1: Jag ser fram emot 40.
0: Ja, of course you do.
1: Ja, på riktigt.
0: Ja.
1: Det är nice att bli äldre.
0: Alternativet är ju sämre så.
1: Kanske du kan ställa någon fråga till våra lyssnare för en gångs skull.
0: Ja, men jag vet inte vad jag undrar. Tycker ni att jag behöver botox?
1: Det är inte en fråga som vi vill ha något svar på. För att...
0: Den kommer alla säga jo.
1: Eller det skiter jag i.
0: Ja. Men jag inte vet jag riktigt. Om ni har, någon gång känt er annorlunda behandlade beroende på hur ni har sett ut?
1: Det där fanns den sämsta.
0: Fråg dig själv.
1: Men tror ni att man blir särbehandlad på grund av sitt utseende? Har man liksom år 2026, har man stor nytta av att se ut på ett visst sätt för att ta sig fram här i livet?
0: Mm.
1: Jag tror ju att man har det.
0: Ja, nu tror jag det också.
1: Men jag tror att människor eller mänskligheten har aldrig förnekat det så i större grad ännu. Så svara på gärna på det.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt. Försvarsministeriet rapporterar om en misstänkt luftrumskränkning i eftermiddags. Ett ryskt plan misstänks ha rört sig inne i finskt luftrum över Västra Finska viken. Alla misstänkta luftrumskränkningar tas på allvar och vi utreder fallet, säger försvarsminister Antti Häkkinen. Den senaste ryska luftrumskränkningen var i maj. Då kom ett ryskt plan in i finskt luftrum i 2 minuter mellan Ingo och Raseborg för att piloten försökte undvika ett åskväder. Samlingspartiet säger klart nej till Svenska Folkpartiets önskemål om att ta tillbaka en del av regeringens nedskärningsbeslut. SFP vill dels ha tillbaka den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Och dels hörs förslag om att återinföra barntillägget i stödet till arbetslösa. I statsministerpartiet Samlingspartiet så säger riksdagsgruppens ordförande Juha Kopra ifrån.
1: Tämä on yhdessä hallituksen kanssa päätetty tämä asia tällä mennään ja RKP voi toki esittää ensi hallituskautta koskevia näkemyksiä ja ehdotuksia, niin jokainen puolue varmasti tässä tekee vaalien lähestyessä.
0: Den här regeringsperioden dras inga sparbeslut tillbaka, men alla partier kan komma med önskemål gällande nästa regeringsperiod, sa alltså Samlingspartiets Jukka Kopra här. Vid Svenska Folkpartiets möte i Borgå så frågade politikreporter Sofia Kajander, partiordförande Anders Adlercreutz, om signalerna från SFP att ändra på sparbeslut.
2: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
3: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar, tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig, så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är 4 partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
2: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
3: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut, så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken, så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
0: Det sa alltså SFPs partiordförande Anders Adlercreutz, här intervjuad av Sofia Kajander. Tillverkningen av pandachoklad upphör i Finland. I nästan 100 år har choklad tillverkats vid godistillverkaren Pandas fabrik i Jyväskylä. Men nu flyttar produktionen till Orkla-koncernens Kalev-fabriker i Estland. Enligt Orkla Finlands vd Jutta Karppi så upphör chokladproduktionen i Jyväskylä gradvis under åren 2027-2030. Det som då blir kvar där är lakrits och dragéer. Fabriken i Jyväskylä har närmare 150 anställda och för dem blir det nu omställningsförhandlingar. Det var tidningen Keskisuomalainen som var först med den här nyheten. Och planerade omställningsförhandlingar vid posten har lett till en utmarsch som kan komma att försena postutdelningen. Postens planer på att minska personalen har fått anställda vid en postcentral i Helsingfors att lämna sin arbetsplats.
4: Personalen vid postcentralen i Böle i Helsingfors har marscherat ut efter besked om omställningsförhandlingar. Det är bara ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna, säger Filip Djordjevic, ordförande för Post- och logistikunionens Böle-avdelning.
5: Se mikä meitä ärsyttää är annastaan se, että nämä on jo toiset muutosneuvottelut reilu puolen vuoden aikaikkunan sisään, vaan myös sekin, että posti oli julkaissut viime viikolla osavuosikatsauksen, joka oli voittoisa.
4: Personalen är arg över omställningsförhandlingarna samtidigt som posten gör vinst, säger Djordjevic. Förhandlingarna berör drygt 600 anställda och högst 50 kan sägas upp. Mikko Hoikkala, produktionschef vid posten, ser i sin tur att mängden papperspost har minskat med 3/4 på bara 10 år. Men har förändringen då kommit som en överraskning om det bara är ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna?
1: Muutos ei sinällään ole tullut täysin yllätyksenä. Tietenkin tilannekuva on täsmentynyt.
4: Lägesbilden har preciserats, säger Hoikkala. Han säger att posten har gjort framsteg inom vissa teknologiska projekt som påverkar personalbehovet. Staten har också gått in för att ersätta papperspost med digitala alternativ i allt högre grad, och det har en stor inverkan. Tvisten gäller i första hand pappersposten. Utmarscherna kan nu leda till förseningar på 1 till 2 dagar.
0: Det rapporterade Erik Sandström. 2 av 5 finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det visar en undersökning från Danske Bank. Den här andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Hos oss saknar närmare 40% en ekonomisk buffert. Motsvarande siffra i Sverige, Danmark och Norge ligger kring 20%. Enligt Danske Bank så har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Bankerna rekommenderar att man har en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Idag inleddes björnjakten i östra och mellersta Finland. Finlands viltcentral har beviljat undantagslov för att fälla 182 björnar söder om renskötselområdet. Också jaktsäsongen för flera sjöfåglar började idag, bland dem gräsand, kricka och vigg. Och samtidigt blir jakt på grågås och kanadagås tillåten på vattenområden. På åkrar hade redan tidigare fått jagas. Jakt på sjöfåglar är bara tillåtet när det är dagsljus. Brittiska medier berättar att prins Harry och hertiginnan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien. Det finns ingen officiell bekräftelse på det här, men enligt medieuppgifterna så återvänder de som privatpersoner. De ska bo någonstans utanför London och så har de anmält sina 2 barn till en brittisk skola. Prins Harrys pappa, kung Charles, ska ha informerats om flytten i söndags. I landets norra del regnar det på många håll. I söder väntas också regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del är det mulet med lokala regnskurar och möjligen också åska. I natt klarnar vädret upp, men imorgon eftermiddag väntas återigen regnskurar. I natt blir det mellan 8 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 17 och 21 grader. I landets mellersta del växlande molnighet och möjligen några regnskurar. I natt mellan 5 och 11 grader, imorgon mellan 16 och 20 grader. I norra Österbotten och Kajanaland regnade på många håll. I Lappland enstaka regnskurar. I natt blir det mellan 8 och 13 grader.

Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och det blir varmare. På nätterna mest mellan 5 och 12 grader, på dagarna mellan 14 och 20 grader. Så väderrapporten för sjöfarande. Den börjar med meddelande för båtförare på Östra Finska viken. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 5-12 meter per sekund. I natt avtar vinden. Imorgon kväll blåser det mellan 3 och 7 meter per sekund. Sikten störs av lokala regnskurar och åska. Norra Östersjön, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. Imorgon bitti sydlig till sydvästlig vind. Och från och med imorgon eftermiddag lokala regnskurar och åska, men ändå mest god sikt. På Ålands hav, sydlig vind 2-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. I Kvarken, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. På Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, vind omkring sydost som tilltar. Först blåser det mellan 1 och 3 meter per sekund. Imorgon bitti nordlig till nordvästlig vind. Och från och med imorgon förmiddag västlig vind 2-8 meter per sekund. Imorgon kväll sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn och åska, annars god sikt också på Saimen. Så väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På lördag eftermiddag vind omkring ost under 10 meter per sekund. Och Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På lördag eftermiddag är det mest sannolikt svaga vindar. Till sist vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Mulet, sikten 39 kilometer. Kotkarankö 16, syd 3, mulet, sikten 20 kilometer. Orrengrund 16, syd 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, syd-sydväst 7, Kallboda grund 16, syd-sydväst 10. Östertokan 16, syd-sydväst 8, Gråhara 14, sydväst 8, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 9, Bogaskär 14, väst 7, mulet väder, sikten 45 kilometer. Hangötulludden 16, nordväst 5, Russarö 15, väst-nordväst 6, Venö 15, väst-nordväst 4, Utö 16, väst-nordväst 2, klart väder vid Utö, sikten 29 kilometer. Notgrund 15, väst-nordväst 4, Fagerholm 15, väst-nordväst 2, Vilsandi 17, väst 5, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 16, väst-sydväst 5, sikten 50 kilometer. Uppgifterna från Kumlinge saknas i den här rapporten. Men vi går vidare till Nyhamn, 16 grader. Väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, sydväst 2, Enskär 16 grader och vindstilla, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 3,
Klart, sikten 48 km.

Selgrund har lite bristfälliga uppgifter, men vi får veta att där är 14 grader och klart och sikten 50 km. Bredskäret 16, sydväst 5, Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 6, Valsörarna 13, sydväst 6, Kallan 16, sydväst 4, Tankar 15, sydväst 3, klart sikten 50 km, Ulkokalla 15, syd-sydväst 7, Nahkeainen 15, sydväst 7, Brahestad 15, syd-sydväst 6, Mulet sikten 20 km, Uleåborg 14, sydväst 4, sikten över 20 km. Marjaniemi 15, sydväst 7, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 14, väst-sydväst 6 och slutligen Ajos 15, väst-sydväst 5, regnskurar, sikten 20 km. Det här var kvällens sista nyhetsöversikt i radio med Katarina Björk.

0: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
1: Jag tror att Nina aldrig glömmer där han kommer från.
2: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Hon var mer eller mindre sin egen genre.
0: I'm a legend because my music is timeless.
3: Det är helt smockfullt framför den provisoriska scenen i Montgomery, Alabama. Tusentals medborgarrättsaktivister har vandrat hit från Selma för att protestera mot de amerikanska raslagarna. Det är beväpnade poliser överallt och på avstånd hörs ljudet av helikoptrar.
4: They told us we wouldn't get here.
3: CBS sänder när Martin Luther King håller tal.
4: There were those who said that we would get here only over that dead body.
5: Well, yes, sir.
4: Talk. Yes. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around. Yes,
3: året är 1965 och den senaste tiden har engagemanget för medborgarrättsrörelsen i USA intensifierats. Men så även våldet, diskrimineringen och förtrycket av svarta. När Martin Luther King kliver av scen är det dags för Nina Simone att ta plats bakom mikrofonen. Ilskan hon känner vibrerar i bröstet. På kort tid har hon blivit en av den svarta medborgarrättsrörelsens allra starkaste förgrundsgestalter. Allt började med låten hon skrev efter att fyra svarta flickor dödades av Ku Klux Klan i ett bombattentat i Birmingham. Inför 40 000 personer sjunger hon det som ingen vågat säga tidigare. Mississippi, goddamn.

Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Den motsträviga divan som ville förändra världen. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Det är stimmig stämning in i den enkla träkyrkan. De hårda bänkarna är fulla med människor som klätt sig i sina allra finaste kläder. I en av raderna sitter en förväntansfull flicka. Hon har blicken fäst på sin mamma, längst fram i kyrkan.
1: I was born Eunice Wayman, which is my real name by the way, in a town called Tryon, North Carolina.
0: I en gammal intervju som är med i dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon många år senare om väckelsemötena som hennes mamma brukade ta med henne till.
1: My mother was a preacher and she took me with her on her revivals.
0: Församlingen är som trollbunden av Mrs. Waymons karismatiska predikan. Energiskt kastar hon upp händerna i luften samtidigt som hon mässar mer och mer intensivt. Luften vibrerar. Eunice är bara ett par år gammal, men hon älskar det här.
1: Revival meetings were some of the most exciting times that I've ever had. The music was so intense. You just sort of went out of yourself. I felt it tremendously.
0: Trettiotalet i den amerikanska södern är en tid som genomsyras av rasism och förtryck. Järnvägarna i städerna separerar de svarta amerikanerna från de vita. De fattiga från de rika. Men rasismen är ingenting man pratar om hemma hos åttabarnsfamiljen Waymon. Det berättar Eunice i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scott's i London.
1: I didn't really know very much about that. We were poor, but I didn't know much about it. I knew it existed, but it didn't touch me.
0: På nedervåningen i det lilla huset sitter treåriga Eunice i sin pappas knä. Förundrat låter de blicken följa hans fingrar som dansar över tangenterna. Pappan är barberare, men arbetslös. Det finns inga jobb. Eunice predikande mamma må tycka att han ägnar sig åt djävulens musik när han spelar jazz hemma på pianot. Men Eunice tycker att det är spännande. Det tar inte lång tid innan hon själv lärt sig spela piano.
1: 3 years old, I remember a piano came to the house. And I remember playing a song, God Be With You, Till We Meet Again.
0: Eunice talang är något särskilt. Det berättar hon själv i en intervju från Ronnie Scott's.
1: I was born a child prodigy, darling.
2: Yeah.
1: I was born a genius. At 6 months old, my mom said that I knew what notes were. I didn't get interested in music. I was a gift from God.
3: Nina Simone kommer från en bakgrund med Gud och kyrkan. Gospelmusik, kyrkans musik var en viktig del.
0: Skådespelaren och regissören Josette Buchel-Mingo tänker på Nina Simone varje dag. Ninas musik har funnits med henne hela livet och hon har även gjort föreställningen Nina, A Story About Me and Nina Simone.
3: Jag tror att för någon som Nina, en gift från Gud också betyder att hon inte stoppa och komma ut från henne. Musik var hennes syfte, mål, livets krav att göra det. Så en gift från Gud, jag tycker det kan bli översättas till här är mitt roll i världen och ingenting ska stoppa mig.
0: Och det tar inte lång tid innan fler får upp ögonen för den svarta flickans begåvning. Det är lördag 1940. Sjuåriga Eunice har vaknat tidigt på morgonen, spänd och förväntansfull. Efter en konsert med kyrkokören har en vit pianolärarinna, Mrs. Masanovic, erbjudit sig att ge henne lektioner.
4: Hon har någon sorts tur kan man väl säga. En möjlighet att utveckla sina talanger som inte alla unga svarta tjejer i den delen av världen hade.
0: Nils Hansson är musikskribent på Dagens Nyheter.
4: Hon var uppenbart väldigt begåvad, men hon fick också de här möjligheterna att faktiskt utveckla den begåvningen.
0: Varsamt korsar Eunice järnvägsspåret till de finare delarna av staden. Allt med Mrs. Masanovic känns främmande. Hennes vita hår, hennes sätt att föra sig och det stora vackra huset. Och det skrämmer Eunice, men samtidigt kan hon inte låta bli att fascineras över hur elegant pianolärarinnan är. Med sin engelska accent och den strama knuten på huvudet.
1: Miss Masanovic had it in her mind that I was going to be one of the world's greatest concert pianists. So it was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it.
0: I en intervju i dokumentärfilmen What Happened Miss Simone berättar Eunice om lektionerna med Mrs. Masanovic.
2: She started me on Bach. And this Bach, I liked him.
0: Eunice förälskar sig i Bach och under 5 års tid korsar hon järnvägsspåret varje lördag.
4: Hon satt och övade piano istället för att vara ute och leka med kompisar. Det förstärker ju en ensamhet som hon säkert kan ha haft från början också.
0: Eunice förstår vilken sällsynt möjlighet hon har fått. Men att vara en svart flicka under den här tiden är långt ifrån enkelt. Att dessutom försöka göra sig en plats i den klassiska vita musikens värld är ännu svårare. Eunice vinkar diskret till sina föräldrar. Nervöst har hon slagit sig ner på pianopallen.
4: Hon ska spela piano för ett auditorium och hennes stolta föräldrar sätter sig längst fram.
0: Hon är 12 år och ska precis ge sin allra första pianokonsert. Men det är inte den vanliga svarta församlingen hon ska spela för. Idag består publiken främst av människor från stadens vita delar. I ögonvrån ser hon hur någon jäktar fram mot bänkraden där hennes föräldrar slagit sig ner.
2: They wanted to put my mom and daddy on the back row in the concert, in the little recital hall.
0: Många år senare berättar hon om händelsen i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scott's i London.
2: And I remember standing up quite bravely and said, "Oh no, my mom and dad will sit on the front row."
4: Nina vägrar att spela innan föräldrarna har fått flytta fram igen. Men det är en väldigt tydlig påminnelse om vilken ordning som råder. Och den som vill ändra på det är tvungen att hålla på hela tiden.
3: Jag tror att Nina aldrig glömmer där han kommer från. Jag kommer från här bakgrund och därför jag kan inte göra någonting. Jag ingen har makt. Jag kan inte förändra någonting. Men han ser vad händer till hennes kommunitet. Hon vet om lynching, hon vet om segregationen, hon vet om konsekvens. Hon vet om fattigdom som finns där, det strukturella. Jag tror att för alla av oss, vårt uppväxt påverkar oss mycket. Och jag tycker att det ger henne en mod, en courage.

0: Cigarettröken slår emot Eunice när hon öppnar dörren till Midtown Bar and Grill. Ögonen vattnas och hon rynkar automatiskt på näsan. Det har hunnit bli sommar 1954 och det här är 21-åringens första besök på en bar. Hon har nyligen tagit examen från den respekterade musikhögskolan Juilliard i New York. Målet är fortfarande att bli USA:s första svarta kvinnliga klassiska konsertpianist. Nästa steg i planen var att gå på Curtis Institute of Music i Philadelphia. Eunice var helt säker på att hon skulle komma in, men nu har hon precis fått ett negativt antagningsbesked.
1: I didn't understand it. I was playing Czerny and Liszt and Rachmaninoff and Bach, and I knew it was good. I didn't understand why I didn't get that scholarship.
2: De tar tydligen in ovanligt få elever det året.
0: Nils Hansson på Dagens Nyheter igen.
2: De har efterhand hävdat att det inte handlade någonting om rasism, och det handlade om att de tog in kanske 3 av 70 eller något sånt där. Men Nina Simone var övertygad om att hon skulle ha fått det om hon inte hade varit svart, och ingenting kunde ändra hennes övertygelse på den punkten.
0: Nina Simone i intervjun från Ronnie Scott.
1: There were people around me who knew about my talent as well, and they said, Nina, it's because you are black. And that shocked me.
2: Det är ett bekymmer, för att hon har flyttat med familjen till Philadelphia för att gå den här utbildningen. Så det blir lite mer än bara en hoppsam besvikelse när hon inte får platsen, utan de har ställt in livet på att det här skulle hända. Det visar sig att det är kört att komma in nästa år, för att då har hon blivit för gammal. De tar bara in upp till 21 år.
0: Eunice känner att hon bär hela familjen på sina axlar. Fastän det går helt emot vad hon egentligen vill, så går det inte att blunda för att Midtown Bar and Grill betalar oerhört bra. I baren presenterar hon sig som den nya pianisten och beställer ett glas mjölk. Hon är livrädd för att hennes mamma ska få reda på att hon spelar djävulens musik om nätterna. Inne i den dunkla lokalen fattar hon därför ett beslut. Hon ska ta sig ett artistnamn.
2: Så blev hon den Nina Simone som världen lär känna.
0: Iklädd en lång galaklänning som är märkbart fel för tillfället, slår hon sig ner på pianopallen. Hon sluter ögonen och föreställer sig att hon är i den anrika konserthallen Carnegie Hall. Hon känner de svala pianotangenterna under fingrarna och så börjar hon sjunga.

0: låter inte som andra. Hon har en mörk ton, hon sjunger med en kraft och det är inga broderier runt omkring.
1: Det är nu, för första gången, som sången blir en del av hennes artisteri.
0: Hon gör ofta inte särskilt mycket för att det ska låta fint eller bli snyggt.
1: Hon har ingen färdig repertoar utan spelar det hon kommer på för stunden. Ofta improviserar hon. En låt som vanligtvis är 3 minuter kan plötsligt bli 10.
2: Vad kan vi säga?
1: Josette Bushell Mingo.
2: När du improviserar i musiken, det betyder att du är helt trygg med dig själv. Det är din absolut talang. Det är ingen gång, except när hon sitter i en recordingstudio, när hon gör samma sak. Aldrig. Därför också hennes band och musik säger, nu Nina är på någonting, vi följer henne. Och att hon var en fantastisk storyteller.
1: Det är något speciellt med Nina. Hon är magnetisk på scen och får snabbt en lojal publik.
2: Och publiken känner, wow, hon gör det här precis här och nu. En konsert kan bli 2 timmar eller 45 minuter.
1: En dag kommer en av stammisarna in till baren. Med sig har han ett Billie Holiday-album och han ber Nina spela låten I Loves You Porgy. Det är Porgy som ger Nina Simone det stora genombrottet och som leder till att hon 1959 får spela in sitt debutalbum.
0: Det säljer rätt bra, framförallt så första singeln som ges ut, I Loves You Porgy. Så att där tar det fart med en gång.
1: Nina Simone blir namnet på allas läppar. Men själv är hon inte där hon vill vara. 1959 gästar hon Hugh Hefner i hans TV-show Playboy Penthouse.
3: I'd like you to meet someone that I think most of you know, Nina Simone. She came out of nowhere in the last year as a recording star.
1: Klädd i en vit långklänning sitter hon vid den stora flygeln. Hon bär stora guldörhängen och det korta håret är rakpermanentat.
3: We're very happy she could join us tonight on Playboy's Penthouse and she's going to play and sing a little bit for us now with her group.
1: Hon är den enda svarta personen i rummet.
4: You want to hear Porgy?
5: Very much.

0: Nina Simone har precis klivit av scenen på en klubb i New York. Det har gått ett par år sedan hon slog igenom med I Loves You Porgy. Hon är uttråkad och tristessen kryper i kroppen. Karriären har stannat av och ju mer hon ser av musikbranschen, desto mer ogillar hon den. Vid ett av borden i lokalen sitter en okänd man tillsammans med några bekanta till Nina. Hon tränger sig fram bland kropparna i lokalen och slår sig ner vid bordet. Hon får reda på att den okände mannen heter Andy och är polis. Utan att fråga tar hon en av hans pommes frites och så börjar de prata.
1: He told me that he had wanted to meet me for a long time and he had come for me. I fell in love with him.
0: I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon själv om Andy.
1: And for the first time I knew what it was not to be just floundering out there.
0: Andy har ett rykte om sig att vara hotfull och många blir förvånade när han och Nina blir ihop. Men i sin dagbok skriver Nina att hon känner sig mindre ensam med honom.
1: Later, he scared me to death. He was so, you know, he knew what he wanted and he just took over.
0: Andy säger att han kan hjälpa henne med hennes avstannade karriär. Och det dröjer inte länge innan han säger upp sig från sitt jobb för att bli Ninas manager.
2: Han drev på henne väldigt, väldigt hårt. Det var inte hon som styrde. Det var snarare så att det var han som var driftig och ville ha mesta möjliga vinning utav henne. Det slet på henne att producera i så högt tempo.

0: Nina jobbar hela tiden, uppträder överallt. Andy har en plan för henne. Han vill att hon ska bli en ännu större stjärna, tjäna mer pengar, vinna alla priser.
1: Tittar man på hennes utgivning under 60-talet så blir man lite darrig i knäna, för att det är väldigt många skivor.
0: Till slut finns det inte utrymme för något annat än jobb.
2: I think 19 people who depend on me for their livelihood, that's a hell of a lot of people.
0: Nina Simone sitter på golvet och lutar sig mot en blå soffa. I dokumentären Nina Simone, A Historical Perspective, berättar hon om hur sliten hon känner sig.
2: Because I know that if I say, well look, I'm too tired to work tonight, I'm going to get it from both ends. Nobody's going to understand or care that I'm too tired. I'm very aware of that.
0: Andy har lyckats få fart på hennes karriär, men Nina blir allt olyckligare.
2: Now I would like some freedom somewhere where I didn't feel those pressures.
0: Ninas missnöje går ofta ut över de som kommit för att se henne uppträda.
3: Now this song is called Sea Lion Woman. Do you know it? You don't know it. You do know it. Make up your mind.
0: I ett konsertklipp som lagts upp på YouTube av kontot Nina Simone Music har publiken svårt att hitta takten till låten Sea Lion Woman.
3: Sea Lion Woman, Sea Lion. Just before you guys sing it, get the tune right, okay? Sea Lion.
0: När någon tappar ett glas avbryter hon sig tvärt och tittar i riktning mot ljudets källa. Publiken skrattar, men Nina ser märkbart störd ut.

0: No, that's wrong song.
1: Det är ett av hennes allra mest typiska karaktärsdrag, och det finns hur många historier som helst om hur hon har skällt ut publiken eller avslutat konserter i förtid för att hon har stört sig på någonting eller bara tappat tålamodet.
0: Sea lion woman,
2: sea lion.
0: Dressed in green,
2: sea lion.
0: Wear silk stockings,
2: sea lion.
0: Golden seams,
2: sea lion.
0: It's called, all you have to say is sea lion.
1: Det var inte alltid lätt att vara Nina Simons publik.
0: Okay, I'll tell you.

0: Men å andra sidan så kunde hon vara hur charmerande som helst och alldeles blixtrande. Men det var inte säkert vad man skulle få. Sila woman, Sila. She drink coffee, Sila. She drink tea, Sila. Then she go home, Sila. I have to remember what my first piano teacher taught me. You do not touch that piano until you are ready and until they are ready to listen to you. You just make them wait.
1: I BBC's Hard Talk förklarar hon att hon vill att publiken som kommit för att se henne verkligen ska ta till sig av spelningen, så som det är inom den klassiska världen.
2: When they're ready, I play for them. Sila woman, Sila. She drink coffee, Sila.
3: She drink tea, Sila. Then she go home. Hon säger till publiken via hennes musik: How dare you? Kom och sitt här. Om jag ska ge 1000% av mig själv, jag vill ha det tillbaka. Om du inte ger mig exakt vad jag ger dig, jag går. Jag går, hej då. Och där jag tycker det är så provokativ, så kaxigt, så rätt.
1: Nina kräver kanske mycket av sin publik, men hennes närvaro på scen är något alldeles extra.
3: En där jag tycker är väldigt specifik, att hon var full av rage och kärlek och glimt i ögon, busig. Hennes skratt var en absolut ljus på scenen. Och där smärta, I'm talking pain, du kan lämna din hand på det. Du känner det.
1: Nina lider ingen brist på smärta. Samtidigt som karriären tagit fart igen så har Andy blivit allt våldsammare. I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon om en specifik kväll när de är ute på nattklubb tillsammans.
4: I had gone to a discotheque and a fan came up to me and gave me a note. And when I got out on the street, he started raining blows on me, bloody blows.
1: Den grova misshandeln fortsätter när de kommer hem.
4: He beat me up the stairs, in the elevator, in my room, put a gun to my head. Then he tied me up and raped me.
1: Nina blir stundom deprimerad, stundom manisk. Hon har snabba humörsvängningar och kan vända upp och ner på stämningen i ett rum på ett ögonblick. När hon är hon arg. Och när hon inte är det, oroar hon sig över all den ilska som plötsligt kan slå till. Men det slutar inte där.
5: I had hallucinations. I thought that I should be the same color all over, so I put brown makeup in my hair to make it the same color I was.
1: I dokumentären Nina Simone The Legend står hon lutad mot en träpelare och röker en cigg, samtidigt som hon berättar om hallucinationerna hon får ibland.
5: I was having hallucinations. I was too tired to know what I was doing.
1: I sin självbiografi skriver Nina att hon trots våldet behöver Andy. Att det är han som håller ihop henne när det känns som att allting faller samman. Dessutom är hon gravid.

0: Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond.
1: Nina sitter uppstöttad med kuddar i sjukhussängen. På bröstet har hon sin nyfödda dotter Lisa. Hon är bara några timmar gammal. Och det har varit de lyckligaste, mest rofyllda timmarna någonsin i Ninas liv.
0: If that diamond ring turns brass, Papa gonna buy you a looking glass.
1: Andy sitter vid sidan av sängen och stryker henne över handryggen.
0: If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat.
1: De har varit gifta i ett år och nu ska den lilla familjen flytta till ett stort hus i New York-förorten Mount Vernon.
0: If that billy goat won't pull, Papa's gonna buy you a cotton bull.
1: Nina möter Andys blick och känner ett hopp om att det ska lugna ner sig nu. Både med spelningar och i deras stormiga relation. Men det blir bara en kort paus. Det är alldeles fullt av folk in i den pampiga, guldbeklädda konsertsalen. Bara ett år efter att Lisa fötts ger Nina sitt livs största konsert. Andy har sett till att hon får spela på Carnegie Hall. Varje klassisk konsertpianists dröm. Ute i publiken sitter både Ninas föräldrar och hennes gamla pianolärarinna, Mrs. Masanovic. Men samtidigt som fingrarna far över pianotangenterna kan hon inte hjälpa att känna sig besviken.

0: När hon står på toppen artistmässigt och säljer ut Carnegie Hall i New York, som är liksom en av USA:s absolut mest prestigefyllda scener, då är hon inte nöjd, för hon sålde ut Carnegie Hall, men det var ju som Nina Simone för att spela Nina Simones låtar. Hon sålde inte ut Carnegie Hall för att spela Bach där, vilket var vad hon egentligen skulle ha velat. Det hade varit ett erkännande.
1: Dessutom känner hon sig tröttare än någonsin. För att kunna sova om nätterna tar hon sömnpiller. Och för att orka gå upp på scen tar hon några gula uppiggande tabletter.
0: Jag tror att det går tillbaks på att hon inte ville det här från början. Hon var fast i en situation där hon var tvungen att göra på det här sättet för att det inte gick att göra som hon hade velat. Hon verkar ha kommit tillbaka till det väldigt många gånger, att hon önskade att hon bara kunde få slippa.
2: In retrospection, had I had the choice and known what I know now, I would never have gotten a show business.
1: I radioprogrammet Morning Becomes Eclectic konstaterar Nina hur fel allt blev.
2: I would have picked potatoes. I would have pleaded with my mom and dad. I would have done anything to continue my classical studies. I would have done it. Oh no, no, no, no. This was a mistake. Oh no. Mm. I'm stuck with it now. Believe me, it's a mistake. I mean it, that if I had my choice, I would never have gotten to show business.

0: Röken väller ut från den stora tegelkyrkan i Birmingham, Alabama. Landets mest segregerade storstad. Det är söndagsförmiddag den 15 september 1963. Och det här är bara ett av ett 40-tal bombattentat som på kort tid riktats mot stadens svarta befolkning. Bakom attackerna står den vita högerextrema rörelsen Ku Klux Klan. Den här gången är attentatet extra grymt. Bomben detonerar direkt efter söndagsskolan. Fyra flickor dödas och ytterligare 20 personer skadas.
1: When the kids got killed in that church, that did it.
0: Nina Simone, the legend, berättar hon om hur attentatet påverkar henne.
1: First she get depressed, and after that she get mad. And when these kids got bombed, I just sat down and wrote this song. And it's a very moving, violent song, because that's how I feel about the whole thing.

0: hon var så aj, så chockad, så ledsen.
1: Josette Bouchel Mingo.
0: Och där börjat hennes typ av musik. Jag tror det var en specifik del när hon vill bli en konsertpianist. Det hon vill göra. Men efter bombing i Birmingham, någonting förändras. Det förändras i henne för evighet. Jag kan inte bli här konstnär och inte göra någonting.
1: Låten Mississippi Goddam är revolutionerande. Och reaktionerna är starka.
2: Det blev en väldigt, väldigt känd och omdiskuterad låt. Men det blev också en singel som många radiostationer vägrade spela. Och det var till och med någon som krossade skivan och skickade tillbaka den.
1: Nina sjunger med en sån ilska att hennes röst går sönder. Från och med låten Mississippi Goddam förändras röstens karaktär för alltid.

0: Ninas man och manager Andy tycker inte om vart hennes karriär är på väg. Han vill att hon ska vara kommersiell, inte provokativ.
1: De branschmänniskor som har en artist som det går ganska bra för vill ju att artisten ska fortsätta att göra precis det i väldigt högt tempo så länge det går. Att då börja hålla på och vara obekväm och reta upp radiostationer så att de inte vill spela låtarna och sådär, det tjänar man inte pengar på.
0: Men till skillnad från Andy så skiter Nina i radiorotation och listplaceringar.
1: Någonting händer ju där, även om det inte blir en försäljningssuccé, så det är som att den Nina Simone som blir ryktbar föds. Det blev väl också en frigörelseprocess från honom att ge sig in i det här politiska aktivistspåret.
0: Birmingham-attentatet eldar på engagemanget för medborgarrättsrörelsen. Och Nina Simone, med all den passion och ilska hon bär, hänger sig helhjärtat åt rörelsen.
2: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
0: I slutet av 60-talet intervjuas Nina Simone i Black Journal.
2: How can you be an artist and not reflect the time? That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved.
1: Hon umgicks väldigt mycket med de främsta namnen i den här radikala svarta intelligensen på 60-talet. James Baldwin och Dee Stokely Carmichael och Langston Hughes och inte minst då Lorraine Hansberry som hon blir väldigt nära vän med.
0: Dramatiken och författaren Lorraine Hansberry är gudmor till dottern Lisa. Och Malcolm X och hans fru Betty Shabazz bor i grannhuset. Lisa är hemma hos dem hela tiden och leker med deras döttrar.
1: Och flera av de här skriver hon ju låtar tillsammans med också. Att hon skriver musiken och de bidrar med text. Det tror jag är väldigt mycket en sorts win-win-historia. Att båda sidor vinner anseende på det. Hon blir någon som hon vill vara. Och som hon styr själv. Hon blir väldigt, väldigt framgångsrik och inflytelserik och uppskattad i den världen. Så att om hon då offrar lite privatliv på kuppen så tror jag att hon är beredd att göra det.

0: Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
1: Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Officers
2: also reported... Den 4 april 1968 stannar hela USA.
1: Police have issued an all points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene.
2: Nyheten att Martin Luther King är död sprids som en löpeld över hela världen.
1: Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when, according to a companion, a shot was fired from across the street.
2: Ninas gode vän och en av medborgarrättsrörelsens absolut viktigaste röster är död. Och den rörelse som gett Ninas artisteri ett högre syfte och skänkt henne en gemenskap hon sökt efter hela sitt liv är på väg att falla samman. Det är som att luften går ur Nina och hon känner sig väldigt, väldigt ensam. I sorgen skriver hon en hyllningslåt till sin mördade vän.

0: Hon blev ju också radikalare.
1: Are you ready, black people? Are you ready, black people?
2: 1969, ett år efter mordet på Martin Luther King, uppträder Nina Simone på Harlem Cultural Festival.
1: Are you really ready? Are you ready to do what is necessary?
2: Hon stampar takt med musiken samtidigt som hon kastar ut frågor till publiken.
1: Are you ready to kill if necessary? Is your mind ready?
3: If I had my way, I'd have been a killer.
2: I en intervju i dokumentären Nina Simone, The Legend, berättar Nina att hon inte tror att pacifism är rätt väg att gå.
3: I would have had guns and I would have gone to the south and gave them violence, shotgun for shotgun. But my husband told me I didn't know anything about guns and he refused to teach me. And the only thing I had was music, so I obeyed him.
2: Nina får allt färre spelningar och bjuds inte längre in till tv- och radiointervjuer. De tycker att hon har blivit för politisk. Nina pendlar snabbare och snabbare i humöret. Och i sin dagbok skriver hon att hon hatar alla, inte minst sig själv.
4: I left this country because I didn't like this country. I didn't like what it was doing to my people and I left.
2: Nina står på en strand i Liberia. Hon har på sig en persikofärgad prickig bikini, svarta solglasögon och en stråhatt. Och hon känner sig fri.
4: I would do it again if I have to.
2: I en intervju med Jet Magazine berättar Nina att hon inte längre stod ut med rasismen i USA. Och därför bestämde sig för att lämna landet. USA känns som ett dåligt minne. Ett fängelse som inte tillhör henne.
4: I left a note on his dresser.
2: Innan hon drog lämnade hon en lapp till Andy där hon skrev att hon inte orkar mer. Ovanpå lappen la hon sin vigselring. Och dottern Lisa fick flytta in med Malcolm X och Betty Shabazz. Nina har inga planer på att någonsin komma tillbaka.

När hon väl flyttar till Liberia i mitten på 70-talet så verkar det som att hon lägger ner musiken helt och hållet. Hon vill inte vara med längre.

0: Efter en tid bestämmer Nina att dottern Lisa ska komma och bo med henne. I dokumentären What Happened Miss Simone beskriver Lisa att det var början på en fruktansvärd tid för henne. Nina är oberäknelig. Hennes humör kan skifta på en sekund. Och när varken Andy eller publiken är i närheten är det Lisa som får ta allt.
1: I could never do anything right. She went from being my comfort to the monster.

0: in my life. Now she was the person that was doing the beating, and she was beating me. Times got really bad to the point where I thought about committing suicide.
1: Lisa lämnar Liberia så fort hon får möjlighet. Och ganska snart visar det sig att Nina behöver lämna landet hon också. Pengarna är slut. Nina behöver börja jobba igen.
2: Hey, you didn't forget me, huh? That's what's so wild. You didn't forget me. I didn't expect you to.
1: Nina har på sig en svart tajt långklänning. Håret är kortklippt och runt halsen har hon ett tjockt silverhalsband.
2: I went home, you see. All those songs you heard all those years, I meant them from the deepest part of my heart. And of course I talk a lot and I couldn't give a damn, you know.
1: 43-åriga Nina Simone är tillbaka bakom pianot efter ett långt uppehåll. Det är 1976 och hon spelar på den hyllade Montreux Jazz Festival i Schweiz.
2: I went home. I went to Liberia and I lived for 2 years. I've been with you only 5 days.
1: Nina må inte ha stått på scen på ett tag, men hon är sig lik.
2: Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down.
3: Liken vet inte vart de ska ta vägen. Det börjar tisslas och det skrattas och hon säger sitt ner igen.
2: Sit down.

0: Det var ju i ett sånt läge som hon ofta avbröt konserter och gick ut för att publiken inte betedde sig tillräckligt hyfsat mot henne.
1: For years, when they wouldn't listen to me, I just wouldn't play for them at all, and I would reprimand.
2: I en intervju med BBC's Hard Talk från 1999 berättar Nina.
1: I simply wouldn't play for them. Now that's not quite true these days because I give a concert no matter what. I get paid, so I give a concert.
2: Men det är ingen lätt väg tillbaka. Nina har fortfarande dubbla känslor inför sitt artisteri. Ont om pengar och hennes mående fortsätter att pendla snabbt.
0: Det är ju första steget på återkomsten, men det är ju inte så att det är en grandios återkomst som får allting att bara rulla vidare, utan det är ju många år när det hankar sig fram.
2: Det är halvfullt inne i den murriga lokalen. Med viss möda slår sig Nina ner vid pianot. Hon har svurit på att aldrig sätta sin fot i USA igen. Och efter att ha lämnat Schweiz under början på 80-talet så har Paris blivit hennes nya hem.

0: Hon mår sämre än någonsin och hennes närmaste vänner oroar sig för henne. Efter påtryckningar uppsöker hon till slut en läkare och får diagnosen bipolär sjukdom. Hon börjar medicinera. Pillren sliter på hennes hjärta, men de gör henne mer stabil. Men stoltheten, den som alltid varit Ninas tydligaste karaktärsdrag, lyser med sin frånvaro.
1: In terms of the civil rights movement, how far have we come?
2: There aren't any civil rights.
0: Under en period ångrar hon till och med sin politiska kamp under 60-talet, vilket hon berättar i intervjun med Jet Magazine.
1: What do you mean?
2: There is no reason to sing those songs. Nothing is happening. There's no civil rights movement. Everybody's gone. So you tell me, I don't see any civil rights.
1: Where does that leave us? Does it mean
2: it leaves you in a particularly sad state, my darling? I'm sorry about that.
0: Med hjälp av sina vänner får Nina så när ordning på livet. Hon börjar turnera igen. Och Ninas omstartade karriär får en oväntad draghjälp. En elegant, slank, vit kvinna i en röd Chanel-dräkt spanar in vita män i olika åldrar mot en fond av Grand Canyon.
3: I slutet på 80-talet blev hon jättekänd för My Baby Just Cares For Me.
4: My baby just cares for me.
3: En låt från 1958, hennes första album, som kom med i en reklamfilm för Chanel, parfymen nummer 5.
0: Även om reklamen inte direkt är representativ för vem Nina är och allt hon har kämpat för, så blir det ändå en skjuts för hennes karriär.
3: Den återaktiverar hennes namn något enormt.
4: Baby, my baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes.
3: Det där blev en låt som gör henne känd för MTV-generationen. Det gjorde ju att förutom att hon var ett sånt finsmakarkultnamn, så var hon nu också ett namn som nästan alla kände till igen.
5: Yes.

0: Klädd i en gul klänning sitter en nostalgisk Nina vid pianot hemma hos sin mamma. Det är tidigt 90-tal och bredvid Nina på pianopallen sitter dottern Lisa. Hon har blivit vuxen, har tjockt långt hår och tunna glasögon på nästippen. I dokumentären Nina Simone The Legend berättar Nina om hur hon och Lisa återupptagit kontakten.
1: I wasn't able to raise Lisa very well. I'm sure that we'll make it up as months go by. We'll make up for what we didn't share during those years. She seems to think we can and I think we can.
0: Lisa, som nu också är artist, håller med.
2: She wasn't with me or around. She was always with me musically. So I want to sing her songs, and I would love to be able to do that and have her in the wings or in the audience or on the stage, knowing that she's appreciated, knowing that she's loved, and knowing that it all has not been for naught.
0: När Nina Simone dör i bröstcancer i april 2003 är hon redan en ikon. Och sedan dess har respekten för henne bara vuxit.
3: Jag har känslan av att att hennes storhet bara liksom byggs på.
0: Dagens Nyheters musikskribent Nils Hansson.
3: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Eftersom hon var så mycket och hon var det på ett så egenartat sätt, så hon var mer eller mindre sin egen genre. Om det plötsligt sätts på en Nina Simone-låt så är det lätt hänt att man lystrar lite grann och sätter sig lite rakare i ryggen.
4: Det är så mycket, men jag tror att hennes arv är att det är konst och förändring av världen och aktivism.
0: Regissören och skådespelaren Josette Bouchel Mingo.
4: Och att vi konstnär är så viktigt i här världen. Vårt makt är det mest viktiga röst vi har. Det är så mycket, det är svårt att samla ihop, men att förändring is a must. Jag har Nina med mig till the end.
0: Det är inte lätt att sammanfatta Nina Simons karriär. Så vi låter henne själv få sista ordet.
5: Would you describe your musical style?
0: Här är en intervju med Tim Prescott från 1998.
6: My musical is black classical music.
5: Have you ever recorded an album that you would consider purely classical?
6: Black classically styled, yes. I'm a legend because my music is timeless.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Programmet är gjort av Alexandra Sannemalm i början av 2025. Producent var jag, Johanna Korbutjak, och exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson, och P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Welcome to Fashion Neurosis, Rick Owens. Thank you so much for being on the couch.
1: It's my pleasure.
2: Här ligger självaste modeskaparen Rick Owens i psykoanalysläge hos Bella Freud. Det är ju Freuds barnbarn som har den här jättebra podden, Fashion Neurosis. Ja, han pratar på här, men kan inte du beskriva hur han ser ut?
3: Ja, han ligger ju där på divanen med sitt långa svartblanka hår utspritt på kudden. Och det är ju hans signum kan man säga. Det är ju fixat med en japansk metod som slätar ut det.
2: Alltså, förlåt, japansk metod som slätar ut hans hår. Hur ser han ut annars då?
3: Han säger själv att han har vitt och lockigt hår.
2: Otroligt.
3: Ja, det är svårt att tänka sig honom
2: japansk
3: är så.
2: Japansk metod.
3: Ja, men det är precis. Han färgar sen också extra hemma. Men han är klädd i en sot svart kavaj med väldigt breda axlar och har lika svarta byxor och höga platåstövlar.
2: Solbränd får man tillägga. Och ganska vita tänder.
3: Han påminner om en Giacometti-skulptur fast med breda axlar.
2: Verkligen, nu när du säger det.
3: Men det som är fint med både Rick Owens och hans fru, Michelle Lamy.
2: Som vi kommer att stifta lite närmare bekantskap med.
3: Ja, exakt. Ja. Men det är att de visar att det går att se otroligt skarp och skräddad ut på andra sätt än de gängse. Vi talar alltså inte kostym och dräkt, utan något helt annat.
2: Skräddat på ett helt nytt sätt.
3: Yes.
2: Kan du inte också beskriva hur hon ser ut?
3: Men hon ser magnifik ut på ett lätt skräckinjagande sätt skulle jag säga. Som en futuristisk nordafrikansk överste prästinna om någon nu kan tänka sig den.
2: Jag hänger verkligen med i de inre bilderna.
3: Ja, men hon har inte följt några goda råd om att inte röka och inte sola och det syns. Hon är brunbränd och har svartsminkade ögon och en hel radda med guldtänder. Som hon satt dit, som alltid då blänker när hon pratar. Och hon bär ju då alltid de mest uppseendeväckande plaggen och skorna och bootsen från Rick Owens kollektioner.
2: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det har ju blivit allt vanligare att stora modeskapare och deras kläder blir föremål för museiutställningar. Vi har pratat om det här i podden många gånger, till exempel Alexander McQueen-utställningen och hur den flyttade fram gränserna för vad en sån här utställning kan vara. Och ofta så brukar de här stora retrospektiven utgå från döda modeskapare. Men just nu så pågår alltså en stor utställning om modeskaparen Rick Owens. Och han är ju allra högsta grad verksam och i full fart just nu. Och för alla de som inte har en aning om vem Rick Owens är, varför ska man bry sig?
3: Förutom att han gör helt unik design så är han också en av de få samtida modeskapare som har lyckats bygga upp ett eget modehus som han själv chefar över än idag.
2: Jag känner att du verkligen menar allvar när du säger de här orden.
3: Ja, för det är i princip omöjligt i dagens läge att lyckas med en sak.
2: Rick Owens, det känns som att han är ständigt aktuell för det är hela tiden nya visningar och den här frun är superviral. Men nu är det faktiskt lite extra för att han har alldeles nyligen släppt ett samarbete med Dr. Martens och gjort kängor där med ganska avancerad snörning i designen.
3: Ja, och som av en händelse så finns det också en utställning att se i London med hans möbler Rust Never Sleeps efter Neil Young-plattan, om någon undrade.
2: Och återigen tillbaka till den här stora utställningen på Musée Palais Galliera. Vad är det man möts av på utställningen?
3: Ja, men det är svårt att säga, men det är en blandning av betong, metallinfluenser och metall och massor av de här skulpturala siluetterna som är typiskt från dem. Plus en massa arkivdokument, videos och konstverk. Men att till och med återskapat hans sovrum i Los Angeles, så det är en stor utställning.
2: Så det, du menar att hans sovrum är med i modeutställningen?
3: Ja, den är med i utställningen därför att den blev startskottet för möbeldesignen. Och det var den första säng han och hans fru Michelle byggde till sig själva, så han tyckte, citat, det var en trevlig och sentimental sak att ta med.
4: This bed was the first piece that Michelle and I really kind of built together.
1: And we keep building it. We keep doing this exact same bed in alabaster, in felt. It really was kind of the kernel of everything that came after.
2: Man märker redan här att Rick Owens och hans fru, de gör helt enkelt som de själva vill.
3: Ja, det gör de verkligen. Men också Rick Owens återkommer ofta till att han vill liksom erbjuda ett alternativ till de här konforma idealen som vi hela tiden möts av inom mode och reklam och även då möbler.
2: Men är sängen väldigt alternativ?
3: Ja, det skulle jag nog säga att den är.
2: Kan du beskriva den?
3: Nej. Låt säga, om man ut efter en mjuk och vanlig säng så är det här kanske motsatsen då.
2: Ja. Vi var inne lite grann på Rick Owens egen stil. Och jag tänker så här att det måste ju vara så att hans märke, klädmärke, utgår väldigt mycket från hur han själv ser ut och hur han själv klär sig. Så vi kan väl börja där med att du berättar ytterligare lite mer om hur Rick Owens klär sig.
3: Ja, men både han och hans fru Michelle är ju de främsta och bästa representanterna för märket. De är de bästa mannekängerna, kan man väl säga. Ja, men han är ju då 64 år, lite yngre än sin fru, och extremt vältränad.
2: Lite yngre, 20 år yngre. Men du, att han är vältränad, vad har det med kläderna att göra?
3: Ja, men han säger ju också att working out is modern couture.
2: Vad sa du nu? Working out, att träna är modern
3: couture. Ja, för han säger att inga kläder kommer att få dig att känna dig lika bra som du kommer att känna dig med en vältränad kropp. Så, säger han, börja träna och köp färre kläder. För det kommer att tillfredsställa din fåfänga på ett sätt som kläder helt enkelt inte kan, menar Rick Owens. Och det är ändå för en kille som gör och säljer kläder. Men han menar att bara att har man en kropp som bär upp det så känner man sig ännu bättre.
2: Det här är kanske en modernare och om möjligt lite fräschare take på den här gamla modecitatet. Du vet vilket jag menar.
3: Nothing tastes as good as skinny feels.
2: Väldigt utskällt citat. Mm. Det här är mer då, du ska träna och ha en snygg kropp för då...
3: Mår du bra,
2: ja.
3: Och ser bra ut.
2: Okej, så tillbaka till den här, hans snygga, vältränade kropp och vad han tar på den.
3: Jag ska bara torka mig lite mungipa. Ja, men han har ju ofta platåstövlar med tjocka så här, plexiglasklackar, som man säger det, lite löjliga och representerar dålig smak.
2: Han säger det själv?
3: Ja, han säger det själv. Ja, men han har ju humor. Men han säger också att det är hans lilla sätt att protestera då mot samhällets då ganska snäva syn på hur man ska klä sig, i synnerhet som man, och kanske då lite äldre man.
1: I want to be somebody that champions alternative aesthetics to the people who don't see themselves reflected in our standard aesthetics.
3: När Rick Owens säger att när jag går igenom en flygplats så vill jag att någon 11-årig liten sissy eller fjolla ska se mig och tänka att nej, jag kan göra vad som helst när jag växer upp. Det här är ingen fantasi. Det här kan man ju, så här kan man ju se ut och leva. Och det kanske är lite för mycket för somliga, men medan då det för andra kan kännas befriande att se honom som ett alternativ till vanliga tråkiga kläder som man tror att man måste ha som man.
2: När han säger då en 11-årig sissy, då menar han alltså en...
3: En liten fjollig kille som inte känner sig helt bekväm i sin kropp och sina kläder.
2: Just det.
3: Så han vill vara en förebild, kort sagt.
2: Och hans märke då, som vi har konstaterat, är synonymt med hur han själv klär sig. Men om man då glider in på själva kläderna, liksom märket och vad man ser.
3: Ja, men det är svårt att beskriva de här kläderna. Och det är därför många återkommer då till saker som det är arkitektoniska silhuetter och skulpturala draperingar. Och det är det verkligen. Han är en hejare på att drapera. Men det är mycket svart. Han har en nästan religiös hängivenhet till svart, som någon beskrev det. Men det är inte bara svart, men det är mycket så här dova toner i hans kollektioner, vilket har gjort att han blivit kallad för saker som The Dark Prince of Fashion och The Prophet of the Apocalypse. Men jag tror många kanske missar att det finns en värme i hans stil.
2: Ja, det är inte det man tänker.
3: Och humor faktiskt, Nej. Det tänker man verkligen inte på. Jag tror att det är det här som fick mig att bli sånt fan av honom och hans stil.
2: Så där andra ser liksom svarta draperingar, där ser du värme och humor.
3: Ja. Ja, men det är ju, han har ju en säregen stil och den sneglar ju då sällan mot samtida trender. Och gör han det så får han det ändå att se helt annorlunda ut. Även han har ju tagit till sig den här underklädestrenden, eller lingerie, sin senaste visning då. Men då gör han det att det är lag på lager som får modellen då att påminna om, vad ska vi säga, riddare redo för strid, fast med mjuka flödande former. Det är liksom inte hårt och elakt.
2: Det låter lite som du pratar om Timothée Chalamet och Zendaya i den här öken sci-fi Dune.
3: Ja, men det var lite Dune över hela faktiskt. Men han har också en förbläss för 30-talets Hollywood-glamour med långa, slinkiga former som följer kroppen. Men också förra våren då så syntes den här kärleken till den här gamla old school Hollywood-glamouren och franska modeskapare som Vionnet och Grasse som gjorde den här typen av kläder.
2: Just det, Vionnet och Grasse.
3: Ja. Ja.
2: Googla.
3: Precis, ja, men det syntes extra tydligt när han då liksom nästan chockade genom att visa en kollektion med rosa inslag och rosa outfits och rosenblad som regnar ner och ett soundtrack där Diana Ross sjunger I still believe in love. I still believe in love.
2: Här är den här visningen som du pratar om.
3: Rosa rök som bolmar ur rör.
2: Och det är liksom i mitten är det som ett stor damm eller plast, eller vad heter det, sån här
3: plast, bassäng.
2: Ja, man ska säga också att i bakgrunden så är det något, så ser ut som ett stort monument med liksom skulpturer, relief mot en stenvägg, och det är så här,
3: det är lite, ja, men det är pampigt och det är stort.
2: Man tänker ju att det påminner ju om någon form av religiös ceremoni.
3: Många av hans visningar har ju en karaktär av performance också, en som, eller uppvisning, en typ av teater på ett helt annat sätt. Det är ingen catwalk där man går fram och vänder och gör en liten twirl och tillbaka igen, utan det här är ju en upplevelse som man kanske säger också.
2: För det känns ju som att de är ett helt eget folkslag, modellerna som kliver in.
3: Ja, det är ju några väsen.
2: Ja, det är ju mycket Dune-känsla, det är ju det. Fast mer fashion.
3: Väldigt mycket mer fashion.
2: Jag tycker när man ser den här visningen och de starka visuella intrycken som man får, jag blir så nyfiken på liksom var han kommer ifrån. Hur var hans barndom?
3: Det kan jag berätta, vet du. Ja, men han är amerikan. Han växte upp i en liten stad norr om Los Angeles, Porterville. Hans pappa var amerikan, hans mamma mexikan och troende katolik, men det var inte hans pappa, han var inte religiös det minsta, men han var väldigt sträng. Så lille Rick fick inte titta på TV som liten.
2: Nej.
3: Men pappan hade massor av finkulturella böcker hemma som Rick kunde roa sig med att läsa istället. Men han har ju beskrivit det som han kände det som att vara strandsatt på en öde ö.
2: Tror du att det här är ett bra recept för att odla fram konstnärer, den här typen av föräldraskap?
3: Tvinga dem till finkulturell bildning?
2: Mm.
3: Vem vet?
2: Du kan
3: ju prova.
2: Ja, det kan jag faktiskt göra.
3: Återkom i frågan senare.
2: Försöker med. Men tillbaka till de här visningarna då, och den här Dune-stämningen. Det här visningen som vi tittar på, den är representativ för hur han alltid har sina visningar, eller?
3: Ja, det är dramatiskt, det är konceptuellt och det är imponerande, får man säga, i skala. Den senaste visningen då var ju scenen byggd som ett litet tempel ovanför då en vattenfylld bassäng här då. Så modellerna vandrar ut på en upphöjd plattform, gick ut i vattnet, doppade sig och gick tillbaka, blöta men stolta.
2: Ja, när jag kommer ur duschen.
3: Ja, exakt. Ja, men, och det hängde väl ihop med temat för utställningen då, Temple of Love. Det var meningen att vara en symbol för kärlek och styrka. Ett alternativ till den hemska värld vi lever i nu kanske.

0: Något annat som kommer till mig är att det känns som att det är, för att använda ett engelskt uttryck, gender fluid.
1: Mm. Ja, men där har hon också alltid legat lite framkant. För redan i början av 2000-talet så visade han en kollektion där gränsen mellan det manliga och kvinnliga kläderna var upphävd. Det var allt samma lika.
0: Mm, det fanns inte manligt och kvinnligt.
1: Nej, precis. Och det här var innan då Vetements gjorde det trendigt. Och 2014 hade han inga modeller överhuvudtaget. Och då hade han istället hyrt in ett gäng steppdansare som visade hela damkollektionen.
0: Det blev ju en enorm snackis.
1: Ja, verkligen. Och till herrkollektionen hade han samma år hyrt in ett estniskt metalband, Winnie Pooh.
0: Gillar du dem också?
1: nej, faktiskt inte. Nej. Som var då klädda i wrestlingkläder som manglade på undervisningen av kollektionen som hade namnet Vicious.
0: Mm-hmm. Mm. Finns fler visningar, antar jag.
1: Ja, och sen 2015 så visade den här kollektionen, han kommer du gilla då, Sphinx.
0: Ja, det gillar jag.
1: Där de, eller vissa av de manliga modellerna, traskar ut på catwalken i kläder med strategiskt placerade hål som exponerade deras penisar. Slaka ska tilläggas, det var poängen.
0: Men var det inte en hel del pungar också?
1: Nej, jag tror inte det var så många pungar, det var mest penisar. Och syftet, det var att blotta den manliga kroppen på ett sätt som inte brukar göras, sa Rick Owen. Så han medgav att det var lite barnsligt, men kul.
0: Med slaka penisar.
1: Ja, men han tyckte att det här var...
0: Det där mellan sätt, kläderna. Ja.
1: Ja, men han tyckte att liksom, han ville liksom driva då med det manliga könsorganet och på ett annat sätt då peka på manlig fåfänga.
0: Mm. Det är ju vissa konstnärer som har återvänt till den slaka, till det slaka manliga könsorganet.
1: Ja, det där vet du säkert allt om.
0: Faktiskt.
1: Ja, men Rick Owens är ju som en sorts motkraft till mycket av det här gängsmodet som kan vara ganska strikt i fråga om vad som betraktas som vackert eller manligt och kvinnligt. Så hans kläder upphäver den här typen av distinktioner. Man vet inte vad man ser alla gånger, men det är alltid kul att titta på.
0: Men du, jag tänker ju direkt att visst, hål för slaka penisar i all ära, men går det här att använda som klädesplagg?
1: Mycket av det här går ju förstås att bära.
0: Förstås. Det låter ändå inte så. Men det är så.
1: För de modiga.
0: Ja, för det finns kanske en kollektion som är på catwalken och sen gör han andra kläder också.
1: Ja, det är ju som så alltid. På catwalken ser man de mest konstnärliga uttrycken av en kollektion. I butiken hittar man de mer nedtonade, säljbara varianterna.
0: Jo, då är det mer hans skinnjackor.
1: Så är det för alla märken. Men även i butikerna så hittar du inte det du hittar på andra ställen. Det är ju väldigt specifik, unik design han gör. Mm. Och det är otroligt. Och grejen är då att stilen han har och gör, den sneglar då sällan mot samtida trender, vilket gör det jättebra om man ogillar att shoppa.
0: Som du?
1: Ja, för de här plaggen funkar ju säsong efter säsong. Det är väl mest hans mesta hardcore-fan som kan spotta från vilken kollektion de kommer.
0: Mm, för de allra flesta så ser det bara ut som ett Rick Owens plagg.
1: Ja.
2: That's my closet. I don't have very many clothes. That's a little stack of t-shirts, a little stack of shorts. For here,
0: och här har jag hittat ett klipp på YouTube där man får faktiskt komma in i hans hem och se den här sängen och hur han bor. Berätta mer om hans boendeform.
1: Ja, men han bor i ett litet palats. Han bor i ett så kallat hotell particulier, ett eget hus mitt inne i Paris. Och det var tidigare faktiskt den franske presidenten Mitterrands kontor. Och håll i dig, jag har faktiskt varit där hemma hos honom och hans fru Michel Lemy.
0: Var det efterfest?
1: Anledningen till att jag var där, det var att vi gjorde program i en serie för Stil som heter Susanne möter. Men det var ett oförglömligt möte.
0: Det var det, på riktigt?
1: Ja, men han är så otroligt sympatisk. Men ibland kan man bli lite rädd för att träffa folk man beundrar, deras arbete som man beundrar, men så icke i detta fall.
0: Nej. Och du då? Du hade med dig ett frågebatteri, antar jag.
1: Jajamensan.
0: Och vad sköt du iväg för frågor?
1: Ja, men massor. Jag ville veta allt om hans barndom och influenser och så vidare. Men jag frågade också honom vad som var mest avgörande till att han började skapa och våga tro på sina egna grejer och idéer. Och då nämnde han musik som Kiss, Iggy Pop och David Bowie. Bland annat, alltså det är rockmusiken.
0: Så musiken är liksom en central del av hans skapande?
1: Ja, verkligen.
3: Rick Owens serait-il un créateur gourmand?
2: Yeah, I am a total sugar slut, it's true.
3: Il pose des gâteaux.
0: Här ska du se, här är ett annat klipp från Loïc Brigand, säger man så? en fransk modejournalist som ligger dig varmt om hjärtat. Han har gjort ganska nyligen nu en stor specialreportage om den här utställningen, Temple of Love. Och i det här klippet så visar han att utställningen innehåller olika liksom, uppblåsbara plagg. Och han beskriver då att de här kläderna är liksom inspirerade av kakor eller donuts. Det är som att modellerna har en slags donut över axlarna.
1: America Owens älskar kakor.
0: Berätta allt.
1: Men han äter ju extremt hälsosamt nu för tiden för att kunna upprätthålla sin senigt muskulösa look. Men kakor och tårtor kan han inte helt låta bli. Han gillar bland annat en variant som kallas för tropezienne, som är som en fransk variant av semla kanske man kan säga. En fluffig brioche som är fylld med en blandning av vaniljkräm och smörkräm.
0: Okay.
1: Men säg ett bakverk som Rick mött och inte gillat.
0: Han kommer till och med ett tips i den här Loic Prechon-programmet att han säger att man ska köpa små storlekar på chokladkakor med liksom muffin size för att då blir det mera frosting i relation till innandömet. Ganska avancerat.
1: Ja, men han är en gottegris. Men i den här senaste intervjun jag läste så sa han att han håller tillbaka lite grann på sötsakerna nu på grund av träningen.
0: Men det är ju kul att, om det nu är så här att han har inspirerats av kakor till att göra de här uppblåsbara plaggen. För de har ju fått ganska stort genomslag. Han har liksom gjort ett plagg som är som en slags sko, som är som en uppblåsbar badboll som då hans fru Michelle Lamy är det största fanet av. Hon har ju på sig dem hela tiden. Så som två stora uppblåsbara badbollar på fötterna. Där kan man få en liten bild av hur det här paret ser ut när de kommer gåendes.
1: Ja, men som sagt, hon har ju ofta de kanske mer extrema delarna av hans kollektioner på sig. Hon syns och märks. Hon försvinner inte in i väggen som 80-åring kan man säga, eller 80-plussare.
2: You get the cupcakes because with the cupcakes the ratio of the icing to the cake itself is higher. So you get more icing to the cake.
4: D'accord. Okay, good tip.
2: Yeah.
0: Det känns ju ändå smått otroligt att Rick Owens har fått ihop allt det här. Alltså inte minst ekonomin. Alltså ett så här stort företag som han driver och äger själv. Kan du berätta lite mer om hur det hela hänger ihop?
1: Ja, det är unikt verkligen. Men han har alltid haft ett nära samarbete med sina inköpare. Och han tror själv att det är så han har blivit framgångsrik. Och inte då genom att synas på mingelparty eller vara kompis med folk i branschen. Men han tackar då ändå Anna Wintour. För 2002 så hjälpte hon honom att få en visning under New York Fashion Week för första gången. Och hon hade då i sin tur sett ett reportage i franska Vogue. Och bara, vad är det här för någonting? Och samma år fick han pris av den amerikanska modebranschorganisationen CFDA som årets nykomling. Så det hjälper ju alltid att få en liten skjuts in i branschen ändå som han fick. Men sen har han klarat sig själv.
0: Men det har han inte fått genom att mingla. Så han avråder från mingel kan man säga.
1: Ja.
0: Okej, så för många tänker nog så. Ja, men jag ska starta företag, jag måste nätverka. Hur får han ihop sin ekonomi liksom i övrigt då?
1: Ja, men det skulle jag faktiskt vilja veta mer om. Men märket är ju privatägt och det ingår ju inte i något av de här stora modekonglomeraten. Men han äger det med hjälp av andra partners då, i form av fabriksägare och butiksägare. Så det är ju flera som är delägare i företaget.

0: Och företaget går bra.
1: Ja.
0: Det är ju smått ofattbart att de här kläderna säljer då, alltså att se ut på det här sättet.
1: Ja, om en ganska ofta då en lite mer nedtonad version naturligtvis.
0: Men nu har vi pratat om hans kläder, hans fru, hur han ser ut och att han är extra aktuell. Men återigen, varför skulle du säga att Rick Owens är en person att hålla koll på i samtiden och idag?
1: Ja, men han är alltså kanske en extra intressant figur i modevärlden just nu när så mycket handlar om ekonomisk anpassning, så lyckas han driva ett modehus utan att kompromissa med sin konstnärliga vision, som man säger. Och det i en tid där allt och alla byts ut, så står ju han ändå stadigt. Han tror på sin vision, han kör igenom sin vision och han tjänar pengar på sin vision.
0: Så man kan se honom som ett bevis på att det ändå fortfarande går att driva sin egen vision och nå en stor publik utan att kompromissa.
1: Uppenbarligen. Men han har ju jobbat hårt under många år. Men jag tror också att han har en hemlighet i hur han håller ut och får energi. Och okay, det är att han varje eftermiddag tar en tupplur. Det är hans lyx, som man säger.
0: Hur lång är tuppluren?
1: Inte så lång, men tillräcklig för att ge ny energi. Och det är någonting jag kan rekommendera.
0: Gör du också det?
1: Jajamensan.
0: Varje dag tar du en tupplur?
1: Nej, men så ofta jag kan. Det ger otroligt bra stimulans till hjärnan. Jag tror också att Rick Owens har nått en ny harmonisk höjd i sitt liv då han och Michelle har skaffat en katt. En sphinx, en naken katt, men ändå en katt som heter Pixie, om någon vill veta.
0: Tack för tipset och tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.

0: hade just fått körkort.
1: Mm. Bra plan, Kia Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och får på rave.
2: Wow.
1: Till Jobbok. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in. Och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
3: var naken.
1: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
0: Och då är det mässa med inte mässa.
1: SMS. Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.
4: Stefan!
5: Ja, nu då.
4: Förgrymmat också. Nu har ministern igen gjort bort sig.
5: Ja, men då är det bra att Fritt Framme tillbaka i september.
4: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
5: Eller när du vill på arenan.
4: Vi hörs den 5 september.
5: Fritt Fram med Stefan och Staffan.
6: Try to remember the kind of September